Thank you.

you've been waiting for?

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28, ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩა ივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი,

1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
1: 012 242 23 11 233 533 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: დილო მშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაშია თამუნა აფშილავა. გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დღეს სიტყვით მიმართავს ოკუპაცია როგორც მთავარი გამოწვევა, ეკონომიკური მდგომარეობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ეს ის მთავარი თემებია, რასაც მთავრობის მეთაური უმაღლესი ტრიბუნიდან ისაუბრებს. გრძელდება ორმხრივი შეხვედრებიც. ქართული დელეგაცია მაღალი დონის თემატურ დისკუსიებში მონაწილეობს და შეხვედრებს მართავს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებისთვის მიღებას უმასპინძლა, რომელიც 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს კანდიდატურას მიეძღვნა. ვიცე-პრემიერმა სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა. შეგახსენებთ, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დღეს სიტყვით მიმართავს. ასევე იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და სწორედ მან ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებისთვის მიღებას უმასპინძლა.
8: ბადრას ისე მნიშვნელოვანია როგორც არასდროს. საქართველოს აქვს ამ ორგანიზაციასთან მუშაობის გამოცდილება. ჩვენ გვესმის სუვერენიტეტის მნიშვნელობა, რაც მნიშვნელოვანია ევროთოს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ დიალოგი კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის პატივისცემა, ვალდებულებების შესრულება არის ჩვენი უსაფრთხოების საფუძველი. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად გზებისებნა მოითხოვს მიზანდასახულობას, მოთმინებასა და პოლიტიკურ გამბედაობას. საქართველო დაინტერესებულია გახდეს ევროთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და გადაითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან.
7: ნიუ-იორკში იმყოფება ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯულაძე, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრებსა და საერთაშორისო

0: შორის ღონისძიებებში მონაწილეობს მინისტრმა თანათავმჯდომარის რანგში საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე მეგობართა ჯგუფის მინისტერიალში საქართველოს გამოცდილებასა და ამ მიმართულებით ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებზე ისაუბრა. ვიზიტის პარლებში მიხეილ სარჯულაძე ასევე დაესწრო ინსულტის ტვირთიჟემწირების საკითხზე გამართულ შეხვედრას და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობისა და ჯანდაცვის უწყებების წარმომადგენლებს ლეპტან. მინისტრის სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში პანდემიის პრევენციის მზადყოფნისა და რეაგირების საკითხებზე გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე, რომელიც ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას დაეთმობა.
1: ესეთი პლატფორმა და მეიდანით თვალისწინებს არაერთ შესაძლებლობას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან აქტორებთან, ძალიან მნიშვნელოვან მოთამაშეებთან კონდეს უშუალო კომუნიკაციის შესაძლებლობა და პლუს ამას ბუნებრივია გარკვეული ერთობლივი პროექტების დაგეგმვის შესაძლებლობა. ვისაუბროთ იმ წარმატების შესახებ, რომელიც ქართული ჯანდაცვის სისტემას უხვად აქვს სხვათაშორის. ან გამორჩეულად შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად მალარიის მიმართულებით ცისვლა, რომელიც ქვეყანას აქვს და ელიმინაციის მიმართულებით, რაც ნაბიჯები გადაიდგა. ეს არის ჰეპატიტის გამო ლება, ეს არის პირველად ჯანდაცვის რგოლის განვითარების მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმა მიმდინარე, რომელიც განსაკუთრებულად დიდ ინტერესს იწვევს სხვათაშორის ჩვენი მსგავსი ქვეყნებისთვის, არამხოლოდ მათთვის, და საკმაოდ დიდია ინტერესიც და მეორეს მხრივ თანამშრომლობის სურვილიც.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში იმყოფება. შალვა პაპუაშვილი დღეს ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერს პირისპირ შეხვდება, რის შემდეგაც დელეგაციასთან ერთად გაფართოვებულ ფორმატში მუდმივ მოქმედი კომიტეტის საგარეო და ევროპულ საქმეთა, საგარეო დახმარების, იმიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხთა კომიტეტის წევრებთან აუდიენციას გამართავს. ლუქსემბურგამდე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფებოდა, სადაც ბელგიის ორივე პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია აზერბაიჯანის მილი მეჯლისის თავმჯდომარის, კომიტეტების თავმჯდომარებსა და აზერბაიჯანის მთავრობის წევრებს შეხვდა. განიხილება საქართველოსა და აზერბაიჯანის პარლამენტებს შორის ორმხრივი საპარლამენტო ურთიერთობის გაღრმავების, ორი ქვეყნის მეგობრობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის გამტკიცების, რეგიონული თანამშრომლობისა და ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების საკითხები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო თანამშრომლობის გაძლიერებას. ამ მიმართულებით დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს აზერბაიჯანის საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმში.
2: ორი თემა არის საპარლამენტო ურთიერთობების გაღრმავება და რა თქმა უნდა შეხვედრა გვექნება მილი მეჯლისის თავმჯდომარესთან და კომიტეტების ხელმძღვანელებთან, მაგრამ არა მხოლოდ, გვექნება შეხვედრები აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. მთლიანად ეს ვიზიტი ემსახურება იმას, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის შორის არსებული ძალიან კარგი პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს.
3: დღეს ჩვენ საუბრობთ შუადერეფნის ორი ხერხემალი ქვეყანა, არა მხოლოდ ფიზიკურ დაკავშირებადობაზე, ასევე მილსადენებსა და გზებთან ერთად საუბრობთ ციფრულ დაკავშირებადობაზე. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი თემა გვექნება განათლების მიმართულებით თანამშრომლობა, ახალგაზრდების დაკავშირება და გაცვლითი პროგრამების უზრუნველყოფა, მათ შორის სამეცნიერო მიმართულებითაც. მე იმედი მაქვს, რომ ეს კავშირები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება.
0: კორძის კონცერტი 26 სექტემბერს აღარ გამართება საზოგადოების პროტესტის შემდეგ. იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა გააუქმა. ამავე მიზეზის შესახებ წერს თავად მუსიკოსის ქრონიკა. რამდენიმე დღის განმავლობაში ყვებოდა დაანონსებული კონცერტების შესახებ, რომელსაც მხარდაჭერას ევროკავშირი უცხადებდა. ცნობისთვის კითხვას იზიარებს უარა პასუხისმგებლობას. მუსიკოს კორძის მიერ ქართული ხალხი შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით შირებით ევროკავშირის ელჩი არ პასუხობს. ამბობს, რომ კითხვებს 10 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურება. მოვისმენთ უმრავლესობაში გაკეთებული განცხადებები.
4: ევროკავშირი და დანია აფინანსებდეს ისეთ ფესტივალს, სადაც თავარი, რო ვიტყვიან, მოქმედი გმირი იქნება პიროვნება ადამიანი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ მილიონ 100.000-ზე მეტ ადამიანს აყენებდა ყველაზე უფრო ძიმე ფორმით შეურაცხყოფას. გამომდინარე იქიდან, რომ არც დანიას და არც ევროკავშირს არ გააჩნდათ კონკრეტული პასუხი და ასმ მრავალჯერ დასმულ შეკითხვებზე, საბოლოო ჯამში მათ თავი აარიდეს იმ უხერხულ მდგომარეობას.
5: მე ამ ფაშისტური და სიძულვილის ენით გაჯერებულო, მე არ ვიცი ხა ხელოვნების სფეროში მოღვაწეა თუ კულტურის სფეროში მოღვაწეა, რაც არ უნდა დაირქვან ამ ადამიანებმა, არის ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის მიუღებელი. საზოგადოების მოთხოვნა და დაკვეთა არის ჩვენი პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების მიმართ, რომ ყველა ძალა ვიღონოთ, რათა აღკვეთილი იყოს მსგავსი სიძულვილზე დაფუძნებული რიტორიკა.
0: ქრონიკის კითხვაზე რა სახის მხარდაჭერა გაუწია ევროპის საბჭომ არმასახვლედიანის ორგანიზებით გამართულ სემინარს, ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელისგან პასუხი ამ დრომდე არ მეგვიღია. მართალ გუნჩი აცხადებდა, რომ ევროკავშირის არც ერთი ქვეყანა არ დაუშვებდა საკუთარ ტერიტორიაზე მოქმედი გამამდებლობის დარღვევა. შეგახსენებთ, აღნიშნულ საქმეს ამ ეტაპზე აუდიტის სამსახურის სწავლობს.
6: ქვეყანა არ დაუშვებდა, რომ მათი კანონი მათ ტერიტორიაზე ერღვეოდეს. მითუმეტეს თუ ეს გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული ჩვენალდებულები ვართ. ყურადღება მივაქციოთ ამ თემას და აუდიტი სამსახური ვალდებულია კიდევ კარგად სიღრმისეულად ჩაიხედოს. არა იმიტომ რომ რაღაც პოლიტიკურ პაექრობაში შევიდეს ვინმესთან, არამედ იმისთვის რომ საქართველოს სუვერენიტეტი დაიცვას და არ მეცეს საშუალება ამ ექსტრემისტული პროცესების განვითარების.
7: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
0: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების სამი ფაქტი გამოავლინეს. სამმართველო დამღვევმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს ჯამში დაახლოებით 1100 კუბური მეტრი მოცულობის ქვიშახრეში. სამმართველო დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ჯამური ოდენობა კი 17000 ლარამდეა. ერთ-ერთი ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალები შემდგომ რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა.
8: რეგიონული სამართლოს თანამშრომლობა დუშეთის მუნიციპალიტეტში წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოვავლინეთ. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მოქალაქეებს, ქვიშახრეში უკანონო მოპოვება დიდ ზიანს აყენებს გარემოს და საფრთხეს ადამიანს. ბუნებრივი რესურსების დაცვის მიზნით გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი მკაცრ უწყვეტ კონტროლს ახორციელებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში.
0: გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ რეხაში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახლად რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი გაიხსნა. გახსნის ღონისძიებას შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. საბავშვო ბაღი ორ ჯგუფზეა გათვლილი და ამ ეტაპზე 30-მდე აღსაზრდელს ემსახურება. პროექტის ფარგლებში შენობა სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, დამონტაჟდა გათბობის სისტემა, განახლდა ინვენტარი, კეთილმოეწყო ეზო და დამონტაჟდა საბავშვო ატრაქციონები.
9: გაიხსნა ახლად რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი. ორჯგუფიანი საბავშვო ბაღი ექნებათ ჩვენ აღსაზრდელებს, სადაც შესაძლებლობა ექნებათ განახლებული ინფრასტრუქტურაში უფრო კომფორტულად მიიღონ სკოლანდელი აღზრდა.
10: არის ადაპტირებული შეშემოპირებისათვის, მინდა წარმატებები უსურვოს ჩვენი საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციას, ასევე იმ პატარებს, რომლებიც ამ საბავშვო ბაღში შემოვლენ წელს.
11: ნატრად მქონდა გადაქცეული, რომ ჩვენ სოფელს, ჩვენ ბავშვებს ქონიყო კეთილმოწყობილი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ბაღი და ეს ოცნება რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ რეალობად იქცა.
12: ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენი ბაღი ასე გალამაზდა და ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემო შეიქმნა. მოხარულები ვართ ყველა. უსურვებთ წარმატებებს და მომავალში ასეთ ბევრ სასიკეთო საქმეს.
0: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
14: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულისა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში 28, ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე უნალე ქუჩა ივლის, იქრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები. ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
8: დამშვიდობისა, მოგესალმებით. რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში ვიწყებთ მუშაობას. 24 სექტემბერია. 8 საათი 20 წუთი გახლავთ ხუთშაბათი დღისა და ისურვებთ, რომ კიდევ ერთი წარმატებული შესანიშნავი შედეგიანი დღე გქონოდეთ, რომელიც ისტორიაში რამდენიმე საინტერესო ფაქტი შევიდა. მე-18 საუკუნის დასაწყისში ოფიციალური პირველი საფონდო ბირჟა იხსნება პარიზში და ამ მიმართულებით არსებული შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი ფუნდამენტი გახლდათ. 1957 წლის 24 სექტემბერი, რაღაც ნახევარ საუკუნეზე ოდნავ მეტია გასული, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხედროებს მოუწიათ იმ თეთრკანიანების დარბევა თუ გაწევ-გამოწევა, რომლებიც სკოლებში ფერადკანიანებს არ უშვებდნენ. და 1960 წლის 24 სექტემბერი დღე, როდესაც პირველი ატომურ ძრავზე მომუშავე ავიამზიდი ჩაეშვა ოკეანეში, ეს გააკეთა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა. დღეისთვის კი მსგავსი ძრავით არამხოლოდ ავიამზიდები სიახლეს ნამდვილად არ წარმოადგენს. კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც უკავშირდება დღევანდელ დღეს, გახლავთ უდიდესი კლუბის ბარსელონას ცნობილი სტადიონის კამპ ნოუს გახსნა, რომელიც 1957 წელს დაფიქსირდა. სწორედ 24 სექტემბერს დღეს ამხრივ ბარსელონას სრულიად სხვა და განსხვავებული შესაძლებლობები გააჩნია, თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენ ფრთვად და დეტალურად 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დილის სპორტულ მიმოხილვაში კახა გელაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ამ ფაქტზე, არამედ სპორტულ სიახლეებს გამოეხმაურებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ხუთშაბათია, ჩვენ სტანდარტულ ფორმატში ვიმუშავებთ, უმასპინძლებთ არაერთ სტუმარს, არაერთ თემას გამოეხმაურებით მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების ჩათვლით და რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში მოკლედ ვიმუშავებთ აქტიურად, როგორც გითხარით, გამოეხმაურებით პოლიტიკურ მოვლენებს, ასევე იმ საინტერესო ჩვენ რეალობაში მეცნიერების განვითარებისთვის მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც მეცნიერების რეგიონული ფესტივალის სახელით ჩატარდება.

მსგავსი ფესტივალი ჩვენთან დაიწყო კვირეულით და ამას საკმაოდ საინტერესო მნიშვნელოვანი ისტორია აქვს და რითი განსხვავდება უკვე წლევანდელი ფესტივალი, რომელიც საქართველოს პარლამენტს ხდება და რეგიონულ სახელმწიფოებს. ამ თემაზე ჩვენ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილესთან ერთად, ზვიად გაბისონიასთან ერთად ვისაუბრებთ და 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შედგება ეს თემა. მანამდე კი 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე სამხედრო სამსახურის ახალ რეფორმაზე ვისაუბრებთ სწორედ სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილესთან ერთად, ხოლო საბოლოოდ უკვე დღის ბოლოს 16 საათი ეს ინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე მინდრენ პოლიტიკურ მომვლენებზე ერთიან ნეიტრალურ საქართველოს პოლიტიკურ მდივანთან ერთად ბიზნეს გიორგოვიანთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგვიდა ესეთი არის ჩვენი დღის ეს რიგი სტუმრებთან დიალოგის თემატიკის თვალსაზრისით. გისურვებთ წარმატებულ კარგ დღეს დარჩით ჩვენთან და არ გადართოთ. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ დროებით.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო წკრიალა და ამოდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლოს ამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლოს ამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა, დამგორად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის სამშობლოდან შორს მონაკოს სამთავროში, მონტე კარლოში გარდაიცვალა. არადა სამშობლო სულ ახსოვდა. ამ მუდმივი ხსოვნის დასტურია ერთი თავშესაქცევი ამბავი. 1956 წელს ხელოვნებათ ცოდნე ოთარ ფირალიშვილმა ჟურნალ დროშაში ალექსანდრე შერვაშიძის ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. არადა მხატვარი ცოცხალი იყო. თუმცა რკინის ფარდის მიღმა პასუხის მიწვდენა ძნელი აღმოჩნდა. სტატიის ავტორს შერვაშიძემ წერილი 2 წლის შემდეგ გამოუგზავნა. იგი წერდა: ერთ უზუსტობას შეგისწორებ. მე ჩემ და გასაოცრად ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ, მაგრამ ბევრს ვავამტყოფობ და სულ მარტო ხელავ ცხოვრობ. ყველაფერი რაც გამაჩნია, მზად ვარ ვუსახსოვრო მუზეუმებს თბილისსა და სოხუმში. მოგვიანებით მავანმა ამ ანდერძიდან სიტყვა თბილისი რატომღაც დაივიწყა. დაივიწყა მისი ლამაზი გაკრული ხელით ყველა ნახაზე შესრულებული ავტოგრაფი შერვაშიძე და ის რატომღაც ჩაჩბათ აქცია. დღეს სეპარატისტულ აფხაზეთში ალექსანდრე შერვაშიძე პირველ აფხაზ მხატვრად და დეკორატორად მოინათლა. თუმცა ამ ნათლობას რეალობასთან არანაირი საერთო არ გააჩნია. ალექსანდრე შერვაშიძე აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის, რუსთამიერ ვორონეჩში გადასახლებული მიხეილ შერვაშიძის ძმისშვილია. იმ მიხეილისა, რომლის საფლავის ქვას დღესაც ქართული ეპიტაფია ამკობს და რომლის კარზე მყოფი რუსი გენერალი კოცებუ წერდა: თავარ შარვაშიძეთა ოჯახში დამწერლობისათვის ქართული ენა გამოიყენებაო. მან კიევში დაიწყო ხატვა. 1891-95 წლებში კი სწავლა მოსკოვის ფერწერის, ქანდაკებისა და ხუროთმოძღვრების სასწავლებელში გააგრძელა. ევროპულ ხელოვნებას 1894 წელს ეზიარა, როცა პარიზში კორმონისა და ჟულიენის სახელოსნოებში განათლების გასაგრძელებლად გაემგზავრა. საფრანგეთში მან დაწვრილებით შეისწავლა მუზეუმებში დაცული ნამუშევრები და ჩაუღრმავდა თანამედროვე ფრანგული ხელოვნების არსს. შერვაშიძე გახდა პარიზის რუსული მხატვრული წრის წევრი და მიმდინარეობა ხელოვნების სამყაროს მონაწილე. დაიწყო ინტენსიური ურთიერთობა პარიზის სახელოვნებო ლიტერატურულ წრეებთან. სიცოცხლის ბოლო წლები ალექსანდრე შერვაშიძემ მოხუცებულთა პანსიონატში გაატარა. 1958 წელს უკვე ღრმად მოხუცებული მხატვარი ქალიშვილს წერდა სოხუმში: ხოთ სამუშაოზე ვფიქრობდი, ძალიან ცოტა საკუთარ თავზე. როდესაც ჩემი როგორც დეკორატორის კარიერა დასრულდა, სრულიად უსახსროდ დავჭი. მიუხედავად მატერიალური სიდუხჭირისა, თავისი უმდიდრესი არქივი საქართველოში უსასყიდლოდ გამოაგზავნა და თანხის მიღებაზე უარი

0: განაცხადა. აქ იყო ყველაფერი: დაწყებული სცენის მუშანახაზებით, ეკონომიკური გაანგარიშებებით და სხვა ჩანაწერებით დასრულებული. სრულყოფილი მხატვრული ნაწარმოებებიც აქ იყო. განსაკუთრებით ფასეულია მიმოწერა ხელოვნების მოღვაწეებთან, აფიშები, რეკლამები. ეს ამანათები ჩემი ხელით შევკარი, საგანგებოდ აღნიშნავდა ალექსანდრე შერვაშიძე. საქართველოსათვის ამ დიდი განძის ჩუქებისა და გულთბილი სიტყვების შემდეგ მხცოვანმა მხატვარ დეკორატორმა კიდევ 10 წელი იცოცხლა და 101 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
2: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104 და 7.
8: დმანისი 105 და 1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107 და 9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103 და 7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104 და 1.
17: თბილისი 105 და 9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
19: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
20: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
21: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის, მთავარია საიმედოობა. საგმოტო ლავრი და გამძლე თვითმცლელი ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია

0: მსახურება, ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 9 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 9 საათი თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურია. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალური დეპუტატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს სიტყვით მიმართავს ოკუპაცია როგორც მთავარი გამოწვევა ეკონომიკური მდგომარეობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ეს ის მთავარი თემებია, რაზეც მთავრობის მეთაური უმაღლესი ტრიბუნიდან ისაუბრებს. გრძელდება ორმხრივი შეხვედრებიც. ქართული დელეგაცია მაღალი დონის თემა დისკუსიებში მონაწილეობს და შეხვედრებს მართავს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის პარლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებისთვის მიღებას უმასპინძლა, რომელიც 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს კანდიდატურას მიეწყნა. ვიცე-პრემიერმა სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა.
8: დიპატივია პირადად ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვის, რომ ამ საღამოს გიმასპინძლოთ. მოგეხსენებათ, საქართველოს განაცხადი შეიტანა 2027 წლისთვის ეუთოს სამჯდომარეობაზე და ჩვენ გვაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი. ჩვენ არ გვჭირდება თქვენთვის იმის შეხსენება, რომ ევროპის უსაფრთხოება დიდი ზეწოლის ქვეშ არის და კომუნიკაცია და თანამშრომლობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. საქართველოს აქვს ამ ორგანიზაციასთან მუშაობის გამოცდილება. ჩვენ გვესმის სუვერენიტეტის მნიშვნელობა, რაც მნიშვნელოვანია ეუთოს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ დიალოგი კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის პატივისცემა, ვალდებულებების შესრულება არის ჩვენი უსაფრთხოების საფუძველი. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად გზების ძებნა მოითხოვს მიზანდასახულობას, მოთმინებასა და პოლიტიკურ გამბედაობას. საქართველოს დაინტერესებულია გახდეს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და ზადაა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან.
7: ნიუ-იორკში იმყოფება ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრებსა და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობს. მინისტრმა თანათავმჯდომარის რანგში საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე მეგობართა ჯგუფის მინისტერიალში საქართველოს გამოცდილებასა და ამ მიმართულებით ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებზე ისაუბრა.
9: ესო ასეთი პლატფორმა და მედანით თვალისწინებს არაერთ შესაძლებლობას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან აქტორებთან, ძალიან მნიშვნელოვან შეერთან კონდეს უშუალო კომუნიკაციის შესაძლებლობა და პლუს ამას უნებრივია გარკვეული ერთობლივი პროექტების დაგეგმის შესაძლებლობა. ვისაუბროთ იმ წარმატების შესახებ, რომელიც ქართული ჯანდაცვის სისტემას უხვად აქვს სხვათაშორის. აქ გამორჩეულად შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად მალარიის მიმართულებით ცისვლა, რომელიც ქვეყანას აქვს და ელიმინაციის მიმართულებით, რაც ნაბიჯები გადაიდგა. ეს არის ცეჰეპატიტის გამოცდილება, ეს არის პირველად ჯანდაცვის რგოლის განვითარების მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმა მიმდინარე, რომელიც განსაკუთრებულად დიდ ინტერესს იწვევს სხვათაშორის ჩვენი მსგავსი.

0: ქვეყნებისთვის, არამხოლოდ მათთვის და საკმაოდ დიდია ინტერესიც და მეორეს მხრივ თანამშრომლობის სურვილიც.
1: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში იმყოფება შალვა პაპუაშვილი. დღეს დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერს პირისპირ შეხვდება, რის შემდეგაც დელეგაციასთან ერთად გაფართოებულ ფორმატში მუდმივ მოქმედი კომიტეტი საგარეო და ევროპულ საქმეთა, საგარეო დახმარების, იმიგრაციის და თავშესაფრის საკითხთა კომიტეტის წევრებთან აუდიენციას გამართავს. ლუქსემბურგამდე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფებოდა, სადაც ბელგიის ორივე პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ეწვია ვიზიტის ბარგლებში. დელეგაცია აზერბაიჯანის მილი მეჯლისის თავმჯდომარის კომიტეტის თავმჯდომარებსა და აზერბაიჯანის მთავრობის წევრებს შეხვდება. განიხილება საქართველოსა და აზერბაიჯანის პარლამენტებს შორის ორმხრივი საპარლამენტო ურთიერთობის გაღრმავების, ორი ქვეყნის მეგობრობის და სტრატეგიული პარტნიორობის გამტკიცების, რეგიონული თანამშრომლობის და ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების საკითხები.
2: მთავარი თემა არის საპარლამენტო ურთიერთობების გაღრმავება და რა თქმა უნდა შეხვედრა გვექნება მილი მეჯლისის თავმჯდომარესთან და კომიტეტების ხელმძღვანელებთან, მაგრამ არამხოლოდ გვექნება შეხვედრები აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, მთლიანად ეს ვიზიტი ემსახურება იმას, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის არსებული ძალიან კარგი პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს.
3: დღეს ჩვენ საუბრობთ შუა დერეფნის ორი ხერხემალი ქვეყანა, არამხოლოდ ფიზიკურ დაკავშირებადობაზე, ასევე მილსადენებსა და გზებთან ერთად საუბრობთ ციფრულ დაკავშირებადობაზე. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი თემა გვექნება განათლების მიმართულებით თანამშრომლობა, ახალგაზრდების დაკავშირება და გაცვლითი პროგრამების უზრუნველყოფა, მათ შორის სამეცნიერო მიმართულებითაც. მე იმედი მაქვს, რომ ეს კავშირები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება.
1: კორძის კონცერტი 26 სექტემბერს აღარ გამართება საზოგადოების პროტესტის შემდეგ. იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა, დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა გააუქმა. ამავე მიზეზის შესახებ წერს თავად მუსიკოსის ქრონიკა. რამდენიმე დღის განმავლობაში ყვებოდა დაანონსებული კონცერტის შესახებ, რომელსაც მხარდაჭერას ევროკავშირი უცხადებდა. ცნობისთვის კითხვას იზიარებს თუ არა პასუხისგებლობას მუსიკოს კორძის მიერ ქართული ხალხის შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ელჩი არ პასუხობს, ამბობს კითხვებს 10 ოქტომბერს პრეს კონფერენციაზე გამოეხმაურება. მოისმინოთ მართულ გუნჩი გაკეთებული განცხადებები.
4: კი, და დანია აფინანსებდეს ისეთ ფესტივალს, სადაც თავარი, როი თქვა, მოქმედი გმირი იქნება პიროვნება ადამიანი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ მილიონ 100.000-ზე მეტ ადამიანს აყენებდა ყველაზე უფრო ძიმე ფორმით შეურაცხყოფას. გამომდინარე იქიდან, რომ არც დანიას და არც ევროკავშირს არ გააჩნდათ კონკრეტული პასუხი დასმულ მრავალჯერ დასმულ შეკითხვებზე, საბოლოო ჯამში მათ თავი აარიდეს იმ უხერხულ მდგომარეობას.
5: ნიან ფაშისტური და სიძულვილის ენით გაჯერებულო, მე არ ვიცი ხა ხელოვნების სფეროში მოღვაწეა თუ კულტურის სფეროში მოღვაწეა, რაც არ უნდა დაირქვან ამ ადამიანებმა, არის ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის მიუღებელი. საზოგადოების მოთხოვნა და დაკვეთა არის ჩვენი პასუხისგებლიანი ხელისუფლების მიმართ, რომ ყველა ძალა ვიღონოთ, რათა აღკვეთილი იყოს მსგავსი სიძულვილზე დაფუძნებული რიტორიკა.
6: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertat.
1: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების სამი ფაქტი გამოავლინეს. სამართალ დამღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს ჯამში დაახლოებით 1100 კუბური მეტრი მოცულობის ქვიშახრეში. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ჯამური ოდენობა 17000 ლარამდეა.
7: ის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლობა დუშეთის მუნიციპალიტეტში წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოვავლინეთ. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მოქალაქეებს, ქვიშახრეში უკანონო მოპოვება დიდ ზიანს აყენებს გარემოს და საფრთხეს უქმნის ადამიანს. ბუნებრივი რესურსების დაცვის მიზნით გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი მკაცრ უწყვეტ კონტროლს ახორციელებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში.
1: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია და ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ტრადიციული მრავალხმიანობის 13-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმს მასპინძლობს ღონისძიება საზეიმოდ ქართული სტუდენტური და ახალგაზრდული ანსამბლების კონცერტით გაიხსნა ანსამბლები და მეცნიერები ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრობენ ღონისძიების ფარგლებში დღეს კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გამართება კონცერტი რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დიდი ბრიტანეთიდან შოტლანდიიდან, ავსტრალიიდან, საფრანგეთიდან და უნგრეთიდან ჩამოსული ანსამბლები და სიმპოზიუმები. კინოსახლში ფილმის დაუვიწყარი სიყვარულის პრემიერა გაიმართა. კინოსურათი აფხაზეთის ომში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ და დაღუპულ ადამიანებსა და მათ ხსოვნას ეძღვნება ფილმის სიუჟეტი ერთი წყვილი სიყვარულის ისტორიის ფონზე ვითარდება. ნინო მირცხულავას ნამუშევარი, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შეიქმნა მაყურებელს, სოხუმის ქუჩებში ამოგზაურებს და ახსენებს იმ დროს, როდესაც ომამდე სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები მშვიდობიანად სიყვარული და ურთიერთპატივისცემი თანაცხოვრობდნენ. ნამუშევარს ლეიტმოტივად გასდევს გახლეჩილი ქართული და აფხაზური საზოგადოების შერიგების და ადამიანური კავშირების აღდგენის იდეა. პრემიერა ახალციხის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში ახალი სეზონი ნინო ნაკაშიძის ნაწარმოების მიხედვით რეჟისორ გეგა ქურციკიძის სპექტაკლით გაეხსნა პრემიერას ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ვარლამ ციკლაური დაესრო და თეატრის და სეზონის გახსნა მიულოცა. სეზონის გახსნის შემდეგ ახალციხის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი წარმოდგენებს ყოველკვირეულად გამართავს თეატრს კულტურის სამინისტროსთან ერთად ფინანსურ მხარდაჭერას ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაც უწევს.
8: მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. ახალი სეზონი მათ პრემიერით გახსნეს, მე ვუსურვებ წარმატებას და წინსვლას.
9: საოცარი სანახავია, როდესაც სპექტაკლის შემდეგ უყურებ ესეთ აქტუალური ბავშვების სახეებს, ნაწარმოებს და თვითონ სპექტაკლსაც გადავყავართ ჯერ კიდევ 10000-ეული წლებით უკან. კაცობრიობის ბავშვობაში შეიძლება თამამად ითქვას და ბავშვებისთვის საინტერესო იქნებოდა მათი თანატოლების ცხოვრება.
10: კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სპექტაკლი შეემატა ახალციხის თოჯინების რეპერტუარს. ხოლო ჩვენს პატარა მაყურებელს მთელი სეზონის განმავლობაში ველოდებით, უმზადებთ უამრავ სიურპრიზს და უამრავ პრემიერას.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28, ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩა ივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
11: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
12: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
13: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის

0: არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა, საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმსვლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად
1: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას, დილის სპორტულ მიმოხილვას, კახა გელაშვილთან ერთად შემოგთავაზებ დილამშვიდობისა.
2: დილამშვიდობისა, ზაზა, მოგესალმები, მოგესალმებით ძირფასო რადიო მშვენელებო, ახალი სეზონი და პირველი ეთერი ზაზასთან ერთად. ძალიან მიხარია შენთან ერთად. აი ესეთ საინტერესო თემებზე საუბარი. საქართველოში ძალიან ბევრი სპორტის მოყვარულია, შეიძლება ითქვას პროცენტულად რომ მოვიხოთ, მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, სადაც სპორტში ყველა არის შეხედული, ყველა კარგად ერკვევა, ყველა შეუძლია თქვათ იყოს კარგი მწვრთნელი, კარგი სპეციალისტი და ასე შემდეგ და გააკეთონ იქ მწვრთნელის იქნება თუ ფეხბურთელის თამაშის ანალიზი და საკუთარი ასე თქვათ აზრები წამოვაყენონ თქვა შეხედულებები. სპორტი არის ქართული საქართველოში არა მარტო დღევანდელობი, ზოგადად ეს სვას მე ბავშვობიდან ასე მახსოვს, ძალიან პოპულარული ერთ-ერთი უპირველესი თემა. ასე შეიძლება ნებისმიერ სიტუაციაში ისაუბრონ ხალხმა, სუფრაზე იქნება ეს, თქვა ტრანსპორტში იქნება თუ სკვერებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეხა პოლიტიკამ წამოწია ცოტა პოლიტიკა.
1: ნუ მე მგონია რომ სულ პოლიტიკა და სპორტი იყო ერთ-ერთის.
2: ნუ ადრე შეგავში მოშ პოლიტიკა ნაკლებად.
1: ახლა ხალხი მართლებს წავედით, მაგრამ ნახე ესე ასე თქვა დაკვირვების საგანია, შეიძლება ვწდები. ჩვენ რომ ავიღოთ ქართული მედია მას შემდეგ რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა 90-იანი წლების შემდეგ, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა პოლიტიკური მხარეც და შემდეგ უკვე ყვითელი პრესის რაღაც პირველი ნაბიჯები იყო და ამან რაღაც თავის ევოლუცია განიცადა, მაგრამ ქართულ პრესაშიც და მედიაშიც სპორტული ჟურნალისტიკა იყო წამყვან პოზიციაზე. ეს იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა არ იყო ისეთი ცენზურის ქვეშ და თუნდაც ქართული ენის წერის ხარისხი იყო აბსოლუტურად სხვა და
2: გაზეთი
1: ლელო ამ ხრივ ალბათ ეტალონი იყო და ეს ასე ვთქვათ იმის მაჩვენებელია, რაზეც ჩვენ საუბრობდი მეორეს მხრივ. თუმცა შემდეგ უკვე მე მგონია რომ სპორტი და პოლიტიკა ერთმანეთის კონკურენტი მთავარი თემაა საზოგადოებაში.
2: ნამდვილად, ნამდვილად.
1: მოკლედ, ასე არასტანდარტულ დავიწყეთ ანალიზი. დღეს 24 სექტემბერია, სანამ ეთერში შემოვიდოდი, შენამდე აღნიშნე რომ ეს ის თარიღია, როდესაც ერთ-ერთი დიდი დიადი კლუბის დიდი სტადიონი გაიხსნა და ამ სტადიონმა მერე განახლებები განიცადა და ამასაც გამოვეხმაურებით ჩვენ საუბრობ კამპ ნოუზე, რომელიც ბარსელონას მთავარი შტაბ-ბინა არის და მთავარი სარბიელი.
2: და შეიძლება ბოდიში შეგაწოდინებ გამიგია რომ კატალონელები კამპ ნოუს მიიჩნევენ კატალონიის ერთ-ერთ სიამაყედ. აი ამ ფაქტს უამრავი.
1: ხო, ასეთი ფრაზებიც გამიგია რომ კატალონიელებისთვის ის
2: მთავარი ებული, თქვათ ნებისმიერი, თქვათ კულტურული ცენტრი იქნება თუ თუნდაც საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა, აი კამპ ნოუ შედის.
1: ეს არის თავარი ბასტიონი. თავიანთი იდენტობისთვის მოგეხსენება მათი მიზნები თუ სურვილები, რომელიც უკავშირდება საკუთარი შესაძლებლობების თქვათ ცალკე გამოვლინებას და არ წავალთ ახლა იმ ისტორიულ პერიპეტიებში, რომელიც უკვე ესპანეთის სახელმწიფოს შექმნას უკავშირდება. მოკლედ, გარდა ამისა ჩვენ აუცილებლად გამოეხმაურებით თქვათ იმ სპორტულ მოვლენებს, რომელიც უკავშირდება ფეხბურთს, სადაც მაყურებლის გარეშე გვექნება მატჩი და ჩვენები იასპარიზებენ, უმასპინძლებენ ირლანდიას 24 სექტემბერს, ჩრდილოეთ ირლანდიას და ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მოგისმენთ და მოგიყევი საჭადრაკო ოლიმპიადის შესახებ, რომელიც უზბეკეთში მიმდინარეობს და აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ინფორმაციაც რაგბის იმ მთავარ ტურნირთან მიმართებაში, რომელსაც ჩვენ ასევე უმასპინძლებთ, ხო? თბილისის თასი, სადაც მარტო ჩვენები არ ასპარეზობენ. მოკლედ, დავიწყოთ ჯადრაკით, გისმენთ ხა?
2: მოკლედ, ჯადრაკი ეს არის საჯადრაკო ოლიმპიადა რიგით 56-ე. ჩვენ წინა პროცენტად მე და დათოს კონდა საუბარი წინა კვირას, მე და ნინოსაც მრავალფეროვანი ესე ვთქვათ ეთერი ქონდა წინა ხუთშაბათს და პარასკევს და საკმაოდ დიდი დრო დაუთმეთ ჭადრაკს, არა მარტო ამ ოლიმპიადას, ზოგადად ჭადრაკზე საუბარს. რა შეეხება სამარყანდი მასპინძლობს უზბეკეთის ეს ისტორიული ქალაქი და როგორც ვაშთა ასევე ქალთა შორის იმართება ტრადიციულად ოლიმპიადა ტურნირი 4-4 დაფა, თვითონ გუნდი წარმოდგენილია ეს ოლიგუნდი 4 მოჭადრაკით და ტრადიციულად

0: ციულად ფავორიტთა შორის საქართველოს ქალთა ნაკრები, თუმცა კი 2008 წლის შემდეგ აი უკვე ამხელად როა გასული საქართველოს ეს საჭადრაკო ოლიმპიადა არ მოუგი 2008 წელს მოიგო ჩვენ ნაკრებმა. მაია ჩიბურდანიძე იყო მაშინ პირველ დაფაზე, ნანა ზაგნიძე ასევე მაია ლომინიშვილი, სოფი ხაშვილი, ეს ოთხეული ბოლო ტურში, ბოლო ასე ვთქვათ, წამებში გახდა ჩემპიონი. იქ რამდენიმე გუნდმა დააგროვა თანაბარი ქულები და მაგრამ აი რაღაც დამატებითი მაჩვენებლებით მოკლედ საქართველოს ნაკრებმა მოიგო ის ოლიმპიადა. დრეზდენში გაიმართა ის და აი დღემდე მოდის ეს ასე ვთქვათ ის ემოცია, რაც ჭადრაკის და ზოგადად ქართული სპორტის მოყვარულება განვიცადეთ. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მაშინ ეთერშიც ყვავდა მაია ლომინეიშვილი და ნანა ზაგნიძე ჩვენს რადიო მეც ეთერში, ახალი ჩამოსულები იყვნენ დრეზდენიდან და ჩვენთან ისაუბრეს აი ამ განსტებზე, ემოციებზე და იმ პერიპეტიებზე, რომელიც მათ გაიარეს პირადად დრეზდენის ოლიმპიადაზე. რაც შეეხება
1: ახლა რა შანსები გვაქვს ამ დროისთვის?
0: როგორ?
1: ახლა რა შანსი გვაქვს?
0: ახლა შანსი არის, რა თქმა უნდა, შანსი ყოველთვის აქვს საქართველოს ქალთა ნაკრებს. მით უმეტეს გუშინ საქართველოს ნაკრებმა ბრწყინვალე გამარჯვება მიზეიმა, ერთ-ერთი ფავორიტი პოლონეთის ნაკრები, საკმაოდ ძლიერი გუნდი და ამასხა ჩვენ მაკალთან ნაკრება 2-1 ერთნახევარი პირველ დაფაზე წააგო ნანა ზაგნიძემ პოლონეთა ლიდერ ოლივია კილბასასთან, თუმცა გადამწყვეტი აღმოჩნდა ლელა ჯავახიშვილის და ნინო ბაციაშვილის გამარჯვებები შესაბამისად მეორე და მესამე დაფებზე და მეოთხე დაფაზე მერია რაბიძე მონიკა სოჩკოსთან ყაიმი დაასრულა საბოლოოდ 2-1 ერთნახევარი. საქართველოს ნაკრები ამ წუთისთვის 7 ტურის შემდეგ 12 ქულით ლიდერებთან ახლოს არის. ლიდერები ჩინეთი და ყაზახეთი არიან 13-13 ქულა, ანუ 1 ქულით ჩამორჩებით ლიდერებს. ჩვენსავით 12 ქულა აქვთ ინდოეთს, ბულგარეთს, სომხეთს, ასევე მონღოლეთს. რაც შეეხება ვაშთან ნაკრებს, ვაშთან ნაკრებმაც მოიგო გუშინ, მეტოქე შედარებით მოგზალებული. ბანგლადეშის გუნდი იყო 3-0 ნახევარი, მხოლოდ ერთ დაფაზე დასრულდა ყაიმი. დანარჩენი სამივე პარტია, სამივე დაფაზე ქართველებმა გამარჯვები დაასრულეს. 7 ტურის შემდეგ აქ მასპინძელი უზბეკეთი, უზბეკეთს რამდენიმე გუნდი ყავს, როგორც ქალთა ასევე ვაჟთა შორის. პირველი გუნდი ლიდერობს 14 ქულა 7 ტურის შემდეგ, ყველა მატჩი, ყველა შეხვედრა მოიგეს უზბეკებმა. შემდეგ მოდიან 12-12 ქულით რამდენიმე გუნდი: ნიდერლანდები, ინდოეთი, გერმანია, აზერბაიჯანი, სომხეთი. საქართველოს ნაკრებს 10 ქულა აქვს, ანუ 4 ქულით ჩამორჩება ერთ პიროვნულ ლიდერს. საქართველოს ვაჟთა ნაკრები ჯერჯერობით 26 ადგილზეა. დღეს მერვე ტურის პარტიები, სულ 11 ტური იმართება, 4 ტურია დარჩენილი. მერვე ტურში ჩვენი ქალთა ნაკრები ჩინეთის უძლიერეს გუნდს ხვდება. ჩინეთიც ჩვენი ქალთა ნაკრების არ იყოს ნებისმიერი ტურნირის ფავორიტთა შორისა, რა თქმა უნდა, ახლაც ასეა. მოკლედ აი ჩინეთთან მატჩი ძალიან ბევრ ამას გადაწყვეტავს. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრებს შეერჩება შანსი ჩემპიონობისა. რაც შეეხება საქართველოს ვაჟთა ნაკრებს, კოსტა-რიკის ნაკრებია ვაჟთა ნაკრების მეტოქე, კოსტა-რიკასაც ყავს საჭადრაკო ნაკრები და აი მათთან გამარჯვება, მე მგონი, ქართველ ვაჟებს არ უნდა გაუჭირდეთ. ასე რომ დღეს 2 საათზე იწყება თბილისის დროით სამარყანში თითოეული საასპარეზო დღე, ბოლო ტური უფრო ადრე. ასე რომ წარმატებები, ჩვენ ხვალაც ვისაუბრებთ, ხვალ დიდი მატჩის დღეა და ბუნებრივია ნებისმიერ შემთხვევაში ჭადრაკს და საქართველოს ნაკრები გუნდების შედეგებზე მაინც ვისაუბრებთ. ეს ჭადრაკი
1: ადრაკთან მიმართებაში ერთი თემაც, მასპინძელი უზბეკეთი, ჩვენ ვიცით რომ კრივში შესანიშნავი შედეგებით გამოირჩევა ხოლმე და ამ ხრივ ძალიან ნიშნолоვანი სივრცეა ხო კრივი მათთვის, ერთ-ერთი აქტიური სპორტის სახეობა და
0: შუაზიელებს, ყაზახებსაც კარგი
1: და ჭადრაკში
0: ავტასეთი
1: შედეგები? არა, მე ვიცი რომ დღეს უზბეკეთში ძალიან ბევრია კრივის დარბაზი და ძალიან პოპულარულია და ჭადრაკშიც ასე არიან.
0: ჭადრაკში რაც შეეხება ჯერჯერობით ვითარდება, ნებისმიერ ჩვენ გქონია ამ თემაზე საუბარი არაერთგზის. სპორტის სახეობა იქნება თუ სპორტს რომ თავი დავანებოთ სხვა ნებისმიერი სფერო, სადაც არის ყურადღება, სადაც იდება დიდი თანხები და სპეციალური გადამზადება მიმდინარეობს აი ამ კონკრეტული სახეობის სპეციალისტებისა, უცხოელების ჩამოყვანა იქნება, თუნდაც იგივე ნატურალიზაცია უკვე ჩვეულებრივი თემა, ნებისმიერ უცხოელს ჩამოიყვან მისცემ მოქალაქეობას და ის შენი ქვეყნის ღირსებას დაიცავს, ასე ხდება ჭადრაკშიც. და მოკლედ უზბეკეთის, ეხა რას არ უნდა იყოს ვაშტატუნიზე, რომ 7 ტურის შემდეგ 7 მოგება ექნება უზბეკეს, იგი არ არის ეს ის, რომ პირველი 2 ტურის შემდეგ სუსტ გუნდებს შეხვდა იქ რაღაც საჩემპიონო მარათონშია უზბეკეთის ვაშტანაკრები.
1: არ არის მონაწილეობა მონაწილეობისთვის.
0: ხო, რა თქმა უნდა, არ არის. კი, ეხა არ თამაშობენ ძალიან ბევრი, ვთქვათ, ბევრი არა, მაგრამ რამდენიმე წამყვანი მსოფლიო რეიტინგის, ფიდეს რეიტინგის ლიდერებში ვინც არიან, ბევრი არ მონაწილეობს, ვთქვათ. ვისაუბრეთ ხო, იგივე არ არის, ვთქვათ, ნორვეგიის ნაკრების ლიდერი მაგნუს კალსენი, რომლის უბრალო თამაშის ნებისმიერ ტურნირზე 10 მაგას ზრდის პოპულარობას ამ ტურნირის მიმართ.
1: თუ არ ვცდები, უზბეკეთიდან იყო, მე მგონი ხო, რომელმაც მაგნუს კალსენი ბოლოს შეხვედრა ჰქონდა და ფრედი თამაშობდა.
0: ისანი ლუმჟინოვი. კი, არა, უზბეკეთს ხავს, მე არ ვამბობ იმას, რომ არასოდეს არ ყოლ არ ყავდა ეხლა, შეიძლება ადრე, მაგრამ ეხლა უზბეკეთს ხავს ყოველთვის, სასაც ხავდა, შეიძლება ითქვას ესეთი წამყვანი მოჭადრაკეებით. საერთოდ პოპულარულია ძალიან უზბეკეთში, მე ადრე ვკითხულობდი უზბეკეთში, განსაკუთრებით ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან, უზბეკეთში როგორც ქალთა შორის, ასევე ვაჟთა შორის საკმაოდ კარგი მოჭადრაკეებს, მაგრამ ჩვენ თუ გამოვდივართ იმ წარსულიდან, უახლოესი წარსულიდან, სადაც თქვათ იქ უფრო რუსეთის მასშტაბით იყვნენ მოჭადრაკეები, ხო, იგივე კარპოვი, კასპაროვი, კი რუსეთს წარმოადგენდა თქვათ და იგივე უფრო ადრე კიდე სმისლოვი იყო, სპასკი თუ ასე შემდეგ, ასევე სომხეთს აქვს უდიდესი სკოლა და ტრადიციები ჭადრაკისა. მსოფლიო ჩემპიონი ყავდათ, ხო, თბილისელი ტიგრან პეტროსიანი, ჩვენ ყავდა შეიძლება ითქვას, თბილისში, თბილისის პიონერთა სასახლეში გაზრდილი მოჭადრაკე ტიგრან პეტროსიანი. შემდეგ სხვა მეორე პეტროსიანი იყო კიდე, იქ რაფაელ ვაჰანიანი იყო, ძალიან ბევრი.
1: ну ზოგადად საბჭოთა კავშირის რეალობაში საჭადრაკო სკოლა იყო უძლიერესი მსოფლიოში და ეს პლატფორმა არცად არ გამქრალა და ამ პლატფორმაზე, ну სამწუხარო პოლიტიკური არსებული რეალობიდან გამომდინარე, სწორედ საბჭოთა კავშირის ფორმატში გამოდიოდა და ის და ფასდებოდა ის ქართული წარმატებაც, რომელიც
0: საასწავლებლივად
1: გავაჩნდა ქალთა საჭადრაკო რეალობაში და
0: ამ თემაზე პრეზენტა თამაში ქვია, როგორც ვიცით ხო, ჭადრაკს და იყო მაშინი სისტემა იყო ისეთი, რომელსაც ესე ვთქვათ ამბიცია ჰქონდა, რომ ნებისმიერი კუთხით და ერთ-ერთი პირველესაც ინტელექტუალური კუთხით, აი ეს სისტემა საბჭოთა კავშირი არის მსოფლიოში საუკეთესო, აი ეს მაგალითია.
1: და ჭადრაკი ამის დემონსტრირება ხდებოდა.
0: კი, ერთ-ერთი ხდებოდა ამ.
1: დღეს მაშინ სხვა პოლიტიკური ამბიციები იყო და ტექნოლოგიური რეალობა დღეს საერთოდ იცვლება. მე მგონი უახლოეს მომავალში მერე დადგება ის პერიოდი, როდესაც ადამიანთა შორის გამარჯვებულები ხელოვნურ ინტელექტს დაეჭიდებიან და ეს ცალკე გამოწვევა იქნება, რაც რისკენაც ალბათ მივდივართ. კარგი, მე დრო რო ყველაფრისთვის გამოგვჩეს კახა, ჭადრაკიდან გადავერთოთ რაგბის თემატიკაზე, იმიტომ რომ დღეს იწყება და გაგრძელდება სადღაც 4 ოქტომბრამდე ავჭალაზე მატჩები, სადაც რაგბის მოყვარულებს აქვს შესანიშნავი საშუალება, რომ სამხრეთ აფრიკული თუ ევროპული სარაგბო სკოლების დაპირისპირებას დააკვირდნენ და გითხარი დეტალურად რა ტიპის არის თბილისის სტაციო 2026-ში და როგორია ტურნირი.
0: ლოკალური მოვლენა საქართველოში არის, გუშინ ვისაუბრე, დღესაც მექნება კიდევ რა თქმა უნდა საუბარი. ავჭალის სარაგბო სტადიონზე იწყება თბილისის თასი 2026, ეს არის სამხრეთ აფრიკული კლუბების სამი კლუბი ჩამოსულია უკვე, სუზუკი, კრიკასი და სამხრეთ აფრიკული. პირველი მატჩი საქართველოს ქართული ფრენჩაიზი შავი ლომი 20-ზე დაიწყებს, 20-ზე გამართება პირველი შეხვედრა სუზუკი გრიკასის წინააღმდეგ, სამი სამხრეთ აფრიკული, სამი ევროპული კლუბი ქართული, ასევე ლუზიტანოში პორტუგალიური ფრენჩაიზი და ასევე ესპანური იბერიანსი, რომელმაც რუმინული კლუბი შეცვალა. ეს არის ძალზე წარმომადგენლობითი შეიძლება ითქვას ტურნირი, რომელსაც სავარაუდოდ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი უნდა დაესწროს, იმიტომ რომ მსოფლიო დონის სამხრეთ აფრიკის სამი უძლიერესი კლუბი დაიწყებს ასპარეზობას 14:00-ზე, 17:00-ზე და 20:00-ზე. აი ამ 3 საათიან შუალედებში გამართება მატჩები ავჭალის სტადიონზე. და იმედია გულშემატკივარი მრავლად მივა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მხარს დაუჭერს აი ამ ჩვენს 2021 წელს შექმნილ პროფესიულ ქართულ პირველ ფრენჩაიზ ჩელენჯ თასისთვის არის მოსამზადებელი საერთაშორისო ტურნირისთვის ერთ-ერთი გენერალური რეპეტიცია, რა თქმა უნდა, მანამდე იმართება ეს დღეს სამხრეთ აფრიკის ჩემპიონია შავი ლომის მეტოქე სუზუკი გრიქასი და შესაბამისად 4 ოქტომბერს იქნება მეორე ტური, კიდევ ერთი სამხრეთ აფრიკული კლუბი Airlink Pumas-ი და ბოლოს უკვე Toyota Cheetah-ი ჩვენი გუნდის მეტოქე, მოკლედ ესეგი 14 საათიდან რაგბის მოყვარულები ალბათ შეივსება და მრავლად არიან ჩვენთან რაგბის მოყვარულები რა თქმა უნდა და იმედია
1: მითუმეტეს ასე დონეზე
0: თბილისის თასი ეს მარტო კი ახსენებ თავიდან რომ ეს არის ლოკალური მოვლენა ჩვენთან იმართება თუმცა რო გადავხედოთ საერთაშორისო პრესას არაგო პრესას ძალიან დიდი ყურადღება თბილისის თასის მიმართ და ასე ვთქვათ უმაღლესი დონის საკლუბო რაგბი გველის თბილისში აი ამ დღეებში და ასე ვთქვათ ინტერესი რა თქმა უნდა დიდია. მოკლედ,
1: ავჭალაზე გამართება ეს მატჩები და თუ ვწდები შემისწორებ 2 საათზე, საღამოს 8 საათზე და კიდევ 17 საათზე არის მატჩები.
0: 17 საათზე არის, ასე იგი პუმასი ხვდება Iberians ესპანურ ფრენჩაიზს, 17 საათზეა ჩიტაზი ლუზიტანოში, პორტუგალიური ლუზიტანოში ხვდება ამ ჩიტას და 20 საათზე შავი ლომი გრიქასი. 14 საათზე, 17 საათზე და 20
1: საათზე. სამადარი დაყოფილი დღე.
0: ყოველ დღეს დღეს, შემდეგ 29 სექტემბერს არის მეორე ტური და 4 ოქტომბერს მესამე. სამივე შემთხვევაში ეს საათებია 14 საათი, 17 და 20 და სამივე პირველ და მესამე დღეს ქართული კლუბი თამაშებს 20 საათზე, 29 სექტემბერს კი უკვე 17 საათზე პუმასის ძინაამდე.
1: მოკლედ ავჭალაზე სარაგბო მატჩების ნახვა 4 ოქტომბრამდე დღეში სამჯერ შეგიძლიათ, მაგრამ მთავარ სტადიონზე სადაც საფეხბურთო ნაკრები ჩვენი გამოდის ხოლმე, იქ ერთ მატჩს ნახავთ ჯერჯერობით და ისიც 24 სექტემბერს. ახლა გადავერთოთ ფეხბურთზე. ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი შეხვედრა გველოდება წინ და ერთა ლიგის ამ სეზონის დასაწყისის სანაკრებო მატჩები მიმდინარეობს ოქროს ბურთის პრეტენდენტებზე დაუსრულებელი საუბრის ფონზე და ასევე ოქროს ბურთის ყოფილი მფლობელისა და წელს საერთოდ განაცხადში ნაკლებად ყოფი რონალდოს ნაკრებში დაბრუნების პარალელურად ჩვენ განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ჩვენი სანაკრებო რეალობა ნაკრების წარმომადგენლებმა მიხეილ მესკი ორზე სავარჯიშო სანაკრებო წრთნაც უკვე ჩაატარეს ბოლო ვარჯიში და ხვალ გამართება ის მნიშვნელოვანი მატჩი რომელიც ჩრდილოეთ ირლანდიის წინააღმდეგ ცარიელი ტრიბუნების ფონზე უნდა
0: წარიმართოს. ცარიელი ტრიბუნების თანხლებით მიზეზი შევახსენოთ სვენელეს სომხეთთან თბილისური 6-1 შემდეგ მოედანზე გადასვლა გულშემატკივრების. ხო, ანუ ეს ყველგან ხდება გვინახავს.
1: ხო, მაგრამ აბსურდული არის ის რეალობა, რაც მაშინ დადგა. უპასუხისგებლობა მგონია მე.
0: რა თქმა უნდა, აბა ეხა 6-1 რო მოიგებს და ეს აი ასეთი შეიძლება აღინიშნოს, რა თქმა უნდა, ნუ პრინციპული დაპირისპირება იყო რაღაც კავკასიური დერბი.
1: ასაგებია ხო?
0: ასაგებია, მაგრამ ეხა
1: ისე აღნიშნა რომ მე ასეთ კიდევ ეს ამ მატჩის მოგება ხო ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ერთა ლიგაზე ან მინიმუმ ქულის აღება, ხო? ეხა არ არის ჩრდილოეთ ირლანდია ხელწამოსაკრავი გუნდი
0: და სწორედ
1: ასეთ გუნდებთან დაპირისპირების დროს ქომაგების აქტიური რობა და ენერგეტიკა გაზამწყვეტი არის ხოლმე
0: ნებისმიერ ნაკრებთან მითუმეტეს ჩვენ სამხრეთული ქვეყნების საკუთარ მოედანზე დამატებითი სტიმული აქვს, დამატებითი დახმარება გულშემატკივრის. ეხა გულშემატკივრის გარდა პლუს სხვა რამდენიმე мотиваცია კიდე ხო და რაც ასე ვთქვათ გარკვეულწნეს ზენს ნაკრებს პირველ რიგში პირველი თამაშია, იხსნება ერთა ლიგა, მორიგის შანსი რეალური მოიპოვოთ გზა ევროპის ჩემპიონატზე, გასვლა საგზური ევროპის ჩემპიონატზე. ვიცით რომ ძალიან შემჭიდროვებულია გრაფიკი, სამ დღეში უკრაინასთან გვაქვს ასევე ურთულესი თამაში, ანუ ფეხბურთელები რაც არ უნდა ის იყოს ყველა სპეციალი არაერთი ფეხბურთელი ინგლისის პრემიერ ლიგაში, იგივე მეორე ლიგაში.
1: ბრიტანული საფეხბურთო სკოლა, ასე მესმის რომ ინგლისური, შოტლანდიური განსხვავდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთიანი სისტემა როგორც ბრიტანული საფეხბურთო სკოლისა თუ სტილისა და პრინციპში ამ ლოგიკურად.
0: როგორ?
1: ალბათ მადრიდის რეალიდან უნდა დაიწყოს ამ სრულის რეალიზება.
0: ტიმო კურტუა

0: და გამოაგდოს და გახდეს პირველი ნომერი
1: სხვა. ან უნდა რომ ნაკრებში პირველი ნომერი თამაშის ხარჯზე მოახერხოს და
0: შეიძლება ხო არ ვიცი როგორ არის ფაქტია რომ ეხა ლონინი კი მეკარეა
1: პერსპექტივით
0: ხო და ასევე კიდე ინგლისურ ბრენფორდში ბრენფორდის ლეგიონერი ნახევარმცველი ეგორ იარმოლიუკი ასევე აემ იგივე მიზეზით, რა მიზეზითაც ნაკრებში არ მიდის დობიკი, ტრავმას ვიშუშეფო და ახლა სანაკრებო მატჩები დამატებითი დატვირთვა არისო და ესეთი განცხადება ლუნინმა განაცხადა, რომ მე ახლა სანაკრებო მატჩებში ჩასვლას და იქ სათარიგოთას გამზრდომას მიშენია ოჯახთან ერთად ვიყო და მოკლედ ეს სამი წამყვანი ლეგიონერი უცხოეთში მოთამაშე უკრაინელი ფეხბურთელი თბილისში არ იქნება და ასევე ვერ დაეხმარება ხვალ უნგრეთან უკრაინას, ასე რომ ყველა თავის საქმეს მიხედოს, ჩვენი ნაკრები, ჩვენი მოსაგები, ჩვენ უნდა მოვიგოთ, ვინც უნდა ისხავდეთ კიდე უკრაინას, კიდე უნგრეთს,
1: მაგრამ უკრაინული პრესა ახსენეთ და იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენი ნაკრები ახლა საკმაოდ სირთულეებს განიცდის და სუსტიაო, თუმცა ქართველთა ნაკრები იმაზე ბევრად სუსტია, ვიდრე ევროპაზე გასვლისთვის და ახლა ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ნაკრები ხვალინდელი მატჩით ამ შეფას ეს შეცვლის და დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომელიც საკმაოდ რეალურს გახდის ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების ერთა ლიგაზე მნიშვნელოვან წარმატებებს და გავიმეორებთ ამ ისტორიული ჯაჭვის გარღვევას და ისევ მსოფლიო საფეხბურთო ფორუმზე გასვლას. ჩვენი დროის დარჩენილი ნაწილი აუცილებლად უნდა დავუთმოთ იმ ფაქტს, რომელზეც ვისაუბრეთ. 24 სექტემბერი კატალონიური კლუბისთვის, ბარსელონასთვის არის ალბათ საინტერესო თარიღი. არ არის ეს საიუბილეო, 79 წელიწადია გასული მას შემდეგ, რაც გაიხსნა ნობილი კამპ ნოუ და კამპ ნოუ ეს სახელწოდებაც ზოგადად სახალხო სახელწოდებაა და 1957 წლის 24 სექტემბერი ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოგიკური ევოლუციური ნაბიჯი იყო ამ დიდი საფეხბურთო კლუბისა და ესეც აღნიშნოთ, რომ იმ პერიოდში ამ ახალი სტადიონის აშენება, რომელიც რამდენიმე მილიონი პესო დაჭდა, ერთგვარი ჭიდილი შედეგი იყო მადრიდის რეალთან. მადრიდის რეალმა ააგო ის დიდი სტადიონი, რომელსაც ახლა ყველა ისნობს იმ სტადიონად, როგორც სამეფო კლუბის თავარი შტაბინა და სწორედ ამის საპირწონედ გადაწყვიტეს შემდეგ უკვე კატალონიელებს, რომ აეგოთ ახალი სტადიონი და
0: ეს არის დიქტატურ ფრანკოს ეპოქა და სწორედ აღნიშნეს შენ ყველანაირი ფრონზე პაექრობა რეალსა და ბარსელონას, კატალონიასა და კასტილიას დანარჩენ ესპანეთ შორის.
1: იქით მერე გაჩნდა სანტიაგო ბერნაბეუ და აქით
0: კამპნოუს კამპნოუ ჯერ როგორც ვიცით 25 წლიდან პროცენტული და შარშან დაბრუნდა ნაწილობრივ ექსპლუატაციაში, გრანდიოზული აღდგენის სამუშაოები მიმდინარეობს, ჯერ არ არის დასრულებული, საერთოდ 2028 წლამდე იგეგმება. საუბარია და ამ დროს უკვე 75000 ტევადობა გაიზრდება სეზონის ბოლომდე, ამ სეზონის ბოლომდე, 2026-27 წლების სეზონამდე, სეზონის ბოლომდე 75000-ამ ჯერ ტრიბუნების ნაწილი არ არის გასული ექსპლუატაციაში, როგორც ვიცით. და შემდეგ უკვე ისევ დატოვებს ბარსელონა კამპ ნოუს 2027 წლის ბოლოს, ასე იგეგმება და უკვე გადახურვი, სტადიონის გადახურვის სამუშაოები დაიწყება, რომელიც წელიწად ნახევარი იგეგმება.
1: ანუ კიდევ მორიგ სეზონს გაატარებს სხვა სტადიონზე.
0: ხო, სტადიონები მრავლად არის ბარსელონაში და კატალონიაში, თუმცა ეს კამპ ნოუ არის ჯერ აღარ მახსოვს რომელიღაც ფეხბურთელი ამბობდა, რომ ბარსელონასთან მარტო თამაშზე და თქვათ იქ მოგებაზე უცნებას და აი კამპ ნოუზე ვითამაშებდიო, ეს იქნებაო, ეს არის კარიერის ერთ-ერთი წინ გადადგმული, უბრალოდ მოედანზე გასვლა და იქ თამაშიო.
1: ზოგადად მე რამდენადაც ვიცი სტადიონის აკუსტიკური ან საკონცერტო შესაძლებლობაც საკმაოდ სერიოზული ყოფილა, სამწუხაროდ არც ერთ კონცერტზე მე არ ყოფილვარ, მაგრამ კამპ ნოუზე კონცერტი გავმართიათ ფრენკ სინატრას, მაიკლ ჯექსონს, იგლესიასიც იყო და ლუჩანო პავაროტისაც. ანუ მარტო საფეხბურთო დიადი მოთამაშეები და ვარსკვლავები არ გასულან ამ მინდორზე და ხო. სხვათა შორის ერთი საინტერესო დეტალია კახა, რომ მირო სანსი, რომელიც იყო იმ პერიოდში ბარსელონას პრეზიდენტი და რაც მას შემდეგ რაც აღშენეს სამეფო კლუბის ფეხბურთელებმა ახალი სტადიონი და ამ თემაზე საუბრობდნენ, მან წამოწია იდეა, რომ ჩვენც უნდა აღვნიშნოთ როგორც სიმბოლო ჩვენი შესაძლებლობების გამოხატულებისა ახალი სტადიონი და მაშინ როდესაც გამოიყო ეს თანხები, არქიტექტორად, არ ვიცი ახლა ეს რასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ არქიტექტორი იყო აი ამ მირო სანსის, ბარსელონას მაშინდელი პრეზიდენტის გარებიძაშვილი თუ ბიძაშვილი, არ ვიცი.
0: გარებიძაშვილი
1: ნებოდა. როგორი ბიძაშვილი იყო, მაგრამ რა თვისებაა ამდენად იყო მახსოვს და ნუ რეალობა ის არის, რომ Camp Nou მართლაც არის ძალიან ბევრი მითუმეტეს ფეხბურთის თამაშის სურვილი ახალგაზრდებისთვის სიამაყისაგანია. გასაგებია, რომ ბარსელონასა და რეალის დაპირისპირება, მაგრამ სულ რომ სამტრო დაპირისპირებაში იყოს ბარსელონას ფეხბურთელი, მათთვისაც ალბათ სანტიაგო ბერნაბეუ შეხვედრა საფეხბურთო ნაკრებისა, რომელსაც აუცილებლად
0: გამოიყენებს და
1: ნუ ერთა ლიგის სანაკრებო მატჩებია, ჩვენ მეტი წილი ჩვენს ნაკრებზე ვისაუბრეთ, თუმცა ხვალ მოგვიწევს სხვა ნაკრებებზეც აუცილებლად საუბარი, იმიტომ რომ შედეგები იქნება და
0: ჰოლანდია, გერმანია
1: თქვენს აუცილებლად და ვნახავთ ეს შედეგები სხვადასხვაის ბევრ რამეზე მოგვცემს წარმოდგენას. გასაგებია, ბევრი ნაკრები შეიძლება ასე ვთქვათ, ყალიბში ნახევარი ძალით იწებდეს ამ ტურნირში მონაწილეობას და სხვა სტრატეგია ქონდა, თუმცა რეალობაში მაინც გამოიჩენს
0: უფრო ანიჭებენ კი დიდი ნაკრებები ტრადიციულ შესარჩევს უფრო მეტ პრიორიტეტს აძლევენ.
1: ნუ ზოგიერთ დაეხლა სხვადასხვა ქვეყნისთვის და მათ შორის ჩვენთვის ეს პირიქით ეს არის მნიშვნელოვანი
0: შანსი, უდიდესი შანსი
1: შესაძლებლობა
0: და არ ვიცი ხვალ მოკლედ დიდი მატჩი გველის და წარმატებები ჩვენს ნაკრებს ხვალამდე
1: მადლობა
0: ხვალამდე
1: დროებით.
2: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბიკი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ხიდა ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%.

0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთ.

0: MC Motors 0-12-242-23-11.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი, სამი, სამი, 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათი.
6: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის პარლამენტში დღეს გენერალურ დებატებზე სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გამოვა. ქართული დელეგაცია ასევე მართავს ორ მხრივ შეხვედრებს და მონაწილეობს მაღალი დონის დისკუსიებში. სესიის მაღალი დონის კვირეულის პარლამენტში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებს გელებისთვის მიღებას უმასპინძლა.
8: დიდი პატივია პირადად ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვის, რომ ამ საღამოს გიმასპინძლოთ. მოგეხსენებათ, საქართველოს განაცხადი შეიტანა 2027 წლისთვის ეუთოს სამჯდომარეობაზე და ჩვენ გვაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი. ჩვენ არ გჭირდება თქვენთვის იმის შეხსენება, რომ ევროპის უსაფრთხოება დიდი ზეწოლის ქვეშ არის და კომუნიკაცია და თანამშრომლობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. საქართველოს აქვს ამ ორგანიზაციასთან მუშაობის გამოცდილება, ჩვენ ქვესმის სუვერენიტეტის მნიშვნელობა, რაც მნიშვნელოვანია ეუთოს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ დიალოგი კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის პატივისცემა, ვალდებულებების შესრულება არის ჩვენი უსაფრთხოების საფუძველი. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად გზების ძებნა მოითხოვს მიზანდასახულობას, მოთმინებასა და პოლიტიკურ გამბედაობას. საქართველოს დაინტერესებულია გახდეს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და ზადაა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან.
7: ნიუ-იორკში იმყოფება ჯანდაცვის მინისტრი მიხაელ სარჯულოძე, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის პარლამენტში მაღალი დონის შეხვედრებსა და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობს. მინისტრმა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე გამართულ მინისტერიალზე, საქართველოს გამოცდილებასა და განხორციელებულ რეფორმებზე ისაუბრა. სარჯულოძე ასევე გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობისა და ჯანდაცვის უწყებების წარმომადგენლებთან.
9: საკუთრებულად საინტერესოა ასეთი პლატფორმა და მედანით თვალისწინებს არაერთ შესაძლებლობას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან აქტორებთან, ძალიან მნიშვნელოვან მოთამაშეებთან კონდეს უშუალო კომუნიკაციის შესაძლებლობა და პლუს ამას უნებრივია გარკვეული ერთობლივი პროექტების დაგეგმვის შესაძლებლობა. ვისაუბროთ იმ წარმატების შესახებ, რომელიც ქართული ჯანდაცვის სისტემას უხვად აქვს სხვადასხვა. ან გამორჩეულად შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად მალარიის მიმართულებით ცისვლა, რომელიც ქვეყანას აქვს და ელიმინაციის მიმართულებით, რაც ნაბიჯები გადაიდგა. ეს არის ჰეპატიტის გამოცდილება, ეს არის პირველად ჯანდაცვის რგოლის განვითარების მიმართულებით დაგეგმული რეფორმა მიმდინარე, რომელიც განსაკუთრებულად დიდ ინტერესს იწვევს სხვადასხვა ჩვენი მსგავსი ქვეყნებისთვის, არამხოლოდ მათთვის, და საკმაოდ დიდია ინტერესიც და მეორეს მხრივ თანამშრომლობის სურვილიც.
7: ოპოზიციური დღეთაღრიცხვი დღეს პროტესტის 366-ე დღეს მრგვალი თარიღი კარგი შესაძლებლობა აღწეროთ, როგორ გარდაიქმნა პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი ფსევდო რელიგიურ მოძრაობად. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში წერს. ალა პაპუაშვილის განცხადებით, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან თითქმის 700 დღე გავიდა. მისივე თქმით, არჩევნები, რომელიც ოპოზიციის ნაწილმა რეფერენდუმად გამოაცხადა, მათთვის სასურველი შედეგით არ დასრულდა. შედეგის არცნობას კი კუჩის მორიგი პოლიტიკური პროცესი მოყვა, რომელსაც მოგვიანებით მარკეტინგულად უძღვე

0: ტი პროტესტი უწოდეს.
1: პოლიტიკური მოძრაობა არსებობს იმიტომ, რომ რაღაც უნდა შეცვალოს, თუმცა რიტუალიზაციის შემდეგი პროცესი იცვლება. თუ მანამდე ჯგუფი არსებობს მიზნისთვის, შემდეგ მიზანი იწყებს ჯგუფის არსებობის გამართლებას. ამ ეტაპზე რიტუალიზაციამ ადამიანების ამ ჯგუფს უკვე მისცა სოციალური გარემო, კოლექტიური იდენტობა, ყოველდღიური რიტუალი, მორალური მნიშვნელობის განცდა, მსხვერპლების სიმბოლოები, განსაკუთრებული თარიღები.
0: მელიორაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტი წყალმომხმარებლებისთვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და საერიგაჯი განაცხადა. ვიცეთ პრეზიდენტი პუტინი დიდი ოცეულის შეხვედრაზე ფიქრობთ ეს შესაძლებლობა მისთვის ისაუბროს არა მხოლოდ პრეზიდენტთან არამედ მსოფლიოს სხვა ლიდერებთანაც იმედი გვაქვს რომ ის მიიღებს ამ მოწევას მათ უკვე არაერთხელ ჰქონდათ საუბარი არ ვიცი რაოდენობა მაგრამ მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა თანამდებობა დაიკავა მათ მინიმუმ 12 ჯერ ისაუბროს ასე რომ ღია რჩები ჩართულობისთვის რა თქმა უნდა მთავარი იდეა შეხვედრა რომელიც შედეგს მოიტანდა და ეს დიდწილად იმას ნიშნავს რომ წინასწარ ბევრი ძალისხმევა უნდა გავიღოთ მაგრამ თუ არა შესაძლოა თუ პრეზიდენტი პუტინი დაესწრება დიდი უცეული შეხვედრას დეკემბერში ეს ნამდვილად იქნება მათთვის შესაძლებლობა რომ ისაუბრონ აცხადებს რუბიო ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინის განცხადებით შეერთებული შტატები და ჩინეთი პარტნიორები უნდა იყვნენ და არამეტოქეები ერთად შეგვიძლია და უნდა ვიპოვოთ სწორი მიდგომა რათა ჩინეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ორმა დიდმა ქვეყანამ ახალ ეპოქაში ერთმანეთთან კარგად ურთიერთონ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ამას შევძლებთ განაცხადა სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლისას მისივე თქმით ჩინელი არის დიდებული აღორძინება და ამერიკის კვლავ დიდებულად გახდომა შეიძლება ერთმანეთ შეუთავსდეს ამასთან ორ ქვეყანას შეუძლია ხელი შეუწყოს ერთმანეთის წარმატებას და ამით სარგებელი მოუტანოს მთელ მსოფლიოს. ცნობისთვის ჩინეთის პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდა სი ძინპინმა და მის მეუღლეს დონალდ და მელანია ტრამპები მერილენდში ენდრიუსის გაერთიანებულ სამხედრო ბაზაზე დახვდნენ. სი ძინპინისა და დონალდ ტრამპის შეხვედრა დღეისათვის არის დაგეგმილი და კიდევ ერთი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა გაახანგრძლივეს ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა განაცხადა ხადას კონკრეტენტის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა 2027 წლის 10 იანვრამდე გახანგრძლივდება, რათა მხარეებს ფართომასშტაბიანი სავაჭრო შეთანხმების მისაღწევად მეტი დრო მიეცეთ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორგის საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე თავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28 ამბროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაივის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია

0: ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა. ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი, განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამოდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებად სავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლოს ამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლოს ამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა და ამგვარად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Kodi, Radio Imedis Eterში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ის სამშობლოდან შორს მონაკოს სამთავროში, მონტე-კარლოში გარდაიცვალა. არადა სამშობლოს სულ ახსოვდა. ამ მუდმივი ხსოვნის დასტურია ერთი თავშესაქცევი ამბავი. 1956 წელს ხელოვნებათმცოდნე ოთარ ფირალიშვილმა ჟურნალ დროშაში ალექსანდრე შერვაშიძის ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. არადა მხატვარი ცოცხალი იყო. თუმცა რკინის ფარდის მიღმა პასუხის მიწვდენა ძნელი აღმოჩნდა. სტატიის ავტორს შერვაშიძემ წერილი 2 წლის შემდეგ გამოუგზავნა. იგი წერდა: ერთ უზუსტობას შეგისწორებ. მე ჩემ და გასაოცრად ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ, მაგრამ ბევრს ვავამტყოფობ და სულ მარტო ხელავ ცხოვრობ. ყველაფერი რაც გამაჩნია, მზად ვარ ვუსახსოვრო მუზეუმო ლიტერატურულ წრეებთან. სიცოცხლის ბოლო წლები ალექსანდრე შერვაშიძემ მოხუცებულთა პანსიონატში გაატარა. 1958 წელს უკვე ღრმად მოხუცებული მხატვარი ქალიშვილს წერდა სოხუმში. ხოთ სამუშაოზე ვფიქრობდი. ძალიან ცოტა საკუთარ თავზე. როდესაც ჩემი როგორც დეკორატორის კარიერა დასრულდა, სრულიად უსახსროდ დავჭი. მიუხედავად მატერიალური სიდუხჭირისა, თავისი უმდიდრესი არქივი საქართველოში უსასყიდლოდ გამოაგზავნა და თანხის მიღებაზე უარი განაცხადა. აქ იყო ყველაფერი: დაწყებული სცენის მუშანახაზებით, ეკონომიკური გაანგარიშებებით და სხვა ჩანაწერებით დასრულებული. სრულყოფილი მხატვრული ნაწარმოებებიც აქ იყო. განსაკუთრებით ფასეულია მიმოწერა ხელოვნების მოღვაწეებთან: აფიშები, რეკლამები. ეს ამანათები

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება

0: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: როგორ გარდაიქმნა პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი ფსევდორელიგიურ მოძრაობად? პარლამენტის თავმჯდომარის ვრცელი პოსტი და მოვლენათა ქრონოლოგია. კანაფი, მარიხუანა, მეთადონი და კიდევ სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები აკვეთით ნარკოდანაშაულები რამდენიმე წუთში. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. დღეს გამოვა სიტყვით საქართველოს მთავრობის მეთაური გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე. ნიუ-იორკში ქართულ დელეგაციას ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები და მონაწილეობა მიიღეს პანელურ დისკუსიებში. ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოვა ევროპული საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზეც. მეგი ნარსავიძე მეტი დეტალებით პირდაპირ ეთერში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვა
5: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაურმა შეხვედრა გამართა გაეროს გენერალურ მდივანთან. ანტონიო გუტიერეშთან შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იყო ოკუპაცია. ასევე მხარეებმა ისაუბრეს ჩვენს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, საქართველოს პროგრესზე, ყურადღება გამახვილდა ასევე შეხვედრის მიმდინარეობისას რეგიონში არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებზე.
6: მოხარული ვარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოსში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
5: გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან დღეს მოვისმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს. უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაური ისაუბრებს სოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე, ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოსთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე, აქცენტს გააკეთებს ოკუპაციაზე, ასევე ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და საქართველოს წინსვლაზე არაერთი მიმართულებით.
7: ის ალბათ შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც არის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის და ასევე ხაზს გაუსვავს დიპლომატიის მნიშვნელობას, შერიგების მნიშვნელობას და მხოლოდ შვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნებას. ასევე პრემიერი ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ასევე ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარების მიზნით. და ასევე პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, სადაც ხაზს გაუსვავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუკი ეს თანამშრომლობა იქნება, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, პატარა, თუმცა დიდი ისტორიის ქვეყნებისთვის.
5: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნიუ-იორკშია საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი. დღეს გაეროს შტაბინაში გამართა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა. ამ ჯგუფის თანათავმჯდომარეა სწორედ საქართველოს მოვისმინეთ მიხეილ სარჯველაძის სიტყვა. მან ყურადღება გაამახვილა ამ მიმართულებით საქართველოსში გატარებულ რეფორმებზე და ჩვენი ქვეყნის პროგრესზე.
8: განსაკუთრებული იყო ინტერესი, შესაბამისად ამ მიზანს ემსახურებოდა ჩვენს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია და პრეზენტაცია ერთგვარი, რომელშიც აღწერილია
9: მის გამოცდილება, ჩვენ ქვესმის სუვერენიტეტის მნიშვნელობა, რაც მნიშვნელოვანია ევთოს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ დიალოგი, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის პატივისცემა, ვალდებულებების შესრულება არის ჩვენი უსაფრთხოების საფუძველი. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად გზებისებრნა მოითხოვს მიზანდასახულობას, მოთმინებასა და პოლიტიკურ გამბედაობას. საქართველოს დაინტერესებულია გახდეს ევთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და სადაა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან.
4: ეს მაკა ბოჭორიშვილის განცხადება იყო.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: ქართული კანონმდებლობის გზავნილი ევროპულ

0: ქვეყნებს სიმართლე და ხელისუფლების სწორი პოლიტიკა ბრიუსელის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე და დელეგაცია ლუქსემბურგშია. დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერთან დაგეგმილია როგორც პირისპირ, ისე გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა. ნინი გოგიშვილი საუბრობს.
1: ლუქსემბურგის ისტორიულ პარლამენტის შენობაში დაახლოებით 1 საათში დაიწყება პირისპირი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კოლეგა შეხვდება და რა თქმა უნდა განსახულა საკითხთა შორის იქნება ორმხრივი ურთიერთობები. ბრიუსელის შემდეგ ახლა უკვე ლუქსემბურგში ქართველი კანონმდებლები გამოიყენებენ შესაძლებლობას, რომ მისაუბრონ საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებულ პრობლემებზე და უკვე ლუქსემბურგელ კოლეგებს მიაწოდონ დეტალური ინფორმაცია თუ რა იყო ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ევროკავშირის შორის ურთიერთობები გაიყინა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 12 ოქტომბერს სწორედ ლუქსემბურგში გამართება ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა საბჭო დეპუტატების განმარტებით, ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე ლუქსემბურგის პარლამენტში გაახმიანონ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია და სურვილი და მზაობა დიალოგის აღდგენასთან დაკავშირებით და როგორც ისინი განმარტავენ, დღესაც ხაზგასმით იტყვიან, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. საქართველო არ ითხოვს პრივილეგიებს, საქართველო არ ითხოვს უმოკლეს გზას ევროკავშირში გაწევრებისთვის, საქართველო ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიან მიდგომას. ეს სწორედ საქართველოს დელეგაციის პოზიცია, რომელიც დღეს უკვე ლუქსემბურგის პარლამენტში გახმიანდება.
2: ლუქსემბურგში რამდენიმე დღეში არის დაგეგმილი ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა საბჭო და ეს არის ჩვენთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ მაშინ, როდესაც ბრიუსელს სამიტაპზე აქვს გადაწყვეტილი კარი კონდეს დახურული, ჩვენ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან ვისაუბროთ ყველა იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც სწორედ აი ამ კარის დახურვის მიღმა და მიზეზები იყო თავის დროზე. ამიტომ გვექნება იმედიად და დარწმუნებული ვარ, გვექნება კარგი საუბრები, ნაყოფიერი საუბრები და დანარჩენ უკვე ვნახოთ რა იქნება. ჩვენი მთავარი გზავნილი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირის კონდეს სამართლიანი დამოკიდებულება.
3: ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის სიმართლე ქართული მხარისა დაინახონ და გაიგონ ხაზგასმით ყველა ჩვენმა პარტნიორმა ევროპაში, ამჯერად ლუქსემბურგმა, რადგანაც ჩვენ მადვარ დარწმუნებული, რომ ქართული სახელმწიფოს ჩვენი ხელისუფლების სწორი შედობაზე ორიენტირებული პოლიტიკა საბოლოო ჯამში აუცილებლად ნახავს იმ სწორ გზას გაგებისა და აღქმისა ევროკავშირის ქვეყნებში. აქ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ლუქსემბურგი იქნება მხარდამჭერი და გამჟღერებელი იმ ხმისა, რომელიც საქართველოსთან მომდინარეობს და რის გაჟღერებასაც ჩვენ დღეს დეპუტატთა პალატასთან სათანადო შეხვედრის პირობებში ვაპირებთ.
1: ოფიციალური ვიზიტი ლუქსემბურგში არის საკმაოდ დატვირთული. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ უკვე გამართება გაფართოებული აუდიენცია და საქართველოს დელეგაცია შეხვდება იმ ლუქსემბურგელ დეპუტატებს, რომლებიც საგარეო პოლიტიკაზე არიან პასუხისმგებლები.
0: ეს ნინი გოგიშვილი იყო. პროტესტის 366-ე დღე და მისი ფსევდორელიგიური გარდაქმნის ნიშნები პარლამენტის თავმჯდომარემ ვრცელი პოსტი მიუძღვნა ოპოზიციური პროტესტის დღეთა აღრიცხოს, როგორც შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, როდესაც შედეგი ვეღარ ამართლებს პროცესმა თავად უნდა დაიწყოს საკუთარი თავის გამართლება. პირველი კანონმდებლის განცხადებით ეს ყველაფერი უბრალოდ მარკეტინგულად არის შეფუთული, როგორც უცხოეთი პროტესტი, რეალურად კი მან ვერ შედეგი გამოიღო და დაკარგა მიზანიც. შალვა პაპუაშვილი დეტალურად ქრონოლოგიურად განმარტავს ყველა სცენას, რაც სხვადასხვა ეტაპზე იყო პროტესტის შემადგენელი ნაწილი, მათ შორის დაპატიმრებული, დაშავებული, სამსახურიდან წამოსული ადამიანები, რამაც უკვე შინაარსი დაკარგა. ამ თემაზე ვრცლად უკვე მომდევნო გამოშვებაში. ასეთი იყო საათის სიახლეები. ახლა კი სპორტის ახალი ამბებით ბრუნდებით. კახა გელაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: თავდაპირველად რაგბი და საერთაშორისო პრესტიჟული ტურნირი, რომელიც დღეს იწყება თბილისში, თბილისის თასი 2026 Toyota Challenge-ის პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირის მეორე ეტაპი ავჭალის სარაგბო არენაზე შედგება. ყველა შეხვედრა რაგბის ქართულ კომაქს უმაღლესი დონის საკლუბო რაგბის ხილვის შესაძლებლობა იქნება. ჯამში 9 შეხვედრა გველის ერთმანეთის პირისპირ სამხრეთ აფრიკული და ევროპული სარაგბო სკოლები წარსდგებიან. თბილისის თასზე 6 გუნდი ითამაშებს, 3 სამხრეთ აფრიკის შიდა ჩემპიონატის ლიდერი და 3-ვე და 3-ის ევროპული ფრენჩაიზი სათამაშო დღეს, პირველ სათამაშო დღეს 24 სექტემბერს 3

0: მატჩი გამართება, შემდეგ 29 სექტემბერს ასევე სამი მატჩია და 4 ოქტომბერს ტურნირის დასკვნით დღეს ბოლო სამი შეხვედრა გამართება. თითოეულ სათამაშო დღეს ანუ სამ-სამი მატჩი შედგება ევროპული გუნდები სამხრეთ აფრიკელებს შეერგინებიან. 14, 17 და 20 საათზე დაიწყება სამივე დღეს მატჩები. ივნისში შეგახსენებთ სამხრეთ აფრიკაში გამართული Toyota Challenge-ის პირველი ეტაპის მსგავსად ქართულ ფრენჩაიზთან შავლომთან ერთად თბილისის თასზე ითამაშებენ პრესტიჟული კარიკაპის მოქმედი ჩემპიონი Kimberley's Suzuki Grikasi, ფინალისტი ტურნირისა Bombella's Airlink Pumasi და მესამე ადგილოსანი Bloemfontein's Toyota Cheetah-ზე, ასევე ითამაშებენ თბილისში პორტუგალიური ფრენჩაიზი ლუზიტანუში და ესპანური იბერიანსი. თბილისის თასის გახსნით მატჩი Airlink Pumasi Iberians ესპანურ იბერიანს შეხვდება, 14 საათზე დაიწყება ეს მატჩი. Toyota Cheetah-ზე ლუზიტანუში დღის მეორე შეხვედრა, დღის ბოლოს კი შავი ლომის სამხრეთ აფრიკის ჩემპიონ Suzuki Grikas დაუპირისპირდება ივნისში Grikas-მა, როგორც გახსოვს შავლომს 56-21 ზლია. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ქართული ფრენჩაიზი ჩელენჯ თასის ახალი სეზონისთვის ემზადება და თბილისის თასი მის მთავარ დასკვნით ეტაპად მოიაზრება. თამაშის მატჩამდე ერთი დღით ადრე, ანუ გუშინ, შავმალომმა ტრადიციული კაპიტნის ვარჯიში გამართა, რის შემდეგაც გუნდის კაპიტანმა ლაშა ციხისთავმა და ასევე გუნდის ფიზმომზადების მთავარმა მწვრთნელმა დავით ნემსაძემ ისაუბრეს ჟურნალისტებთან. ციხისთავის განცხადებით, სამი თამაში სამხრეთ აფრიკულ გუნდებთან სამივეს განსხვავებული სათამაშო სტილი აქვს, თუმცა სამივე თამაშობს სამხრეთ აფრიკულ რაგბის მასიური გუნდები. უყვართ აგრესიული თამაში. ეს შეხვედრები, როგორც ციხისთავი ასხადებს, გუნდს დაეხმარება მაქსიმალურად შეიკრას შემადგენლობა და შეთამაშდეს ჩელენჯ თასზე ოსპრისთან შეხვედრამდე. რაც შეეხება ნემსაძეს, მისი თქმით, პირველი შემთხვევაა ეს, როდესაც საქართველოში ჩამოსულია ამდენი სამხრეთ აფრიკული გუნდი, გუნდები, რომლებსაც ევროპული ფრენჩაიზები დაუპირისპირდებიან. გულშემატკივრად საინტერესო ტურნირი ელოდება და ჩელენჯ თასისთვის მანაც, როგორც ნემსაძე აღნიშნა, ბოლო მოსამზადებელი ეტაპი იქნება. შეგახსენებთ, ლევანდელი ჩელენჯ თასის პირველი შეხვედრა 17 ოქტომბერს გამართება, შავი ლომის მეტოქე უელსური ოსპრიზი იქნება. თბილისში ჩატარდება ეს შეხვედრა. ახლა კი ჩადრაკში დინამო არენაზე ხვალ ჩაატარებს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ. დღეს კი რამდენიმე მატჩია ელიტურ ა დივიზიონში. შედგება 4 შეხვედრა, დღის მთავარი მატჩი ამსტერდამში იოჰან კრუიფის სახელობის არენაზე გველის ნიდერლანდები გერმანია ტრადიციულ მეტოქეთა დუელი, რომელიც ავარაუდოთ საინტერესო უნდა გამოდგეს. ამავე ჯგუფში საბერძნეთის ნაკრები სტუმრად ბელგრადში სერბეთს შეხვდება. ეს გახლავთ პირველი, ანუ ალიგის პირველი ორი შეხვედრა, უბრალოდ მეორე ჯგუფის შეხვედრები და კიდევ ორი შეხვედრა ნორვეგია დანია, ერთგვარი დერბი სკანდინავიური, გამართება ნორვეგია მასპინძელია. ამავე ჯგუფში ითამაშეს პორტუგალიის ნაკრები, პორტუგალია უელსის ნაკრებს ეთამაშება მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, როგორც ახსოვს ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა კრიშტიანო რონალდომ, თუმცა
1: ვითა და თურმალი ქუჩაივის ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე

0: კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ეს არის თბილისის არქი, რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
2: გამარჯობა, რადიომედის დილის არქის ფორმატში განმოგზავნოთ მუშაობას და ჩვენ სტუმრებთან ერთად გამოეხმაურებით სამხედრო სამსახურის მიმდინარე რეფორმას, რომლის პარალელში კიდევ ერთი ახალი წესი ამოქმედდა და ზოგადად შევაფასებთ ამ რეფორმის პირველ ტალღას. თემაზე სასაუბროთ ჩვენ რადიომედის სტუდიაში სიფ სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს პოლკოვნიკს აქსენტი ლომიძეს და სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროს ბატონ პოლკოვნიკ ზაალ მუსხელიშვილს მასპინძლობთ. გამარჯობა ბატონებო, მადლობა სამრობისთვის.
3: გამარჯობა.
2: თქვენ პირველად არახართ სტუდიაში, ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ რეფორმაზე როგორც სიახლეზე და ახლა ჩვენ იმ ახალ ამბავს უნდა გამოვეხმაროთ რა ფორმატშიც ვთქვათ, წვევამდელთა გამოძახების წესი უკვე 24 დღეა მუშაობს. შევახსენოთ რადიონაციონალს, რომ 1 სექტემბრიდან შევიდა ძალაში და ამოქმედდა წვევამდელების ინფორმირებულობის ის ფორმალური საკითხი, გამოძახების წესი, რომელიც ადრესხანაირად იყო და ახლა სრულიად სხვა ფორმატშია და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მოგვაწოდოთ, განმარტოთ, იმიტომ რომ როგორც რეფორმას უკავშირდებოდა ბევრი კითხვა, ასევე ამ წესთანაც იქნება დაკავშირებული, იმიტომ ეს კულმინაციური ასპექტი, ასე თქვა, წვევამდელების გაწვევის თვალსაზრისით. თუმცა თუ ნებას დამთავრთ, იმდენად ახალი და მნიშვნელოვანი არის, თქვა, სამხედრო გაწვევის ის ახალი ფორმატი, რომელზე ჩვენ ადრეს, ასე თქვა, უფრო საწყის ეტაპზე ვისაუბრეთ, ალბათ უპრიანი იქნება ჩვენი დიალოგი დავიწყოთ ერთგვარი შეჯამებით ამ ახალი წესისა, რა მოიტანა ამ რეფორმამ და რა სურათი დაგვანახა და შემდეგ ალბათ ლოგიკურად გადავალთ იმ ნაწილზეც, თქვათ, ამ გამოცდილება მაჩვენა თუ არა აი ამ ცვლილების საჭიროება, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და გამოეხმაურებით ასევე სხვა საკითხებსაც. ბატონო აქსენტი, პირველ რიგში თქვენ გვითხარით რა რეალობა დაგვანახა და რამდენად გაამართლა მოლოდინი და რა ასპექტებში არის, თქვათ, კიდე უფრო დასახვეცი თუ განსავითარებელი წვევამდელთა გაწვევის ახალი წესი და მათი სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებადობა. ადრე რაც იყო ჩვენ ყველამ ვიცით, რაღაც ფორმალურ ელემენტებსაც ატარებდა და ბევრისთვის პრობლემა იყო, რომ კი იყო ჯარში გაწვევა, მაგრამ ჯართან დაკავშირებული ასპექტების ნაკლებობას განიცდიდნენ და მოკლედ შეფასება როგორი არის წვევამდელების მხრიდან და თქვენი დაგეგმის სამსახურის და მთელი ამ უწყების წარმომადგენელთა ხედვა რამდენად ემთხვევა იმ მოლოდინს, რომელიც გაგაჩნდათ.
3: მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენს ფენელებს. როგორც უკვე ცნობილია, 2024 წლიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ჩამოყალიბდა სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტო. ამავე პერიოდში საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და რეკრუტირების განყოფილებებმა. სულ ქვეყნის მასშტაბით არის 81 განყოფილება. განყოფილებებს ხელმძღვანელობენ გამოცდილი სამხედრო მოსამსახურეები, მათ მჭიდრო კავშირი აქვთ, ყოველდღიური კავშირი აქვთ და კომუნიკაცია წვევამდელებთან, ასევე წვევამდელის ოჯახის წევრებთან და სხვა მოქალაქეებთან, თუ რაიმე საჭიროება გააჩნიათ მათ სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია, რომ 2025 წლიდან წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევა მიმდინარეობს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში. აღნიშნული ემსახურება გაწვეული წვევამდელების ერთიანი სტანდარტით მომზადებას და შემდგომ მათი რეზერვში ჩარიცხვას. ასევე აღსანიშნავია ის სიახლე, რომ უკვე 2025 წლიდან ჩვენ გვაქვს სამხედრო სამსახურის სხვადასხვა ვადა. ეს არის 6-თვიანი სამსახური, 8-თვიანი სამსახური და 11-თვიანი სამსახური. ყოველივე ამასთან ერთად შემოვიდა სიახლე და ნებაყოფლობითობი, ანუ წვევამდელებს შესაძლებლობა მიეცათ, რომ საკუთარი სურვილით დარეგისტრირდნენ და გაიარონ წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური. მათ შეუძლიათ ეს თავისი ნება გამოხატო როგორც ელექტრონ მისამართზე დარეგისტრირებით. ეს ჩვენი საიტზე არის, ეს არის conscript.mod.go.g. ან მიმართო ნებისმიერ ჩვენს განყოფილებას და განყოფილების თანამშრომლები მას დაეხმარებიან, აუხსნიან იმ პირობებს, რა პირობებითაც მოუწევთ მათ სამსახური და მოახდენენ მათ რეგისტრაციას. ასევე წვეამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში ნებაყოფლობით დარეგისტრირებული წვეამდელებს შესაძლებლობა აქვთ აირჩიონ 6-თვიანი სამსახური სურთმათ, 8-თვიანი თუ 11-თვიანი სამსახური. გაწვევის შემთხვევაში უკვე ამ წვეამდელებს, ვინც ნებაყოფლობით იქნებიან გაწვეულები, მათ თავდაცვის სამინისტრო ხელფასთან ერთად დამატებით კიდევ 30%-ით მეტ ანაზღაურებას გადაუხდის. მინდა აღნიშნო და ხაზი გაუსვა რეფორმის წარმატებულობაზე, რომ ვისაუბრო. ესე იგი 2025 წელს გაწვეულ წვეამდელთა შორის თითქმის ნახევარი იყო საკუთარი ნებით დარეგისტრირებული წვეამდელები. ასევე წელსაც მიმდინარე გაწვევის პერიოდში მათი რიცხვი საგრძნობლად გაზრდილია, მზარდია და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე შარშანდელ რაოდენობას, ნებაყოფლობით დარეგისტრირებული წვეამდელების რაოდენობას გადავაჭარბებ და იქნება უფრო უკეთესი, უფრო მზარდი შედეგი.
2: Ну, албат ай ამ კუთხით მზარდი სტატისტიკის მაჩვენებელი პირდაპირ პროპორციული იქნება რეფორმის შედეგიანობასთან.
3: რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. და ასევე ამ რეფორმის ფარგლებში მინდა აღნიშნო, რომ გაწვევის თვითონ გამოძახების პროცესი საგრძნობლად შეცვლილია, მკვეთრად შეცვლილია. ეს უკვე ჩვენ 25 წლიდან გაწვევას ვახორციელებთ ერთიანი ელექტრონული პროგრამით, წვეამდელთა აღრიცხვის პროგრამით. კარგად რომ აღხსნათ, ამ წვეამდელთა აღრიცხვის პროგრამაში წლის დასაწყისში ყველა წვეამდელს ენიჭება რიგითი ნომერი. ეს ხდება ელექტრონულად, არავითარი ადამიანური ჩარევა არ ხდება ამ პროცესში და სწორედ აი ამ
4: ზუსტად ამიტომ დაემატა გამოძახების კიდევ ერთი ფორმა, ეს არის საჯარო გამოქვეყნება. თუმცა ამასთან ერთად უკვე მკაცრად განისაზღვრა გამოძახების რიგითობა. თუ აქამდე მნიშვნელობა არ ქონდა განყოფილება პირველ რიგში უწყებას ჩააბარებდა თუ სატელეფონო ზარს განახორციელებდა, ამ შემთხვევაში განისაზღვრა რიგითობა, პირველად აუცილებლად ხდება სატელეფონო კომუნიკაცია ზარის ან SMS-ის სახით. თუ ვერ და უკავშირი არ მოხდა, ესე იგი არ იყო პასუხი და SMS-ზეც არავინ პასუხი არ მიწერა შესაბამის განყოფილებას, ამ შემთხვევაში ხდება მისამართზე უწყების მიტანა და ჩაბარების ცდელობა და თუ უწყებაც ვერ ჩაბარდა, მხოლოდ ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ამ უწყების საჯარო გამოქვეყნება.
2: ანუ ბოდიში, დაკონკრეტებისთვის, პირველი ორი ის ელემენტი, რაც აქამდე არსებობდა, რჩება ისევე როგორც იყო და არც არ ხრება. და გამოდის, რომ მესამე თქვენი თავის დაზღვევის თუ ბოლონაბიჯის სახით რჩება საჯარო გამოქვეყნება. აი იქაც თუ ვერ მოხდა კომუნიკაცია, მე რა რეალობა მოხდა?
4: ყურეთ, უწყების ვერ ჩაბარებიდან, ანუ იმ მეორე საშუალების, რომლის შემდეგაც სხვა საშუალება უკვე აღარ არის და საჯარო გამოქვეყნება უნდა მოხდეს, განყოფილება ვალდებულია არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა აღნიშნული უწყება გამოაქვეყნოს საჯაროდ შესაბამის საიტზე და ეს საიტი არის conscript.mod.gov.g. შემდგომი გამოქვეყნებიდან 7 დღის გასვლის შემდეგ ითვლება, რომ წვევანდელმა უწყება ჩაიბარა, ანუ ის უკვე გამოძახებულია წვევანდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში და მომდევნო 10 დღის განმავლობაში უკვე მას გაუჩნდა ვალდებულება, რომ გამოცხადდეს შესაბამის განყოფილებაში.
2: ბატონზალ, ახლა თქვენ რასაც ამბობთ, ფაქტობრივად როგორც ინსტრუმენტი თუ მექანიზმი საფეხურების და სიახლე არ არის ჩვენ, თქვათ, იგივე ჯარიმის ფურცლების ჩაბარების თვალსაზრისით, ზუსტად იგივე დროთა განმავლობაში ის სისტემა ამოქმედა და თქვენც ამ გამო სტილი გზით წახვედით, ასე ვთქვა, და იქ თუ ჯარიმა არც მესიჯის შემდეგ თუ პოსტით გაგზავნის ჩაუბარებლობის შემდეგ და გამოქვეყნების შემდეგაც კომუნიკაცია არ არის, იქ რაღაც საურავი ემატება და ის, ასე ვთქვა, ეკონომიკური დისბალანსი თუ მინუსებში წასვლა არის იმ ადამიანისა, ხო? ამ შემთხვევაში აქ რა ხდება, რა ელემენტები გაქვთ?
4: კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეგეც ზემოქმედების ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ძალიან აინტერესებს, ამიტომ ეს საკითხიც დაწვრილებით მინდა რომ გავმართო. პირველ რიგში განსხვავებით ესეთი ჯარიმებისგან, რომელსაც საურავიები ედება, გამოძახების შემთხვევაში ჩვენი განყოფილებები არ არიან გამოუცხადებლობის შემთხვევაში წვევანდელის უფლებამოსილები,

0: ჯარიმა გამოწერონ. აქ არის პროცედურა შემდეგი: თუ დათქმულ დროს არ გამოცხადდება წევანდელი დათქმულ ადგილას შესაბამის განყოფილებაში, განყოფილება ვალდებულია 5 დღის ვადაში შეადგინოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც განსახილველად უნდა გადაუგზავნოს სასამართლოს. წარმოება მიდის მხოლოდ ადმინისტრაციული მიმართულებით და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არასდროს ეს არ გადადის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში და საურავის, ანუ ჯარიმის განსაზღვრა თავიდან ბოლომდე არის სასამართლოს პრეროგატივა.
1: ანუ სასამართლო აგენტო მხოლოდ გადასცემს სასამართლოს და დანარჩენ
0: სასამართლოს შეუძლია გამოუტანოს შენიშვნა წევანდელს და საერთოდ ფინანსური ჯარიმა არ დააკისროს. შესაძლებელია დააკისროს ფინანსური ჯარიმაც, ნუ ჯარიმა არის 1000 ლარის
1: ოდენობით. ნუ ალბათ ეცდებიან გარკვეულ გარემოებებში რის გამო ვერ მოხდება.
0: და ყველაზე მთავარი რაც არის, თუ მოქალაქე წარმოადგენს შესაბამის მტკიცებულებებს სასამართლოში, რომ მას ჰქონდა რაიმე დაუძლებელი გარემოება, რის გამოც ის დათქმულ დროს ვერ გამოცხადდა განყოფილებაში, სასამართლომ ალბათ სრულად გაანთავისუფლებს კიდეც პასუხისგებლობისგან. ასე რომ აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ერთი წევანდელის გამოძახების შემთხვევაში შესაბამისი განყოფილება არ აჯარიმებს, გადასცემს სასამართლოს განსაყილველად და მეორე მნიშვნელოვანი, რაც ყველაზე მეტად დაინტერესებდათ, რომ ეს არასდროს არ გადადის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაში, რჩება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად.
1: გასაგებია და ეს ასე თქვა მე რა გადავიხდი რაღაც თანხას, ასეც ვერ ამ სტრატეგიასაც ვერ განავითარებს ასე თქვა ვინმე, იმიტომ რომ იქ არის ის რა ოდენობას დააკისრეს სასამართლო და საბოლოო სიტყვა მაინც სასამართლოზე იქნება, ხო?
0: დიახ, დიახ, ნამდვილად
1: იქნება. გასაგებია. აი აქ შემოდის მეორე მომენტი. ერთი არის დღეს იმდენად გახსნილი საზრებია და სხვა რეალობაში ვართ, რომ შეიძლება ერთ-ერთი გარემოებაც იყოს კონკრეტული პირის უბრალოდ უცხოეთში ყოფნა და ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციის არ ქონა, ტელეფონი ავტომატურად გათიშული, მისამართზე არავინ არ პასუხობს და ასე თქვა იმ ვებგვერდსაც არ ნახავდა, ხო? აი ამ შემთხვევაში რა ელემენტები შემოდის? ერთი ეს თქვა სუბიექტური გარემოება და მეორე ობიექტური გარემოება, როდესაც ახალგაზრდები უცხოეთში მიდიან სწავლის გასაგრძელებლად, მათ ისე რჩებათ თუ არა იქაური სასწავლებლის დამოწმება მექანიზმად, რომელიც ისევე როგორც საქართველოს ტერიტორიაში უმაღლეს სასწავლებლის სწავლის შემთხვევაში გათავისუფლებულნი არიან აი ამ ვალდებულებისგან.
2: კი ბატონო, ესე იგი, საზღვარგარეთ ყოფი პიროვნება წევანდელიც იგივე ვალდებულებებით სარგებლობს, როგორც საქართველოში ყოფი წევანდელი. თუ წევანდელი არის საზღვარგარეთ და იგი არის სტუდენტი, რა თქმა უნდა, იგი სარგებლობს გადავადებით. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანია, რომ მან უნდა წარმოადგინოს ეს ჩვენთან, ინფორმაცია უნდა მოიტანოს ჩვენამდე, ცნობა უნდა მოიტანოს, რომ იგი არის სასწავლებელში ჩარიცხული, არის სტუდენტი, აქ მნიშვნელობა არ აქვს ეს სამაგისტრო პროგრამაზეა, ბაკალავრის თუ დოქტორის პროგრამაზე. ყველა შემთხვევაში სტუდენტის სტატუსის მქონე პირი თავისუფლება გაწევის გადავადება ეკუთვნის მას სწავლის პერიოდში და უცხოეთში მყოფ სასწავლებლებთან დაკავშირებით უბრალოდ ერთი დამატებითი მინდა, რომ ეს სასწავლებელი უნდა იყოს აღიარებული უცხო ქვეყნის მიერ. ეს არის თავარი პირობა. სხვა შემთხვევაში საზღვარგარეთ მყოფი წევანდელი ყველანაირი გადავადებით, რასაც მხოლოდ საქართველოში მყოფი მოქალაქე ისარგებლებს, იგივე ვალდებულებებით, იგივე გადავადების ან გათავისუფლების საფუძვლებით ისარგებლებს.
1: და ის ვინც უცხოეთშია და ეს ინფორმაცია ვერ მიიღო და არ სწავლობს, უბრალოდ უცხოეთშია და არც ახსოვს და არც იცის რომ გამოიძახეს, აი ეგ რა ხდება? თუ იქაც საბოლოო სიტყვა სასამართლოზეა და არ იცით რა.
2: 19-დან 27 წლამდე წევანდელი ყველა ვალდებულია, რომ გაიაროს წევანდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური და ამ შემთხვევაში მასაც აკისრია ვალდებულება, რომ გადაამოწმოს თავისთავი, აღნიშნეთ უკვე რომელი საიტიც არის და ყურადღებით იყოს ამ გამოძახებასთან დაკავშირებით.
1: გასაგებია. თქვენ ბრძანეთ, რომ ამ მოცემულობაში და ამ რეალობაში ვალდებულება ყოველას აქვს, რომ ჩაერთოს და რჩება ის ორი მექანიზმი, რაც საქამდე არსებობდა, სატელეფონო იქნება თუ გაგზავნა უწყებისა. ეს მესამე პლატფორმა რამ განაპირ ალბათ ახლა მიმდინარე პრაქტიკიდან გამომდინარე მიიღეთ გადაწყვეტილება ხშირი იყო შემთხვევები როდესაც არც ერთი მექანიზმი მუშაობდა და არც მეორე ანუ და აქვე გავაერთიანებ მეორე კითხვას რამდენად მაღალია ახლა უკვე მას შემდეგ რაც ამ რეფორმის შესახებ რეზონანსი არაერთი ყოფილა შეფასება ანალიზი რამდენად მაღალია თქვათ ჩართულობა და თვითგამოხმაურება ყოველგვარი თქვათ თქვენ კომუნიკაციამდე როცა სკოლას ამთავრებენ ყველამ ავტომატურად იცის და ეს თემა აქტიურდება ხოლმე ოჯახებში რომ კომისარიატთანაც საქმე გვაქვს გასარკვევი რას ვაკეთებთ როგორ ვაკეთებთ და ასე შემდეგ
0: კი ბატონო მოგახსენებთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამ დამატებითი ფორმის შემოღების აუცილებლობა გამოიწვია იმან, რომ იყო რაღაც რაოდენობა, როგორც უკვე აღნიშნე წევანდელების, რომელთანაც დაკავშირებას ვერ ახერხებდა განყოფილება, ვერცერთი მანამდე არსებული საშუალებებით, სატელეფონო.
1: ლოგიკურია პრაქტიკამ მოიხო.
0: პრაქტიკამ მოიტანა. ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ჩვენ არ ვანიჭებთ და უშოთ რა რაოდენობა იყო ესეთი წევანდელების. ეს ერთეული შემთხვევების რო ყოფილიყო, მუდმივად სააგენტო მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა მსგავსი ლაფსუსი იყოს აღბოფრილი, ასე რომ ჩვენ გვქონდეს შესაძლებლობა ხმა მივაწვდინოთ საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც წევანდელის აღრიცხვაზე დგას. აქედან გამომდინარე ეს რეალურად ამის გამო განხორციელდა. კითხვის მეორე ნაწილი
1: უკავშირდებოდა რამდენად მაღალია თქვა
0: უკავშირთან დაკავშირებით იყო კი ბატონო ნამდვილად 1 სექტემბრის
1: მერე მოქალაქეების მხრიდან
0: რა აქტივობა პირველ სექტემბრის მერე დაიწყო გამოქვეყნება და საკმაოდ გააქტიურებულია ესე იგი სატელეფონო ზარები არ წყდება ინფორმაციის მიღებას ითხოვენ მათ შორის არამხოლოდ ისინი დაუშვათ ვინც უკვე გამოვაქვეყნეთ პოტენციური კანდიდატები რომლებიც შესაძლებელია რომ გამოქვეყნდნენ მიიღეს ინფორმაცია იციან რომ უნდა მოძებნონ ამ საიტზე ზოგი არ ცხოვრობს აღნიშნულ მისამართზე ზოგთან სატელეფონო კავშირი იციან რომ ვერ დამყარდება და აქედან გამომდინარე თვითონაც გვიკავშირდებიან ხოლმე ამ თემებთან დაკავშირებით საკმაოდ გაზრდილია მომართვიანობა ასე რომ ვთქვათ ინფორმაციის მიღების მიზნით
1: კი და დაუბრუნდები იმ ნაწილს რომელიც ვთქვათ სწავლის და განათლების მიღების შემთხვევაში გათავისუფლებას გათავისუფლების დროებით გათავისუფლების შესაძლებლობას აძლევს წევამდელს. კიდე რა ელემენტები გრჩება, ვთქვათ, ვალდებულების გადავადებისან, სრულად გათავისუფლების სამხედრო
2: გაწევისგან და გათავისუფლების საფუძვლები არის თავდაცვის კოდექსით გათვალისწინებული. ეგ არის დიდი ჩამონათვალია კონკრეტულად დეტალურად შესაძლებელია რომ იქ ამოვიკითოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ყურადღებას გავამახვილებ რამოდენიმე გადავადებისთან გათავისუფლების საფუძვლებს. ეს არის მაგალითად წევამდელი, რომელსაც ყავს ერთი შვილი 3 წლამდე ასაკის. არის დედისან მამის ერთადერთი შვილი. ასევე ყავს ორი შვილი, ორი შვილიც ათავისუფლებს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხთან დაკავშირებითაც კი ბატონო, როგორც სამედიცინო კომისიაზე გავდის შემდგომ, ასევე უკვე შეგვიძლია მასაც მივცეთ სხვადასხვა ვადით გადავადება. მოსაკრებელი შეუძლია თქვა და იხადონ, ოღონდ ეს არის 24 წლამდე წევამდელებთან მიმართებაში. 24 წლის ჩათვლით უფრო სწორად წევამდელების მიმართებაში და იქ უამრავი კიდე სხვადასხვა გადავადებებია, რომელიც შეუძლიათ რომ გამოიყენონ წევამდელები.
1: ჩვენ უცხოეთში მყოფი ადამიანები ვახსენეთ, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, მაგრამ უცხოეთში და ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ ჩვენ ყავს არაერთი მოქალაქე, რომელიც ორმაგი მოქალაქეობის სარგებლობს, იქ თაობები იზრდებიან და იმ ქვეყანაშიც რაღაც სამხედრო ვალდებულებაა და ჩვენ შემთხვევაშიც. აი აქ როგორ რეგულირდება რეალობა და მოცემულობა როგორია?
0: ესე იგი, თავდაცვის კოდექსი, საქართველოს კანონი ამას არეგულირებს ძალიან ნათლად და მკაფიოდ. საქართველოს მოქალაქე არ აქვს მნიშვნელობა ამასთან ჩვენი მოქალაქეობასთან ერთად სხვა ქვეყნის მოქალაქეც არის თუ არა ექვემდებარება წევანდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურის გავლას თუმცა აქ არის ერთი კონკრეტული გამონაკლისი თუ ამ ადამიანს სამხედრო სამსახური ან ალტერნატიული სამხედრო სამსახურის ალტერნატიული ფორმა გავლილი აქვს უცხო ქვეყანაში ის საქართველოში თავისუფლდება წევანდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გავლისგან
1: გასაგებია. და ჩვენი დიალოგის ბოლო ნაწილში კიდევ ერთხელ რო აღვნიშნოთ, ჩვენ გვაქვს თქვა 6 8 და 11 თვე. ეს არის გამოძახებით, რომელიმე მიმართულებით მოგიწევს წასვლა და არის მეორე რო შენ გაიაზრებ და იყვი რომ ნუ მე თვითონ გავივლი

0: და არჩევ ამ სამიდან ერთ-ერთს, ხო? ორ კითხვას გავაერთიანებ. თქვენი პირადი ანალიზი, ალბათ შეიძლება ანალიტიკური სამსახური თავდაცვის უწყების ამას სხვანაირად გაანალიზებს და მე ალბათ ისაუბრებენ, მაგრამ აი თქვენ როგორც ამ სააგენტოს წარმომადგენლებს თუ შეგიძლიათ რომ თქვენი აზრი მითხრათ, ან რას საკვირდებით სურათი როგორია? პირველ რიგში, რამდენად მაღალია თვით გადაწყვეტილებით სამხედრო წვევამდელობის მსურველთა რაოდენობა და მეორე, როდესაც გადაწყვეტავენ რომ თვითონ გაწვევის უწყების მიღებამდე თვითონვე გაიაზრებენ და გადაწყვეტავენ რომ ამ გზით წავიდნენ, ამ სამიდან რომელს უფრო არჩევენ ხოლმე? 6, 8 თუ 11? და იქიდან რომელზე არის მეტი აქცენტი და რა შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს?
1: კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ 6-თვიანი, 8-თვიანი და 11-თვიანი სამსახური თვითონ სამსახურის ფორმა ერთმანეთისგან განსხვავებულია. 6-თვიანი სამსახური არის ყოველდღიური სამსახური. ეს არის როგორც საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურე მსახურობს დილიდან საღამომდე, აი ესეთი მსგავსი სამსახურია. 8-თვიანი სამსახური და არის 6-თვიანი საბრძოლო ქვედანაყოფებში, რაც მინდა ესეც ხაზგასმით აღნიშნო.
0: იმ გარემოში,
1: დიახ, როგორც საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურე, დიახ. 8-თვიანი სამხედრო სამსახური, ეს არის უკვე სამ დღეში ერთხელ სამსახური და წვევამდელებს შესაძლებლობა აქვთ რომ აირჩიონ, ანუ ყოველდღიური სამხედრო სამსახური უნდათ თუ სამ დღეში ერთხელ სამსახური უნდათ. ორივე სამსახური რა თქმა უნდა არის პოპულარული.
0: ბოდიში, 8-თვიანი შემთხვევაში ირჩევენ სამ დღეში ერთხელ უნდათ.
1: 8-თვიანი შემთხვევაში არის მხოლოდ სამ დღეში ერთხელ, 6-თვიანი შემთხვევაში არის ყოველდღიური. სწორედ ნებაყოფლობით დარეგისტრირებულ წვევამდელებს შესაძლებლობა აქვთ რომ აირჩიონ 6-თვიან სამსახურში წავიდნენ თუ 8-თვიანი სამსახური აირჩიონ. ან თუნდაც 11-თვიანი სამსახური. 11-თვიანი სამსახური სრულიად განსხვავებული სამსახურია. ეს არის სამეთაურო პოზიციაზე სამსახურს მოიცავს, ეს არის 20-ის მეთაურის, 10-ის მეთაურის ან 20-ის სერჟანტის პოზიციებზე სამსახური. აქ ისიც შემოდის, რომ ხელფასით ამ სამსახურებში ცოტათი განსხვავებულია, უფრო მეტად განსხვავებულია კიდე. 500 ლარი არის 8-ის სამსახურის შემთხვევაში, 600 ლარი არის 6-თვიანი სამსახურის შემთხვევაში და 1300-დან 1600 ლარამდე არის 11-თვიანი სამსახურის არჩევის შემთხვევაში.
0: ეს 30%-იანი ნამატი, თქო?
1: ამათ ემატება 30%, ვინც აირჩევს ნებაყოფლობით სამსახურის გავლას და სწორედ ეს ბენეფიტი არის, ამ ბენეფიტით შეუძლიათ ისარგებლონ ნებაყოფლობით დარეგისტრირებულ წვევამდელებმა.
0: რა ჩვენ ეს мотиваცია შეგვიძლია ვთქვათ რომ მუშაობს?
2: ანუ ეს არის ხელზე მისაღებით
1: ახები. ეს არის ხელზე მისაღებით ახები, დიახ, და რა თქმა უნდა მუშაობს ეს мотиваცია. რა შეეხება რომელი სამსახური უფრო პოპულარულია? ფიქრობ რომ 6-თვიანი სამსახურის მსურველები არის ნებაყოფლობით ძალიან ბევრი მსურველია. თუმცა 6-თვიანი სამსახური წელიწადში მხოლოდ ერთხელ გვაქვს შესაძლებლობა რომ გაიარონ, ან წლის დასაწყისშია და შემდეგ უკვე 8-თვიანი სამსახური და ისეც პოპულარულია. რა თქმა უნდა, სამივე ფორმის სამსახური პოპულარულია. ეხლა 11-თვიან სამსახურს რაც შეეხება, აქაც დიდი კონკურენციაა სხვათა შორის. და რა ვიცი, მოწონთ.
0: ბატონ აქცენტი, 6-თვიანის შემთხვევაში, როდესაც სულ იქარია, გასაგებია რომ ამ დროს თუ თქვა ვინმე გადაწყვიტა სწავლის სემესტრის დასრულების შემდეგ უნივერსიტეტის სტუდენტმა რომ წავიდეს, ეს ერთი თემაა, მაგრამ 8-თვიანის აღების შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა რომ თქვა სასწავლო პროცესი არ შეწყვიტონ და თან ჯარში არონ თან ისწავლონ, ან ვიღაცა კი არსალობს მუშაობს.
1: დიახ,
0: ამიტომაც არის ეს სამთვიანი,
1: ხო? სწორედ სამ დღეში ერთხელ სამსახური სტუდენტებისთვის არის ძალიან მისაღები და ხშირ შემთხვევაში არჩევენ რომ ამ სამსახურით თან ისწავლონ, თან 8-თვიანის ვადით გაიარონ სამხედრო სამსახური.
0: და 11-თვიანი როგორი რეჟიმია?
1: 11-თვიანი სამსახური არის ყოველდღიური სამსახური. ესეც ეს არის აი 6-თვიანი, 6 თვით გაწეული წვევამდელები სამეთაურო რგოლია.
0: აა, გასაგებია.
1: 11-თვიანი და 6-თვიანი 6-თვით გვადით გაწეული წვევამდელები ერთად მსახურობენ.
0: გასაგებია.
2: 5 თვე ემზადებიან იმისთვის, რომ შემდგომ იყვნენ ხელმძღვანელები 6 თვის ვადით გაწეული წვევამდელების. რა თქმა უნდა, ინსტრუქტორების დახმარებით, ინსტრუქტორები თან ასწავლიან, როგორ უნდა უხემძღვანელონ 20-ს, 10-ს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
0: კიდევ ერთხელ დაკონკრეტებისთვის, ის ვინც სტუდენტია და ისიც რო თქვათ მაგისტრატ ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ თუ ხდება რომ

0: 1-2 წელი მაგისტრატურას არაპირებს, თქო, დასვენებას ფიქრობს და გასაგებია, რომ როგორც კი დაამთავრებს სწავლას, მოუწევს სწავლა. თუ გადაწყვიტავს, რომ თავისი ინიციატივით წავიდეს, პლუს 30%-იანი ნამატი, მას შეუძლია, რომ 8 თვის განმავლობაში, ანუ ერთი სასწავლო წელი უხეშად თქვათ, თან ისწავლოს, თან ჯარში წავიდეს და ხელფასით უფრო მეტი აიღოს, ვიდრე გაიწოდნენ შემთხვევაში მიიღებდა.
1: დიახ, 30%-ით მეტ ანაზღაურებას მიიღებს და რა თქმა უნდა, სწავლაშიც არ შეეშლება ხელი.
0: და ამ ყველაფერთან ერთად 11-თვიანი ჩემი სუბიექტური შეფასებაა, რომ ალბათ ერთ-ერთი კარიერის თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი და ნაბიჯი იქნება იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც გადაწყვეტილი და გათვითცნობიერებული აქვს, რომ თავის პროფესიულ საქმიანობას დაუკავშირებს ძალოვან სტრუქტურას. არა აქვს მნიშვნელობა ეს თავდაცვა იქნება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ უსაფრთხოების სხვა სამსახურები, იმიტომ რომ ამ 11 თვიანის შემთხვევაში მგონია, რომ ძალიან კარგ საბაზისო ცოდნას მიიღებს და უხეშად თქვათ, მე რაღაც კუთხით ამას ერთ-ერთ პროფესიულ სასწავლებელსაც თან ვატარებ პარალელში იმ თვალსაზრისით, რომ ამის მერე ძალოვან სტრუქტურებში ფაქტობრივად გზახსნილი აქვს, იმიტომ რომ სამხედრო ბილეთი აქვს, თუ განათლებაც დაამატა ხო გადასარევი და ძალიან უადგილდება კარიერული სვლა ნებისმიერი ძალოვანი სტრუქტურის რეალობაში, არა?
2: კი ბატონო, ზუსტად ეგრეა. თან ერთსაც დავამატებ, უყურეთ, განსხვავებით 6-თვიანი და 8-თვიანი სამსახურისგან განსხვავებით 11 თვის ვადით ვინც გაივლის ამ სამსახურს, ისინი სამხედრო სამსახურს ამთავრებენ ან ოფიცრის სამხედრო წოდებით, ან ლეიტენანტის სამხედრო წოდებით, ან სერჟანტის სამხედრო წოდებით, ანუ უკვე თვისობრივად სამეთაურო, ასე რომ ვთქვათ, წოდება აქვთ ჩაწერილი ეგრეთ წოდებულ რეზერვისტის დროებით მოწმობაში ადრე რომ სამხედრო ბილეთი ერქვა. ზუსტად ამიტომაც არის, რომ მხოლოდ 11-თვიანი სამხედრო სამსახურისთვის შარშანაც ესე იყო და წელსაც ესეა, თავიდან ბოლომდე ეს კატეგორია კომპლექტდება ნებაყოფლობით გაწეული წევანდელებისგან 100%-ით არიან ნებაყოფლობით.
0: და იგივე 8-თვიანი შემთხვევაში, როდესაც პარალელას სწავლა ან მუშაობა შეუძლია, თქვა სწავლაზე გავაკეთოთ აქცენტი, მას აქვს რჩება იმის სივრცე, რომ თვითონ აერჩიოს ტერიტორიულად სად იქნება ამ 8-თვის განმავლობაში, თქვა ახალგაზრდა არის თბილისში სტუდენტი. აი აქ რა ხდება, არის გათვალისწინება, რადგან ის წინას არ მიდის, არჩევანის შესაძლებლობა აქვს თუ როგორ არის?
2: როგორ არის ყველაფერი პირველ რიგში ყალიბდება თავდაცვის გეგმებიდან გამომდინარე. ესე იგი იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელ ქვედანაყოფს სჭირდება იმ მომენტში მსგავსი ტიპის სამხედრო მოსამსახურეები. აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გათვალისწინებული იყოს ტერიტორიული პრინციპი. თუმცა ისე ვიძახით, პირველ ადგილას დგას ყოველთვის თავდაცვის ძალები და თავდაცვის გეგმა, რა საჭიროებია.
0: საერთო სურათში უყურებთ.
2: აქედან გამომდინარე პირველ რიგში ხდება მისი გათვალისწინება, ხოლო ამასთან ერთად თუ ახერხებთ რომ ტერიტორიული პრინციპი დავიცვათ, აუცილებლად ტერიტორიულ პრინციპსაც ვიცავთ, რომ მარტივი იყოს სამხედრო სამსახურისთვის.
0: ნუ მინიმუმ თბილისის შემთხვევაში აღმოსავლეთი დარჩეს და ქუთაისის შემთხვევაში დასავლეთი, ალბათ. მადლობა ბატონებო, მსმენელს შევასწროთ, რომ ჩვენ წლევანდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწევისთვის გამოძახებაში ცვლილებებზე ვისაუბრეთ და ასევე გამოეხმაურეთ ზოგადად რეფორმას და თქვენის ნებართვით კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, იმიტომ რომ ამასთან მიმართებაში ბევრი კითხვა იყო. სატელეფონო ზარი წევამდელთან თუ მის ოჯახთან ისევ რჩება როგორც მექანიზმი კომუნიკაციისა, გამოძახების დოკუმენტის გაგზავნა ისევ ძალაშია და ამ ყველაფერს უბრალოდ დაემატა გამოძახების საჯაროდ გამოქვეყნება.
2: თუ ვერ ხორციელდება წინა ორი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხდება საჯარო გამოქვეყნება. თუ ნებისმიერი წინა ორი საშუალებით მოხდა გამოძახება, ანუ დაკავშირება, ასეთ შემთხვევაში საჯარო გამოქვეყნება არ ხდება.
0: და კიდევ ერთხელ ჩვენ დიალოგის ბოლოს შეგიძლიათ ახსენოთ ის ვებგვერდები თუ საკომუნიკაციო საშუალებები, რომელიც არსებობს და რომელთაც შეუძლიათ დაუკავშირდნენ კითხვის მქონე ადამიანებს.
1: ეს არის conscript.mod.gov.g. ეს ვებგვერდი გამოიყენება როგორც ნებაყოფლობით რეგისტრაციისთვის, ასევე წევამდელებს შეუძლიათ გადაამოწმონ საკუთარი თავი, არიან თუ არა დაუწყებულები.
0: მადლობა კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს ვინც გვიან შემოგვიერთდით და კითხვებზე პასუხი ვერ მოისმინეთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი დიალოგის ჩანაწერი რომელიც Facebook გვერდზე აიტვირთება და ისინი ვინც თავიდან ბოლომდე გვისმენენ იმედი მაქვს რაც კითხვაც ქონდათ ამ კითხვებზე პასუხი მიიღეს

0: წარმატებულად გისურვებთ რეფორმის გაგრძელებას. რადიონ იმედის ცენტრალ შევახსენებ, რომ ჩვენ სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებს მასპინძლობდით, პოლკოვნიკებს ბატონ აქსენტი ლომიძესა და ზაალ მუსხელიშვილს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩვენი მათთან დიალოგი რადიო იმედის სოციალურ პლატფორმაზე დარჩება გამოქვეყნებული. მადლობა ნახვამთვის.
1: დიდი მადლობა.
2: დიდი მადლობა თქვენ.
3: ეს არის ფილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
6: 2 3 3

0: წარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: საქართველოში 12 საათია
2: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად
3: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავაგაროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის პარლებში დღეს გენერალურ დებატებზე სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გამოა ქართული დელეგაცია ასევე მართავს ორმხრივ შეხვედრებს და მონაწილეობს მაღალი დონის თემატურ დისკუსიებში ნიუ-იორკში იმყოფება ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებისთვის მიღებას უმასპინძლა ლა მე აქვე შეგახსენებთ რომ ღონისძიება 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნად საქართველოს კანდიდატურას მიეცნო სადაც მინისტრმა სტუმრებს სიტყვით მიმართა ნიუ-იორკში იმყოფება ჯანდაცვის მინისტრი მიხაილ სარჯველაძეც რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის პარლებში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრებს და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობს პროტესტის 666 დღეს და მისი ფსევდორელიგიური გარდაქმნის ნიშნები პარლამენტის თავმჯდომარემ ვრცელი პოსტი უცნა ოპოზიციური პროტესტის ღეთა აღრიცხვას. როგორც ჩალა პაპუაშვილი აღნიშნავს, როდესაც შედეგი ვეღარ ამართლებს პროცესმა თავად უნდა დაიწყოს საკუთარი თავის გამართლება. პირველი კალამდებლის განცხადებით ეს ყველაფერი უბრალოდ მარკეტინგულად არის შეფუთული, როგორც უცხვეტი პროტესტი, რეალურად კი მან ვერც შედეგი გამოიღო და დაკარგა მიზანიც. ჩალა პაპუაშვილი დეტალურად ქრონოლოგიურად განმარტავს ყველა სცენარს და სცენას, რაც სხვადასხვა ეტაპზე იყო პროტესტის შემოადგენელი ნაწილი, მათ შორის დაპატიმრებული, დაშავებული სამსახურიდან წამოსული ადამიანები, რამაც უკვე შინაარსი დაკარგა. გთავაზობთ ამ განცხადებას უცვლელად.
4: 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან თითქმის 700 დღე გავიდა. ეს 100 კვირა. არჩევნები, რომლებიც ოპოზიციის ნაწილმა რეფერენდუმად გამოაცხადა, მათთვის სასურველი შედეგით არ დასრულდა. შედეგის არცნობას ქუჩის მორიგი პოლიტიკური პროცესი მოყვა, რომელსაც მოგვიანებით მარკეტინგულად უცხვეტი პროტესტი უწოდეს. ოპოზიციური დღეთაღრიცხვით დღეს პროტესტის 666 დღეა. ეს მრგვალი თარიღი კარგი შესაძლებლობაა, რომ საფუძვლიანად აღწეროთ, თუ როგორ გარდაიქმნა პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი ფსევდორელიგიურ მოძრაობად და როგორ მივიღეთ თითქოს ტრადიციული კამპანიიდან საკუთარი რიტუალების, სიმბოლოების, კალენდრისა და შიდა მორალური წესრიგის მქონე აგრესიული თემი, ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა. ხანძლივი პროტესტი თავისთავად სექტანტურობას არნიშნავს. გარდატეხა მაშინ იწყება, როდესაც მოძრაობა შეცდომის აღიარებაზე უარს ამბობს. განსხვავებულ აზრს ღალატად აცხადებს და წარუმატებლობას უპირობო ერთგულების მოთხოვნით პასუხობს. როდესაც პოლიტიკური მოძრაობა საკუთარ არსებობას კონკრეტული შედეგით ვეღარ ამართლებს, მის წინაშე არჩევანი დგება. შეაფასოს განვლილი გზა, შეცვალოს ტაქტიკა, გადაახალისოს მიზნები ან დაასრულოს კამპანია, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი გზა: გაგრძელება თავად გამოაცხადოს წარმატებად. ამ დროს შეკრება მარში და სიმბოლური მოქმედება თანდათან თვითმიზნად იქცევა. პრინციპით, ვაგრძელებთ მასშტაბამდე ვარსებობ. სწორედ აქ ჩდება ის პრობლემა, რომელიც რუსთაველის პროტესტშიც გამოიკვეთა. ფორმა თანდათანობით იცვლება თავდაპირველი შინაარსისგან და თავად ხდება შინაარსი. რიტუალის შესრულება კი მონაწილეობის მთავარი იდეათი იქცევა. სწორედ აქ იკვეთება ფსევდორელიგიური გარდაქმნის ნიშნები. პირველი წმინდა სივრცე რელიგიურ თემს აქვს ადგილი, სადაც ჩვეულებრივი სივრცე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. უცხოეთ პროტესტში მსგავს ფუნქციას რუსთაველის გამზირი და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია ასრულებს. შეკრების რიტუალური განმეორება ამ ადგილს ჯგუფური იდენტობის სიმბოლოდ აქცევს. რუსთაველზე მისვლა კი უკვე მხოლოდ პოლიტიკური მოთხოვნის გამოხატვა აღარ არის, ის კუთვნილებასაც ადასტურებს. აქ ვარ, მაშასადამე თქვენიანი ვარ. ბრევლი ტაძარში იკრიბება პროტესტის მონაწილეები პარლამენტის თაღებთან. მეორე, პოლიტიკური ლიტურგია. რიტუალს განმეორებადობა სჭირდება. ერთი და იგივე საათი, მარშრუტი, მსვლელობა, სკანდირება, დროშები, მუსიკა, პარლამენტთან მისვლა და დაშლა ქმნის თითქმის ლიტურგიულ ციკლს. რიტუალის რეალური პროდუქტი ყოველთვის ხელისუფლების გადაწყვეტილების შეცვლა არ არის. მისი პროდუქტი შეიძლება იყოს თვითონ ჯგუფის ხელახლა შექმნა, გამტკიცება, არსებობის დადასტურება. აქვე გამოიყენება ქენჯნის მექანიზმიც. რიტუალიდან ამოვარდნა უკვე ერთგვარი ღალატია, ცოდვა, რომელიც კისერზე გაწვება და სინანულისა და დაბრუნებისკენ გიხმობს. მესამე, საკუთარი კალენდარი, ჩამოყალიბებულ თემ ფილმებს აქვთ თარიღები, რომლებიც ჯგუფის მეხსიერებას პერიოდულად ააქტიურებს. თბილისის პროტესტშიც პოლიტიკური კალენდარი განსაკუთრებული დღეებით შეივსო. პროტესტის დაწყების თარიღი, დაკავებების თარიღი, წლისთავები და სხვა მრავალი რიცხვები. ასეთი კალენდარი მოძრაობას საშუალებას აძლევს საკუთარი ისტორიული დრო შექმნას. პოლიტიკური მოვლენები იცვლება.

0: მაგრამ რიტუალი დროისათვის აგრძელებს. პრობლემა მაშინ ჩნდება, როდესაც შეკრების აუცილებლობას თავად თარიღი ასაბუთებს და აღარ ისმის კითხვა, რა უნდა შეცვალოს ამ შეკრებამ. იქნება ჩაკეტილი წრე, ახალი თარიღი, ახალი მოლოდინი და შემდეგ მომდევნო თარიღისთვის მზადება. მეოთხე, მოწამეები. რიტუალურ მოძრაობას ჭირდება მოწამეები, ამიტომ დაპატიმრებული, დაშავებული, სამსახურიდან წამოსული ან სხვა პირადი ფასის გადამხდელი ადამიანი ბუნებრივად ხდება მოძრაობის მეხსიერების მნიშვნელოვანი ნაწილი. პოლიტიკური პრობლემა მაშინ იწყება, როდესაც განცდილი დანაკარგი მოძრაობის უთხოვარობის მტკიცებულება ცხადდება. თავდაპირველად ლოგიკა ასეთია: ვიბძვით და ამიტომ ყავს დაზარალებულები, შემდეგ ხდება ჩანაცვლება, რადგან ყავს დაზარალებულები, ესე იგი ჩვენი ბრძოლა მართალია. სწორედ ამ ჩანაცვლებიდან იწყება გმირების საკრალიზაცია, იკითხება პატიმრების წერილები, წარმოითქმის მათი სახელები, იხატება პორტრეტები, ამ სიმბოლურ სამყაროში წყალიბდება იერარქია, ვიღაც რიგითი გმირია, ვიღაც ექტის მთავარი მოწმე, დიდი ხანია დაიკარგა ის შინაარსი, რის გამოც ეს ადამიანები პატიმრობაში მოხვდნენ, ახლა საკუთრივ მათი პატიმრობა იქცა შინაარსად, სწორედ ამიტომ ყველაზე მეტად სწორედ სექტას ჭირდება პატიმრები, რათა საფუძველი შეუნარჩუნოს თავის არსებობას. მეხუთე, სიმბოლოები. დროშა, სიმღერა, ფოტო, სლოგანი ჩვეულებრივი პოლიტიკური კომუნიკაციის ელემენტებია, მაგრამ განმეორებითი რიტუალის პირობებში ისინი სხვა ფუნქციას იძენენ. იქმნება სპეციალური იკონოგრაფია, ვიზუალური და ხმოვანი ნიშნები, რომელთა გამოყენებას უკვე მხოლოდ საინფორმაციო დატვირთვა აღარ აქვს. ისინი ჯგუფური კუთვნილების ნიშნებია. დროშის ფრიალი ან სკანდირება აღარ ამბობს მხოლოდ რას მოითხოს ადამიანი, ის ამბობს ვის ეკუთვნის ადამიანი. მეექვსე, წინასწარმეტყველება. ხანგრძლივ მობილიზაციას მომავლის დაპირება ჭირდება. გამარჯობა ახლოსა, ცოტა კიდევ ერთი დიდი შეკრება გამოვა, მაგრამ უშენოდ არ გამოვა. ბოლოს მაინც ჩვენ ვიმარჯვებთ. ბოლომდე. გადის დრო და დაპირებული გარდატეხა არ დგება. მოდის ახალი თარიღი, შემდეგ კიდევ ახალი. ამ დროს ჯგუფს შეუძლია საკუთარ ვარაუდებს გადახედოს, მაგრამ მას ასევე შეუძლია გამარჯვება კიდევ ერთხელ გადადოს. მეორე შემთხვევაში პროგნოზი თანდათან ცრუ წინასწარმეტყველებას ემსგავსება, გაურბის შემოწმებას, მისი არ გამართლება კი წმენის ახალ გამოცდა ცხადდება. მეშვიდე, დოგმა. პოლიტიკური პოზიცია განშას ექვემდებარება, იცვლება ტაქტიკა, ზუსტდება მოთხოვნა, ხდება კომპრომისი. პოლიტიკაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. დოგმატურ სისტემაში კი მოქმედებს საპირისპირო პრინციპი. დოგმის მთავარი თვისება ის არის, რომ ფაქტი მას პირდაპირ ვერ აუქმებს, ამიტომ ხრება ყველა კითხვა შინაარსზე. ნებისმიერი პოლიტიკური კამათი კი მორალურ კატეგორიებში გადის და რჩება მხოლოდ ერთი კითხვა: რომელ მხარეს გახარ? სწორედ ამიტომ არის, რომ ამ ფსევდორელიგიური სექტის დოგმატიკაში ევროკავშირი აღთქმული მიწაა. 78 მუხლი მწამსი, რეზოლუციები მცნებები, უცხოელი პოლიტიკოსი კი უმაღლესი ფურუმი, რომელსაც უცდომელობის თვისება გააჩნია. ამ გზით სახელმწიფოებრივი და პოლიტიკური საკითხები წმენის სიმბოლოებად გარდაიქმნება. მათ შესახებ მსჯელობას კი მორჩილების მოთხოვნა ანაცვლებს. მერვე, საბოლოო ტრანსფორმაცია. ყველა დოქტრინას რელიგია იქნება თუ ფსევდორელიგია, შირდება ტერიტორია, სასიცოცხლო სივრცე, მასშტაბი. საქართველოს შემთხვევაში ცარიელი ნიშა არ არსებობს. გვაქვს სახელმწიფო, საზოგადოება, ეკლესია, მორალი, იდენტობა, წესი და კულტურა. ყოვლის მომცველობაზე პრეტენზიის მქონე სექტამ სასიცოცხლო სივრცის მოსაპოვებლად ყველა ჩამოთვლილ სვეტს შეუტია. პარალელური სახელმწიფო და ცრუ პრეზიდენტი შექმნა. საზოგადოებას ახალი მორალი უქადაგა, სარწმუნოება გამოგონილი იდეოლოგიით ჩაანაცვლა და გარეთ მოცლილი პოლიტიკოსები აქაურ ქურუმებად აკურთხა. თუმცა მიუხედავად ყველა მცდელობისა, ის რეალურ თუ ვირტუალურ რუსთაველს ვერ გაცდა. პოლიტიკური მოძრაობა არსებობს იმიტომ, რომ რაღაც უნდა შეცვალოს, თუმცა რიტუალიზაციის შემდეგი პროცესი იცვლება. თუ მანამდე ჯგუფი არსებობს მიზნისთვის, შემდეგ მიზანი იწყებს ჯგუფის არსებობის გამართლებას. ამ ეტაპზე რიტუალიზაციამ ადამიანების ამ ჯგუფს უკვე მისცა სოციალური გარემო, კოლექტიური იდენტობა, ყოველდღიური რიტუალი, მორალური მნიშვნელობის განცდა, სხვერპლები, სიმბოლოები, განსაკუთრებული თარიღები და მოუნიშნა მტრები. სწორედ ამიტომ პოლიტიკური მიზნის მიუღწევლობა ამგვარი ჯგუფის დაშლას ავტომატურად არ იწვევს. პროცესის შეწყვეტა მონაწილისთვის შეიძლება ნიშნავდეს არა მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკური კამპანიის დასრულებას, არამედ იმ სოციალური გარემოს, იდენტობის, ყოველდღიური რიტუალისა და მორალური მნიშვნელობის დაკარგვას, რომელიც პროცესმა მიცხოვრებაში შეძინა. სწორედ აქ არის ყველაზე ზუსტი პარალელი ფსევდორელიგიურ თემთან. მოძრაობა აღარ არის მხოლოდ საშუალება გარასამყაროს შესაძლებლად, ის ხდება დამოუკიდებელი სოციალური სამყარო, რომელიც წევრისთვის თავად ქმნის მნიშვნელობას. როდესაც შედეგი ვეღარ ამართლებს პროცესს, პროცესმა თავად უნდა დაიწყოს საკუთარი თავის გამართლება. რიტუალი არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომლითაც ეს ხდება, ხოლო როდესაც რიტუალის გაგრძელება თავად ხდება მიზანი, პოლიტიკური მოძრაობა თანდათან გარდაიქმნება დახურულ ფსევდორელიგიურ სექტად. დღეს რუსთაველზე, დღეთაღრიცხვის 666 დღეს, სწორედ ამ ნიშნების ერთობლიობას ვხედავთ. 2028 წლის 28 ოქტომბრამდე ჯერ კიდევ ასეულობით ღია დარჩენილი დღევანდელი პატიმრ მიმდევრების უმრავლესობა უბრალოდ მიჩილ ვადას მოიხდის და გარეთ გამოვა, სადაც მათ მათივე სახელობის სექტა დახვდება და საკუთარ თავს ხატებზე აღმოაჩენენ. ამ ადამიანებისთვის მაშინაც დარჩება პირადი არჩევანი, განაგრძონ ცხოვრება ნორმალური საზოგადოების წევრად, სადაც განსხვავებული აზრი და შეხედულება ნორმაა, თუ საკუთარი იდენტობა კვლავ ამავე მოძრაობასა და მის რიტუალებს დაუკავშირონ, რომელმაც ციხეში მარტვილობისთვის გაიმეტა. თუმცა ეს პრობლემა მხოლოდ ამ ადამიანებს არ ეხებათ. პროცესი, რომელიც ადამიანების ამ ჯგუფმა დაიწყო, აღწერილი ტრანსფორმაციის გამო თავად იქცა არა მარტო ბრძოლის, არამედ იდეის გაკოტრებად. ამიტომ უცხოეთობა დროის აღნიშნული სიტყვა აღარ არის, ის უკვე დოქტრინაა, ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტის დოქტრინა.
1: ეს ალბათ პაპუაშვილის განცხადება იყო და გამოშვების ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია მოკლეთ სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესთან დაკავშირების უწყვეტფათაშორისი კომისიის მორიგის ხდომა გამართა განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრების ხელმძღვანელობით სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ შენობების მდგომარეობის შესახებ სექტემბერში მიღებული დასკვნები განიხილეს დამაზუსტებელი შეფასების მოთხოვნით კიდევ მიმართავენ ექსპერტიზას და რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღებენ გადაწყვეტილებებს განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თბილისის 21 და მისაქციელის საჯარო სკოლებზე. მისაქციელში სასწავლო პროცესი ვერ გაგრძელდება, დედაქალაქის 21 სკოლაში კი აუცილებელია კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. რამდენიმე კვირაში სასწავლო პროცესის გაგრძელების პარალელურად კი განხორციელდება არსებული მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი. იუსტიციის სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით ნიდერლანდებში იმყოფება. ქალაქ მაასტრიხტში ევროპის საჯარო სექტორის დაჯილდოების ღონისძიებაში მონაწილეობს. შეხვედრა ჰქონდათ საჯარო ადმინისტრირების ევროპული ინსტიტუტის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან, დოქტორი კლაუდიო მატერა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და იუსტიციის სახლის მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს გაეცნო. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 24 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28, ამროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალი ქუჩა იყო. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში.

0: თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად
1: გამშვიდობისა რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგზავნოთ მუშაობას და სანამ სხვა თემატიკით და სხვა სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში კვლავ დაგიბრუნდებოდეთ მორიგი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე ტრადიციულად ხუთშაბათს

0: დღეს წინ გადადებათ ეკონომიკის თემაზე გადაცემა და ტრადიციულად ახლა ამ გადაცემის წამყვანთან ირმა ებრალიძესთან ერთად ვარ სტუდიაში და მისგან მოვისმენთ ვის უმას მიზლებს და რა თემაზე გამახვილებენ სტუმართან ერთად ყურადღებას. გამარჯობა ირმა.
1: შუადღე მშვიდობის, მივესალმები რადიო მსმენელებს. დღეს ჩვენი თავარი თემა იქნება ხორბალი, რა მდგომარეობა მსოფლიო ბაზარზე, მაგრამ თავარი ამბავი არის ის, რომ საიმპორტო გადასახადი დაწესდა ხორბლის ხორბალზე. საინტერესო რა შეცვლის ეს ადგილობრივ ბაზარზე და ახალი რეგულაცია რამდენად აისახება პურის ფაზზე, ფერმერის შემოსავალზე, იმპორტზე, ფქვილის წარმოებაზე. ზოგადად მიმოვიხილავთ საერთაშორისო ბაზარს, ხორბალს, ხორბლის ბაზარს, მიწოდების რისკები და ძირითადად იმ წარმოებელი ქვეყნების მდგომარეობა და ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის წარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაკავა. მოგეხსენებათ, საგარეო ფაქტორების გამო მუდმივად პრობლემებია საერთაშორისო ბაზრებზე. გულისხმობ რუსეთ-უკრაინის ომს და არა მარტო, როგორ გადანაწილდა, რა შეიცვალა, როგორ შეიცვალა და რაც თავარი აქვს საქართველოში, ეს ყველაფერი რაც გააკეთა ხელისუფლებამ, იმპორტის გადასახადის დაწესება იყო სწორედ ფერმერების მოთხოვნა, რამდენად შეუწყობს ხელს ადგილობრივ ბაზარს.
0: Ну, საერთაშორისო ბაზარი რომ ამ კუთხით სტაბილური არ არის და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ექსპერტებიც უკვე განგაშის ზარს ზარის შემოკრას კი არიწებენ, შემოკრის პროცესი არის, ხო,
1: და
0: ამბობენ რომ ფასების ზრდა ზოგადად არ ამხოლოდ კვების პროდუქტებზე გაგრძელდება, იმიტომ რომ გასაგებია შენ რუსეთ-უკრაინა ახსენე და იგივე ჰუსიტების ფაქტორიდან გამომდინარე ის თავარი არტერია, რომელიც საზღვაო გადაზიდვებს უკავშირდება ირანთან მიმართებაში, ვიცით რომ რთულადა.
1: ამას ერთვის კიდევ კლიმატი, რაც თავარია.
0: კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული სირთულეები და ირმა ამ ყველა ერთან ერთად ხო არ ფიქრობ რომ შენ სტუმართან ისაუბრებ თქვათ ქართული ხორბლის იმ ჯიშებზე, რომლებიც შეიძლება კიდე დამატებითი დადებითი ფაქტორი აღმოჩნდეს ქართული ხორბლის ბაზრისთვის ჩვენ რეალობაში და რამდენად შეიძლება მათი წილი გაიზარდოს?
1: სწორედ როგორც ვიცი, თავარი ეს ფერმერების მოთხოვნა იყო, რომ საიმპორტო გადასახადი დაწესებულიყო და ისინი ითხოვდნენ ხელშეწყობას ადგილობრივ ბაზარზე, იმიტომ რომ კონკურენციას ვერ უწევს ადგილობრივი ხორბალი იმპორტირებულს ფასიდან გამომდინარე და თვითღირებულებიდან გამომდინარე და სავარაუდოდ კი რა ამ კითხვებსაც დავსვამ და მოვისმენთ.
0: ხო, ალბათ თავარი რისკი აქ ის იქნება, რომ იმპორტის გადასახადიდან გამომდინარე თქვა რაღაც კუთხით შეიზღუდა უცხოეთიდან შემოსვლა და ადგილობრივებს მიეცა მეტი საშუალება, მაგრამ აქ რაოდენობა იმდენი უნდა შემოხვდეს ასე ადგილობრივ ფერმერებს, რომ ჩვენ
1: ხო ვფიქრობთ ადგილობრივ ბაზარს და ალბათ ეს დაბალანსდება, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა ზუსტი სტატისტიკა არ ამაქვს, მაგრამ მეჭვიმეპარება რომ ადგილობრივმა წარმოებამ დააბალანსოს დროთა განმავლობაში შეიძლება ეს არის შეგვეწოდებული სარკისებრი გადასახადი ტონაზე არის 100 ლარი ამ შემთხვევაში და უკვე ვისაც მოაქვს იმათვის როგორ იქნება როდიდან ამოქმედება ანუ ყველა დეტალი რომელიც საკითხს შეეხება ვისაუბრებთ სულ დაახლოებით 40
0: მით უმეტეს ჩვენ ხოლმე აქვს ისთვისება რომ ის რაოდენობაში მცირეა მაგრამ ხარისხით მაღალია და აი ეს ფაქტორები როგორ იმოქმედებს. საერთოდ მე იმასაც ვფიქრობდი რომ შეიძლება ჩვენი ხორბალი ექსპორტზე უფრო მეტი ყოფილიყო ვიდრე ჩვენ რეალობაში იმ ქვეყნებში სადაც ბიოლოგიურად სუფთა და მაღალი ხარისხის ხორბალზე მეტი ყურადღება და აქცენტია გადატანილი. მოკლედ საინტერესო თემა გაქვს ჩერჩეული, წარმატებულ დიალოგს გისურვებ. მადლობა რადიო მენდისმენელს შევახსენებ რომ მორიგით აი 13 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე ირმა ებრალიძეს სტუმართან ერთად ხორბლის თემატიკაზე განაგრძობს დიალოგს, მე კი მოგვიანებით დაგებრუნდებით. მადლობა დროებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 092 242 23 11.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-84-00-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 13 საათია.

0: საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები წერს პრემიერ-მინისტრი. შეგახსენებთ, რომ დღეს სიტყვით გამოა საქართველოს დაავადების მეთაური გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე ნიუ-იორკში ქართულ დელეგაციას ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები და მონაწილეობა მიიღეს პანელურ დისკუსიებში. ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებს უმასპინძლა, როგორც მაკაბოჭორიშვილმა აღნიშნა, საქართველო მზადა დიდი პასუხის გებლობით ემსახუროს ორგანიზაციას და ხელი შეუწყოს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. საქართველომ განაცხადი შეიტანა, რომ 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა იყოს. ქართული კანონმდებლობის გზავნილი ევროპულ ქვეყნებს იმართლა და ხელისუფლების სწორი პოლიტიკა ბრიუსელის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე და დელეგაცია ლუქსემბურგშია დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის სპიკერთან დაგეგმილი როგორც პირისპირ ისე გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა. და დღის ყო ინფორმაცია მუსიკოსი კორძი წუხს, რომ ორგანიზატორებმა მხარი არ დაუჭირეს, როდესაც მისი წარმოდგენა გააუქმეს. გურში დაგეგმილი ევროკავშირის მხარდაჭერილი კონცერტი დანიის კულტურის ინსტიტუტისა და ხელოვნების სახლის განმარტებით უსაფრთხოების მიზეზით გაუქმდა. მუსიკოსმა რამდენიმე მილიონ ადამიანს მიაყენა შეურაცხყოფა მართულ გუნდსა და საპარლამენტო ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ეს მხილება იქნება ერთგვარი მაგალითი სხვა სტრუქტურებისთვისაც, რომ არ დააფინანსონ სიძულვილის ენის გამავრცელებლები.
1: ონიციების სპონსორები ევროკავშირი, გოეთეს ინსტიტუტი და დანიის კულტურის ინსტიტუტი ფიქრობენ, რომ ასეთ სიტუაციაში რეაგირების არ ქონა დასაშვებია. მე ვფიქრობ, რომ ასე არა. ორგანიზატორების მხრიდან ცოტაოდენი მხარდაჭერა ურიგო არ იქნებოდა.
2: სამწუხაროდ ცოტა გვიან მიხვდნენ თუ რა შეცდომა დაუშვეს იმით, რომ კორძის კონცერტი უნდა დაეფინანსებინათ და ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ეს იქნება ერთგვარი მაგალითი სხვა ევროპული სტრუქტურებისთვის, რომ მომავალში მსგავსი კონცერტები ან ადამიანები, რომლებიც სიძულვილის ენის დამკვიდრებას ცდილობენ საქართველოში, მათი დაფინანსების წყარო სანამ გამოიკვეთება, მანამდე დაფიქრდნენ ან ხელისუფლებას შეუთანხმონ და მხოლოდ შემდეგ გადადგან ეს ნამიჩი.
3: სამწუხაროა, მაგრამ ევროკავშირის და მის ფონდებს და ზოგიერთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს სჭირდება ასეთი ტიპის მხილება, ასეთი პროტესტი საზოგადოებისგან, რომ აღარ ჩატარდეს, აღარ დაფინანსდეს შეურაცხყოფელი და წამაქესებელი კონცერტები და იმ ადამიანის კონცერტები, რომელიც მილიონობით საქართველოს მოქალაქეს აყენებს შეურაცხყოფას. ამიტომ არის საჭირო, რასაც ვამბობთ, განჭურალობის კანონი, რომ საზოგადოება მიწოდეს სად მიდის ის ფული, რომელიც ირიცხება უცხოეთიდან. ერთის მხრივ კარგია, თქმა უნდა, რომ მიხვდნენ იმას, რომ არ შეიძლება ასეთი ტიპის კონცერტების დაფინანსება და მეორეს მხრივ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ აღარ უნდა მოხდეს მომავალში უცხოეთიდან ნებისმიერი ფონდებიდან წამახალისებელი დაფინანსება სიძრულის ენის ბულინგის და ასე შემდეგ.
0: და დღის ხო ინფორმაცია, 100 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი და 115 გრამამდე მარიხუანა ამოიღო პოლიციამ კახეთში და 3 ადამიანი დააკავა. კიდევ ერთ ნარკოდანაშაული სამართალდამცველებმა თბილისში აკვეთეს. სხვადასხვა დროს 4 ბრალდებული ჩხრეკის შედეგად სარეალიზაციო დაფასოებული 126 შეკრა მეტადონი, MDMA, ალფა PVP, მარიხუანა და მცენარე კანაფი ამოიღეს. სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესთან დაკავშირებით უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის ხდომა გამართა განათლების ინფრასტრუქტურის მინისტრების ხელმძღვანელობით. სექტემბერში მიღებული დასკვნები განიხილეს, ამაზუსტებელი შეფასების მოთხოვნით კიდევ მიმართავენ ექსპერტიზას და რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თბილისის 21-ე და მისაქციელი საჯარო სკოლებზე. მისაქციელში სასწავლო პროცესი ვერ გაგრძელდება, დედაქალაქის 21-ე სკოლაში კი აუცილებელია კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. რამდენიმე კვირაში სასწავლო პროცესის გაგრძელების პარალელურად კი განხორციელდება არსებული მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი.
4: გამოიკვეთა, რომ 21-ე საშუალო სკოლასთან მიმართებაში შესაძლებელი და აუცილებელი არის უსაფრთხოების პირობებიდან გამომდინარე განხორციელდეს კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც რამდენიმე კვირა დასჭირდება. ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რომ მოსწავლეები დაუბრუნდნენ და მასწავლებლები სკოლას და იქ ჩვეულ რეჟიმში წლის ბოლომდე სპეციალურად დაწესებული მონიტორინგის საფუძველზე აღდგეს სწავლასწავლების რეჟიმი. ამასთანავე ზაფხულის პერიოდიდან მუნიციპალური განვითარების ფონდი იქ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს დაიწყებს და შესაბამისად შემდეგი

0: სასწავლო წლიდან სკოლა ფუნქციონირებას ალტერნატიულ შენობაში გააგრძელებს.
1: ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 21 საშუალო სკოლაში სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტების ჩართულობით უახლოეს დღეებში დაიწყებს შესაბამისი რეკომენდაციების მიხედვით სამუშაოებს, რაც შეეხება მისაქციელის საშუალო სკოლას, საჯარო სკოლას. აქ დაზიანებების სიმძიმე არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეული ჩარევებით მოხდეს პროცესის განახლება. შესაბამისად, აქ მუნიციპალურ განვითარების ფონდი განახორციელებს ახალი სკოლის მშენებლობას.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
3: სამაგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში მცხოვრებ 29 დევნილს ხელის ტრაქტორები გადასცეს. სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჯამში იძულებით გადაადგილებული 240 ადამიანი დაფინანსდა დევნილთა სააგენტომ. პროგრამის გამარჯვებულებს მათივე მოთხოვნის შესაბამისად ხელის ტრაქტორები, სასოფლო სამეურნეო აგრეგატები და მრავალწლიანი კულტურის ნერგები შეუსყიდა.
4: აბანდებთ ამ მიმართულებით, რომ ადამიანები გაძლიერდნენ, მათი ეკონომიკური შესაძლებლობები გაძლიერდეს. მომავალში, რა თქმა უნდა, მცირე მეწარმეობას, მცირე ბიზნესს ასეთ წამოწყებებს ჩვენ ხელ შევუწყოთ.
5: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 29 დევნილი დაიყო მიგრანტო ოჯახს გადავეცით ხელის ტრაქტორი მისაბმელით და ქვეყნის მასშტაბით 240 დევნილი ოჯახი დაიყო მიგრანტი ოჯახისთვის მოხდა ესეთი ნივთების გადაცემა. ჩვენი მიზანია ამ პროგრამის ფარგლებში, რომ ხელი შევუწყოთ დევნილი დაიყო მიგრანტ ოჯახებს, რომ ისინი გახდნენ მაქსიმალურად ეკონომიკ კურდა მოუკიდებლები.
6: ტრაქტორს გამოვიყენებ საოჯახო დასამუშავებლად. ჩემს სამუშაოებს შეასუბუქებს, რა თქმა უნდა. ვამუშავებდი ხელით და ახლა დავამუშავებ ტრაქტორით.
3: საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში ქართველი, თურქი და აზერბაიჯანელი სამხედროები ზაფხულის საბაზისო კურს გადიან წვრთნების სამხრივი სამხედრო თანამშრომლობის ფარგლებში. საჩხერისა და ჭიათურის საწვრთნელ უბნებზე მიმდინარეობს. მონაწილეები კლდეზე ცოცვის, მდინარის ფორსირების, დაბრკოლებათა ზოლის გადალახვის, მაღალმთიან რელიეფზე გადაადგილების, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, ევაკუაციის და ღამის მარშის უნარჩვევებს ეუფლებიან. შეგახსენებთ, რომ საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში ქართველი, თურქი და აზერბაიჯანელი სამხედროები ზაფხულის საბაზისო კურს გადიან. იუსტიციის სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით ნიდერლანდებში იმყოფება და ქალაქ მაასტრიხში ევროპის საჯარო სექტორის დაჯილდოების ღონისძიებაში მონაწილეობს. შეხვედრა ჰქონდათ საჯარო ადმინისტრირების ევროპული ინსტიტუტის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან, დოქტორი კლაუდიო მატერა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და იუსტიციის სახლის მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს გაეცნო მხარეებმა. თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების შესახებ იმშელეს, ისაუბრეს იუსტიციის სახლის თანამშრომლებისთვის ევროპულ ქვეყნებში სასწავლო ვიზიტებზე, პროფესიული გაცვლითი პროგრამების და მათ საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგების ორგანიზებას.
7: ორმხრივი შეხვედრები გამართეთ საჯარო ადმინისტრირების ევროპული ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან და უნგრეთის ციფრული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებთან, მხარეებთან ვისაუბრეთ საჯარო ადმინისტრირების საჯარო სერვისების განვითარების და მათი მიწოდების მნიშვნელობაზე.
4: საუბარი შეეხო ყველა იმ ინოვაციურ პროექტს, რომელიც დანერგილია იუსტიციის სახლებში ან დანერგვის პროცესი მიმდინარეობს. ასევე გაუზიარეთ ჩვენი შეხედულებები ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ იუსტიციის სახლი გახლავთ ერთ-ერთი ის დაწესებულება, რომელიც უახლოეს მომავალში დანერგავს ხელოვნურ ინტელექტს სერვისების გაცემის ნაწილში.
3: 24 სექტემბრის მდგომარეობით 48000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, მათგან 34000-ზე მეტი მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია. გასული დღეღამის მანძილზე გადამუშავდა მიმდინარე რთული სეზონზე ყველაზე დიდი რაოდენობის 10000 ტონამდე ყურძენი. მოსავლის დაბინავება სხვადასხვა აქტიურობით კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. კახეთში ყურძნის საჭირო კონდიციაში შესვლისთვის არახელსაყრელი ამინდების გამო 22 სექტემბერს მიიღეს გადაწყვეტილება კორექტივები შესულიყო ჩასაბარებელი ყურძნის ფასი ფასებსა და შაქრიანობის ღრებში.
8: დღევანდელი დილის მონაცემებით კახეთში გადამუშავებულია 48000 ტონამდე ყურძენი. ყოველდღიური 24 საათის გადამუშავება უკვე აღწევს 10000 ტონას, რაც იმას ნიშნავს, რომ რთველი შევიდა პიკურ ფაზაში. ყოველდღიურად უკვე ველოდებით სწორედ 10-დან 12000 ტონამდე გადამუშავებას. მთელი კახეთის მასშტაბით მიმდინარეობს რთველი, ძირითადად ბარდება ხარისხიანი, მაღალშაქრიანი ყურძენი, გამონაკლისების სახით 1%-ზე დაბლა ის მაჩვენებელი, რაც შეეხება მკვახე უხარისხო ყურძენს.
3: ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს უსმენით, ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგაცნობთ 24 სექტემბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 21, ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 28, ამროლაურში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 23, ახალციხეში 24, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე უმალი ქუჩა ივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
9: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
10: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი, რაც მთავარია. ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
3: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი სპეციალური გამოშვება. სტუდიაში ყავთ ამუნა აფშილავა, მუშაობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ვიზიტით ლუქსემბურგში იმყოფება, ის ამ წუთებში იმედის წარმომადგენლებთან განცხადებას აკეთებს ვიზიტთან დაკავშირებით და მიმდინარე თემებთან. ჩვენ საშუალება გვაქვს შალვა პაპუაშვილის განცხადება მოისმინოთ.
11: საუბრეთ ორ არა ევროკავშირის საქართველოს

0: არსებული გამოწვევები და როგორი არის მასპინძელი მხარის პოზიცია?
1: მოიხსენეთ, რომ მოხარული ვარ, რომ ხელმეორედ ვესტუმრე ლუქსემბურგს. 4 წლის წინ იყო ჩემი პირველი ვიზიტი ლუქსემბურგში და მიხარია, რომ ლუქსემბურგის პარლამენტის თავმჯდომარის მოწვევით, საქართველოს პარლამენტის დელეგაციით ვიმყოფებით აქ, შევხვდით ლუქსემბურგის პარლამენტის თავმჯდომარის, პარლამენტის წევრებს, კომიტეტის თავმჯდომარეებს. ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სომხურ ურთიერთობებზე, მათ შორის სომხურ საპარლამენტო ურთიერთობებზე და თავისთავად ამ კონტექსში ვისაუბრეთ ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებზე. ჩვენ ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ სამხრივად შეერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ეს არ იყო სწორი, დასაბუთებული და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეტიც, თავის დროზე ეს ამ გადაწყვეტილების მიზანი ფიქრობ, რომ იყო საქართველოს არჩევნებში ჩარევა და გავლენის მოხდენა. თუმცა ვფიქრობ, დადგა მომენტი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის ამ ცდარ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ფაქტია და მე მგონი სწორედ ეს არის ევროპულობა, რომ შეუძლებელია კონფრონტაცია, იყოს სწორი გზა. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, ევროკავშირი დგას სამართლიანობაზე და დისკუსიაზე და როდესაც დღეს მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ევროკავშირი კონფრონტაციის და ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. ამიტომ ვიხარია, რომ ლუქსემბურგის ხელისუფლების, ევროპის პარლამენტის დამოკიდებულება ამ ხრივ ემთხვევა ჩვენს დამოკიდებულებას, რომ სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლოს ევროკავშირის ინსტიტუტები და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა. პასუხი არასდროს არ არის კონფრონტაციაში, პასუხები ყოველთვის არის დისკუსიაში და დღეს ჩვენ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ კოლეგებთან გვესაუბროთ.
2: ბატონიშო, მათი პოზიციები როგორია?
0: საქართველოსთან მიმართებაში იმ პროცესებში გამიმდინარე და საქართველოს მიმართ იყო ყველაზე კონსტრუქციული, მათ შორის კითხვები ქონდათ მათ არჩევნებთან დაკავშირებით, გვახსოვს. დღეს მათ რა პოზიციები დააფიქსირეს იმ რეალობაზე, რაც არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის?
1: რა თქმა უნდა, წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესებში სრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციის პროინტეგრაციისთვის არის საჭირო. როგორც აღნიშნეთ თქვენ, ლუქსემბურგის ხელისუფლება, საგარეო საქმეთა მინისტრი, პარლამენტი, ჩვენ სხვა შემთხვევებში ჰქონდა შესაძლებლობა ერთმანეთთან კომუნიკაციის, იქცევა სწორედ ისე, როგორც უნდა იქცეოდეს ევროპული ქვეყანა, რომელმაც უნდა დასვას კითხვები და არ აყვეს მზა პასუხებს, რომლებსაც აწვდიან ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკურად დაინტერესებული ჯგუფები. ამიტომ მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპულ ინტეგრაციაში.
2: 12 ოქტომბერს, როგორც არის ცნობილი, ლუქსემბურგში გამართება ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა საბჭო და თქვენ ბრიუსელში ახსენეთ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია რა პოზიცია იქნება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ერთგვარი შუამავის ნაწილთან დაკავშირებით. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ შესაძლებლობის გამოყენება ლუქსემბურგმა საქართველოსთან დაკავშირებით, ის პოზიცია დააფიქსირეს, რომ
3: სხვა ხანდრო მაგა არ არსებობს ევროკავშირის მხრიდან დიალოგის რესურსი და მზადება. შეიძლება მეგონი იგივე თემა, რომ დაიწყოს ცნობა ბრიუსელში, სწორედ ის დაახლოებით ამაზე საუბრობთ.
1: ხო,
3: რამდენი არის როგორც ის ასე თქვა კომუნიკაციების შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მე შეწყვეტილი დიალოგი კლავ აღდგეს.
1: ნახოთ, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ორკვირაში სწორედ აქ ლუქსემბურგში იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. და ჩვენ ისევე როგორც ბრიუსელში, ბელგიის პარლამენტში, ისევე აქ თხოვეთ ჩვენს კოლეგებს, რომ იმუშაონ ევროკავშირის ინსტიტუციებთან და როცა ექნებათ მათ კონტაქტი და შეხება, რათა დაარწმუნონ ისინი, რომ ერთადერთი სწორი გზა ეს არის სამართლიანი დიალოგის გზა. კონფრონტაცია ევროკავშირი თავისი არსით კონფრონტაციის დასაძლევად შეიქმნა. და როდესაც დღეს კონფრონტაცია არის ოგიერთებისთვის თავარი პოლიტიკური ასე თქვა გადაწყვეტილებების პრინციპი, ეს თავისთავად უკვე ანტიევროპული არის. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ როგორც ლუქსემბურგის, ისე ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლები, მათ ქონდა მათი აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მეშვეობით, ამ ხრივ იმუშავებენ ევროკავშირის ინსტიტუციებთან, რომ დაარწმუნონ, რომ დაუბრუნდნენ დიალოგის გზას.
4: ბატონ შალვა, ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია ევროსტრუქტურების ხელმძღვანელი პირების მხრიდან კრიტიკა და გარკვეული მოთხოვნები. სახელმწიფო პარტიას არაერთხელ უთხოვს, რომ ეს კრიტიკა ხშირ შემთხვევაში არის უსაფრთხო და გამოიყენება ზეტონის პერკეტად. რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ არსებული ევროსტრუქტურების ხელმძღვანელობის პირობებში გულწყვეტ თუნდაც დაიაკავოთ რომ ავიღოთ შესაძლოა, რომ ევროკავშირმა გადახედოს საკუთარ დამოკიდებულებას.
1: ნახოთ, მე მგონი ჩვენ ზოგადად ვაკვირდებით ბოლო პერიოდში პროცესს, ოდესაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები სულ უფრო მეტად და მეტად ასე ვთქვათ, წუხან და ცდილობენ, რომ მათი ხმა უფრო მეტად იქნას გაგრძელებული ბრიუსელში, ანუ ევროკავშირის ინსტიტუციებში. ამისკენ არის მიმართული სწორედ ის რეფორმების მხრივ მოწოდებები, რომელიც სტრუქტურულ ცვლილებებს ეხება ევროკავშირის ინსტიტუციებში, ვინაიდან რაღაც მომენტში მე მგონი გარედანაც კარგად ჩანს, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიამ ძალაუფლების დიდი ნაწილი ასე ვთქვათ, თავისთავზე აიღო, ისე რომ მისი წევრი ქვეყნები ხმა იმდენად აღარ ისმის. ამიტომ ფიქრობ ამ პროცესის ნაწილიც არის ის, რომ ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა და ჩვენ სწორედ ამას გულშემატკივრობთ, ამიტომ გვაქვს სწორედ ომხრივი შეხვედრები, რომ მათ საკუთარი ხმა კიდევ უფრო ხმამაღლა გააგონონ ბრიუსელს. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი თავის ლოგიკურ განვითარებას პოვებს.
5: საქართველოს მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით კითხავთ რამდენიმე კითხვას, რატომ შალო თქვენ პოსტის გამოაქვეყნეთ პროტესტი, რომელიც 66 დღე გრძელდება და პროტესტი, რომელიც რიტუალის სახე მიიღო. რა შეგვიძლია თქვა ამ პროცესის მიმდინარეობაზე და მის ფორმებს?
1: ხო, მინდოდა რომ ერთად დღეს შესანიშნავ თარიღს გამოხმაურებდი, ვინაიდან თავიანთი დღეთაღრიც ხო აქვს ამ კონკრეტულ ჯგუფს და დღეს 666-ე სიმბოლური დღე არის მათთვის. და ამ გადასახედიდან კიდევ ერთხელ დაგვენახა ის, რაც დიდი ხანია უკვე ხელისგულზე დებს. მთლიანად ეს ჯგუფი, ესეგრეთ წოდებული უწყვეტი პროტესტი, დაიცალა შინაარსისგან და ერთადერთი საკუთარი თავის გამართლებით არის დაკავებული. ეს ყველა ეს მისმათი აქტივობები არის მიმართული იმისთვის, რომ რაღაცნაირად თავის თავს დააჯერონ, რომ ისინი არსებობენ. და ამას ხედავთ ჩვენ ყველამად გამოვლინებაში. ყველა რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული არის. აღარავინს აღარ ჯერა, რომ იყო მშვიდობიანი აქციები 2024 და 2025 წლებში, აღარავის აღარ ჯერა, რომ ისინი მის დაკავებული არიან ძალადობისთვის, მათ ძალადობა ჩადენილი არ აქვს, აღარავის აღარ ჯერა, რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, სხვა ჩვენ თვითონაც აღარ ჯერათ ვატყობთ მათ შორის მათ წარმომადგენლებს, რომ ოპოზიციისას, რომ სულ უფრო ხშირია განცხადებები, რომ არასწორი იყო მათ საქციელი, როდესაც ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, დამარცხდა მთლიანად ამ დღეს უკვე სექტა ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა და უბრალოდ რაღაც საკუთარი თავის დამშვიდებით არიან დაკავებული. მეორე განზომილება, რაზეც მინდოდა უმაცავთ ყურადღება გამომეხმარებინა, არის ის, რომ ჩვენ თვალწინ ფაქტობრივად ეს პროტესტის ჯგუფი ჩამოყალიბდა ფსევდო რელიგიურ სექტად და თავისი ყველა დამახასიათებელი ნიშნებით, სიმბოლიკით, რიტუალებით, რომელსაც ისინი ასრულებენ, თავისი ქურუმებით და წინამძღვრებით, თავისი მსხვერპლებით და მოწამეებით, ყველაფრით აბსოლუტურად ხდება გარკვეული ასე ვთქვათ მიბაძვა რელიგიური რელიგიის მიმართ, რელიგიისადმი და არის ფსევდო შესაბამისად ფსევდო რელიგიური წარმონაქმნი. და ამავე დროს გამომდინარე იქიდან, რომ არის ასევე აგრესიული და ძალადობრივი, სწორედ ფსევდო რელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა არის, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, რომელიც უკვე სექტის განსაკუთრებული მახასიათებელი რა არის, რომ ის რეზისტენტულია ნებისმიერი უცხო აზრის მიმართ, რომელიც მის სამყაროს წარმოდგენაში არ ჯდება. ის ამიტომ გაურბის ნებისმიერ დიალოგს და მოქმედებს დოგმებით. დოგმის დონეზე ყავთ აყვანილი დღეს ევროკავშირი და ყავთ

0: გამოცხადებული ახმო ქვეყანად, რომელზეც რაიმე კრიტიკული თქმაც არ შეიძლება და ატყობთ ხომ, რომ ნებისმიერი რეაქცია, სხვა შეს აი გველესიანის შემთხვევაც ამის კარგი მაგალითი იყო, რომ როგორც კი ვინმე რამეს არა თუ კრიტიკულს კითხვას დასვავს და გველესიანმა თავის ინტერვიუში ისაუბრა, რომ ვიკითხეო, რომ ევროკავშირთან დაკავშირებით რა არის უპირატესობები და რა შეიძლება იყოს პრობლემები და აი ამის ამას მოყვა მთელი ეს ну, არ ვიცი, რაღაც კუნჩხვები, რომელიც დაიმართა ამ სექტის წარმომადგენლებმა. იმიტომ რომ ეხები რაღაც მათ სალოცავს, რომელზეც არ შეიძლება კითხვების კი დაისვას. ამიტომ ეს სერიოზული მოვლენა ფიქრობ მე, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, რომ ეს ჯგუფი ჩამოყალიბდა ფუნდამენტალისტურ სექტად და ასეც უნდა შევხედოთ, მე მგონი და აქედან გამომდინარე გამოიტანო ჩვენი დასკვნები. ამიტომ არის რომ ჩვენ რო გვიკვირდა რომ ვთავაზობდით დისკუსიას, გახსოვთ თქვენ 24 წლის ნოემბერში, როდესაც ძალადობრივი აქციებზე გადაერთო მაშინ ეს ჯგუფი პრემიერ-მინისტრის შეთავაზება, რომ 28 ნოემბრის განცხადებასთან დაკავშირებით მზად იყო ის, მზად ვიყავით პრემიერ-მინისტრი მე ნებისმიერ მათ ორ წარმომადგენელთან ერთად საჯარო ტელევიზიის დისკუსიაში დამსწრიყავით და ორმა კიდევაც განაცხადა მაშინ თინახე და შელი იყო და ის დიახთა მეორე კიდე წარმომადგენელი და გახსოვთ თქვენ როგორ ფაქტობრივად სტუდიიდან გამოიყვანეს ეს ადამიანები, რომ არ ყოფილიყო არანაირი დისკუსია. რატო? იმიტომ დისკუსიის სექტას ეშინია დისკუსიის, ვინაიდან სექტა არის არა საღი მოქმედებს არა საღი განჯისთან გამოტანილ დასკვნებით, არამედ დოგმებით. და დოგმა სისუსტე იმაშია, რომ როდესაც დისკუსია იმართება მასზე, შესაძლოა ეს დოგმა გაბათილდეს. ამიტომ ყველა ნიშნები არის ამ ჯგუფში დღეს, რომ ისინი არიან თან ფუნდამენტალისტური აგრესიული სექტა და ამიტომ არ უნდა გვიკვირდეს მათგან ის აგრესიული გამოვლინებები, რომელიც აქვთ რიტუალები, რომლებსაც ატარებენ, სლოგანები, შეძახილები, გინებები, ეს ყველაფერი ნაწილია მათი ლიტურგიისა, რომლითაც ეს სექტა არის დაკავებული და არ უნდა გვიკვირდეს, რომ დისკუსია და დებატი მათთვის მიუღებელი არის.
1: ბატონ შოვა, როგორც ცნობილია, კორცის კონცერტი გავქონდა, რომელიც გორში იყო დაგეგმილი, თავის მხრივ მუსიკოსმა მწუხარება გამოთქვა ამ გადაწყვეტილებაზე და კითხვის ნიშნებიც კი დაუსვა სპონსორებს, მათ შორის ევროკავშირს, დანიის კულტურის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ. საპასუხოდ ჩვენ მოვისმინეთ ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, განცხადება და მიღებული გადაწყვეტილება სინანული გამოხატეს ამ გადაწყვეტილებაზე და უსაფრთხოების მიზეზს ასახელებენ. ასევე ბოლო ნაწილში დაწერეს, რომ ევროკავშირ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების მტკიცედ შეერა. ბატონ შავა, სად გადის ზღვარი შემოქმედებითი თავისუფლებაზე და საზოგადოებისადმი შეურაცხყოფის მიგენებაზე? რა წერს
0: ახლა? სადღაც ერთი კვირის განმავლობაში, რაც ეს ინფორმაცია გახდა ცნობილი, რომ აი ასეთი კონცერტი ტარდება, სადაც ევროკავშირი ფულს უხდის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მაგინებელს და მას მის დაფინანსებით იყო დაკავებული, ერთი კვირა არის საზოგადოება ამ კითხვებზე ელის პასუხს, მედია მიმართავდა ევროკავშირს და პაველ ჰელჩინკი ამაზე, სკერჩესკი ამაზე დუმდა და პასუხის ღირსადაც არ ჩათვალა 1.2 მილიონი საქართველოს მოქალაქე, რომლის მაგინებელსაც ფულს აძლევდა. პასუხის ღირსადაც არ ჩათვალა ქართული მედია. თუმცა აი ამ ქართული ხალხის მაგინებლის ერთი პოსტს განცხადებით გამოეხმაურა. ესეც ხო აშვენებს სადგას დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობა თავისი ღირებულებებით, რომელიც 1.2 მილიონ ადამიანს ესე იგი სიტყვის და პასუხის ღირსადაც ართვლის ქართველებს. და აი ამ კორძის ერთ ინსტაგრამ პოსტს ეგრევე გამოეხმაურა, რომ ბოდიშებით ლამის რომ გააუქმა ეს შეხვედრა. მე იმედი მქონდა გუშინ ეს ინფორმაცია რომ გავიგე, რომ ევროკავშირის ელჩმა როგორც იქნა გააცნობიერა, რომ ზიზღის და ძალადობის მხარდაჭერა ეს არის მიუღებელი საქართველოსში. არ ვიცი მისთვის პირადად შეიძლება მისაღებია, მაგრამ ჩვენთვის მიუღებელია და საქართველოში უნდა მოიქცეს ისე როგორც ქართულ კულტურას და ქართულ საზოგადოებას ეკადრება. მე ამის იმედი მქონდა, თუმცა ამ განცხადებიდან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ის ვერაფერსაც ვერ მიმხვდარა. ამდენი წელი არის საქართველოში, და წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს საქართველო და ქართული საზოგადოება. და ეს არის დაცინვა. ბოლო წინად ის რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ქართული კულტურული მემკვიდრეობას უფრთხილდებიან. ანუ პავლე ჰელჩინსკი გვეუბნება, რომ მოსახლეობის უმეტესობისთვის საჯარო დედის გინება არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობა. გვეუბნება, რომ მონის წოდება, ანუ

0: ფაშიზმი არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. ეხლა პაველ ჰელჩინკის თუ ჩვენ ფაშისტები გონი ვართ ქართველები და გონია რომ საქართველოს დედისგინება საჯაროდ მოსულა, ნუ არ ვიცი რა, მაშინ მართლა ვერაფერი ვერ გაუგი ამ ადამიანს, თუ მისი სტანდარტი არის რომ დედისგინება არის გამოხატვის თავისუფლება, მივიღეთ ამას ხედველობაში რომ თურმე დედისგინება ყოფილა ევროპული სტანდარტი. ნუ მართლა სამარცხინო არის, მართლა სამარცხინოა რომ ერთი დაგმობა არ მოგვისმია მისგან ძალადობისა საქართველოში. 5-4 ოქტომბერს თავს დაესხნენ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაზე, ერთი სიტყვა არ დაძრო ამასთან დაკავშირებით და ამის ნაცვლად ესარჩლება ადამიანს, რომელიც დედას აგინებს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. ნუ არ ვიცი, მართლა სირცხვილი არის, მე მგონი და ამაზე ქვემოთ დაშვება, არ ვიცი რომელ ელჩმა შეიძლება კიდე იკადროს, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა და გამოხატვის თავისუფლება უწოდოს საჯარო დედისგინებას ადამიანებს. ეხლა მაინც ხო ხვდებით სინამდვილეში ვინ არის წამქეზებელი საქართველოსი სიძულვილისა. აი ეხა ეს განცხადება, რაც მოისმენთ, რაც დადო ევროკავშირის საელჩომ, ხომ? ეს განცხადება პირდაპირ წაქეზება სიძულვილისენის, დედისგინების, მონისტოზების, ფაშიზმის, რადიკალიზმის, ამის წახალისებით არის დაკავებული ევროკავშირის საელჩო და მართლა სირცხვილია უბრალოდ რომ ერთი რაღაც პოლიტიკური მიზანი აქვს ვიწრო როგორმე მოიყვანონ ნაცები ხელისუფლებაში და ამისთვის მზად არიან რომ თელ საზოგადოებაში ღვარძლი და რა ვიცი დათესონ და რადიკალიზმი შემოიტანონ. არ ძალიან სიმართლე გითხრათ, მართლაც იმედგაცრუებული ვარ პაველ ჰერჩინსკის ამ ქცევის გამო, რომელმაც უბრალოდ ქართველ ხალხს ამ ქცევით გვაჩვენა თუ როგორ განგვიხვილა ჩვენს თო დედისგინებაა ჩვენი კულტურა და მონაზახილია ჩვენი კულტურა ფაშიზმი და გინება ყოფილა ქართული კულტურა. ეს გაიგო ამ ადამიანმა საქართველოსგან, მე გამოდის და დიდი სამით დამტრეული ქართული რაღაცებს ლაპარაკობს. რა ვის რაში ჭირდება მისი დამტრეული ქართული თუ ასეთ რაღაცას აკადრებს ქართულ ხალხს?
1: მე კი ხარ ევროკავშირის სასანქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, როგორც თვით უსმანოვი და ქრიბლანი ამერიკის სასანქციო სიდან და მოტივად დასახელდა ის რომ ეს ევროკავშირის ინტერესებში შედის. საქართველოს შემთხვევაში როცა ინტერესებზე იყო საუბარი, თქვენ ამბობთ რომ ეს ყველაფერი ქვეყნის წინააღმდეგ კეთდება. რა ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება ახლა?
0: მე მგონი ქართულმა ხალხმა დიდი ხანია უკვე გაშიფრა საერთაშორისო პოლიტიკის არსი. ღირებულებები, რომელზეც საუბრობენ, მაშინ არის ღირებულებები, როდესაც მათთვის არის სასარგებლო. როდესაც ეს მათთვის სასარგებლო არ არის, მაშინ ეს ღირებულებები იფარება ეროვნული ინტერესის და უსაფრთხოების ინტერესის, ასე ვთქვათ, ტერმინებით. ასე რომ ეს არის, ამიტომ არის ჩვენ თავის დროზე არავყევით ამ ესკალაციას 2022 წელს. თორე დღეს ჩვენ ნაომარი დანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით და ამ გადმოსახედიდან შევხედავდით ნელ-ნელა როგორ ჩაეხუტებიან ისე რუსეთს, როგორც 2008 წლის შემდეგ ჩაეხუტნენ, გადატვირთვას ჰქონდათ, გადატვირთვის ღილაკს დააჭირეს, ეკონომიკური პროექტები დაიწყეს, ნორცრიმი შენება დაიწყო გერმანიამ, ჩართეს ყველაფერში, ისე თითქოს ჩვენი ომი არ ყოფილიყო მაშინ. ამიტომ საქართველოს 2008 წელს ჭუა ისწავლა სწორედ ამ ყველაფრისგან. ის რაც ჩვენ ისედაც საუკუნეებია ვიცით რომ საქმე საქმეზე რომ მიდგება ჩვენ ვართ ჩვენი თავის პატრონები და ჩვენი ინტერესებით სხვა არ იქცევა, ყველა იქცევა თავისი ინტერესებით. აქედან გამომდინარე აი ეს იქნებოდა ჩვენი შეგეძ დღეს დანგრეული ქვეყანა შევხედავდით როგორ მიდის წავა დათბობის პოლიტიკა რუსეთთან თუ გამონაკლისების გამართლება უსაფრთხოების მიზნებით. ასე რომ მომავალშიც ესე უნდა შევხედოთ. ჩვენი ინტერესით არც ერთი ქვეყანა არ მოქმედებს. ერთადერთი არის საქართველოს ხელისუფლება, ვინც მოქმედებს საქართველოს ინტერესით.
1: ერთად კითხვა დიალოგთან დაკავშირებით, თქვენ ბიუროსელფიცი საუბრებთ, რა მნიშვნელობა აქვს დიალოგის აღდგენას ევროკავშირთან ახლა? თუ გაქვთ მოლოდინურო აღდგება, რა პერსპექტივა აქვს და თუ შეთავაზებული შეკავება იქნება ისევ, რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის მიზეზი და მიზანი?
0: მაგრამ როგორც გავიგეთ დღეს ევროკავშირის საელჩოს განცხადებიდან, ნუ დედისგინებით უნდათ ალბათ დიალოგის აღდგენა, ხო? აი ამ ასეთ ფორმატში ვარ სამწუხაროდ დღეს ევროკავშირთან, როდესაც ევროკავშირის ელჩი გვეუბნება, რომ დედისგინება ქართული კულტურული მემკვიდრეობა არის და გამოხატვის თავისუფლება არის. არ ვიცი, ხა პოლონეთში თუ დედისგინება ჩვეულებრივი რამე არის მის სამშობლოში, არ ვიცი. საქართველოში ასე არ არის და მოიქცეს ისე როგორც საქართველოს ეკადრება. ერთი, მეორე, რა შეეხება შესაბამისად ურთიერთობის ადგენას, ეს არის სწორედ. როგორც კი ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციები ასე ვთქვათ, თავს დაანებებენ რადიკალიზმის მხარდაჭერას, იმ მომენტშივე გამოჩნდა.

0: ხდება ის ურთიერთობების აღდგენის გზა. დღეს ბარიერად ამ ურთიერთობაში დგას რადიკალიზმი, რომელიც წახალისებული და დაფინანსებული არის ევროკავშირის სხვადასხვა ფონდების მხრიდან და მათ შორის პოლიტიკური განცხადებებით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს ევროკავშირის ელჩმა პირდაპირ წაახალისა დედის საჯარო დედის გინება საქართველოში და მას კულტურული რამის კულტურული მემკვიდრეობა კონტექსში გამოიყვანა. ასე რომ რადიკალიზმის წახალისება როგორც კი მორჩება ბუნებრივად აღდგება უკვე ეს ურთიერთობები, ვინაიდან რადიკალიზმი არის ის, რაც დგას დღეს ბარიერად საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობებს შორის.
1: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება. ის არქის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: ქართული დელეგაციის ვიზიტი ლუქსემბურგში და გზავნილები საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატისგან ქართულ მხარეს. მუსიკოსი კორძიკ უკმაყოფილოა, რომ კონცერტის გაოქმებისას ორგანიზატორებმა მხარი არ დაუჭირეს. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში

0: დაბრუნებას. ასევე პრემიერი ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ასევე ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარების მიზნით. და ასევე პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, სადაც ხაზს გაუსვავს, რომ ჩვენ მზადვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივის თემაზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, პატარა, თუმცა დიდი ისტორიის ქვეყნებისთვის.
1: თარობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი საუბრობდა. პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერება განიხილა საქართველოს პრემიერმა გაეროს გენერალურ მდივანთან. ისაუბრეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რეგიონში და საქართველოში არსებულ ვითარებასა და ქვეყნის პროგრესზე. ანტონიო გუტიერესთან შეხვედრის შესახებ ირაკლი კობახიძემ პოსტი სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა.
2: ლივარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერესთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
1: საქართველოს ევროკავშირის გამხოლოდ სამართლიან დამოკიდებულებას ითხოვს. ლუქსემბურგის სახით კი ქვეყანას ყავს მეგობარი, რომელიც მის მისწრაფებებს მხარს უჭერს. პირველი ქართველი კანონმდებელი დარწმუნებულია, რომ ლუქსემბურგი ბრიუსელს საქართველოს გზავნილს მიაწვის, რათა მხარეები დიალოგს დაუბრუნდნენ. ნინი გოგიშვილია ვიზიტის დეტალებით.
3: პარლამენტის თავმჯდომარე არის მოხარული იმისა, რომ საქართველოს ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც კარგად ესმის ჩვენი ქვეყნის სურვილი და მისწრაფება ევროინტეგრაციის გზაზე და კარგად ესმის ის არსებული გამოწვევები, რომელიც არსებობს ახლა საქართველოს ევროკავშირს შორის. და მაშინ, როდესაც საუბარია სამართლიან დიალოგზე და ამ დიალოგის აღდგენაზე, დღეს შალვა პაპუაშვილმა ახლა უკვე ლუქსემბურგის პარლამენტში გაიხსენა ევროკომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 2024 წელს შეჩერებულიყო დიალოგი საქართველოს ევროკავშირს შორის. შესაბამისად, ჩალა პაპუაშვილის განმარტებით დღეს კიდევ ერთხელ ახლა უკვე ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში დააფიქსირა საქართველოს პოზიცია, რომ ისინი მზად არიან აღდგეს ეს ურთიერთობა, რომელიც არსებობდა, და მზად არის სამართლიანი დიალოგისთვის. რა როლი აქვს ამ პროცესში ლუქსემბურგს? იქიდან გამომდინარე, რომ ჩალა პაპუაშვილის განმარტებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აქვს რესურსი და საშუალება იმისა, რომ ევროკავშირის ინსტიტუციები დაარწმუნონ, რომ გზა არის არა კონფრონტაციაში, არამედ დიალოგში. მათ აქვთ ერთგვარი მოლოდინი იმისა, რომ ლუქსემბურგი, მათ შორის როგორც ბელგია, იქნება საქართველოს ევროკავშირს შორის შუამავალი.
4: და ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ სამხრივად შეერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ეს არ იყო სწორი, დასაბუთებული და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეტიც, თავის დროზე ეს ამ გადაწყვეტილების მიზანი ფიქრობ, რომ იყო საქართველოს არჩევნებში ჩარევა და გავლენის მოხდენა. თუმცა ფიქრობ, დადგა მომენტი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის ამ ცდარ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ფაქტია და მე მგონი სწორედ ეს არის ევროპულობა, რომ შეუძლებელია კონფრონტაცია, იყოს სწორი გზა. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, ევროკავშირი დგას სამართლიანობაზე და დისკუსიაზე, და როდესაც დღეს მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ევროკავშირი კონფრონტაციის და ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლოდეს ევროკავშირის ინსტიტუტები, და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა. პასუხი არასდროს არ არის კონფრონტაციაში. რა თქმა უნდა, წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესებში სრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციის პროინტეგრაციისთვის არის საჭირო. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპულ ინტეგრაციაში.
3: პირისპირ შეხვედრის შემდეგ საქართველოს დელეგაცია შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით გაფართოებული შეხვედრის ფორმატში შეხვდნენ ლუქსემბურგელ კოლეგებს, იმ დეპუტატებს, რომლებსაც პასუხისმგებლობა აქვთ საგარეო პოლიტიკაზე.

0: პოლიტიკაზე. განიხილეს სხვადასხვა საკითხი, მათ შორის რა თქმა უნდა ისაუბრეს ორმხრივი ურთიერთობების უფრო მეტად გამტკიცებაზე, მათ შორის როგორც ეკონომიკური, ასევე ტურიზმის მიმართულებით და რა თქმა უნდა აქაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საქართველოს ევროკავშირ შორის ურთიერთობები. ქართველი კანონმდებლების განმარტებით შეიძლება ეს შეხვედრები შევაფასოთ როგორც ერთგვარი საწყისი იმისა, რომ საქართველოს ბრიუსელს შორის ურთიერთობები აღდგეს, გადაიტვირთოს, რადგან მათი განმარტებით აქვთ მოლოდინი იმისა, რომ როგორც ბელგია, ასევე ლუქსემბურგი იქნება ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს ხმას გაახმიანებენ ევროპულ ინსტიტუციებში, რადგან მათი განმარტებით ამას ალტერნატივა არ აქვს, ალტერნატივა არ აქვს დიალოგს, რადგან საქართველოს ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ დაიწყოს კონსტრუქციული დიალოგი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის.
1: ვისაუბრეთ ბევრ საკითხზე, მათ შორის ორმხრივ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ვისაუბრეთ ოკუპაციის პრობლემატიკაზე და გთხოვეს, რომ მიგვეწოდებინა მაქსიმალურად ზუსტი და დეტალური ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ხდება ოკუპირებულ რეგიონებში. მივაწოდეთ ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლაზე. ძალიან საინტერესო და ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა გამოვიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ შეხვედრის ბოლოს ლუქსემბურგულმა მხარემ უკვე გვითხრა, რომ მათთვის ბევრი ეს დეტალი უცნობი იყო. უცნობი იყო მათ შორის მათთვის ის საპარლამენტო ასამბლეასთან დაკავშირებული საკითხი, ანუ რატომ არ აგზავნის საქართველოს დელეგაციას პასეში. უცნობი იყო ასევე ის, რომ საქართველოზე მუდმივად დღესაც კი ითხოვს ევროკავშირი, რომ რუსეთს სანქციები დაუწესოთ. უცნობი იყო ის დონე ჩარევისა, რომელიც საქართველოს არჩევნებში მოხდა 2024 წელს.
2: შეხვედრის მიზნები პრინციპში არის მიღწეული. პირველი ის, რომ ჩვენ გამოხატეთ ძალიან კაფიო მზაობა ბრიუსელთან ურთიერთობების აღდგენის, თანასწორობის და სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით. ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც მათთვის იყო საინტერესო, საქართველოს საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკაზე, რეგიონულ პროცესებზე, ოკუპაციაზე, ასე შემდგომ, ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრეთ საკმაოდ დეტალურად და მესამე ეს არის ორმხრივი ურთიერთობები, რა პერსპექტივა, რა სივრცეები არსებობს ჩვენ ამ ურთიერთობების, განსაკუთრებით ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების ნაწილში.
3: იყო საინტერესო კითხვები დასმული საქართველოს პოზიციონირებასთან დაკავშირებით, ჩვენს მიმართ არსებული გამოწვევების, უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე და ადეკვატური დასაბუთებული პასუხები იქნა გაცემული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დიალოგი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს საქართველოს სწორ პოზიციას იმ მოცემულობაში, სადაც ორმაგი სტანდარტის პირობებში არის მუდმივი მცდელობა ევრობიუროკრატიის მხრიდან იყოს ზეწოლა საქართველოსა და ქართულ ხელისუფლებას.
0: კონკრეტული ფაქტებით, არგუმენტებით გამტკიცებული ინფორმაციის მიწოდება დეპუტატებისთვის. სწორედ ეს იყო შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის მთავარი მიზანი შეხვედრების დროს, როგორც მათ ჩვენთან საუბარში განმარტეს, როგორც ბელგიაში, ასევე ლუქსემბურგში გაახმიანეს საქართველოს ხელისუფლების გზავნილები, როგორც ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე საქართველოს ევროკავშირ შორის არსებული პრობლემების კვალდაკვალ და კიდევ ერთ ხელ გამოიხატა მზაობა, რომ საქართველოს და ევროკავშირ შორის განახლდეს დიალოგი, რადგან საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ ითხოვს სამართლიან მიდგომებს.
4: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პროტესტიდან ფსევდორელიგიურ მოძრაობამდე და შინაარსისგან დაცლილი პროტესტი, ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე პროტესტის მონაწილეთა ქმედებებს. მის მიერ დაწერილი ვრცელი პოსტი გამომდებელმა კომენტარითაც განმარტა, შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციური აღრიცხვის 666 დღეში აჯამა. ქრონოლოგიურად გაიხსენა სცენარები და ყველა სცენა, რომლითაც მარკეტინგულად შეფუთულმა კამპანიამ მისივე სიტყვებით მიზანი დაკარგა. პირველი გამომდებლის მესიჯს იზიარებენ მართულ გუნდში, კონკრეტულად რა განცხადებები კეთდება მომდევნო გამოშვებაში. და დღის სხვა ინფორმაცია ევროკავშირის წარმომადგენლობას ფაშიზმსა და რადიკალიზმის წახალისებაში ამხელს პარლამენტის თავმჯდომარე და პაველ ჰერჩინსკის ახსენებს, რომ დედის გინება კულტურული მემკვიდრეობა არ არის. ეს ევროკავშირის საელჩოს იმ განცხადების პასუხად, სადაც დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ წუხარება გამოთქვა, რომ გაუქმდა მუსიკოს კორძის კონცერტი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა. მანამდე თავად მუსიკოსმა გამოთქვა უკმაყოფილება ორგანიზატორების მიმართ, რომ მას მხარი არ დაუჭირეს ღონისძიების გაუქმების დროს. ქორში გეგმილი ევროკავშირის მხარდაჭერილი კონცერტი დანიის კულტურის ინსტიტუტისა და ხელოვნების სახლის განმარტებით უსაფრთხოების მიზეზით გაუქმდა. საზოგადოების პროტესტმა შედეგი გამოიღო, სიძულვილის გამავრცელებლები არ უნდა ფინანსდებოდნენ, ასეთია შეფასებები მართულ გუნდში. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
5: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: თავდაპირველად ჩოგბურთი ჩინეთის ქალაქი ჩენდუ, როგორც მოიხსენებათ ამ დღეებში, ჩოგბურთი ვაშთა ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირის მასპინძლობს. საპრიზო ფონდი ტურნირის $1,200,000 აღემატება. ამ წუთებში ძირითადი ბადის მეორე შეხვედრას, უფრო სწორად პირველ შეხვედრას ატარებს ქართველი ნიკოლოზ ბასილაშვილი, ნიკას მეტოქე. მიომირ კეჩმანოვიჩი გახლავთ, სერბი ჩოგბურთელი, მსოფლიოს მე-60-ე ჩოგანი. მიმდინარეობს მეორე სეტი, პირველი სეტი ქართველი ჩოგბურთელის გამარჯვებით დასრულდა. ნიკამ ტაიბრეიკზე დაამარცხა წყვილში ფავორიტად მიჩნეული მეტოქე. მიმდინარეობს მეორე სეტი, ანგარიში გახლავთ 3-2, ბასილაშვილი იგებს და იგი ამოწოდებაზე, ანუ ახლოს არის მეორე სეტის მოგებასთანაც, თუმცა ჯერ რა თქმა უნდა ბრძოლა წინა. გამარჯვების შემთხვევაში ბასილაშვილი ჩენდუს ტურნირის მეორე ფინალში გავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართველი ჩოგბურთელი ჩენდუს ტურნირის კვალიფიკაციაში ასპარეზობდა თავდაპირველად. ორი შეხვედრა ჩაატარა ნიკამ, ჯერ მასპინძელი ჩინელი ჩოგბურთელი ჰან ლეილიუ დაამარცხა იოლა დორსეტში, მეორე წრეში კვალიფიკაციისა, ანუ კვალიფიკაციის ფინალში, ძირითად ვადეში გადასასვლელ მატჩში. ასევე ორსეტში იოლა დაამარცხა იტალიელი ჩოგბურთელი ფედერიკო ჩინა. ეკატერინე გორგოძე ქართველი ჩოგბურთელი იტალიის ქალაქ ტოლენტინოში იმყოფება, აქ ჩელენჯ ტურნირი მიმდინარეობს. შეჯიბრებაზე ეკატერინე მეშვიდე ნომრად გახლავთ განთესილი. პირველ წრეში გორგოძემ ლაურა პიგოზი ბრაზილიელი ჩოგბურთელი დაამარცხა სამ სეტში. დღეს კი მისი მეტოქე მეორე ფინალურ ეტაპზე ჩეხი მსოფლიოს 197-ე ჩოგანი ბარბორა პალიკოვა იქნება. წყვილებში ასპარეზობს სამ იტალიურ ტურნირზე გორგოძემ მისი მეწყვილე ბერძენი დესპინა პაპამიხაელი გახლავთ. გუშინ ქართულ ბერძულმა ტანდემმა იტალიურ დუეტს, სამირა დი სტეფანოს და ჯესიკა პიერის დუეტს ლია ორსეტში და ტურნირის მომდევნო ეტაპზე ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. დღეს იწყება მთავარი საკალათბურთო საკლუბო ტურნირი ევროლიგა 2026-27 წლების რეგულარული სეზონი. პირველი ტურის პირველი ხუთი მატჩია დღეს, ორი შეხვედრით იხსნება ტურნირი. 20-ზე დაიწყება თბილისის დროით ორი მატჩი არაბთა გაერთიანებული საემიროების საკალათბურთო კლუბი დუბაი, რომლის შემადგენლობაშიც ახალი სეზონიდან ითამაშებს თორნიკე შენგელია, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, საკუთარ მოედანზე კოკაკოლა არენაზე მადრიდის რეალს უმასპინძლებს. ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა გახლავთ პირველი ტურისა. შეგახსენებთ, რეალი და დუბაი რამდენიმე დღის წინ ევროლიგის სუპერთასის პირველი გათამაშების ნახევარფინალში შეხვდნენ ერთმანეთს. ახალი ტურნირი, 4-ა ტურნირი აბუ-დაბიში გამართა და ის მატჩი ოვერტაიმში რეალმა მოიგო 3-0 სხვაობით, 98-95, შენგელიამ 11 გულა, 5 მოხსნა მიითვალა თავის პირველ ოფიციალურ მატჩში დუბაის შემადგენლობაში. შემდეგ იყო მატჩი მესამე ადგილისთვის და ასევე მარცხი არაბული გუნდისა ფენერბახშესთან 77-85. იმ მატჩიც ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ქართველი კალათბურთელი, თოკომ 10 ქულა 10 წუთში უფრო სწორად 8 ქულა და 2 მოხსნა მიითვალა. დუბაი რეალის მატჩის პარალელურად ასევე 20-ზე ჩვენი დროით კიდევ ერთი მატჩი დაიწყება სოფიაში, მასპინძლის რანგში თელავევის აპოელი მიუნხენის ბაიერნს ეთამაშება. დღეს კიდევ რამდენიმე მატჩი გამართება პირველი ტურისა ევროლიგაზე. ცრენა ზვეზდა ბელგრადში კაუნასის ჟალგირის მიიღებს, ათენში პანათინაიკოსის საკალათბურთო კლუბ პარის, ბარსელონა ტორნიკეს ყოფილი გუნდი საკუთარ არენაზე ათენის პანათინაიკოს უბრალოდ თურქულ ანადოლუ ეფეს დაუხვდება. ბასკონია შენგელიას კიდევ ერთი ყოფილი კლუბი ვიტორიაში მოქმედ ჩემპიონ ევროლიგისა პირიოსის ოლიმპიაკოს მიიღებს და ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისა ფრანგული ლიონ ვილერბანი თელავის მაკაბის შეერკინება. ეს როგორც უკვე აღნიშნეთ, საკალათბურთო ევროლიგის პირველი ტურის პირველი 7 მატჩია. ტურნირის დანარჩენი 3 შეხვედრა ხვალ გამართება: ბეშიქტაში ვალენსიას, ფენერბახში ბოლონიის ვირტუს, პანათინაიკოსი მილანის ოლიმპიას შეხვდება. ასე რომ იწყება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კონტინენტის მთავარი საკლუბო ტურნირი საკალათბურთო ევროლიგა და თონიკე შენგელიას ახალი კლუბი საკალათბურთო კლუბი დუბაი.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოთსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები, ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: იმპორტო გადასახადი რა შეცვლის ხორბლის ადგილობრივ ბაზარზე? ახალი რეგულაცია როგორ აისახება პურის ფაზა, ფერმერის შემოსავალზე, იმპორტსა და ფქვილის წარმოებაზე? ამასთან რა ვითარება ამ სოფლიო ხორბლის ბაზარზე? როგორია საერთაშორისო ფასების დინამიკა, მიწოდების რისკები და ძირითადი მწარმოებელი ქვეყნების მდგომარეობა? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგავა. ბატონ ლევან, გამარჯობა.
7: მოგესალმებით.
6: მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული სარკისებრი გადასახადი და რატომ გახდა საჭირო ამ გადასახადის დაწესება?
7: კი ბატონო, მოგახსენებთ, თვითონ ამ გადასახადის დაწესება გახდა საჭირო იქიდან გამომდინარე, რომ

0: სოფლიო კონიუნქტურა, ანუ ზოგადად ფასების და ანუ შესაბამისად ჩვენს რეგიონალურად რუსეთში, კერძოდ, იმიტომ რომ ჩვენ საზღვარი რუსეთთან ძალიან ახლო ხართ და ლოგისტიკურად ძალიან ხელმისაწვდომია ხორბალი, ხორბლის ფასი დაეცა. ეხა თქვენ ის ნებართვით მინდა რაღაც ისაკითხი შემოვიტანო პირველ რიგში რაც სოფლიო ბაზარზე, იმიტომ რომ ესეთი ფასები არაზრდოს არ ყოფილა, ანუ ფასების განსხვავება სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ ვიცით რომ იქიდან გამომდინარე რომ რუსეთ-უკრაინის ომი მიმდინარეობს, გაჩერებულია რუსეთის პორტები შავ ზღვაზე, ანუ დაბომბილია, აგრეთვე გაჩერებულია უკრაინის პორტები შავ ზღვაზე, ისიც დაბომბილია, ნუ ერთმანეთის პორტები თქვა გააჩერეს რუსეთმა და უკრაინამ. ამან გამოიწვია კრიზისი, კრიზისი მდგომარეობს იმაში, რომ შავი ზღვით და რუსეთს 80% თავისი ხორბლის შავი ზღვით გააქვს, შავი ზღვით გატანილი მოსავალი ხორბლის ფაქტიურად არის გაძვირებული. იქიდან გამომდინარე, რომ გასვლა არის შეზღუდული. შესაბამისად 30 მილიონი ტონა დღეს ჩარჩენილია რუსეთში, რომელიც სტანდარტულად უნდა გავიდეს წლის განმავლობაში. ამან დაწოლა გამოიწვია შესაბამისად რუსულ შიდა ბაზარზე და იმ ბაზრებზე, რომელთანაც რუსეთს აქვს სახმელეთო კავშირი. მათ შორის არის საქართველო, მათ შორის არის აზერბაიჯანი, შუა აზიის ქვეყნები და შესაბამისად ამ მიმართულებით ფასები ეცემა. ანუ შავი ზღვიდან გამავალზე მაღლა მიდის, შავი ზღვის შიგნით რაც არის და მათ შორის საქართველოს მიმართულებით ფასები დაეცა
1: მკვეთრად. ანუ სახმელეთო საზღვრის შემთხვევაში ფასები არის დაბალი.
0: ფასები არის დაბალი შესაბამისად, ეს სხვაობა ძალიან დიდია, ამან გამოიწვია ის, რომ შეთავაზება ძალიან მაღალია რუსეთიდან მათ შორის საქართველოზე და ფასების დინამიკის დაცემის შედეგად ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს იაფი ხორბალი. ამ იაფა ხორბალმა გააკეთა ის, რომ ჩვენ როდესაც ისულ კომბინატებს გვაქვს იაფი ხორბალი, შესაბამისად ჩაბარება ქართველი მეფერმერების მიერ შესაბამისი ფასით არის. ანუ აქაც დაეცა ფასი. აქედან გამომდინარე, ნუ ფერმერებმა მიმართეს თავრობას და საჭიროდ ჩაითვალა, რომ გარკვეულწილად შემოტანილი ხორბალი, იმპორტირებული, ნუ დაბეგრილი იყო 1 ტონაზე 100 ლარით. და შესაბამისად ამით თითქოს უნდა გასწორდეს ბაზარი, რომ ფერმერებმა ჩააბარონ უფრო მაღალ ფასად ხორბალი წისქვილ კომბინატებს. შესაბამისად დღეს ეს მდგომარეობა გვაქვს და ამ თვითონ შემოსული დადგენილების ძირითადი არსი ეს არის, რომ ფერმერების მიერ მოხდეს უფრო მაღალ ფასად ხორბლის ჩაბარება, ვიდრე ისინი დღეს აბარებენ აღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარე, რაც მე დავასახე.
1: ანუ ეკონომიკური გათვლა 100 ლარიან გადასახადზე სწორედ ამ რუსეთის ფაქტორზეა გათვლილი?
0: დიახ, რუსეთის ფაქტორზე.
1: ანუ 100 ლარი არის ამიტომ და არადავშოთ 200-იან 300-ი.
0: დიახ, 100 ლარი არის ამიტომ, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი რაღაცა მაგაც მეორე ტენდენციაა. სავარაუდოდ 100 ლარზე მეტი რო ყოფილიყო, ნუ სიტყვაზე 200 ლარი რო ყოფილიყო, აქ შეიძლებოდა მეორე ფაქტორი დამდგარიყო, რაც ნიშნავს, რომ ხა მე გითხარით, რომ რუსეთში ხორბალი არის იაფი, შესაბამისად იქ წისქვილ კომბინატები ამუშავებენ იაფ ხორბალს. იგივე იაფ ხორბალს ვამუშავებთ ჩვენ, ქართული წისქვილ კომბინატები და შესაბამისად ჩვენ დღეს რომ მივიღებთ დადგენილების შემდეგ უფრო ძვირ ხორბალს, თავისთავად ხადია შესაძლებელია გააქტიურდეს უკვე რუსეთში გამოშვებული ფქვილი, იმიტომ რომ მათ დარჩათ იაფი ხორბალი. ჩვენ შესაბამისად ძვირად მივიღებთ ხორბალს. აქედან გამომდინარე შესაძლებელია მოხდეს ის, რომ რუსული იაფი ფქვილი შემოვიდეს საქართველოში უფრო აგრესიულად, ვიდრე ვთქვათ, ნუ ზოგადად სტანდარტულად ხდება შემოსვლა იმპორტის და დღესაც არის იმპორტი და ამან შესაძლებელია გააჩეროს წისქვილ კომბინატები, რაც შეიძლება გამოიწვიოს უკვე თვითონ ფერმერების მიერ ხორბლის ჩაბარების შეზღუდვა. ანუ იმიტომ არის ეს ნიშნული აღებული, რომ დაახლოებით ეს არის ოპტიმალური ნიშნული, რომ რუსულ ფქვილმ ძალიან აქტიურად არ შემოვიდეს საქართველოს ბაზარზე და ამასთანავე ქართველო ფერმერებმა გარკვეულად თვითღირებულებასთან ახლოს, ანუ უფრო ღირსეულ ფასად ჩააბარონ თავიანთი ხორბალი. აი ეს არის მთელი არსი ამ ყველაფრის და შესაბამისად, ნუ ამისკენა ეს დადგენილება მიმართული. ეს
1: თვეში რამდენია საქართველოს მოხმარება?
0: საქართველოს მოხმარება თვეში არის დაახლოებით 40000 ტონა ხორბლით, ეს არის, რო გადავიანგაროთ, 30000 ტონა ფქვილი. შესაბამისად, ნუ ეს ციფრები გვაქვს დღესდღეობით ჩვენ.
1: და აქ ადგილობრივი წარმოების წილი რამდენია?
0: ადგილობრივი წარმოების წილი დაახლოებით არის, ნუ 15-დან 20%-ამდე, თუმცა ეს 15-20% ერთად იგულისხმება, ეს არის სასურსათო და არასასურსათო, იმიტომ რომ ხორბალი რომ მოდის, მხოლოდ იმის შემდეგ გებულობთ ჩვენ რა ხორბალია და რომელია სასურსათო და არასასურსათო, როდესაც ფერმერებს მოაქვთ წისქვილში ან მიაქვთ თქვათ იმ ქარხნებში, რომელიც უშვებენ კომბინირებულ საკვებებს ან

0: ფრინველეობას, იქ მიდის არასასურსათო და ციკლში მოდის სასურსათო. ამის შემდეგ გებულობ დაახლოებით სეზონზე ეს არის ან 60-40-ზე, ან 50-50-ზე გააჩნია როგორი სეზონია.
1: ამ 40000 ტონა პლუს იმპორტირებული ფქვილი, სავარაუდოდ. თუ არა, საკმარისია.
0: 40000 შიგნით არის შესული და შესაბამისად 40000-ის, ნო, დაახლოებით 15-20%-იანი. ზოგადად ტექნოლოგიურადაც ასეა, როდესაც ციკლ კომბინატი მუშაობს, სამწუხაროდ ხარისხიდან გამომდინარე და სავაჭრო პარტიებიდან გამომდინარე თლიანად ქართული ხორბალი ვერ იფქვება, შესაბამისად იქ შეხება ეგრეთ წოდებული მიქსის შერევა. ანუ იმპორტირებული ხორბალი არის დაახლოებით 80% ტექნოლოგიაში და დაახლოებით 20% ერევა მათ შორის ქართული ადგილობრივი ხორბალი. შესაბამისად ესეც გარკვეული გამოწვევა არის ხოლმე, იმიტომ ვიმატებთ ჩვენ იმპორტირებულ ხორბალს, გარდა იმისა, რომ თვითონ რაოდენობრივად არ ყოფნის, სხვა შემთხვევაში კიდე ტექნოლოგიურად ქართული ხორბალი მთლიანად ვერ დაიფქვევა, 20%-ზე მეტი, ნუ ძირითადად არ არის ხოლმე, ესეც მაქსიმუმია.
1: ხო, ანუ ეს რეგულაცია არის გათვლილი ადგილობრივი ბაზრის ხელშეწყობაზე, მაგრამ თუ არ არის დაუშვათ საკმარისი წარმოება, შეიძლება ითქვას, რომ დროში გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება ხელშეუწყობს კიდევ უფრო გაზრდას ადგილობრივი წარმოების და თავად ხარისხი როგორი, ანუ რა ჯიშის ხორბალზე არის აქ აქცენტი გაკეთებული და თქვენი მოთხოვნა, ანუ ციკლ კომბინატების მოთხოვნა, ანუ არჩევანი როგორია თქვენთვის, იმპორტირებული გირჩევნია თუ ადგილობრივი?
0: მოდით ბოლოდან დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ადგილობრივი გირჩევნია. ადგილობრივი გირჩევნია იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მარტივი თემა არის, ხო? მუშაობს ციკლ კომბინატი საქართველოში. ის, როდესაც იმპორტირებული ხორბალი შემოაქვს ნებისმიერ პროდუქციას, თავისთავად ხარჯებთანა, საბრუნავი საშუალებებია, იქ ვერ წამოიღებ ერთ და ორ მანქანას, ის უნდა წამოიღო პარტია, მინიმუმ 3000 ტონა. შესაბამისად, მიდიხარ ბანკში, გაქვს საპროცენტო, თქვათ, სესხი აღებული, შესაბამისად ამ ბრუნვაში ეს ყველაფერი ძვირდება. მაშინ, როდესაც თუ ქართული იგივე კონდიციის იქნებოდა, თავისთავად ხარდია ეს მოძრავი, თქვათ, საოპერაციო ხარჯები იქნებოდა ნაკლები, შესაბამისად ნაკლები ფინანსები და დაგჭირდებოდა. მაგრამ, ნუ, რეალობა სხვა არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენთან თვითონ დანაწევრებულია მიწები, შესაბამისად კოოპერირება არ ხდება, მასშტაბურობის ეფექტი არ ხდება და ამ შემთხვევაში, ნუ, ხარიზზე ეს მოქმედებს. შეიძლება ხარისხი, თქვათ, რაღაც შესაბამისობაში იყოს, მაგრამ თვითონ, როდესაც ტექნიკური პარამეტრის მიხედვით ჩვენ უყურებთ, შეიძლება მაგალითად წებოგვარა იყოს რაღაც ერთი და იგივე ხარისხის 5 პუნქტით გასვანებული, მაგრამ ერთი და იგივე ხარისხში იყოს. მაგრამ ტექნოლოგიაში ეს სხვა გამოწვევებს იძლევა, იმიტომ რომ თლიანი პარტია თუ ვერ გადაამუშავე ერთნაირი, შესაბამისად მე მეპურის პრეტენზია მოდის, რომ გუშინ ასეთი იყო, დღეს ასეთი იყო და როდესაც იმპორტი შემოგვაქვს თავისთავად 3000 ტონის სავაჭრო პარტია, ნიშნავს, რომ ერთგვაროვანია ეს ყველაფერი. ესეც გამოწვევა ამ შემთხვევაში ჩვენთან. ეხლა რა შეეხება, ნუ, თქვენს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ აი როგორ და რა მუშაობა შეიძლება, ნუ, აქ ჩატარდეს და რა გამოწვევები შეიძლება იყოს.
1: ანუ შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული ნაბიჯი ამ კუთხით გადადგმული.
0: დიახ, მაგას გულისხმობ, ნახეთ, როგორი რაღაცა ძალიან კარგია და ფერმერებს ჩვენი პატივისცემა და ყოველთვის ჩვენ რაღაცნაირად შტაბის ფარგლებში, დღეს შტაბი არის შექმნილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, სადაც ფერმერების წარმომადგენლები არიან, მეპურეები არიან, ჩვენ ვარ და სამინისტრო არის და იქ ყოველთვის რაღაც პრობლემებზე ჩვენ ვჯელობთ. ნუ, ამ შემთხვევაში ეს დადგენილება რა თქმა უნდა არის გამოსავალი, მაგრამ არის მოკლევადიანი გამოსავალი. და ეს უნდა მიებას იმას, რომ ჩვენ სტატისტიკას სწორად უნდა ვიცოდნენ, წლიდან წლამდე სამწუხაროდ სტატისტიკა მთლად კარგად არ ვიცით. იმიტომ რომ რამდენია ხორბალი, რა არის ამ თქვა გადაწყვეტილების ფასი, როდის მოიტანებენ ფერმერები ჩვენთან ამ ხორბალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რატოა ეს მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია იქედან გამომდინარე, რომ მე ვახსენე, რომ ჩვენ გაძვირებულ ხორბალს შემოვიტანთ იმპორტზე ამ გადაწყვეტილების შედეგად და გაძვირებულ ხორბალს შესაბამისად ჩავებარებთ ქართული ფერმერებისაგან. მაგრამ რუსი ციკლ კომბინატი, რუსული ციკლ კომბინატი თავისთავად დაფქვავენ იგივე, ვთქვათ, იაფ ხორბალს, რომელიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვიძვირდება, მათ არ უძვირდება. ფასი კიდე ეცემა იქათ. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ დადგენილება ძალიან დიდროში გაიწელა და რაღაც ტენდენციები დაიწყო რუსული ხორბლის შემოდინების და აქტიური შემოდინების საქართველოში, მაშინ ეს გამოიწვევს ციკლ კომბინატების გაჩერებას, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ თუ გრძელვადიანად გაგრძელდა ეს, თქვა, თვენახევარი, ორი თვე, სამი თვე, ხუთი თვე, გამოიწვევს იმას, რომ ფაქტიურად გაჩერებული ციკლ კომბინატები ხორბალსაც ვერ ჩაიბარებენ, იმიტომ რომ თუ არ მუშაობ, თავისთავად ხორბალი არ გჭირდება. ამიტომ აქ ბალანსი არის სწორი მოსაძებნი, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ამ დადგენილების ჩამკეტი მექანიზმების ქონას. იმიტომ რომ ეს დადგენილება გარკვეულწილად უნდა იყოს ჩვენი აზრით დაახლოებით, ნუ გათვლილი 1 თვეზე ან მაქსიმუმ 2 თვეზე. ვისაც აქვს ხორბალი, იმიტომ უნდა მოიტანოს.
1: არიცით ჯერ. ზოგადად ეს არის ერჯერადი, ეს არის ხანგრძლივი, ანუ რა შეტყობინებები გაქვს ოფისში?
0: ზოგადად, როდესაც კონსულტაციები სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარეობდა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ფერმერებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, ამაზე ლაპარაკი იყო. თვითონ დადგენილების ატვირთვა ჯერჯერობით არ მომხდარა, სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში აიტვირთება. ჩვენი თქვათ წარდგენები იყო ეს, რომ გარკვეული ჩამკეტები იყოს და დრო იყოს აუცილებლად დაფიქსირებული, იმიტომ რომ კიდე ერთი საკითხია, რომ შემდგომ უკვე ამის შემდგომ შეიძლება მსოფლიო ბაზარი შეიცვალოს. დღეს ანამ თქვენთან მოვდიოდი. ხო და ნახეთ როგორ ვამბობ, მარაგები ამ წუთას არის, მაგრამ ჩვენ როდესაც ამას დავიწყებთ შემოტანას, თავისთავად ხადია პარალელურად მსოფლიოში მიმდინარეობს პროცესები. დღეს ანამ თქვენთან მოვდიოდი, შეხვედრა იყო ბატონი ერდოღანის და ზელენსკის. ეხა რატო აქ მნიშვნელოვანი? იქ პირველი საკითხი განხილვა იყო, რომ ხორბლის დერეფნის აღდგენა შავ ზღვაზე, ანუ მიგითხარით, რომ პორტები ჩაკეტილია, შესაბამისად ძვირი არის მსოფლიოსთვის ხორბალი და რო ვიცოდეთ, მსოფლიოს მიწოდება 30% მსოფლიოში მიწოდების არის რუსეთის და უკრაინის. აქედან გამომდინარე, ამიტომ იქეთ ხარეს ძალიან ძვირი ხორბალი, ანუ შედარებისთვის რუსეთში $100 და საექსპორტო ფასები არის დაახლოებით $300 ფარგლებში. წარმოიდგინეთ რამხელა სხვაობა. და 30 მილიონი ჩარჩენილია რუსეთში. თუ ეს დერეფანი ამუშავდა და თითქმის მსოფლიო თანამეგობრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, თურქეთისთვის, ეგვიპტესთვის, სხვა ქვეყნებისათვის, მაშინ გამოვა რომ ეს 30 მილიონი ხორბალი აქტიურად და სწრაფად დაიწყებს მოძრაობას, თქვათ, შავი ზღვის მიმართულებით, ფასები ჩამოიწევა და შესაბამისად ფასების ჩამოწევა მსოფლიო ბაზრის ტენდენციებიდან ნიშნავს, რომ ის ხორბალი, რომელიც დღეს იაფია რუსეთში, ფასების აწევა მოხდება. შესაბამისად ჩვენთვისაც გაძვირება მოხდება ფასების. ანუ ჩვენ შემოვიტანთ გაძვირებულ ხორბალს, უკვე თუ ეს და სავარაუდოდ ამუშავდება ეს დერეფანი და გაძვირებულ ხორბალს დამატებული კიდე 100 ლარი. შესაბამისად ეს უკვე შემდგომ ზამთრისთვის გამოწევა იქნება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის პროგნოზები, იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარზე ძალიან სერიოზული სიტუაცია და შეიძლება ეს მოხდეს და ეს თუ დადგენილება კიდე გაგრძელდა, იმიტომ გვინდა რომ ჩამკეტი იყოს, რომ შემდეგ ჩვენ ხორბლის გარეშე არ დავრჩეთ.
1: აქედან გამომდინარე, არის საქართველოში.
0: მარაგები არის, მაგრამ მარაგები ნახეთ როგორ არის, მარაგების სისტემა ასეა მოწყობილი. როდესაც მარაგი შემოდის, არის მაგალითად შენახული მარაგები, რომელიც მუშაობდება გზაში და ახალი კონტრაქტის დადება. თუ ჩვენ ფაქტიურად გადავდივართ ქართულ ხორბალზე, $100 $100-იანი გადასახადის შედეგად სავარაუდოდ შემცირდება შემოტანები, იმიტომ რომ დაპაუზდება, რადგან ქართულს ვიღებთ და შესაბამისად ნიშნავს, რომ ჩვენ რო ხარჯავთ, იმდენს ვერ ვღებულობთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება ზუსტად იმ დროის განსაზღვრა, რომ დავაკონტრაქტოთ ამ შემთხვევაში და არ შეწყდეს მაჩორის ის ფასების მაჩორის გაძვირებული, მაგრამ დავიჭიროთ ის მომენტი, როდესაც შეიძლება ფასების ზევი წავიდეს და ჩვენ შემოტანა აუცილებლად დაგვჭირდება და თუ ფასების ზემოთ წავიდა, ანუ თუ გაიხსნა ეს დერეფნები, სასწრაფოდ ეს გადასახედი იქნება ეს სიტუაცია. დღეს ამ ხორბლის დერეფნის ამუშავებას გარკვეული დრო ჭირდება, რაც ემთხვევა ამ დადგენილებას და სავარაუდოდ ეს ჩაბარება მოხდება, მაგრამ იმიტომ ვამბობ, შესაძლებელია თვეში ან თვენახევარში ეს დერეფანი ამუშავდეს ფასების ზევით წავიდეს.
1: და მარაგი ერთი თვის მარაგი აი დაუშვა.
0: არა, მარაგები გვაქვს ორი თვის მარაგი გვაქვს, ქართველებს ფერმერებიც იძახიან რომ გვაქვს, მარაგებზე არ არის, აქ ფაზია ლაპარაკი და მე აუცილებელია რომ ჩვენ გავხსნათ უკვე ახალი შემოტანები საქართველოში, მაგრამ რო გავხსნით, ჩვენ უნდა გქონდეს ის დრო, როდესაც იაფია ხორბალი და არა ძვირი. ორე თუ გაძვირებული ხორბლის შემოტანა დავიწყეთ, მე თავისთავად პურზე აისახება ეს ყველაფერი. ამიტომ ძალიან მრავალნიშნულოვანია
1: ეს. აი ახლა ეს მინდა ზუსტად კითხოთ, აი პურის ფასი ამ შემთხვევაში, აი ახლა უახლოეს პერიოდში შესაძლებელია თუ არა ეს აისახოს პურის ფაზე გაძვირების მიმართულებით.
0: მოდით აი ეს პასუხი რო გაგცეთ, მე მინდა ესეთი რაღაცა გითხრათ. ნახეთ, А მე გითხარით რომ ხორბლის ფასი რუსეთში საკმაოდ დაეცა, ну $100 ფარგლებში. ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ შემოქმნა იაფი ხორბალი. იაფი ხორბლიდან გამომდინარე, ჩვენ მაგალითად 5 თვის წინათ 1 ტომარა პირველი ხარისის ფქვილის ფასი საიდანაც პურიცხება, იყო $58.60, დღეს არის $58 ფარგლებში. ანუ ფასი წამოვიდა ძიეს. ეხა ამ დადგენილებით რა ხდება? დადგენილები როცა შემოდის, დადგენილებით პირდაპირ კორელაცია

0: ინფლაციაში ერთი ტომარა ფქვილის ფასი ძვირდება 5 ლარით. ეხა როგორ? ერთი ტონა ხორბალი არის 1000 კილოგრამი, თავისთავად ცხადია, ერთ ტონაში არის 20 ტომარა ფქვილი, ანუ 50 კილოგრამიანი ფქვილი. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ერთ ტონაზე 100 ლარი გვაქვს გადასახადი, ნიშნავს, რომ 100 გაყოფილი 20-ზე, ანუ 20 ტომარა.
1: 5
0: ლარი ძვირდება. ესე იგი დღევანდელი 48 ადის 53-ზე. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთში გამოშვებული ციკლ კომბინატების მიერ IAP ხორბლით გამოშვებული ფქვილი შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში, ეხა შემოდის, მაგრამ უფრო აგრესიულად. ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება ციკლ კომბინატი გაჩერდეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას არ უხირდეს გადახდა მუშაობა და თვითონ გახდეს იმპორტიორი. ანუ ძალიან მრავალმხრივი თემა, არა მარტო ჩვენთან დაკავშირებით და საქართველოში, არამედ სოფლიო ბაზარზე არის დამოკიდებული, ყოველდღიურად შეიძლება ეს ყველაფერი შეიცვალოს. ამიტომ დაბალანსებულად ჩვენი ის არის პატივისცემა ჩვენ ფერმერებს, პატივისცემა ჩვენ პურის წარმოებლებს და აუცილებელია, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს ძალიან სწრაფად, ვისაც არის ხორბალი, უნდა გამოჩნდეს ეს ხორბალი და შესაბამისად უნდა ჩამარდეს მოკლე მონაკვეთში. დიახ, ჩვენი წინადადება ეს არის, აუცილებლად ჩამკეტი უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს თუ გრძელვადიანი იქნა, თავისთავად ცხადია, ჩვენ გავუშვებთ იმ დროს, როდესაც თქვა შესაძლებელი იქნება იგივე თქვა რაღაც ნორმალურ ფასად ხორბლის ყიდვა, მათ შორის იმპორტირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენს ვერ ვაწარმოებთ იმდენს, რომ გქონდეს და შესაბამისად არ მოხდეს ის, რომ ის გავიაროთ ის ტენდენცია, რომელიც 2023 წელსში ქონდა, როდესაც ყველა ციკვილი გაჩერდა და რუსულმა ფქვილმა თქვათ გააჩერა ციკვილები და მაშინ გახსოვთ ფერმერების მოთხოვა პირიქით იყო, რომ ციკვილები ამუშავებულიყო და გადასახადი შემოსულიყო ფქვილზე, რომელიც აბალანსებს დღეს ამ სიტუაციას.
1: და შესაძლოა სწორედ საერთაშორისო ბაზარზე მდინარე მოვლენებს აკვირდება სამინისტრო და ამიტომაც არ არის ახლა.
0: კი, მაგას ვამბობ, შეხედეთ, მაგას ვამბობ, მაგრამ ნახეთ, სწორია, მდინარეს დაკვირდება, ჩვენც უკვირდებით, თავისთავად ცხადია და სწორია ეს კომუნიკაცია, კი ბატონო, და ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩამკეტი მექანიზმის ქონა აქ, იმიტომ რომ თუ ეს დადგენილება გამოდის, რომ აი უბრალოდ დადგენილება გამოვიდა და ჩამკეტი მექანიზმი არა, შეიძლება ვინმე ფერმერებმა ჩათვალოს, რომ მათ აქვთ იმის დრო, რომ თქვათ იგივე დეკემბერში ჩააბაროს, იანვარში ჩააბაროს, მომავალ თებერვალში ჩააბაროს.
1: რატო მისთვის ახლა არ არის უფრო მიზან შეწონილი, ეს ხო დასასწრებელია, თავისთავად ხარჯებს ენარი
0: დაკავშირებული. შეხედეთ როგორ რაღაცა რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ,
1: ხო თავისთავად ხარჯებია,
0: ხო ფასდა, შეიძლება თქვას, რომ არა, მე ჩავაბარებ, როცა ფასი გაიზრდება, შეიძლება გაიზრდება, შეიძლება არა. ეს მთელი რისკია, ანუ დღევანდელი სიტუაცია რაც არის, ასეთი არაორდინალური სოფლიოში არასდროს არ ყოფილა. მაგრამ თუ ის დღეს არ მოიტანს ხორბალს, თავისთავად ცხადია და დადგენილებაში არ არის გაწერილი, რომ სადღაც ჩაიკეტება, თუ ეს მერე მისთვის მოულოდნელად მოხდება, თავისთავად ცხადია ფერმერების უკმაყოფილება მერეც იქნება, ხო? იმიტომ რომ მე მეგონა, რომ ჩავაბარებ
1: და მაგრამ შესაძყიდი ფასი რამდენია?
0: ჩვენ ახლა სანამ დადგენილება შემოვიდოდა, 65 თეთრი იყო, ანუ იმპორტირებულიც არის 60 შემოსული 72 73 ლარის ფარგლებში.
1: ანუ გაცილებით ძვირია,
0: იმიტომ რომ 13 თეთრის ფარგლი ძვირია.
1: ანუ ლოჯისტიკის გათვალისწინებით.
0: არა, ლოჯისტიკა აქ არ არის. ნახეთ როგორ რაღაცა.
1: ყველა ხარჯის გათვალისწინებით არის 1 კილოგრამი.
0: შეხედეთ, არა, რატო არის სხვაობა გეტყვით. ახლა ნახე, ფერმერი მას კარგად იცის და კიდე ერთხელ აუხსნი. ნახეთ, იმპორტირებული ხორბალი იბეგრება დღეგეთი. ადგილობრივი ხორბლის მიწოდება დღეგეთი არ იბეგრება.
1: გათავისუფლებულია.
0: კი ბატონო, ახლა ეს რას ნიშნავს? როდესაც მე ვარ წისქვილი, მომაკ იმპორტირებული ხორბალი, შემდეგ ოპერაციებში, რაც კიდევა რაღაც თვითონ მუშაობისათვის, მე ამ 18%-ს ვითვლი. შესაბამისად, მე მას რო უღებულობ, ვიხდი დღეგეს გულისხმობ შით. როდესაც ქართული ხორბალი შემოდის, მე ვერ ვითვლი ამას. ჩვეულებრივად შემოდის დღეგეს გარეში. უბრალოდ შემოდის და ვყიდულობ. შესაბამისად, ზუსტად ეს არის სხვაობა იმას შორის, თავის დროზე ეს რა თქმა უნდა წახალისება იყო დღეგედან გამთავისუფლება მიწოდების, არა მარტო ხორბლის, არამედ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, მაგრამ მერე მოხდა ის, რომ ფაქტიურად როდესაც ამოიქოქა ეს სიტუაცია, რაღაცნაირი ტვირთი გახდა ეს ყველაფერი, რასაც ნუ ჩვენი ახლა ღრმაწმენი დღეს ფერმერებს პრინციპში ხელს უშლის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე რომ მაგალითად ფერმერმა მომიტანოს დღეგეთი ხორბალი, მე ჩავებარებ 73-75 ლარად, როგორც ვიყავ რუსულს, იმიტომ რომ დღეგეს ჩავითვლი. მაგრამ ნუ საკანონმდებლო თემა ისეა მოწყობილი, რომ ეს განთავისუფლებულია და ეს არის თითქოს რაღაცა კარგი ფერმერებისთვის, თავი დროზე კარგი იყო, სტიმული მიცა, მაგრამ დღეს ეს არის ფაქტობრივად მუხრუჭი. მათ შორის იგივე ბანკებთან მიმართებაში, იგივე ინვესტორებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რომ მოდის მაგალითად ბანკი ინვესტორი, მან თარიცის რომ რამდენი ხორბალია, როგორ არის ხორბალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: დიდი მადლობა. ანუ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ასე ვთქვა და ელოდებით რომ ამ დადგენილების ჩამკეტი
0: მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ დადგენილებაში, რომ ფაქტიურად ეს ჩამკეტი მექანიზმები იყოს და ფერმერებმა იცოდნენ როდემდე შეეძლებათ მათ ამ ყველაფრის ჩაბარება და კიდე ერთი საკითხი მარტო წისქვილებზე ეს არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ სასურსათოს გარდა არის არასასურსათო ხორბალი, რომელიც უფრო მეტია ჩასაბარებელი ვიდრე სასურსათო ხორბალი. აქედან გამომდინარე, აქაც სინქრონული მუშაობა საჭირო ამასთან დაკავშირებით.
1: დიდი მადლობა,
0: წარმატებებს
1: გისურვებთ. საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგავა პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მადლობა, მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 15 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს ევროკავშირისგან მხოლოდ სამართლიან დამოუკიდებლობას ითხოვს ლუქსემბურგის სახეთკი. ქვეყანას ყავს მეგობარი, რომელიც მის მისწრაფებებს ხარს უჭერს. პირველი ქართველი კანონმდებელი დარწმუნებულია, რომ ლუქსემბურგი ბრიუსელს საქართველოს გზავნილს მიასწვის, რათა მხარეები დიალოგს დაუბრუნდნენ. პროტესტიდან ფსევდორელიგიურ მოძრაობამდე და შინაარსისგან დაცლილი პროტესტი ასეაფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე პროტესტის მონაწილეთა ქმედებებს. მის მიერ დაწერილი ვრცელი პოსტი გამომდებელმა კომენტარითაც განმარტა. შალო პაპუაშვილმა ოპოზიციური აღრიცხვის 6:66 დღეში აჯამა. ქრონოლოგიურად გაიხსენა სცენარები და ყველა სცენა, რომლითაც მარკეტინგულად შეფუთულმა კამპანიამ მისივე სიტყვებით მიზანი დაკარგა. პირველი გამომდებლის მესიჯს იზიარებენ მართლ გუნდში. ვრცლად სოფო ბერიძე გვიამბობს.
8: ცური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებულია. უთხრა რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს და შალვა პაპუაშვილს.

0: გამოხმაურებდი, ვინაიდან თავიანთი დღეთაღრიცხვა აქვს ამ კონკრეტულ ჯგუფს და დღეს 666-ე სიმბოლური დღე არის მათთვის. თლიანად ეს ჯგუფი, ეს ეგრეთ წოდებული უწყვეტი პროტესტი დაიცალა შინაარსისგან და ერთადერთი საკუთარი თავის გამართლებით არის დაკავებული. რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული არის. აღარავინს აღარ შეერა რომ იყო მშვიდობიანი აქციები 2024 და 2025 წლებში, აღარავის აღარ შეერა რომ ისინი მის დაკავებული არიან ძალადობისთვის, მათ ძალადობა ჩადენილი არ აქვს, აღარავის აღარ შეერა რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, სხვა ჩვენ თვითონაც აღარ შეერათ ვატყობთ მათ შორის მათ წარმომადგენლებს რომ ოპოზიციისას რომ სულ უფრო ხშირია განცხადებები რომ არასწორი იყო მათ საქციელი, როდესაც ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, დამარცხდა მთლიანად ამ დღეს უკვე სექტა ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა. ჩვენ თვალწინ ფაქტობრივად ეს პროტესტის ჯგუფი ჩამოყალიბდა ფსევდო რელიგიურ სექტად და თავისი ყველა დამახასიათებელი ნიშნებით, სიმბოლიკით, რიტუალებით, რომელსაც ისინი ასრულებენ, თავისი ქურუმებით და წინამძღვრებით, თავისი მსხვერპლებით და მოწამეებით და ამავე დროს გამომდინარე იქიდან რომ არის ასევე აგრესიული და ძალადობრივი, სწორედ ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა არის, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით. მის რეზისტენტულია ნებისმიერი უცხო აზრის მიმართ, რომელიც მის სამყაროს წარმოდგენაში არ ჯდება. ის ამიტომ გაურბის ნებისმიერ დიალოგს და მოქმედებს დოგმებით. დოგმის დონეზე ყავთ აყვანილი დღეს ევროკავშირი და ყავთ გამოცხადებული აქმო ქვეყანად. სექტას ეშინია დისკუსიის, ვინაიდან სექტა არის არა საღი მოქმედებს არა საღი განჯისთან გამოტანილი დასკვნებით, არამედ დოგმებით. და დოგმა სისუსტე იმაშია, რომ როდესაც დისკუსია იმართება მასზე, შესაძლოა ეს დოგმა გაბათილდეს.
1: ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ყველაფერი ლოგიკური დასასრულისკენ და გარდაუვალი დასასრულისკენ მიდის, რადგან მართლ პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ასეთია ლოგიკური ბედი ყველა იმ პროცესისა, რომელიც არ ითვალისწინებს ხვის აზრს და მხოლოდ რადიკ პროცესების რადიკალიზაცია არის მიზანი. სახელისუფლებო ძალა არ ერიდება თქვას, რომ ქუჩის პროტესტის ფსევდორელიგიური აგრესიული ძალა ძალიან შორს დგას დემოკრატიისაგან, აზრის გამოხატვისაგან და თუნდაც მოსახლეობის რეალური პრობლემების გამოხატვისგან. ამას გარდა მართლ პარტიაში საუბრობენ იმ შესახებ, რომ ამ პროცესში გამორჩეული როლი აქვს ბრიუსელის ზოგიერთ წარმომადგენლებს, მათ რომლებიც ბოლო რამდენიმე წელია როგორც ხელისუფლებაში ამბობენ, სწორედ ამ რადიკალურ ძალებს კვებავენ. რაც შეეხება თავად იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც არიან მონაწილე ქუჩის პროტესტის, მაგალითად დღესაც აქციების 666 დღესაც კი ნაციონალ ალურ მოძრაობაში შეერათ, რომ პროტესტი ცოცხალი და ძლიერია.
2: პროტესტამ მოხდა ის, რომ წინააღმდეგობა არის ცოცხალი, არის ძლიერი. პროტესტი მერე შეიძლება რაში გადაიზარდოს, რაში აზვირთდეს და როგორი ფაზები შეგვიძლია უთხოთ, ამას ვერავინ ვერ იცინას არმეტყოლებს.
3: როგორი მაღალფარდოვანი პოზიციებითაც არ უნდა შემოსულიყვნენ თავის როზე ამ პროტესტში, როდესაც შენ არ ითვალისწინებს ხვისას, როდესაც გაქვს რადიკალური დამოკიდებულებები, საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვია ყველაფერი მივასწორეთ აქ. ეს არის ფუნდამენტ ნამდვილად რაღაც ფსევდორელიგიური აგრესიული თემი, რომელიც ძალიან შორს არის დემოკრატიისგან, ძალიან შორს არის მოსახლეობის ამა თუ იმ საწრის პოზიციების გამოხატვისგან, რომელიც ძალიან შორს არის სამოქალაქო დიალოგისგან. ეს არის ჩვეულებრივი აგრესიული თემი, რომელიც მიზანის, როგორც ხედავთ, საზოგადოება ხედავს, არის დესტრუქციის შემოტანა საზოგადოებაში. და აქ გამორჩეული როლი აქვს სწორედ ბრიუსელის იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში, ეს ამ წლების განმავლობაში კვებავდნენ სწორედ აი ამ დესტრუქციას ქართულ საზოგადოებაში.
4: არის პირდაპირი მსგავსება რაღაც სექტანტურ მიმდინარეობასა და იმ ეგრეთ წოდებულ პროტესტ შორის, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. ჩვენ ხედავთ კონკრეტულ იქ გურუებს, რომელთა მიმართაც ხდება თაყვანისცემა, შესაბამის აქსესუარებს, რომელიც არის აუცილებელი ამ შესაბამისი სექტანტური მოძრაობისთვის. სინამდვილე არის ძალსახა და ერთმნიშვნელოვანი. ეს არის ეგრეთ წოდებული აკაცუკური მოძრაობა, რომლის მიზანსაც ქვეყანაში მშვიდობის დარღვევა, ქაოსის შემოტანა და იმ მშვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შეფერხება.

0: მოადგენს, რომელსაც ბუნებრივია ვერ მიახსენენ.
1: არითმეტიკაში ვარჯიშობენ ერთადერთი ეს არის. იქაც არ ვიცი ამდენად სწორად ითვლიან ამ დღეებს, მაგრამ უცბად რო კითხო რა გინდა, რა სიტყო, ვერ გეტყვის. რატომ? იმიტომ რომ თვითმიზანი გახდა უკვე იქ მისვლა და დაფიქსირება ამ ყველაფრის, როგორც ჩანს რაღაცა ინტერესების გამო. რიტუალად გადაიქცა, ანუ თვითმიზანი გახდა აქციის ჩატარება და არა ის მიზანი მაგალითად ისთვისაც გინდა რომ აქციები გამართო, იმიტომ რომ ნუ არ შეიძლება ხა წელიწადი და ორი წელიწადი ყავდეს მხოლოდ 10-ული მომხრე და შენ გეგონოს რომ რაღაცა დიად მიზნებს ემსახურები. ამიტომაც ემსგავსება ეს არა რაღაც პოლიტიკურ პროტესტს, არამედ რიტუალს.
2: კუჩის პროტესტის 666 დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ საზოგადოებას ვრცელი ანალიზი შესთავაზა იმის შესახებ, თუ როგორ იქცა პროტესტი აგრესიულ სექტად.
3: სოფებერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ევროკავშირის წარმომადგენლობას ფაშიზმსა და რადიკალიზმის წახალისებაში ამხელს პარლამენტის თავმჯდომარე და პაველ ჰერჩინსკის ახსენებს, რომ დედისგინება კულტურული მემკვიდრეობა არ არის. ეს ევროკავშირის საელჩოს იმ განცხადების პასუხა, სადაც დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ წუხარება გამოთქვა, რომ გაუქმდა მუსიკოს კორტის კონცერტი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა. მანამდე თავად მუსიკოსმა გამოთქვა კმაყოფილება ორგანიზატორების მიმართ, რომ მას მხარი არ დაუჭირეს ღონისძიების გაუქმების დროს. ორში დაგეგმილი ევროკავშირის მხარდაჭერილი კონცერტი დანიის კულტურის ინსტიტუტისა და ხელოვნების სახლის განმარტებით უსაფრთხოების მიზეზით გაუქმდა. საზოგადოების პროტესტმა შედეგი გამოიღო, სიძულვილის გამავრცელებლები არ უნდა ფინანსდებოდნენ, ასეთია შეფასებები მართულ გუნდში. მოვისმინოთ ხარეთა პოზიციები.
4: კულტურის ინსტიტუტი ფიქრობენ, რომ ასეთ სიტუაციაში რეაგირების არ ქონა დასაშვებია. მე ვფიქრობ, რომ ასე არა. ორგანიზატორების მხრიდან ცოტაოდენი მხარდაჭერა ურიგო არ იქნებოდა.
5: სინანულს გამოვთქვამთ იმის გამო, რომ კრეატიული კომპასი საქართველოს პროექტის ფარგლებში მის მიერ დაფინანსებული ფესტივალი კამარა ორგანიზატორებმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო გადადეს. ევროკავშირს შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების მტკიცედ სჯერა.
6: რაც ეს ინფორმაცია გახდა ცნობილი, რომ ასეთი კონცერტი ტარდება, სადაც ევროკავშირი ფულს უხდის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მაგინებელს და მას მის დაფინანსებით იყო დაკავებული. ერთი კვირა არის საზოგადოება ამ კითხვებზე ელის პასუხს, მედია მიმართავდა ევროკავშირს და პაველ ჰერჩინკი ამაზე სკერჩისკი ამაზე დუმდა. და პასუხის ღირსადაც არ ჩათვალა 1.200.000 საქართველოს მოქალაქე, რომლის მაგინებელსაც ფულს აძლევდა. პასუხის ღირსადაც არ ჩათვალა ქართული მედია. თუმცა აი ამ ქართული ხალხის მაგინებლის ერთი პოსტს განცხადებით გამოეხმაურა. ის რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ქართული კულტურული მემკვიდრეობას უთხრიდებიან, ან პავლე ჰელჩისკი გვეუბნება, რომ მოსახლეობის უმეტესობისთვის საჯარო დედის გინება არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობა. გვეუბნება, რომ მონის წოდება, ან ფაშიზმი არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. ეხლა პავლე ჰელჩისკი, თუ ჩვენ ფაშისტები გონი ვართ ქართველები და გონია რომ საქართველოს დედის გინება საჯაროდ მოსულა, ну, არ ვიცი რა, მაშინ მართლა ვერაფერი ვერ გაუგი ამ ადამიანს. მართლა სამარცხვინოა, რომ ერთი დაგმობა არ მოგვისმია მისგან ძალადობისა საქართველოში. 5-4 ოქტომბერს თავს დაესხნენ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაზე, ერთი სიტყვა არ დაძრო ამასთან დაკავშირებით და ამის ნაცვლად ესარჩლება ადამიანს, რომელიც დედას აგინებს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. ეხლა მაინც ხო ხვდებით სინამდვილეში ვინ არის წამქეზებელი საქართველოში სიძულვილისა. აი ეხა ეს განცხადება, რაც მოისმენთ, რაც დადო ევროკავშირის საელჩომ, ხომ? ეს განცხადება პირდაპირ წაქეზება სიძულვისენის, დედის გინების, მონის წოდების, ფაშიზმის, რადიკალიზმის, ამის წახალისებით არის დაკავებული ევროკავშირის საელჩო და მართლა სირცხვილია უბრალოდ, რომ ერთი რაღაც პოლიტიკური მიზანი აქვს ვიწრო, როგორმე მოიყვანონ ნაცები ხელისუფლებაში და ამისთვის მზადარიან, რომ თელ საზოგადოებაში ღვარძლი და რა ვიცი დათესონ და რადიკალიზმი შემოიტანონ. გამოდის და დიდი სამი დამტრეული ქართული რაღაცებს ლაპარაკობს. რა ვის რაში ჭირდება მისი დამტრეული ქართული, თუ ასეთ რაღაცას აკადრებს ქართულ ხალხს.
1: ბატონმა კორძმას რომ იგრძნო დისკომფორტი, ეს თავის თავს დააბრალოს, ვინაიდან ის არის გამორჩეული რადიკალი, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებდა 1,100,000-მდე ჩვენს თანამოქალაქეს და როდესაც უკვე ჩვენი თანამოქალაქეების პროტესტი ნახა ამასთან დაკავშირებით შეწუხდა და მანამდე როდესაც იგი იგინებოდა იგი არ წუხდებოდა. ზუსტად იგივე შემიძლია თქვა იმ რადიკალებზე, რომლებიც მაგალითად პოლიტიკოსებს უვარდებოდნენ, როდესაც არასრულწლოვან ბავშვებთან ერთად იმყოფებოდნენ კაფეებში და აეროპორტებში და ასე შემდეგ. ხალხი გამოფხიზლებული არის საქართველოში, არავის არ მიუცემთ იმის საშუალებას, ზოგადად საქართველოს მოქალაქეები, რომ ფაშისტური თავდასხმები განახორციელონ ჩვენს თანამოქალაქეებზე.
7: არ შეიძლება ქვეყანაში ახალისებდე ისეთ მძიმე მოვლენას, რასაც ქვია გინება, შეურაცხყოფა და ადამიანების დაყოფა და ადამიანებზე ესეთი მძიმე ბულინგი. აი ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე და ამიტომ ამ საფრთხეს უნდა აცილებული იქნას ქართული საზოგადოება. ამასთვის ზრუნავს ქართული სახელმწიფო და კარგი იქნება თუ ის უცხოელი დამფინანსებლებიც გაათვითცნობიერებენ იმას, რომ რაც მათ ქვეყანაში წარმოუდგენელია, რომ მაგინებელი და გინებით სავსე სიმღერა ფინანსდებოდეს მითუმეტეს სახელმწიფოს მიერ, ანალოგიური მიდგომა უნდა ქონდეთ საქართველოსთან მიმართებაში.
3: ჩალობა პოაშულის, ლევან მაჭავარიანის, ირაკლი ქადაგიშვილის მოსაზრებები მოისმინეთ. ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება კი ეთერში 16 საათზე გავა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოცსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
5: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ზგრიალა და ამავდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლო სამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლო სამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და

0: ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა, დამგორად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკროებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ის სამშობლოდან შორს მონაკოს სამთავროში, მონტე კარლოში გარდაიცვალა. არადა სამშობლოს სულ ახსოვდა. ამ მუდმივი ხსოვნის დასტურია ერთი თავშესაქცევი ამბავი. 1956 წელს ხელოვნებად ცოდნე ოთარ ფირალიშვილმა ჟურნალ დროშაში ალექსანდრე შერვაშიძის ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. არადა მხატვარი ცოცხალი იყო. თუმცა რკინის ფარდის მიღმა პასუხის მიწვდენა ძნელი აღმოჩნდა. სტატიის ავტორს შერვაშიძემ წერილი 2 წლის შემდეგ გამოუგზავნა. იგი წერდა: ერთ უზუსტობას შეგისწორებ. მე ჩემდა გასაოცრად ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ, მაგრამ ბევრს ვავამტყოფობ და სულ მარტო ხელავ ცხოვრ. ყველაფერი რაც გამაჩნია, მზად ვარ ვუსახსოვრო მუზეუმებს თბილისსა და სოხუმში. მოგვიანებით მავანმა ამ ანდერძიდან სიტყვა თბილისი რატომღაც დაივიწყა. დაივიწყა მისი ლამაზი გაკრული ხელით ყველა ნახაზზე შესრულებული ავტოგრაფი შერვაშიძე და ის რატომღაც ჩაჩბა აქცია. დღეს სეპარატისტულ აფხაზეთში ალექსანდრე შერვაშიძე პირველ აფხაზ მხატვრად და დეკორატორად მოინათლა. თუმცა ამ ნათლობას რეალობასთან არანაირი საერთო არ გააჩნია. ალექსანდრე შერვაშიძე აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის, რუსთამიერ ვორონეჩში გადასახლებული მიხეილ შერვაშიძის ძმისშვილია. იმ მიხეილისა, რომლის საფლავის ქვას დღესაც ქართული ეპიტაფია ამკობს და რომლის კარზე მყოფი რუსი გენერალი კოცებუ წერდა: თავარ შარვაშიძეთა ოჯახში დამწერლობისათვის ქართული ენა გამოიყენებაო. მან კიევში დაიწყო ხატვა. 1891-95 წლებში კი სწავლა მოსკოვის ფერწერის, ქანდაკებისა და ხუროთმოძღვრების სასწავლებელში გააგრძელა. ევროპულ ხელოვნებას 1894 წელს ეზიარა, როცა პარიზში კორმონისა და ჟულიენის სახელოსნოებში განათლების გასაგრძელებლად გაემგზავრა. საფრანგეთში მან დაწვრილებით შეისწავლა მუზეუმებში დაცული ნამუშევრები და ჩაუღრმავდა თანამედროვე ფრანგული ხელოვნების არსს. შერვაშიძე გახდა პარიზის რუსული მხატვრული წრის წევრი და მიმდინარეობა ხელოვნების სამყაროს მონაწილე. დაიწყო ინტენსიური ურთიერთობა პარიზის სახელოვნებო ლიტერატურულ წრეებთან. სიცოცხლის ბოლო წლები ალექსანდრე შერვაშიძემ მოხუცებულთა პანსიონატში გაატარა. 1958 წელს უკვე ღრმად მოხუცებული მხატვარი ქალიშვილს წერდა სოხუმში. ხოთ სამუშაოზე ვფიქრობდი. ძალიან ცოტა საკუთარ თავზე. როდესაც ჩემი როგორც დეკორატორის კარიერა დასრულდა, სრულიად უსახსროდ დარჩი. მიუხედავად მატერიალური სიდუხჭირისა, თავისი უმდიდრესი არქივი საქართველოში უსასყიდლოდ გამოაგზავნა და თანხის მიღებაზე უარი განაცხადა. აქ იყო ყველაფერი: დაწყებული სცენის მუშანახაზებით, ეკონომიკური გაანგარიშებებით და სხვა ჩანაწერებით დასრულებული. სრულყოფილი ხატრული ნაწარმოებებიც აქ იყო. განსაკუთრებით ფასეულია მიმოწერა ხელოვნების მოღვაწეებთან: აფიშები, რეკლამები. ეს ამანათები ჩემი ხელით შევკარი, საგანგებოდ აღნიშნავდა ალექსანდრე შერვაშიძე. საქართველოსათვის ამ დიდი განძის ჩუქებისა და ბულთბილი სიტყვების შემდეგ მხცოვანმა მხატვარ დეკორატორმა კიდევ 10 წელი იცოცხლა და 101 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-105 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. რამდენიმე საათში საქართველოს მთავრობის მეთაური მაღალი დონის ტრიბუნიდან მიმართავს სახელმწიფო ლიდერებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს ასამბლეაზე. ირაკლი კობახიძე საქართველოსთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე ისაუბრებს: ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ქვეყნის წინსვლაზე არაერთი მიმართულებით, ასევე აქცენტს გააკეთებს სოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე. პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერება განიხილა საქართველოს პრემიერმა გაეროს გენერალურ მდივანთან. ისაუბრეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რეგიონში და საქართველოში არსებულ ვითარებასა და ქვეყნის პროგრესზე. ანტონიო გუტიერესთან შეხვედრის შესახებ ირაკლი კობახიძემ პოსტი სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა.
9: მოხარული ვარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერესთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
8: საქართველოს ევროკავშირისგან მხოლოდ სამართლიან და დამოკიდებულებას ითხოვს. ლუქსემბურგის სახელმწიფო ქვეყანას ყავს მეგობარი, რომელიც მის მისწრაფებებს მხარს უჭერს. პირველი ქართველი კანონმდებელი დარწმუნებულია, რომ ლუქსემბურგი ბრიუსელს საქართველოს გზავნილს მიაწვის, რათა მხარეები დიალოგს დაუბრუნდნენ. ნინი გოგიშვილი საუბრობს.
10: პარლამენტის თავმჯდომარე არის მოხარული იმისა, რომ საქართველოს ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც კარგად ესმის ჩვენი ქვეყნის სურვილი და მისწრაფება ევროინტეგრაციის გზაზე და კარგად ესმის ის არსებული გამოწვევები, რომელიც არსებობს ახლა საქართველოს ევროკავშირს შორის. და მაშინ, როდესაც საუბარია სამართლიან დიალოგზე და ამ დიალოგის აღდგენაზე, დღეს შალვა პაპუაშვილმა ახლა უკვე ლუქსემბურგის პარლამენტში გაიხსენა ევროკომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 2024 წელს

0: იქნება საქართველოს ევროკავშირ შორის შუამავალი.
1: და ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ სამხრივად შეერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ეს არ იყო სწორი, დასაბუთებული და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეტიც თავის დროზე ეს ამ გადაწყვეტილების მიზანი ფიქრობ, რომ იყო საქართველოს არჩევნებში ჩარევა და გავლენის მოხდენა. თუმცა ფიქრობ, დადგა მომენტი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის ამ ცდარ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ფაქტია და მე მგონი სწორედ ეს არის ევროპულობა, რომ შეუძლებელია კონფრონტაცია, იყოს სწორი გზა. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, ევროკავშირი დგას სამართლიანობაზე და დისკუსიაზე. და როდესაც დღეს მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ევროკავშირი კონფრონტაციის და ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლობდეს ევროკავშირის ინსტიტუტები, და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა. პასუხი არასდროს არ არის კონფრონტაციაში. მე თქმა უნდა წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესების შესრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციის პროინტეგრაციისთვის არის საჭირო. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპულ ინტეგრაციაში.
0: პირისპირ შეხვედრის შემდეგ საქართველოს დელეგაცია შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით გაფართოებული შეხვედრის ფორმატში შეხვდნენ ლუქსემბურგელ კოლეგებს, იმ დეპუტატებს, რომლებსაც პასუხისმგებლობა აქვთ საგარეო პოლიტიკაზე. განიხილეს სხვადასხვა საკითხი, მათ შორის რა თქმა უნდა ისაუბრეს ორმხრივი ურთიერთობების უფრო მეტად გამტკიცებაზე, მათ შორის როგორც ეკონომიკური, ასევე ტურიზმის მიმართულებით, და რა თქმა უნდა აქაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საქართველოს ევროკავშირ შორის ურთიერთობები. ქართველი კანონმდებლების განმარტებით შეიძლება ეს შეხვედრები შევაფასოთ როგორც ერთგვარი საწყისი იმისა, რომ საქართველოს ბრიუსელ შორის ურთიერთობები აღდგეს, გადაიტვირთოს, რადგან მათი განმარტებით აქვთ მოლოდინი იმისა, რომ როგორც ბელგია, ასევე ლუქსემბურგი იქნება ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს ხმას გაახმიანებენ ევროპულ ინსტიტუციებში, რადგან მათი განმარტებით ამას ალტერნატივა არ აქვს. ალტერნატივა არ აქვს დიალოგს, რადგან საქართველოს ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ დაიწყოს კონსტრუქციული დიალოგი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის.
2: ვისაუბრეთ ბევრ საკითხზე, მათ შორის ორმხრივ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ვისაუბრეთ ოკუპაციის პრობლემატიკაზე და გთხოვეს, რომ მიგვეწოდებინა მაქსიმალურად ზუსტი და დეტალური ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ხდება ოკუპირებულ რეგიონებში. მივაწოდეთ ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლაზე. ძალიან საინტერესო და ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა გამოვიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ შეხვედრის ბოლოს ლუქსემბურგულმა მხარემ უკვე გვითხრა, რომ მათთვის ბევრი ეს დეტალი უცნობი იყო. უცნობი იყო მათ შორის მათთვის ის საპარლამენტო ასამბლეასთან დაკავშირებული საკითხი, ანუ რატომ არ აგზავნის საქართველოს დელეგაციას პასეში. უცნობი იყო ასევე ის, რომ საქართველოზე მუდმივად დღესაც კი ითხოვს ევროკავშირი, რომ რუსეთს სანქციები დაუწესოთ. უცნობი იყო ის დონე ჩარევისა, რომელიც საქართველოს არჩევნებში მოხდა 2024 წელს.
3: შეხვედრის მიზნები პრინციპში არის მიღწეული. პირველი ის, რომ ჩვენ გამოხატეთ ძალიან კაფიო მზაობა ბრიუსელთან ურთიერთობების აღდგენის, თანასწორობის და სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით. ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც მათთვის იყო საინტერესო, საქართველოს საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკაზე, რეგიონულ პროცესებზე, ოკუპაციაზე, ასე შემდგომ, ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრეთ საკმაოდ დეტალურად და მესამე ეს არის ორმხრივ ურთიერთობები, რა პერსპექტივა, რა სივრცეები არსებობს ჩვენ ამ ურთიერთობების განსაკუთრებით ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების ნაწილში.
4: იყო საინტერესო კითხვები დასმულე საქართველოს პოზიციონირებასთან დაკავშირებით, ჩვენს მიმართ არსებული გამოწვევების უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე და ადეკვატური დასაბუთებული პასუხები იქნა.

0: გაცემული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დიალოგი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს საქართველოს სწორ პოზიციას იმ მოცემულობაში, სადაც ორმაგი სტანდარტის პირობებში არის მუდმივი მცდელობა ევრობიუროკრატიის მხრიდან იყოს ზეწოლა საქართველოსა და ქართულ ხელისუფლებას.
1: კონკრეტული ფაქტებით, არგუმენტებით გამტკიცებული ინფორმაციის მიწოდება დეპუტატებისთვის. სწორედ ეს იყო შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის მთავარი მიზანი შეხვედრების დროს, როგორც მათ ჩვენთან საუბარში განმარტეს, როგორც ბელგიაში, ასევე ლუქსემბურგში გაახმიანეს საქართველოს ხელისუფლების გზავნილები, როგორც ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე საქართველო-ევროკავშირის შორის არსებული პრობლემების კვალდაკვალ და კიდევ ერთ ხელ გამოიხატა მზაობა, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის განახლდეს დიალოგი, რადგან საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ ითხოვს სამართლიან მიდგომებს.
2: ინი გოგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პროტესტიდან ფსევდო რელიგიურ მოძრაობამდე და შინაარსისგან დაცული პროტესტი, ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე. პროტესტის მონაწილეთა ქმედებებს მის მიერ დაწერილი ვრცელი პოსტი კანონმდებლებმა კომენტარითაც განმარტა და ასევე განცხადებები გაკეთდა მართველ გუნდში. სოფო ბერიძეს მოუსმინოთ.
3: რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებულია. უთხრა რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს და შალვა პაპუაშვილმა თქვა ისიც, რომ ქუჩის პროტესტის ამ ჯგუფს ევროკავშირი დოგმის დონემდე ჰყავს საყვანილი და გამოცხადებული ჰყავს ევროკავშირი ერთგვარ ახმულ ქვეყნად. პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს იმის შესახებაც, რომ საზოგადოების თვალწინ ქუჩის პროტესტის ეს კონკრეტული ჯგუფი თავისი ყველა მახასიათებლებით ფსევდორელიგიურ სექტად ჩამოყალიბდა. შალვა პაპუაშვილმა დღეს თქვა ისიც, რომ ეს ჯგუფი არის რეზისტენტული ნებისმიერი განსხვავებული აზრის მიმართ. სექტას ეშინია დისკუსიის განაცხადა პირველმა კანონმდებელმა.
4: მინდოდა რომ ერთ დღეს შესანიშნავ თარიღს გამოხმაურებდი, ვინაიდან თავიანთი დღეთაღრიცხვა აქვს ამ კონკრეტულ ჯგუფს და დღეს 666-ე სიმბოლური დღე არის მათთვის. თლიანად ეს ჯგუფი, ეს ეგრეთ წოდებული უწყვეტი პროტესტი, დაიცალა შინაარსისგან და ერთადერთი საკუთარი თავის გამართლებით არის დაკავებული. რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული არის. აღარავინს აღარ შეერა რომ იყო მშვიდობიანი აქციები 2024 და 2025 წლებში, აღარავის აღარ შეერა რომ ისინი მის დაკავებული არიან ძალადობისთვის, მათ ძალადობა ჩადენილი არ აქვს, აღარავის აღარ შეერა რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, სხვა ჩვენ თვითონაც აღარ შეერათ ვათქობთ მათ შორის მათ წარმომადგენლებს რომ ოპოზიციისას რომ უფრო ხშირია განცხადებები რომ არასწორი იყო მათი საქციელი, როდესაც ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, დამარცხდა მთლიანად ამ დღეს უკვე სექტა ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა. ჩვენ თვალწინ ფაქტობრივად ეს პროტესტის ჯგუფი ჩამოყალიბდა ფსევდორელიგიურ სექტად და თავისი ყველა დამახასიათებელი ნიშნებით, სიმბოლიკით, რიტუალებით, რომელსაც ისინი ასრულებენ, თავისი ქურუმებით და წინამძღვრებით, თავისი მსხვერპლებით და მოწამეებით და ამავე დროს გამომდინარე იქიდან რომ არის ასევე აგრესიული და ძალადობრივი, სწორედ ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა არის, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით. მის რეზისტენტულია ნებისმიერი უცხო აზრის მიმართ, რომელიც მის სამყაროს წარმოდგენაში არ ჯდება. ის ამიტომ გაურბის ნებისმიერ დიალოგს და მოქმედებს დოგმებით. დოგმის დონეზე ყავთ აყვანილი დღეს ევროკავშირი და ყავთ გამოცხადებული ახმულ ქვეყანად. სექტას ეშინია დისკუსიის, ვინაიდან სექტა არის არა საღი მოქმედებს არა საღი განჯისთან გამოტანილი დასკვნებით, არამედ დოგმებით. და დოგმა სისუსტე იმაშია, რომ როდესაც დისკუსია იმართება მასზე, შესაძლოა ეს დოგმა გაბათილდეს.
3: ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ყველაფერი ლოგიკური დასასრულისკენ და გარდაუვალი დასასრულისკენ მიდის, რადგან მართულ პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ასეთია ლოგიკური ბედი ყველა იმ პროცესისა, რომელიც არ ითვალისწინებს ხვის აზრს და მხოლოდ პროცესების რადიკალიზაცია არის მიზანი. სახელისუფლებო ძალა არ ერიდება თქვას, რომ ქუჩის პროტესტის ფსევდორელიგიური აგრესიული ძალა ძალიან შორს დგას დემოკრატიისაგან, აზრის გამოხატვისაგან და თუნდაც მოსახლეობის რეალური პრობლემების გამო

0: ფათვისგან. ამას გარდა მართლ პარტიაში საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ამ პროცესში გამორჩეული როლი აქვს ბრიუსელის ზოგიერთ წარმომადგენლებს, მათ რომლებიც ბოლო რამდენიმე წელია როგორც ხელისუფლებაში ამბობენ, სწორედ ამ რადიკალურ ძალებს კვებავენ. რაც შეეხება თავად იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც არიან მონაწილე ქუჩის პროტესტის, მაგალითად დღესაც აქციების 666 დღესაც კი ნაციონალურ მოძრაობაში სჯერათ, რომ პროტესტი ცოცხალი და ძლიერია.
1: ეს ოფოპერიცე იყო რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოცსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
9: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
10: ახალქალაქი 103.3.
11: ახალციხე 101.5.
12: ბათუმი 101.
13: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
14: ცხინვალი და გორი 99.9.
15: გუდაური 105.
16: დედოფლისწყარო 104.7.
17: დმანისი 105.1.
18: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
19: თელავი 103.
0: მარტვილი 107.
3: მესტია 107.9.
7: სტეფანწმინდა 101.
9: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
13: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
8: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
17: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
15: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
14: ანუ გზოთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ჩვენ ახლა სტუდიაში ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პოლიტიკური მდივანს, ბატონ ბიძინა გიორგობიანს ვასპინძლობთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
14: მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონ ბიძინასთან ერთად ჩვენ ვეცდებით მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს გამოვეხმაუროთ და ძირითადად ევროპაზე აქცენტს გავაკეთებთ. ბატონ ბიძინა, თქვენთვის გერმანია და მისი სივრცეები, ასე ვთქვათ, უცხო არ არის და შესაბამისად პირველ რიგში საინტერესო იქნებოდა თქვენი შეფასება. ჩვენ ვიხილეთ გერმანიის რეალობაში ულტრამემარჯვენე AfD პარტიის წარმატება, რომელიც ბევრ რამეზე მიანიშნებს და ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთი შედეგები პოლიტიკური პარტიისა, ასეთი პოლიტიკური ღირებულებებისა არ არის ცოტა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია. 30% საკმარისად გადააბიჯა დღევანდელი მონაცემებით და ზოგადად ჩვენ მანამდეც ყოფილი ამაზე საუბარი მითუმეტეს ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან დემოკრატების ჩანაცვლების ფონზე ევროპაში კიდევ უფრო აქტიურდებოდა ხოლმე ეს პოზიცია, რომ ლიბერალების წამყვანი პოლიტიკური ტინა პლანზე ყოფნა უკვე დროთა განმავლობაში დრომორჭმული იყო და უნდა ჩაენაცვლებინათ ისინი ультраმემარჯვენეებს და გარკვეული თემები, რომლებიც ერთგვარად ტაბუდადებულიც კი იყო, დიალოგისა და საზოგადოებრივი განხილვის საგანი გახდა და სწორედ ამ ჭრილში განიხილება ალბათ ультраმემარჯვენე გერმანული პარტიის ეს წარმატება. გასაგებია, რომ ეს კონკრეტულ სივრცეზეა და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ტოტალური გამარჯვება, რომელთაც სრული სადავე სახელმწიფო მმართველობისა მის ხელშია, მაგრამ ეს იმპულსები, რომელიც მხოლოდ გერმანიაში არ არის, იგი და ავსტრიაში და ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არის ეს იმპულსები, ერთობლიობაში რა სიგნალს იძლევა?
20: გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ჯერ თავიდან იმით დავიწყებ, რომ ეს პარტია, ვთქვათ, არ აუცილებლად განმარტოთ, რომ არ არის ультраმემარჯვენე. ультраმემარჯვენეთის დანიშნეს, რომ ესა ультраმემარჯვენეა.
14: შეფასებისთვისო?
20: შეფასეს, დიახ, და იქ არის კონსტიტუციის მეთვალყურე დაწესებულება, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო მასზე დაკვირვება, როგორც ультраმემარჯვენე ექსტრემისტულ პარტიაზე.
14: უსაფრთხოების ჭრილში,
20: თორე ეს პარტია არ არის ультраმემარჯვენე, ამ პარტიის პოლიტიკური შეხედულებები არანაირად ультраმემარჯვენე მემართულების არ არის იმ გაგებით, რა გაგებითაც მას ეძახიან ультраმემარჯვენე და ультранаციონალისტურ პარტიას. ეს არ შეესაბამება.
14: ალბათ ეს მათი მარგინალიზაციისკენ
20: არ შეესაბამება სიმართლეს და ეს პარტია არის უფრო დაახლოებით მათი პროგრამა, პროგრამული შეხედულებები უფრო ახლოს არის ერდროს ქრისტიან-დემოკრატიულ და ქრისტიან-სოციალური პარტიების პროგრამებთან, რომლებიც მათ გააჩნდა 70-იან, 80-იან წლებში და ეხლა ეს ყოფილი სისტემური პარტიები, როგორც არის ქრისტიან-დემოკრატები, ქრისტიან-სოციალური კავშირი, სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მწვანეთა პარტია, ესენი არიან ფაქტიურად ერთი ცენტრიდან მართული სისტემური პარტიები, რომლებიც ასწლეულების განმავლობაში გერმანიაში ამორჩევებს ატყუებდნენ და შეიყვანეს გერმანიას წვავე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისში.
14: ანუ მემარჯვენე მხედველობის ელექტორატ ის გულისმოგებას ესენი ცდილობდნენ.
20: ეს პარტიები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული სისტემური პარტიებია, ფაქტიურად ვერაფერს ვერ ცვლიდნენ გერმანიაში, არ ცვლიდნენ, იქ იყო მართლობა, არა აქვს მნიშვნელობა, ეხა დაუშვათ იქ ქრისტიან-დემოკრატები მართავდნენ სხვა რომელიმე თავის პარტნიორ პარტიასთან ერთად, თუ სოციალ-დემოკრატები თავის პარტნიორ პარტიასთან ერთად კოალიციაში. გერმანიის პოლიტიკა, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკა, ისე საგარეო პოლიტიკა არ იცვლებოდა, რო არ იცვლებოდა, შედეგად მივიღეთ ომის დაწყების შემდეგ, 2022 წლის შემდეგ, ძიმე ეკონომიკური რეცესია და ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა გერმანიაში, რაც გამოწვეული იყო ჩინური იაფი მუშახელის და ჩინური ფაბრიკის დაშორებით და მოშლით გერმანული ეკონომიკის და ევროპული ეკონომიკისაგან და ასევე ჩრდილოეთის ესე იგი აი ამ გასადენის აფეთქებით, რომელიც სხვა ჩრდილოეთის ნაკადის აფეთქებით, რომელიც გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა განაცხადა, რომ ჩვენ ვიცით ვინა აფეთქა, მაგრამ არ ვიტყვით ამას. ხო, ეს უკვე აი ესეთ მდგომარეობას შეიყვანეს იმ სისტემურმა პარტიებმა და მოსახლეობა სისტემურ პარტიებს აღარენდობა და რო აღარენდობა სისტემურ პარტიებს, მათ მოძებნეს ალტერნატივა და ეს ალტერნატივა აღმოჩნდა ალტერნატივა გერმანიისათვის პარტია. ეხლა ალტერნატივა გერმანიისათვის პარტია თვითონ ვერ განვიხილავ ჩვენ რომ არის ან კონსერვატული, ან დაუშვათ რაღაც ультраმემარჯვენე, როგორც მიაჩნიათ და როგორაც მას ნათლავენ. ეს არის უფრო ეკლექტური, სხვადასხვა მახასიათებლებით შეიძლება იყოს მათი პარტიის პროგრამაში და შეხედულებებში რაღაც გარკვეული ლიბერალური შეხედულებების გარკვეული, ოღონდ მხოლოდ არის რაღაც ლიბერტალიანული ეკონომიკის ელემენტები, არის სოციალური სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი ელემენტები, ანუ რაღაცა დოქტრინალური, ეკონომიკური, ან პოლიტიკური ისეთი არა აქვთ მათ მახასიათებელი, რომელიც დაუშვათ კლასიფიკაცია, რომელიც ჩვენ ვიცოდით ვანანდის სისტემური პარტიის რომელიმეს რომ. ეხა რას გაჩვენებს?
14: ფაქტია, ეკლექტიკი დიგებენ.
20: რაზგვაჩვენებს ამ ეკლექტიკით არიგებენ ისინი არიან ამორჩევლის შიშზე ორიენტირებული და ამორჩევლის აქვს გერმანელ ამორჩევლის აქვს შიში ამდენი უცხოელის და ამდენი უცხოელის შემოსევის ფაქტიურად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ევროკავშირში და კონკრეტულად გერმანიაში იმიტომ რომ თუ ესპანეთში შემოვა მაროკოდან დაუშვათ ტოლვილი ის ნახავთ თქვენ თუ მეადევნებ თვალს რამდენიმე თვეში აღმოჩნდება გერმანიაში რომელიმე მიწაზე და იქ ითხოვს რაღაც სახელმწიფოსგან ფულს.
5: მიგრაციის ბევრი მარშრუტის ბოლო გერმანიაა, ზოგადად ევროპაში.
20: აქედან გამომდინარე ესენი არიან უფრო მიმართული ამობჩეველს ეშინიათ, ცდილობს საკუთარი თავის დაცვას და მიაჩნია რომ ეს არასისტემური პარტია მას დაიცავს მომავალი იმ კატასტროფისგან, რომელსაც ინსტინქტურად გძნობს გერმანელი ბიურგერი, იმიტომ რომ ევროპაში, ევროპის ტერიტორიაზე ომი მთავრდება ყოველთვის გერმანიაში, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნები ომობენ ერთმანეთში და რა მიზნით და მთავრდება გერმანულ მიწაზე და მთავრდება გერმანიის დამარცხებით და რაღაც ესეთი სუნი ავიდა უკვე ესეთი სუნი უკრაინაში მიმდინარე ომსაც, იმიტომ რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის მთავარი დაფინანსებელი არის გერმანია, ასევე საფრანგეთი და ინგლისი შორიდან უყურებს ამას ყველაფერს და უფრო მართავს ამ პროცესს, როდის დამთავრდეს ომი, შენელდეს,
5: არ როდის. აქაც ახალი არაფერია, ისტორიის სტრატეგიაში
20: თუ შეხედოთ ამაში. აბსოლუტურად და გერმანელები უკვე არიან შეშინებული. ეხლა რას გვაჩვენებს ჩვენ ეს არჩევნები, რის შედეგებს გვაძლევს ჩვენ? დაკვირვების არა, რომ ეს არის თუ დავაკვირდებით ჩვენ ხედავთ რომ საქსონია-ანჰალტში შედეგები სადაც ალტერნატივა გერმანიის ალტერნატივამ გაიმარჯვა 38%-ით და იქ სარავაგენკნეხტს აქვს კიდევ 5% და მათ შეუძლიათ კოალიციური მთავრობის ფორმირება და მიმდინარეობს კიდევაც ეს მოლაპარაკებები მათ შორის. ამის გარდა მთავარი ამბავი მოხდა შლესვიგ-ჰოლშტაინში, სადაც რამოდენიმე დღის წინ იყო არჩევნები და ამ არჩევნებზე მართველმა პარტიამ, რომლის კანდიდატიც არის კანცლერი, ანუ ფრიდრიხ მერცის პარტიამ ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი საერთოდ და შლესვიგ-ჰოლშტაინის მიწაზე არ აქვს ადგილობრივ პარლამენტში არც ერთი მანდატი. ეს უფრო მეც აჩვენებს, ვიდრე დაუშვათ იქ საქსენ-ანჰალტში მომხდარი ის 38%-იანი გამარჯვება. იმიტომ რომ აქ ეს ნიშნავს იმას, რომ ტოტალური უმდობლობაა უკვე სახელისუფლებო პარტიის მიმართ და ეს არის კატასტროფა არამხოლოდ პარტიის, არამედ გერმანული პოლიტიკური ელიტის, კლასის, მართველობის იმ ფორმის, რომელიც დაინერგა ბრიუსელში ამ პოლიტიკური ძალის კონცენტრირების შემდეგ. ეს ბიუროკრატიული მართველობა, ეს ფინანსური წრეების მიერ დაყენებული მარიონეტები, როგორიც არის სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული ხელისუფლებები და მათ შორის ფრიდრიხ მერცი თვითონ იყო ბლეკროკის წარმომადგენელი. და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის უკვე რაღაც დიდი ტენდენციის მანიშნებელი, რითიც დავიწყეთ ჩვენ ამ ბლოკში ლაპარაკი და ეს ტენდენცია სახეზია. ეს ტენდენცია კიდევ ალბათ გამოაჩენს თავის შედეგებს საფრანგეთის არჩევნებზე, სადაც მარი ლეპენს აქვს ძალიან დიდი შანსი და მეორე კანდიდატი, რომელიც მარი ლეპენის კონკურენტად მოიაზრება, ის თითქმის ორჯერ უფრო ნაკლები ხმები აქვს მას და ვერანაირად ვერ გაუწევს მას კონკურენციას. მთავარია, რომ მარი ლეპენი არ აკრძალონ არჩევნების დროს. აი ამაზე გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი და ეს არის ევროპული დემოკრატიის დღევანდელი დღე, როცა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მთავარია, რომ ყველაზე უფრო პოპულარული კანდიდატი არ აკრძალონ, როგორც ჯორჯესკუ აკრძალეს რუმინეთში, თქვა. და დაიჭირეს.
5: ასევე იყო მცდელობა, თუ გავიხსენებ, ჩვენ ტრამპის არჩევნებს.
20: დიახ, და ჯორჯესკუ დაიჭირეს საერთოდ.
5: კი, უბრალოდ ტრამპის შემთხვევაში იქ მოახერხა მან თავის პოზიციების დაცვა და აგერ დღეს პრეზიდენტის რანგშია, თორე ძალიან მკვეთრად იგრძნობოდა ამ მექანიზმის შედეგიანობის პერსპექტივა, ასე ვთქვათ. საფრანგეთი, ავსტრია, პორტუგალია, ევროპის ეს ქვეყნები და ზოგადად სადაც, ვთქვათ, მემარჯვენე ძალების
14: შემოსვლა მკვეთრად იგრძნობა თქვათ პოლიტიკურ დღის წესრიგში და გერმანიის შემთხვევა ალბათ იმიტომაც გახდა ესეთ განხილვის საგანი, რომ თანამედროვე ევროკავშირისთვის გერმანია ალბათ ერთ-ერთი კერა უმთავრესი ეკონომიკურ ჭრილში მინიმუმ გენერატორია და მთავარი არქიტექტორია, ასე ვთქვათ, და თუ მართველი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის პოლიტიკური ფასეულობები ეჭვეშ დადგა ელექტორატის მხრიდან და შეიცვლება, ეს მოცემულობა ხო ჯამში მერძელოდი პერიოდში აისახება?
20: ფაქტია, რომ დადგა ეჭვეშ, არა, როდესაც როდესაც ერთ-ერთ მიწაზე, ფედერალურ მიწაზე, საერთოდ ადგილობრივ პარლამენტში ერთი პარლამენტარიც კი არ ყავს მართველ პარტიას, ეს უკვე აღარ თუ დადგა, აღარ არის აქ საკითხი. უკვე ფაქტია ეს.
14: მე მასშტაბების გამრჩობაზე.
20: ეს ისეთი ფაქტია, რომ არ არის დაუშვათ ეგ, რომ თქვა, რომ აი და იქ განწყობა ისეთია, რომ თქვა, რომელიმე მიწაზე აი ცოტა ისე არიან. არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული შტატები და რესპუბლიკური შტატები და აქაც შეიძლება იყოს თქვა, რომ არის უფრო ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მიწები და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ ისე რომ დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიულ შტატებში საერთოდ ერთი მანდატიც კი არ ქონდეს რესპუბლიკურ პარტიას, ესე არ ხდება რა. ანუ ტოტალური ეს განწყობა უკვე აჩვენებს იმ სურათს, რომელიც საერთოდ ქვეყანაშია და ეს სურათი არის ძალიან ცუდი. ეს არ არის დაუშვათ ამას ნიშნისმოგებით ჩვენ აქედან ავლაპარაკობთ. ჩვენ ვიცით განწყობები, რომელიც ქონდა გერმანიის სახელმწიფო საქართველოს მიმართ ისტორიულად, როგორი კავშირები ქონდა ჩვენ, როგორი ამაგი აქვთ მათ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, როგორი ურთიერთობა ქონდა საქართველოს და გერმანიას ისტორიულად ერთმანეთთან და ჩვენ გულისტკივილი თუ ადევნებ თვალყურს იმას, რომ ეს ქვეყანა, რომელიც კულტურულად იყო საქართველოს ორიენტირი, ჩვენი საქართველოს ინტელექტუალები ყოველთვის ორიენტირებული იყვნენ გერმანულ კულტურაზე, არის დღეს ესე მდგომარეობაში. ეს ჩვენ სულაც არ გვიხარია და არ გვახარებს არანაირად. ჩვენ ალბათ უკეთესი იქნებოდა საქართველოსთვის, რომ ჩვენი პარტნიორი ყოფილიყო გერმანიის სახელმწიფოს ინტერესებზე ორიენტირებული, ეროვნულად ორიენტირებული სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ ტერიტორიას დაიცავდა, რომელიც დაიცავდა მიგრანტებისგან გერმანულ სახელმწიფოს, გერმანულ ეკონომიკას და არ იქნებოდა დღეს ეს მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში საერთოდ შორის ფრანგებმა მოახერხეს ეს და დაიცვეს მათ საკუთარი თავი, ნუ ემიგრანტებისგან ისევე რა, მაგრამ ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა შეინარჩუნეს და გერმანელებივით არიზე იმეს იმის, რა ქვია, უკანასკნელი ატომური სადგურის დახურვა და ამზე იმიდან სულ რაღაც 3 წელიწადში ქვანახშირით არ დაიწყეს ისევ ელექტროენერგიის გამომუშავება, როგორც დღეს ხდება.
14: ბატონო ვიძინა, იმისთვის რომ ჩვენ სხვა თემებსაც, პოლიტიკურ გეოპოლიტიკურ პროცესებსაც გამოვეხმაურებთ და რომ მოგჩეს, ამიტომ თქვენის ნებართვით ახლა ევროპიდან ცოტა აღმოსავლეთით გადმოვიდეთ და შემდეგ ისევ დასავლეთით დავასრულოთ, სადაც კი
20: ბატონო, ვიმოგზაურეთ ეს
14: მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფორუმი მიმდინარეობს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით საოცარ პროცესს აღმოსავლეთში, სადაც ჩვენ თვალწინ კიდევ ახალი ალიანსები იქნებოდა, თქვა იქ პაკისტანი, არაბული სახელმწიფო თურქეთი და ეს ყველაფერი ირანთან ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი სამხედრო გაცხადებული დაპირისპირების ფონზე, სადაც ვერც იმას ვიტყვით, რომ მოლაპარაკებების ფორმატში გადავიდნენ, ვერც იმას ვიტყვით, რომ სამხედრო დაპირისპირება გრძელდება, რაღაც გაუგებარი ფორმატია დაპირისპირებისა და იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა დადებით გამოავლენს, თქვათ, შტაბ-ბინაში გამართული შეხვედრები თუნდაც. Ну, ეს იმედი დავიტოვოთ, მაგრამ რა იქნება სხვა თემა. კითხვა მიმყავს საიც. ამასობაში ჩვენ მანამდეც ვიცნობდით ჰუსიტებს, როგორც ირანის პროქსი ძალებს და ჰუსიტების გარდა სხვა ეგრეთ წოდებული პროქსი ძალებიც იყო ირანისა, რომლითაც აგერ დრო აჩვენებს, რომ ირანი გარკვეულწილად თავისგან შორს წევდა იმ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ხიფათს, რომელიც საბოლოოდ მაინც არაც და თუ ვერაც და ჰუსიტები, რომელიც ახამდე მხოლოდ იმ საერთაშორისო ზღვაოსნობისთვის მნიშვნელოვან გასასვლელს ხან აკონტროლებდნენ და ხან უბრალოდ ერთი ჭურვის გასროლით პროცესს აჩერებდნენ, აგერ მოახერხეს და საოცარი წინსვლა აქვს. გადავიდნენ კუნძულზე, სამხედრო ბაზაზეც გავიდნენ. აი ეს მოცემულობა, რომელიც სრულიად მოულოდნელი კუთხიდან ასე წავიდა, მართლაც საინტერესო ფრაზა არის ხოლმე, ჩუსტებიანი მებრძოლები ახერხებენ
20: და ჩინის ხალხი ჩუსტებიანი, ეს პროპაგანდისტული შეხედულებაა მაგაზე და არ არის ხალხი.

0: მართლა ხოლო ჩუსტები და ამ სამხედრო შედეგებზე ვერანაირად ვერ გახვალ
1: რა სოკვირველი
0: მოკლედ თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა სურათი იხატება ახლო აღმოსავლეთში და არის თუ არა ხუსიტების ასეთი გააქტიურება თქვა თუ ირანის შილში შეხედავთ ირანისთვის კიდევ ერთი დამატებითი ბერკეტი რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან მას კიდევ უფრო თანაბარი პოზიციიდან ესაუბრონ და არა წაგებიულ
1: ხუსიტების ძალიან საინტერესო ისტორიის მქონე ხალხია და ერია იემენი საერთოდ მრავალფეროვანია. ეს არ არის დაუშვათ მონოეთნიკური ისეთი სახელმწიფო, რომელიც რაღაც ერთი მარტივი იმიტომ ჩუსტებიანი ხალხი დარბისი. ეს შეხედულება, ეს დასავლური ის ამკვიდრებს ესეთ სტერეოტიპებს, როგორც ავღანელ მოჯაჰედებზე ქონდა და ის რა ქვია, დამკვიდრებული, რომ იმათ არაფერი არ გააჩნდათ და ნახეთ ჩვენ მე თვითფრინავზე ბორბალზე დაკიდებული ხალხი როგორ გამორბოდა იქიდან არა. ახლა ეს მდგომარეობა, რომელიც დღეს ჩვენს გარშემო ახლო აღმოსავლეთშია ძალიან ბევრ რამეზე დაგვაფიქრებს ჩვენ, აქ კიდევ ერთხელ ამოდის აუცილებლობა იმისა, რომ თქვა მე და გავიმეორო კიდევ ის, რომ ჩვენ უნდა ახლებურად გავიაზროთ საქართველოს მომავალი, ახლებურად უნდა შევხედოთ ჩვენს დანიშნულებას სამხრეთ კავკასიაში და უნდა ვიყოთ პროგნოზირებადი სახელმწიფო და უნდა ვიყოთ ნეიტრალური სახელმწიფო აუცილებლად, ვინაიდან ეს არის საქართველოს როგორც სახელმწიფო როგორც ერის ეროვნული განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი იმპულსი მომავალში. რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას ირანში მიმდინარე კონფლიქტზე და თქვენ გინდათ რომ ეს დააკავშიროთ პოზიტიურად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეას, მე არ მაქვს იმის იმედი რომ იქ რაიმე ესეთი მსგავსი მოხდება. მე უფრო ვფიქრობ რომ ირანში ეს პაუზა დროებით დაკავშირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების მოახლოებულ არჩევნებთან და შუალედურ არჩევნებთან და არჩევნების შემდეგ დიდი შანსია იმისა, რომ იქ კიდევ განახლდეს ეს საბრძოლო მოქმედებები და ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ამ შემთხვევაში ძალიან ყურადღებით და ჩვენ არ უნდა დავარღვიოთ ნეიტრალიტეტი. მე მაგალითად ცოტა კრიტიკულად ვარ, კი არა, ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი იმისადმი, რომ ლინსი გრემის მიერ ინიციირებული კანონის მიღების შემდეგ, რომელიც მიიღეს სულ რამოდენიმე კვირის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველო იყო ჩვენს სამხრეთ კავკასიაში და საერთოდ ახლო აღმოსავლეთში, მე მგონი, ერთადერთი სახელმწიფო ირანთან ახლოს მდებარე და მეზობელი, რომელმაც მხარი დაუჭირა ამ კანონის მიხედვით გათვალისწინებულ ფრენების აკრძალვას და ამას ალბათ ირანში ცოტა გაოცებითაც და რაღაც ისე შეხედავდნენ ამ ნაბიჯს ჩვენსაც, იმიტომ რომ არც აზერბაიჯანს, არც სომხეთს, არც რუსეთს, არც შუა აზიის იმ პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენთან ტურისტებს აგზავნიან ან ჩვენთან ვაჭრობენ, მსგავსი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. ანუ ჩვენ ვართ ყოველთვის რაღაც პირველი პიონერები, შემსრულებლები იმის, რომელიც ჩვენგან არ მოითხოვს, არ მგონია, რომ ჩვენ ხლა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია საჩქაროდ ითხოვდა საქართველოს და მხარდაჭერას ირანის წინააღმდეგ ამ სანქციებზე მიერთებისა, რომელიც ფრენების აკრძალვას ეხებოდა. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ პროგნოზირებადი სახელმწიფო. წინასწარ პროგნოზირებადი, როდესაც შეხარ ნეიტრალური სახელმწიფო, შენგან არავინ აღარ ითხოვს მერე იმას, რასაც შენი ინიციატივით დგამ რაღაცა ნაბიჯებს, რომელმაც შეიძლება შენი ეკონომიკა და პოლიტიკური მომავალი დააზიაროს. შვეიცარიაში 27 სექტემბერს ტარდება რეფერენდუმი იმის თაობაზე, რომ შვეიცარია როგორც ამდენი ასწლეულების ნეიტრალური ქვეყანა კონსტიტუციაში უნდათ რომ ჩაწერონ, რომ თუ არ არსებობს საერთაშორისო მანდატი, ანუ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მანდატი, შვეიცარია არ უნდა მიუერთდეს არც ერთ საომარ და ეკონომიკურ სანქციას, რომელიც აზიანებს შვეიცარიის ინტერესებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ევროპაში, აი მიმდინარე ჩვენ რითიც დავიწყე ჩვენი ლაპარაკი, მიმდინარე ეს სუვერენიზაციის ეს ტალღა, ეს ძლიერი გამოწვეული ამ ესე იგი მიგრანტებით, ეკონომიკური კრიზისით და ასე შემდეგ, ქვეყნებს უბიძგებს იმისკენ, რომ ეს ქვეყნები იყვნენ ორიენტირებული საკუთარ ინტერესებზე და ნაკლებად იყვნენ მოტივირებული იმისკენ, რომ მხარი დაუჭირო რომელიმე ზე სახელმწიფოს მიერ წამოყენებულ

0: საკუთარი იმ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომავალ რაღაც სანქციას დაუჭიროს თუ არა მხარი იმ ქვეყანამ, რომელსაც არ გააჩნია ამის რესურსები და აზიანებს იმ ქვეყნის ეკონომიკას. თქვენ გახსოვთ ალბათ 50 ქვეყნის მიერ გამოქვეყნებული რაღაცა ასეთივე მიმართვა და ასეთივე სანქციები მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ, რომელთანაც საიდანაც საქართველოში შემოდის ელექტროენერგია, ნავთობი, ხორბალი და ასე შემდეგ და გვაქვს ვაჭრობა და ერთ-ერთი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორია. ჩვენი არც ერთ სამხრეთი კავკასიაში ჩვენს მეზობელს, არც სომხეთს, არც აზერბაიჯანს არ მოსულია თავში აზრად მიერთებოდა იმ განცხადებას, იმ 50 ქვეყნის განცხადებას, მაგრამ საქართველო პირველივე ის იყო ინიციატორი იყო ამ განცხადებას. ანუ ესეთი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში ცდება იმ სტრატეგიულ მიზნებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენი სტრატეგიული მიზანია საქართველოსში მშვიდობის შენარჩუნება. მშვიდობის შენარჩუნება არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ თქვა, რომ აი მე ვერ ხედავ პრობლემას და ამით ის პრობლემა არ არსებობს. ეს პრობლემა არსებობს. ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს. ოკუპირებული მიწებიდან დაწყებული სამხედრო დაპირისპირებები დამთავრებული, რომლებიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონს გარს აკრავს და ჯერჯერობით მადლობა ღმერთს, მადლობას წირავთ უფალს პირველ რიგში იმისათვის, რომ ჩვენთან რაღაც ისეთი არ მოხდა სამოქალაქო გადატრიალება, სამოქალაქო პუჩი, რომელსაც ჩვენ გვიქადნენ ის სახელმწიფოები და აფინანსებდნენ ის სახელმწიფოები და აგრძელებდნენ ამ ქმედებებს საქართველოს წინააღმდეგ, რომლებიცაც საქართველო ამოსო ისინი არიან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები და ამ პარტნიორების განცხადებას არ შეიძლება რომ მივდევდეთ უკან. იმიტომ რომ ეს ყველა მათი ნაბიჯი ევროკავშირიდან მომდინარე ნაბიჯი ითვალისწინებს ცალსახად მხოლოდ ევროკავშირის ინტერესებს და არა ჩვენ ინტერესებს. ჩვენ ინტერესები იქ არის ნული. ჩვენ ინტერესები მხოლოდ ზიანდება ამ შემთხვევაში. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ირანთან დამოკიდებულებაში, შეიძლება თუ არა რომ ესე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ფორმატში იქ რაიმე შეიცვალოს, მე ეჭვმეპარება რომ რაიმე შეიცვალოს, ვინაიდან დამოკიდებულება ვნახეთ. ჩვენ როდესაც ტრამპი გამოდიოდა ირანის დელეგაცია და სხვა ესე იგი მათი მოკავშირეების დელეგაციები გავიდნენ დარბაზიდან რაღაც მოდაში იქ ძალიან ეს გასვლა გახსოვთ ალბათ ნეტანიაჰუს რო გამოდიოდა ყველაზე
1: მეტი ალბათ მაშინ
0: დიახ და შემდეგ როცა გამოდიოდა ირანის პრეზიდენტი მაშინ ადგა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები და გავიდნენ დარბაზიდან ხო როდესაც ესეთი დამოკიდებულებაა და ერთმანეთთან რაღაც არ ხდება რაღაც გარკვეული მიახლოვება მაინც არა რაღაც პოზიციების და
1: უნდა საჯარო მოსმენა ერთმანეთს.
0: დიახ, საჯარო მოსმენა მაინც და დიალოგი არ არის, არ არსებობს იქ, რა თქმა უნდა, ძნელია ივარაუდო, რომ ვთქვათ, რაღაც პოზიტიური იქნება. მე უფრო ველოდები, რომ ადგილო იქ
1: არჩევნების
0: შემდეგ, შუალედური არჩევნების შემდეგ ეს კონფლიქტი შეიძლება კიდე უფრო გამწვავდეს.
1: და მეტი სიმძაფრით, რა?
0: დიახ.
1: კარგი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 91 ასამბლეას მასპინძლობს. და ეს ის ორგანიზაცია, რომლის კრიტიკაც ბოლო წლებში ძალიან აქტუალურია, მით უმეტეს პირობითად ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან, გარკვეულწილად ეპოქალურადაც საუბარია იმაზე, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამ ინსტიტუციამაც, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციამ უკვე ამოწურა თავი და სხვა გამოწვევების წინაშე ვართ. ასია თუ ისე მსგავს შეფასებები კი არსებობს, მაგრამ გაერო დღემდე რჩება ერთადერთ საერთაშორისო გლობალურ პოლიტიკურ პლატფორმად, ნუ იქ შანხაის ორგანიზაცია მე რას იზამს და აქეთ ხო ეს მომავალი საკითხი, მაგრამ დღეისთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ისევ რჩება მთავარ საერთაშორისო გეოპოლიტიკური ურთიერთობების ერთგვარ პლატფორმად. და ჩვენ აქ ახლა გვაქვს საშუალება რომ საქართველოსთან მორიგი პირველი პირი წარსდგეს ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე და ერთის მხრივ თითქოს ჩვენი განცხადებების მთავარი პოსტულატი თუ ლაიტმოტივი ისე უცვლელი დარჩება, როდესაც ჩვენ ალბათ აუცილებლად გამოახვილებთ ყურადღებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იქ არსებულ გამოწვევებზე, დენუნთა დაბრუნების აუცილებლობას და ასე შემდეგ. და დღეს არსებული მოცემულობით, როდესაც აი ესეთ საოცარი და ცვალებადი კალეიდოსკოპი გვაქვს გეოპოლიტიკური, რა შეიძლება იყოს კიდევ ის მნიშვნელოვანი ასპექტი, როგორ ფიქრობთ, რაზეც გაამახვილებს ყურადღებას საქართველოს პირველ

0: ლიპირი და დღეს ამ პლატფორმის რა მიმართულებით საერთაშორისო ურთიერთობებში გამოყენებას ისურვებთ?
1: მე ხედავ ეს, რომ ქართულმა დელეგაციამ უკვე როგორც საინფორმაციო საშუალებებიდან ცნობილი იყო, არის უკვე მოახერხა რაღაც გარკვეული შეხვედრების, კარგი შეხვედრების ორგანიზება და კარგი შეხვედრების გრაფიკები ჰქონდათ მათ და უკვე ამ შეხვედრებზე გამოიკვეთა ის ძირითადი გზავნილები, რა გზავნილებითაც წარსდგას ქართული დელეგაცია. ჩვენ რა ვთქვათ, რომ ეს გაეროს ეს პლატფორმა, რომელიც ახლა მიდის იქ უფრო შეხვედრებისთვის გამოიყენება და კარგია ეს ძალიან, ეს შეხვედრებისთვის აბა იქ სხვა რაღაცეთ გადაწყვეტილებები არ მიიღება, იცი თქო,
0: კომუნიკაციის თავი
1: საშუალება, პლატფორმა, სადაც ყველა ქვეყანა წარმოადგენს თავის ხედვას, თავის პოლიტიკურ გზავნილებს აცნობს ხუებს და ამას ქართული დელეგაცია როგორც მე შევატყე კარგად აკეთებს და გამოიკვეთა კიდევაც ის ძირითადი გზავნილები, რითაც ჩასულია ქართული დელეგაცია. ეს არის კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პრიორიტეტი, რაც თავისთავად ცხადია და ძალიან კარგია, რომ ამას კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხალხს საქართველოს ხელისუფლება და გამოიკვეთა ასევე გლობალური ინტერესებში, ესე გლობალურ წესრიგში ის პრიორიტეტები, რომელსაც საქართველო აღიარებს. ეს არის საერთაშორისო სამართლის დაბრუნება ურთიერთობებში, ვინაიდან დღეს ხედავთ, ყველა ხედავთ, ეხა მაყურებელიც და მსმენელიც ამას აღარ ჭირდება ამას გამეორება, რომ დღეს მსოფლიოს მართავს ძალის პოლიტიკა, ვისაც ძალა აქვს, ის თავის ეს ნახეთ ჩვენ გრენლანდიის შემთხვევაში, კარნახობს თავის პირობებს.
0: გრენლანდია ცალსახად გადასარევი მაგალითი იყო ამისა.
1: ვენესუელას იგივე იყო, არა, ვენესუელის ნავთობი მინდა მე და წავიღე ვენესუელის ნავთობს. დაუშვა გრენლანდია მინდა მე და უნდა წავიღო ეს, არა, რუსეთი ამბობს რომ მინდა მე რომ დაუშვათ იქ ესეთი და ესეთი თავრობა იჯდეს და იქ გავაკეთებ მე შევიჭრები და ესე იგი ამ ქვეყანას
0: დავამყარებ წესრიგს, ისე როგორც
1: მე მინდა, ხო, ასე. ეს რა თქმა უნდა სწორი პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს სამართალი ყოველთვის მაინც წარმოადგენდა რაღაც გარკვეულ ესე იგი წარმოსახვითი იყო მაინც ეს სამართალი, იმიტომ რომ ძლიერი სამართალი მაინც ყოველთვის არსებობდა, იმიტომ არსებობდა იქ უშიშროების საბჭო და გადაწყვეტილებებს იღებს იქ უშიშროების საბჭო და არა გენერალური ასამბლეა, რომელიც ახლა
0: ის ვეტოს უფლებებით,
1: თავისი ვეტოს უფლებებით, რა თქმა უნდა, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ძალის სამართალი ძალაშია, მაგრამ საერთაშორისო სამართალს ქონდა ძალის სამართალზე რაღაც გამაწონასწორებელი ბალანსის დანიშნულება, რომელიც ახლა საერთოდ მოშლილია. და ქართული დელეგაცია იქ ხას უსვამს ყველა თავის შეხვედრაში, ხო, მე რასაც ვაკვირდები, რომ უნდა დაბრუნდეს ეს საერთაშორისო სამართალი ძალაში და მე ამაში ვეთანხმები სრულიად ქართული დელეგაციის გზავნილებს. რაში არ ვეთანხმები, მე ამაზე უკვე მოგახსენეთ, რომ ეს არის ფაქტიურად სხვების ინტერესებში შესვლა, არის არ არის საქართველოს ინტერესებში, ასე რომ
0: დღეისთვის პატარა მცირე საშუალო ზომის ქვეყნებისთვის სწორედ საერთაშორისო სამართალზე აპელირება და საერთაშორისო კომუნიკაციის ამ ფორმატში გადაყვანა არის ის საშველი, რომლითაც მას შეუძლია თავისი ინტერესები დაიცვას და გაატაროს. აბა ეს სახელმწიფოებს არ ჭირდებათ მათი მუსიკალური დაკვეთა,
1: ატომურდება შესაძლებლობები გააჩნია. ატომურ სახელმწიფოებს სხვანაირი ლოგიკა აქვთ. მართალია, ზელენსკიმ თავის მოხსენებაში თქვა, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა აი ეს რაღაც დავამარცხოთ და ასე შემდეგ, უნდა დააბრუნოს ეს მიწები უკან და ის თავის რიტორიკა აქვს მათ, ხო, თავის წარმოდგენები, რომ მათ შეუძლიათ ატომური სახელმწიფო აიძულონ ხელი მოაწეროს კაპიტულაციას, უყოდ როგორ უნდა გააკეთონ ეს არიციან. ეს უკვე რთული საკითხია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს შეუძლებელია.
0: აი თავის დროზე უკრაინიდან გაწერილი ატომური ქობინები უფრო დარჩენილიყო, სხვა იქნებოდა ალბათ.
1: ნუ ახლა ეგ ისეთი საკითხია.
0: ძალიან ისეთი რიტორიკული, რა იქნებოდა
1: კაცმა? მაშინ უკრაინაც არ იქნებოდა, უფრო დარჩენილიყო ის ქობინები, არც უკრაინა იქნებოდა და არც რუსეთის ფედერაცია, ისევ ის ერთიანი სახელმწიფო იქნებოდა, რომელსაც ორივე ქობინები ერთად ეკუთვნოდა.
0: კარგი, მადლობა დიდი ისტორიისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პოლიტიკური მდივანი ბატონი ბიზინა გიორგოვიანი იყო ჩვენი სტუმარი და მასთან ჩვენი დიალოგი რადიო მედიის Facebook გვერდზე აიტვირთება. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი

0: ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: გენერალური პროკურორი COVID პანდემიის დროს ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე გაიო ჩარკვიანს შეხვდა. ორმაგ სტანდარტად შეფასებული ევროკავშირის სასანქციო პოლიტიკა. დეტალები რამდენიმე წუთში. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის ტრიბუნიდან სახელმწიფოთა ლიდერებს სიტყვით მიმართავს. ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისაუბრებს ოკუპაციაზე, ხაზგაუსვამს დიპლომატიისა და შერიგების მნიშვნელობას, ასევე ისაუბრებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ირაკლი კობახიძე ყურადღებას გამახვილებს სტრატეგიულ პროექტებზეც, რომლის მიზანიც დაკავშირებულია შირებადობის ფუნქციის გაძლიერება.
8: მდინარე ოკუპაციას, რომელიც არის უსაფრთხოების თავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის და ასევე ხაზგაუსვავს დიპლომატიის მნიშვნელობას, შერიგების მნიშვნელობას და მხოლოდ შვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნებას. ასევე პრემიერი ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ასევე ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარების მიზნით. და ასევე პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, სადაც ხაზს გაუსვავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუკი ეს თანამშრომლობა იქნება, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, პატარა, თუმცა დიდი ისტორიის ქვეყნებისთვის.
7: თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი საუბრობდა პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ მდივანს, შეხვდა ხაზი გაესვა საქართველოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. საუბარი შეეხო საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს და მრავალმხრივი პარტნიორობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხანგრძლივი სტაბილურობის და კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის. შეხვედრისას ასევე ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ რთულ ჰუმანიტარულ

0: ის ვიზიტის დროს ლუქსემბურგში. პარლამენტის თავმჯდომარე დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარე შეხვდა. ხარებმა აღნიშნეს, რომ ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება. აღნიშნა, რომ საქართველო წარმატებით ასრულებს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ხაზი გაესვა დიალოგის აღდგენის მნიშვნელობას სპიკერის განმარტებით ლუქსემბურგის სახით. საქართველოს ყავს მეგობარი, რომელიც მის მისწრაფებებს მხარს უჭერს. გახსენებთ, რომ შალვა პაპუაშვილის ვიზიტი გრძელდება.
1: ფილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ სამხრივად შეერებინა ინტეგრაციის პროცესი, ეს არ იყო სწორი, დასაბუთებული და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეტიც, თავის დროზე ეს ამ გადაწყვეტილების მიზანი ფიქრობ, რომ იყო საქართველოს არჩევნებში ჩარევა და გავლენის მოხდენა. თუმცა ფიქრობ, დადგა მომენტი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის ამ ცდარ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ფაქტია და მე მგონი სწორედ ეს არის ევროპულობა, რომ შეუძლებელია კონფრონტაცია, იყოს სწორი გზა. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, ევროკავშირი დგას სამართლიანობაზე და დისკუსიაზე, და როდესაც დღეს მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ევროკავშირი კონფრონტაციის და ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლოს ევროკავშირის ინსტიტუტები, და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა. პასუხი არასდროს არ არის კონფრონტაციაში. მათ მომნა წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესებში სრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციის პროინტეგრაციისთვის არის საჭირო. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპულ ინტეგრაციაში.
0: რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. შალვა პაპუაშვილი ვრცელი წერილით ეხმიანება ოპოზიციური დღეთაღრიცხვით პროტესტის 666 დღეს და ამბობს, რომ აგრესიული თემი ფსევდორელიგიურ ფუნდამენტალისტურ სექტად ჩამოყალიბდა. პაპუაშვილმა ქრონოლოგიურად შეაფასა ყველა სცენარი, რომლითაც მარკეტინგულად შეფუთულმა კამპანიამ მისივე თქმით მიზანი დაკარგა.
1: ეს დღეს შესანიშნავ თარიღს გამოხმაურებდი, ვინაიდან თავიანთი დღეთაღრიცხვა აქვს ამ კონკრეტულ ჯგუფს და დღეს 666 სიმბოლური დღე არის მათთვის. მთლიანად ეს ჯგუფი, ესე გრეწოდებული უწყვეტი პროტესტი დაიცალა შინაარსისგან და ერთადერთი საკუთარი თავის გამართლებით არის დაკავებული. რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული არის. აღარავინს აღარ შეერა რომ იყო მშვიდობიანი აქციები 2024 და 2025 წლებში, აღარავის აღარ შეერა, რომ ისინი მის დაკავებული არიან ძალადობისთვის, მათ ძალადობა ჩადენილი არ აქვს, აღარავის აღარ შეერა, რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, სხვა შეს თვითონაც აღარ შეერათ ვათხოვთ მათ შორის მათ წარმომადგენლებს, რომ ოპოზიციისას რომ სულ უფრო ხშირია განცხადებები, რომ არასწორი იყო მათი საქციელი, როდესაც ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს. დამარცხდა მთლიანად ამ დღეს უკვე სექტად ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა. ჩვენ თვალწინ ფაქტობრივად ეს პროტესტის ჯგუფი ჩამოყალიბდა ფსევდორელიგიურ სექტად და თავისი ყველა დამახასიათებელი ნიშნებით, სიმბოლიკით, რიტუალებით, რომელსაც ისინი ასრულებენ, თავისი ქურუმებით და წინამძღვრებით, თავისი მსხვერპლებით და მოწამეებით და ამავე დროს გამომდინარე იქიდან, რომ არის ასევე აგრესიული და ძალადობრივი, სწორედ ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა არის, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით. მის რეზისტენტულია ნებისმიერი უცხო აზრის მიმართ, რომელიც მის სამყაროს წარმოდგენაში არ ჯდება. ის ამიტომ გაურბის ნებისმიერ დიალოგს და მოქმედებს დოგმებით. დოგმის დონეზე ყავთ აყვანილი დღეს ევროკავშირი დაყავთ გამოცხადებული აქმო ქვეყანად. სექტას ეშინია დისკუსიის, ვინაიდან სექტა არის არა საღი მოქმედებს არა საღი განჯისთან გამოტანილი დასკვნებით, არამედ დოგმებით. და დოგმა სისუსტე იმაშია, რომ როდესაც დისკუსია იმართება მასზე, შესაძლოა ეს დოგმა გაბათილდეს.
2: პროტესტამ მოხდა ის, რომ წინააღმდეგობა არის ცოცხალი, არის ძლიერი.

0: ეს მე შეიძლება რაში გადაიზარდოს, რაში აზმირთდეს და როგორ ფაზებში შეგულება, უთოთ ამას ვერავინ ვერ იცინას არ მეტყოლებს.
1: არითმეტიკაში ვარჯიშობენ ერთადერთი ეს არის. იქაც არ ვიცი ამდენ სწორად ითვლიან ამ დღეებს, მაგრამ უცბად რო კითხო რა გინდა, რა სიტყვა, ვერ გეტყვის. რატომ? იმიტომ რომ თვით მიზანი გახდა უკვე იქ მისვლა და დაფიქსირება ამ ყველაფრის, როგორ ჩანს რაღაცა ინტერესების გამო. რიტუალად გადაიქცა, ანუ თვით მიზანი გახდა აქციის ჩატარება და არა ის მიზანი მაგალითად რისთვისაც გინდა რომ აქციები გამართო, იმიტომ რომ ნუ არ შეიძლება ეხა წელიწადი და ორი წელიწადი ყავდეს მხოლოდ 10-ული მომხრე და შენ გეგონოს რომ რაღაცა დიად ბიზნესს ემსახურები. ამიტომაც ემსგავსება ეს არა რაღაც პოლიტიკურ პროტესტს, არამედ რიტუალს.
2: როგორი მაღალფარდოვანი პოზიციებითაც არ უნდა შემოსულიყვნენ თავის დროზე ამ პროტესტში, როდესაც შენ არ ითვალისწინებს ხვისას, როდესაც გაქვს რადიკალური დამოკიდებულებები, საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვია ყველაფერი მივასწორეთ აქ. ეს არის ფუნდამენტ ნამდვილად რაღაც ფსევდორელიგიური აგრესიული თემი, რომელიც ძალიან შორს არის დემოკრატიისგან, ძალიან შორს არის მოსახლეობის ამა თუ იმ საწრის პოზიციების გამოხატვისგან, რომელიც ძალიან შორს არის სამოქალაქო დიალოგისგან. ეს არის ჩვეულებრივი აგრესიული თემი, რომელიც მიზანი, როგორც ხედავთ, საზოგადოება ხედავს, არის დესტრუქციის შემოტანა საზოგადოებაში და აქ გამორჩეული როლი აქვს სწორედ ბრიუსელის იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში, ეს წლების განმავლობაში კვებავდნენ სწორედ აი ამ დესტრუქციას ქართულ საზოგადოებაში.
3: შალ პაპუაშვილს უსმენდი და ლევან მახაშვილს, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ირაკლი ფავლენიშვილის მოსაზრება მოისმინეთ. გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე COVID პანდემიის დროს ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე გაიოს ჩარკვიან შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდა სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე დაზარალებულთა საჩირების გამხილველი საბჭოს თავმჯდომარე თამარ ბეჟუაშვილი. შეხვედრაზე გაიოს ჩარკვიანს კიდევ ერთხელ მიაწოდეს ინფორმაცია საქმის დეტალების, გამოძიების მიმდინარეობის და ჩატარებული საგამოძიებო და საპროცესო ღონისძიებების შესახებ. შეთანხმდა რომ სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე დაზარალებულთა საჩივრების გამხილველი საბჭო გააგრძელებს აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის შესწავლას, რაში ჩართული იქნება გაიოს ჩარკვიანი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ამ ტურებში ბორის ბაიჭაძის სახელობის დინამო სტადიონზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები მატჩის წინა ვარჯიშს მართავს. ოდახნისში დასრულდა ბილისანიოლის პრესკონფერენციამ შეგასვენებთ ხვალთ საქართველოს ეროვნული ნაკრები უეფას ერთა ლიგის პირველი ტურის შეხვედრა ჩაატარებს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ. უმაყურებლოდ 20 საათზე დაიწყება მატჩი საქართველოსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებთან. ოფიციალური პირველი ოფიციალური შეხვედრა იქნება ეს ხვალინდელი მატჩი. მანამდე იყო ერთადერთი სპარინგი 2008 წლის მარტში, როდესაც ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიამ 4-1 მოიგო ეს შეხვედრა, პირველი ოფიციალური მატჩი ხვალ და შესაბამისად პირველი გამარჯვების მოლოდინი აქვს ქართულ შემატკივარს, როგორც უშუალოდ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ხვალინდელ მატჩში, ასევე ეს იქნება გამარჯვებით დაწყებული ახალი ციკლი ერთა ლიგის გათამაშებისა. შეგახსენებთ სამ დღეში მეორე ამხანაგური მატჩი ელის ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს უკრაინასთან, იმის შემდეგ 2 ოქტომბერს არის უკვე გასვლითი მატჩი უნგრეთთან ბუდაპეშტში, ხოლო 5 ოქტომბერს იმავე ჩრდილოეთ ირლანდიას ბელფასტში დაუპირისპირდებით. ამ 4 შეხვედრის შემდეგ იქნება დაახლოებით თვენახევრიანი პაუზა და უკვე 14 ნოემბერს ჩვენი ნაკრები უნგრეთს ეთამაშება თბილისში, ხოლო 17 ნოემბერს უკრაინის ნაკრებს. გასვლითი იქნება ეს შეხვედრა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ სად გამართება კონკრეტულად აღნიშნული მატჩი უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ. აქვე მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრების ვარჯიშის დასრულების შემდეგ დინამო არენას მოედანი სტუმართა ნაკრებს დაეთმობა 18:30-ზე დანიშნულია მათი მთავარი მსვლელის მატჩის წინა უბრალოდ მატჩის წინა ვარჯიშია, ხოლო მანამდე 18:00-ზე გერძოთ ბრიტანელთა მთავარი მსვლელის მაიკლ ონილის პრესკონფერენცია გამართება. საქართველოს ნაკრებში ცვლილება, მორიგი ცვლილება გუნდს რავის გამო გამოაკლა ავსტრიული ვოლფსბერგერის ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი, რომელიც ეროვნულ ნაკრებში პირველად გახლდათ გამოძახებული. მთავარმა მწვრთნელმა ვილისანიელმა მის ნაცვლად ორ ახალ ფეხბურთელს უხმო, ესენია ქუთაისის ტორპედოს კაპიტანი ვლადიმერ მამუჩაშვილი და ამერიკულ MLS-ში მოთამაშე საბა ლობჟანიძე, რეალ სოლტ ლეიკ სიტის ლეგიონერი, ასე რომ ამას გახლავთ მორიგი ცვლილება საქართველოს ნაკრებში. ახლა კი ჩოგბურთი, ჩვენ ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე ზედიზედ მესამე გამარჯვება იზეიმა. მერვედფინალური ეტაპის საგზური მოიპოვა ნიკამ. დღეს მე-16 ფინალური შეხვედრა გაიმართა. ნამდვილად გახსენებთ, მანამდე ნიკას ორი მატჩი ჰქონდა საკვალიფიკაციო ეტაპზე მოგებული. დღეს კი ძირითადი ბადის სასტარტო შეხვედრა სერბი მიომარ კეშმანოვიჩი გახლდათ ნიკას მეტოქე მსოფლიო რეიტინგის მე-60 ჩოგანი და დღევანდელ შეხვედრაში ფავორიტად მიჩნეული. 7-6, 6-4 სეტში მოიგო ნიკამ, თუმცა კი საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა. სხვადასხვაურის ჯერ სეტიც აწაოგია ჩენდოს ტურნირზე ნიკას. მერვედფინალში ბასილაშვილის მეტოქე მე-4 ნომრად განთესილი ბოტიკ ვან დე ზანტ ხუპი იქნება ნიდერლანდელი ჩოგბურთელი, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში 40-ე პოზიციაზეა. ვეტერანი გახლავთ ნიკას მსგავსად ვან დე ზანტ ხუპი 30 წლისაა. კვლავ უბრუნდებით ერთა ლიგას, როგორც მოგეხსენებათ, დღეს იხსნება ერთა ლიგის ახალი სეზონი. დღეს ელიტურ ალიგაში გაიმართება 4 შეხვედრა. ცენტრალური მატჩი კი რა თქმა უნდა ნიდერლანდებისა და გერმანიის ეროვნულ ნაკრებთა დუელია, რომელიც ამსტერდამში იოჰან კრუიფ არენაზე 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ეს გახლავთ ორი სპეციალისტის, კერძოდ ხავი ერნანდესის და იურგენ კლოპის დუელი. მოგეხსენებათ, ხავი ამ თანამდებობაზე პირველში ოფიციალურ შეხვედრას ჩაატარებს. კუმანიც ნაცვლად დაინიშნა ის ნიდერლანდელთა მთავარი მწვრთნელის პოსტზე. ასევე სადებიუტო მატჩი აქვს იურგენ კლოპს თავისი მშობლიური ქვეყნის, გერმანიის ეროვნული ნაკრების თავკაცის პოსტზე. საზოგადოდ დღეს 4 შეხვედრა ალიგაში 4-ვე 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ნიდერლანდები გერმანიის პარალელურად პორტუგალია უელსუ მასპინძლებს ძირითად შემადგენლობაშია. წინასწარი მონაცემებით პორტუგალიელთა ლეგენდარული ფეხბურთელი კრისტიანო რონალდუ სერბეთის საბერძნეთს უმასპინძლებს. და კიდევ ერთი მატჩი ნორვეგია დანია, ამ მატჩის მასპინძელი ნორვეგია გახლავთ. გარდა ამ მატჩებისა ბელგიაშია ორი შეხვედრა, ავსტრია ისრაელს, ხოლო კოსოვო ირლანდიის ნაკრებს შეხვდება. ეს შეხვედრებიც 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ერთა ლიგის ახალი გათამაშება კი ყველაზე დაბალ დელ ლიგის მატჩებით გაიხსნება 20 საათზე. მატჩით, ერთი მატჩით კერძოდ, ანდორა მალტას უმასპინძლებს, ხოლო 22 საათსა და 45 წუთზე გაიმართება დღის კიდევ ერთი შეხვედრა ლიხტენშტაინის საკუთარ მოედანზე ლიტვის ნაკრებს უმასპინძლებს.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
6: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოთსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 ხაწმინდაში 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 26.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-33-11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას გარდა დეტალების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
11: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო, ვინც გიყურებს უკვე ისიამოვნა, ჩემი სტუმარი უკვე ჩანს ეკრანზე, ნანა ნებიერიძე, სპორტსმენი, ტელეწამყვანი, ძალიან ლამაზი ქალბატონი, კარგი დედა. ჩვენი სიამაყე, ძალიან კარგი ადამიანი და დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მე სულ მინდოდა, რომ ჩვენთან მოსულიყავით სტუმრად და მადლობა კიდევ ერთხელ.
12: პირიქით მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ნუ მოკლედ როგორც კი შემოვებიჯეს თქვენი რადიოდან, აი კომპლიმენტებით.
11: გაიხსენეთ კომპლიმენტებით. ნეტა რომელი ლოკაცია არის, სადაც კომპლიმენტების გარეშე ხართ, მაინტერესებს.
12: ძალიან დიდი მადლობა.
11: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ნანა, ანუ თქვენი მიუხედავად ისე რომ ძალიან ბევრი წელი გავიდა და ხართ ჩვენი ძალიან საამაყო სპორტსმენი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა კიდევ გახსენებენ ამ ცეკვების დროს და ჩემთვისაც, ანუ პირველი ასოცირდებით იმ რაღაცა ტურიდან ტურში გულშემატკივრობაზე, რომელიც მქონდა თქვენს მიმართ და იმ გასაპრანჩ ფორმებზე, რომელსაც ველოდებოდი, რომ აბათხეს რა აცვია და როგორ იფრთხელებს და როგორ იცეკვებს. რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო თქვენს ცხოვრებაში, ხო?
12: კი, ზოგადად, აი ჩემი ცხოვრება არის აი ეტაპობრივად იცვლება. და ერთ-ერთი ისეთია განსაკუთრებული ეტაპი, რა თქმა უნდა, იყო ეს ცეკვავი ვასკულავები, როდესაც მივიღე მონაწილეობა, თუმცა ჩემთვის ცოტა, აი როგორ გითხრათ, იცი, ცოტა ოდნავ მტკივნეული იყო, იმიტომ რომ ახლა ჯერ ყოველ შემთხვევაში ვიყავი სპორტსმენი, ხო, 25 წელი, წარმოიდგინეთ, ახლა ის ხوار არის ეს პატარა დრო, ხო,
11: ეს არის ჩართული და მთელი მედლებით და ტურნირზე გამარჯვებებით და ასე შემდეგ.
12: ცირე ის ასე ვთქვათ, სპორტულ სამყაროში უფრო ვიყავი პოპულარული და ცნობადი და უცბად

0: ამოჩნდი სცენაზე და აი ნანა და ნანა ნანა და მოკლედ გავიდა რამდენი
1: 12 მაინც ხო 12 13
0: მინიმუმ 13 წელი და დღემდე აი მაგალითად გუშინწინ შევედი აფთიაქში და აი დღემდე ცნობენ. ვაიმე ეს თქვენ ხართ, როგორი სხვანაირი ხართ ცხოვრებაში და თქვენ გულშემატკივრობდით და მესმსებს გიგზავნით და ნუ მოკლედ აი 13 წელი გავიდა და დღემდე კი ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა და აი ყოველ მისვლა ეს იქნება მაღაზია, ეს იქნება აფთიაქი, აი აი გაწითლებული და ასეთი გამოვდივარ, იმიტომ მართლა ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან კი.
1: იცით რა არის თან რო არ იცლებით ამ 13 წლის განმავლობაში ვიზუალურად არ შეცვლილ ხარ.
0: როგორ არ შევცვალეთ დედა ვარ, უკვე ბებია ვარ.
1: ხო და ვიზუალურად ისევ ისეთი ხართ როგორიც იყავით მართლა, აი არაფერი შეცვლილა თითქოს ისევ ისე გამოიყურებით. ანუ
0: ჩვენ ფიზიკურ შეცვლაზე ვსაუბრობ
1: კუშინაგან. ფიზიკურ შეცვლაზე ვსაუბრობთ, რომ თქვენ ასაკი წლები მატება, ათეულები, აქ არ არის საუბარი, რომ 2 წელი 3, ხო? ამბობთ, რომ აი თითქმის 15 წელი გავიდა და მაინც ზუსტად ისე გამოიყურებით. არ შემიძლია არ გითხოთ გენეტიკა, თუ თქვენ მუდმივად ხართ ტონუსში და ზრუნავთ იმ ყველაფერზე, რომ ვიზუალურად აი ესე ეფექტურად და მართლა უცვლელად გამოიყურებოდეთ ამ აპატიებს ჩვენის
0: მიერ. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის გენეტიკა და არა უფრო მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩემი ცხოვრების წესი. ეს არის ხშირად მეკითხებიან ალბათ რაღაცას იკეთებ. არა, მერწმუნეთ, ეს არის პირველ რიგში ჩემთვის, ეს არის ძილი. აუცილებლად
1: დღეს იძინებთ.
0: კი, კი, რა თქმა უნდა, 11-ის ნახევარ, არა, 11-ის ნახევარზე მე უკვე მძინავს და დილა იწყება ჩემი 7 საათზე. მე მაქვს რაღაც პატარა ჩემი რუტინა, რა თქმა უნდა, ეს აქვს სპორტული აქტივობა და რა თქმა უნდა, აი ხაზ გასმით, ეს არის ჯანსაღი ყובה.
1: ჯანსაღი ყובה.
0: მე აი მერწმუნეთ, არანაირი აბსოლუტურა რაღაც აი არც ისა რა ქვია, რაღაცას ვიგონებ, არა. ეს არის ჩემი ჩოვლებრივი და რაც კიდე მთავარია, ეს არის ჩვენი შინაგანის სამყარო.
1: Ну, ეგ ყველაზე უმთავრესია მართლა, რაც გძნობ შიგნით და ეს გადმოდის ყველაფერი.
0: ეს არის მთავარი. რა თქმა უნდა, ახლა მეც მქონდა უმძიმესი პერიოდები, ახლაც მაქვს რა თქმა უნდა რაღაც პრობლემები, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ ისე გავიარო, რომ არ შემეხოს არა, უი უფრო სწორად აი უფრო მარტივად აღვიქვა.
1: კი. რაღაც ასაკის მატებასთან ერთად უფრო მარტივია და რაღაც პრობლემების უფრო მარტივად.
0: კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე უკვე დავდეს ვარდისფერი სათვალეები კარადაში ვიდებს ახლა, რა თქმა უნდა და ამიტომ კი.
1: ძალიან კარგი. გიჟიდედა ხართ, ხო?
0: არანორმალური, ალბათ როგორც ყველა. ყველა როგორც ყველა დედა ალბათ.
1: Ну, ზოგი ჭკვიანი დედა არის და თქვენ გეტყობათ, რომ ხართ აი სრულიად გაგიჟებული დედა თქვენ შვილზე და ისიც მუდმივად ყოველთვის როცა ეძლევა საშუალება ამბობს, რომ ჯერ თქვენ და მერე დანარჩენი სამყარო მისთვის და რა ბედნიერება არის. როგორ შეძლეთ ხო ძალიან პატარა ასაკში გააჩინეთ? აი როგორ შეძლეთ რომ აი ასეთი სწორი პოზიციონირება გააკეთეთ მის ცხოვრებაში? ხართ მეგობარიც, დედის ბალანსიც დარღვეული არ არის და აი ეს რაღაცა თქვენი ურთიერთობის სითბო აი სრულად უცხო ადამიანებსაც ედებათ. როგორ ხდება ეს ყველა?
0: აი ახლა ისევ და ისევ შევეხეთ ეს თემა ნინასი და აი დამბურძგლა. მოკლედ არაერთხელ მითქვამს, რომ ეს არის ჩემთვის ცოტა რთული თემა, აი როგორც ქალისთვის, დედისთვის, იმიტომ რომ ნუ ახლა ჩემი შვილი უკვე 5 წელია ემიგრაციაშია და 5 წელი არ მინახავს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ახლა არიან ახლა ისეთი მშობლები, უფრო ალბათ 10 წელი და 15 წელი არ უნახავთ მშობლები, ხო, შვილები და ასე შემდეგ და იცით რა არის, აი სულ ვფიქრობდი აი ამ ინტერვიუს შემდეგ რაც გამოვიდა ხო ეს იმედის არხზე. სულ ვფიქრობდი, რომ აქამდე მეგონა, რომ რაღაც ბევრი რამ არ გავუკეთე ჩემ შვილს. მაგალითად. უძრავი ქონება არ ვაჩუქე. ან რაღაც მანქანა არ ვაჩუქე, ან რაღაც ბრილიანტები, ოქროები და ასე შემდეგ.
1: მარტივი გინდა, რომ მისი ცხოვრება ყოფილიყო.
0: იცით ახლა მივხვდი, რომ ყველაზე მთავარი მივეც დავაყენე გზაზე. ვაჩვენე და დღემდე ვცდილობ რომ ვასწავლო რომ თვითონ შეუძლია ამ ყველაფრის შეძენა და უფრო ამ ყველაფერს უფრო მეტი ფასი

0: იქნება. ვიდრე მე ასე ვთქვათ, ანუ აჩუქებდი, ან
1: დახვდებოდა ხო?
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ვაჩვენე და ავუხსენი, რომ ქალი ნებისმიერ კუთხეში, ნებისმიერ ადგილას შეუძლია იყოს ძალიან ძლიერი და მყარად იდგეს ფეხზე. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ეს უფლისნება.
1: აბა, არის დამოუკიდებელი? ისე გოგო, ძლიერი გოგოა თუ ეცა და მაინც დედაზე.
0: მე მეც გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ როდესაც აქ იყო საქართველოში, ხო, პატარა იყო სკოლის პერიოდი, იმიტომ რომ ნინა მყავდა, ნუ აი ნინა ცხოვრებით ცხოვრობდი, ხო, და უცბად როდესაც მითხრა, რომ დე წასვლა მინდა, მე კი დავეხმარე ყველანაირად, გვეჩი დაუდექი, უბრალოდ ნერვიულობდი. იმიტომ რომ მე ხო ვიცოდი მზად არისო. თუმცა ერთად გადავლახეთ ყველა ნაბიჯი, ყველა პრობლემა, სად იყო, როგორ, ანაირად ეს 24 საათი კონტაქტზე ვიყავით და ასე შემდეგ და მართლა მადლობა მინდა გადაუხადო ნინას და ალბათ ჩემს თავს, რომ აი ეს ერთად შევძელით და მართლა ძალიან ძლიერია და ესეთი აი კარგი დედა, კარგი შვილი და ეს არის ბედნიერება.
1: ნამდვილად ასე არის.
0: და ეთერშიც თქვი, რომ ყოველთ არ მიცხოვრია.
1: რა თქმა უნდა,
0: არ მიცვალიათ.
1: ძალიან ბევრი რეგალია გაქვთ თქვენ იმისთვის, რომ ჩვენ მოგბაძოთ და ვიამაყოთ და ყველაზე მთავარი მეც თვლი, რომ არის აი ეს, რაც
0: მეც გეტყვით ახლა, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრი მედლები მაქვს, ევროპის ჩემპიონი ვარ, იქ რაღაც მეხუთე გრან-პრის მფლობელი ვარ და ასე შემდეგ და მე ეგ გასაგებია, ეს სხვა ეტაპია ცხოვრების და მერწმუნეთ, ის რაც მე მოვუსმინე, ის რაც ჩემმა შვილმა მითხრა, აი ეს რო შევადარო, ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანია.
1: ხადია და ეს ეთყობა თქვენს ურთიერთობას. შვილი შვილზე მომიყევით.
0: ვაიმე, ეს არის ჩემ, ვაიმე, ეს არის ჩემი ბაბულიუშკა, ეს არის ჩემი სიყვარული.
1: რა შეგწნება? აი შვილთან შეფარდებაში რა შეგწნება შვილი შვილი?
0: აი ხშირად მეკითხებოდნენ, ვინ უფრო გიყვარს, შვილი თუ შვილი შვილი? რა თქმა უნდა, ჩემი შვილი. და მე მოდის რა თქმა უნდა, კი, შვილი შვილი, იმიტომ რომ ამ შვილი შვილს ყავს თავისი მშობლები. მოდი თაკედან დავითვალე და ხო და კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი გამოწვევა ჩემს ცხოვრებაში, ეს პატარა არსება. ჩემთვის როგორ გითხრათ, შეიძლება დავარქო, ეს არის რაღაც ჩემი კომპლექსი, იმიტომ რომ ყოველთვის ვოცნებობდი მეორე შვილზე.
1: მართლა ნანა?
0: კი, ძალიან, ძალიან. Ну, ასე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. სამწუხარო თუ არა სამწუხა, არ ვიცი, მოკლედ, ну, ეგრეა ახლა, ალბათ უფრო და ღმერთის ნება, კი ბატონო. და გაჩნდა ეს პატარა ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში, რომელსაც აი ვიждდები, ვაფრენ. აი მაგალითად გუშინ, ახლა იქ ჩვენთან საღამოა, იქ დილა, ჩვენთან დილა, იქ საღამოა. მოკლედ და 7 საათზე, დილის 7 საათზე ვურეკავ, დავურეკე ალექსანდრეს და აი ეს 1 საათი ვიჯექი უყურებდი ეს ვიდეო კოლით, როგორ დაშალა ველოსიპედი და როგორ ააწყო და 1 საათი ესე ვიყურებდი, ну აი განებივრებული ბედნიერი ვიჯექი და ესე ვიყურებდი. კი, და ეს რაღაცას ჩალიჩობდა, რაღაცას აკეთებდა და რაღაცას მიხსნიდა. კი ბაბულა, აბარა, კი ბაბულა.
1: ეს თქვენი ოჯახური სიტყვა მართლა ისეთი გაგამდები არის და თან მიგვეს, რომ როგორ ჩერდებით, აი როგორ ახართ, მაგრამ ამ საუკუნემ ესეც მოიტანა, რომ ხედავ და ყველაფერი შენს თვალწინ ხდება.
0: კი, ნამდვილად, ეს თუ არა ინტერნეტი, თუ არა ეს კომუნიკაცია, ალბათ აი ალბათ გავგიჟდებოდი.
1: ისე არის, ხო?
0: კი. თან მოდით ახლა აი ვიყავი ეგოისტი, დედა ეგოისტი, იმიტომ რომ როდესაც შენ ყავს ერთადერთი შვილი და ზედამ თუ არე რომ ამოსდის, ვიყავი ეგოისტი.
1: გინდა რომ შენთან შენ.
0: თუმცა რა თქმა უნდა, კი. კი. თუმცა ისე მოხდა რომ გაუშვი. მეც გადავალახე ეს ეტაპი, ნინამაც გადალახა ეს ეტაპი და აი დღეს რაც ვართ რა.
1: კარგები ხართ ძალიან და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისთვის. სუსიახლებია თქვენს ცხოვრებაში. და ეს სიახლები არც ერთი ერთმანეთს არ გავს, აი მუდმივად ახალ გამოწვევებში ხართ და ნინაც ასეთი არის, თქვენი თქვენგანა აქ ეს ყველაფერი გადაცემული, რომ აი სიახლებს არ უნდა შეუშინდეს და აი სხვადასხვა ამპლუაში ვხედავთ მუდმივად მასაც და თქვენს. რა არის ეს, რა ეტაპები არის? თავიდან რაღაც იცვლება ცხოვრება, ახალი გამოწვევებით რაღაცნაირად ხალისდება თქვენი ცხოვრება. აი რა ხდება ამ დროს, როცა მუდმივად იღებთ ახალ-ახალ გამოწვევებს?
0: ნახეთ, ძალიან მარტივია სინამდვილეში, როდესაც შენ გიყვარს ცხოვრება ზოგადად, ნუ ვერ გაჩერდები, ხო? აი მაგალითად მახსოვს ნინა ალბათ პირველი გოგო იყო, ვინც ატარებდა მოტოციკლეტს. აი ყველამ წერდა, ყველამ ირეკავდა, შენ დედა ხარ, არ გცხვენია, ბავშვს როგორ უშვებ მოტოციკლეტით? ხალხო, ეს არის ნინას გადაწყვეტილება, ეს არის ნინას ცხოვრება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. არა, რა უნდა მეთქვა? ნინა ჩარაგა, აი რა. ერთადერთი, რასაც მე მას ვეუბნებოდი, დე, თხილად, მაქსიმალურად, ყურადღებით და ასე შემდეგ. ნუ აი, სხვანაირად არ გამოვა.
1: თან მომწოსან.
0: ხო, ნუ აი წარმოიდგინეთ, ახლა ნინა ბაიკით მოდიოდა და ახლა ზუსტად ჩვენ საუბრობდით თქვენს პროდიუსერთან და უყვებოდი ახლა გოგოები, ახლა წარმოიდგინეთ, ახლა მით უმეტეს ეს ონლაინ გამოწერები, რაღაც კაბებს იწერენ, რაღაც კოსმეტიკას ფეხსაც მოს და ჩემი შვილი მირეკავს. იცი რა მაგარი კასკა ვიყიდე? ნინა.
1: ისევ.
0: ნინა, რა კასკა? ტუფლი გამოიწერე, ან კაბა გამოიწერე? იცი რა მაგარი კასკა გამოიწერე? ხო, ნუ ეს არის მისი სტილის, ცხოვრების სტილია და
1: იქ არის ის ბედნიერი, რა თქმა უნდა. ეს ხო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გამიჩნდო, ხო, თქვენი ცხოვრება, თქვენი შვილის ცხოვრებისგან.
0: აბა მშობლები რისთვის ვართ? რომ ხარი დაუჭიროთ ჩვენ შვილებს, არა რაღაცაი როგორ გითხათ, იცი, აი
1: აუცილებლად სწორ რაღაცეებში, რაღაცის დადგენილში, ხო?
0: არა, ხო, რაღაცაი კლიშეები და რაღაც ისენ. არა, ეს არის მისი გადაწყვეტილება, მისი ცხოვრება, მისი ინტერესები და ასე შემდეგ, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ესე არის.
0: ხო, და პლუს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ნინა როდესღაც გახდებოდა პოპულარული შეფმზარეული ამერიკაში.
1: საერთოდ ორი განსხვავებული ინტერესი, რომელშიც ბოლომდე არის ჩართული.
0: იმიტომ რომ აი ალალად გეტყვით, მე და სამზარეულო ჩვენ არ მეგობრობ. ხო, კი, მიყვარს გემრიელი კერძები, გემრიელად რაღაც მივირთ, ოღონდ აი რაღაც, აი როგორც ნინა რასაც აკეთებს, თუმცა მეც გეტყვით, ახლა ძირითადი ჩვენი საუბრის დროს ჩვენ საუბრობთ, აი დე, აი ეს ჩახოხბილა ესე გავაკეთე და შენ როგორ გააკეთებდი და მიდის აი ეს მსჯელობა ჩვენ რაღაცაზე, ეს ახალი რაღაც კულინარიული გამოწვევებზე საუბრობთ, ნუ მოკლედ აი ძალიან ისე ვარ,
1: აი ეს ყველა ინტერესს ყვებით და ინტერესით ყვებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
0: მეც გეტყვით ერთი თვის წინ მირეკავს, რომ დე, მოკლედ დამირეკეს და დამჯავშნეს, რაღაც დაბადების დღე ამერიკელები არიან, ვიღაცის დაბადების დღეა და მთხოვეს ქართული სუფრა. ვაა, ლაპარაკობ, მეთქი, დე ამერიკაში, ჯოშუაში რა იციან ქართული სამზარეულო? აი დეტალურად ჩაქაფული,
1: ხაჭაპური,
0: ხაჭაპური, რა თქმა უნდა, ანუ თელი მე
1: სხვა გააკეთა ღომის. თუ მე გული დაჭირდა დამირეკოს, ყველაფერი უნდა ვუთხრა.
0: კი. ხო და აი ერთად ვჯელობდი, დე, აი ეს მჭადი გააკეთე ყველთან ერთად, ნუ მოკლედ ისეთი სუფრა გაშალა, ისეთი აღფრთოვანებული იყვნენ. კი.
1: წარმომიდგენია.
0: კი.
1: ამაშიც აი ბოლომდე არის რეალიზებული, ხო, ამ თავის საქმე.
0: მით უმეტეს ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამერიკელები და ქართული სამზარეულო თუ იციან, საღო.
1: მართლა, ხო, ნუ ეტყობა აქ ან იყო ან ცხოვრობდა ვიღაცა და
0: არა, არც იყვნენ ამყოფ. არ ვიცი,
1: აი ველად გადაწყვეტეს ესეთი.
0: ის სავარაუდოდ და როდესაც გაიგეს რომ შეფმზარეული ქართველი ნინა ჯაფარიძე, ნუ აი იქ მთელი ავაციები და ტაშები და ასე შემდეგ.
1: კი. რა საინტერესო ცხოვრება აქვს და რა კარგია, რომ ყველაფერს აქეთან აძლიერებ და გულშემატკივრობ.
0: კი.
1: ანა, თქვენი ცხოვრება როგორი არის აქ?
0: რა ვიცი, ჩვეულებრივად ვცხოვრობ. მუშაობ ტელევიზიაში. ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია. ძალიან. აი კამერას ვხედავ და აი ვდნები. ანუ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჯერ მსმენია, მაგალითად აი ჩემი სადაქალო სამე, ვაიმე კამერას რო ვუყურებ, ის არ შემიძლია, ვიკარგები და მე არა, მე პირიქით ძალიან კარგი ის
1: გუნდი
0: ყავს კი
1: ეს სამნიშნულოვანი არა ნანა ცხოვრების იმ ეტაპზე რასაც აკეთებ როგორი ადამიანებია გარშემო
0: რა თქმა უნდა ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს მაქვს ჩემი რიტუალები

0: სახლიდან გამოვდივარ ადრე, მიუხედავთ იმისა, რომ ეთერი მეწყება 12-ის ნახევარზე, მე 10 საათზე უკვე ტელევიზიაში ვარ, გავივლი ყავას ვიყიდი და წყნარად მშვიდად მივდივარ ტელევიზიაში. აი გიჟდები ამ პროცესს, აი ვაფრენ.
1: მაგარია და ანათები ქაურობას და ყველაფერს ასახები, უკვე ხარისხი არის, ამაზე აღარც არის საუბარი. ნანა, აი თქვენ თქვით, ჩემი დღის რუტინაში არის ფიზიკური აქტივობა. და აი როცა 40 პლუს ხდები, უკვე ხვდები, რომ აი რაღაცა აუცილებელია იმისთვის, რომ შეიცვალოს და თუ აქამდე არ გიკეთებ ია და არ ყოფილხარ თქვენ სავით რაღაცა სპორტში აქტიურად ჩართული, გჭირდება ეს ყველაფერი. თითქოს სახლში ასე გავიგე, რომ აი სახლში აკეთებთ და სახლში არის შესაძლებელი, რომ ეს ფიზიკური აქტივობის დრო დაუთმოთ.
0: ყველგან, მითუმეტეს ახლა თუ გავიხსენოთ პანდემიის პერიოდი, ახლა სიტყვაზე თუ კვირაში 3 დღე დავდივარ და ვარჯიშობ, პანდემიის დროს ყოველ დღე ვარჯიშობდი. უფრო ძალიან
1: მეტი დრო ქონდა და
0: კი, რა თქმა უნდა და ახლა მეც მქონდა ესეთი რთული პერიოდები, როდესაც ვიკარგებოდი. ახლა ხო ადამიანები ვართ, ხო?
1: თავისთავად.
0: და ერთადერთი ძალიან მშველის ეს არის აი ფიზიკური აქტივობა.
1: მართლა.
0: ვიცი რომ უნდა ავდგე, უნდა წავიდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ცით რა არის ახლა კი სპორტსმენი ვარ, აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობ, თუმცა არის ისეთი მომენტები, რომ აუ მოდი რა ხვალ რა.
1: Ну, ეგ ჩემ შემთხვევაში სულ არის, როცა სპორტზე ხება, რომ აი იქნება ხვალ. ხვალ,
0: კაი, მოდი ზეგიდან დავიწყებ. არა.
1: დღეს ხო?
0: არა, კი, დღეს არა, ამ წამს.
1: ახლავე.
0: ამ წამს, ახლავე. კი. კი. და ძალიან შველის ვიცი, რომ უნდა მივახციო გასახდელამდე.
1: მერე უკვე ყველაფერი.
0: და მერე უკვე ყველაფერი მიდის აი რიხინით, რასაც ქვია.
1: კი, ეგრე არის და ეს აქტივობა თქვენ ცხოვრებაში კი არა, ყველა ქალის ცხოვრებაში, ნუ მამაკაც ისაც, მაგრამ ქალისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს
0: ყველასთვის
1: ფიზიკურად აქტივობა ქონდეს და უცხნიდეს თავისთავად.
0: და ბავშვებს არ სჭირდებათ ეს ფიზიკური?
1: ნუ ბავშვებს თავისთავად.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ცხოვრება.
1: კი.
0: ამასია.
1: ბავშვები აუთ. ხო რა გქონდა რაღაცა ისეთი რჩევები, რომ აი რომელი სპორტით უნდა დაიწყოს ბავშვმა აქტივობაში ჩართვა?
0: კი, შემიძლია, აი მაგალითად, რომ ნახავ ბავშვს თავისი აღნაგობით. კი, კი, კი, რა თქმა უნდა.
1: ეს რა მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, ხო? შეიძლება ისეთ რაღაცა სწორ ადგილას მოხდეს ბავშვში.
0: აი მე მაგალითად ჩემი შვილი არ შემიყვანია სპორტში. თუმცა არა, ნინა, კი, კი, კი. თხილამურებზე დამყავდა, ჩოგბურთზე დამყავდა. გასწაულად დგას წყლის თხილამურზე და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი სპორტული ადამიანი, ასე ვთქვათ, და ასეთი როგორც აი პროფესიონალურ სპორტში
1: ქართვა არ ქონია. რატონა?
0: არ.
1: არ გიგდათ?
0: უმძიმესი ცხოვრება და უმძიმესი პერიოდი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ფაქტობრივად ანუ ბავშვობა არ მქონია.
1: მესმის.
0: სპორტი და იმ წამსვე გავიზარდა. იმ წამს.
1: და მიუხედავად ამისა თქვენ გაგიმართლათ, იმიტომ რომ იმ სპორტის ვარსკვლავი ხართ და არიან ადამიანები, ვინც ამ სპორტში არიან და თან იმ შედეგებამდეც ვერ მივიდა.
0: კი, რა თქმა უნდა. ახლა ჩემი ტოლები რაღაც ეზოში თამაშობდნენ, რაღაცა ერთობოდნენ და მე სწავლას, ვარჯიში, სწავლა, ვარჯიში, შეჯიბრი, შეკრებებები, ნუ მოკლედ ხო, ნუ ფაქტობრივად მე შემიძლია ვთქვა, რომ მე ბავშვობა არ მქონდა. ხო და ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი ეს რა არის და მაქსიმალურად მოვერიდე ჩემ შვილს ასე.
1: ძალიან კარგი ქენით ალბათ, ასე ფიქრობ ისიც. იმდენად ჩემ მდგარი და მრავალფეროვანია, რომ ეს ყველაფერი მიეცით და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი რჩევები. ხა მე როგორც პატარების მშობელი, ეგრევე ვიჭერ ყველა სიტყვას და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელიც ასე იღებს სიამოვნებას და რჩევებს სწორს. ახალი სიახლეები და გამოწვევები ვთქვით და ისეთი სიტყვით გამოსვლა გქონდათ და ისეთი უჩვეულო ამპლუა იყო. მოგვიყევი ძალიან, გთხოვთ, არ შემიძლია რომ ამაზეც არ გკითხოთ.
0: კი, კი, კი, ძალიან საინტერესო ვიზიტით ვიყავი აგვისტოს ბოლოს აზერბაიჯანში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაგპატიჟა, ნუ აი სასწაულის ვიზიტი გამოგვივიდა, ასე ვთქვათ. გუნდით ვიყავით 13 კაცი ვიყავით. ძალიან სერიოზული შეხვედრა გქონდა ჩვენ სოკარში. იქაც სიტყვით გამოვედი. ანალიტიკურ ცენტრშიც ვიყავით, იქ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი ესე

0: აი გლობალურ თემებზე და ასე შემდეგ. ასევე წაგვიყვანეს და გვაჩვენეს ყარაბაღშიც ვიყავით.
1: ვა.
0: კი, კი. ჩვენ ვიყავით ისეთ ქალაქებში, როგორც განჯი, ჰანკენდი, აღდამი, შუშა. ნუ იქ როგორ გითხათ, იცით, აი სასწაული რა მხდება. იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ იქ ფაქტობრივად არაფერი იყო,
1: იმიტომ
0: რომ ავტობუსით რომ მივდიოდით, აი ჩვენ ვხედავდით აი ეს დამწვარი მიწები, დამწვარი სახლები და უცბად სახლები არა, ქალაქები აქვს აშენებული. აღდამის ცენტრში დგას, არ ვიცი შეიძლება თქვა თუ არა, ნუ ერთ-ერთი ბრენდული სასტუმრო. ახალი აეროპორტები, ჭკვიანი სახლები, მთელი უბნები. ნუ აი სასწაული რამ და ისეთი თბილი ხალხია, აი პირველ დღეს რო ჩავედით მახსოვს, შევედი მაღაზიაში, რაღაცის ყიდვა მინდოდა და რომ მივედი ეს გამყიდველთან, მეთქი კითხე, მეთქი ქართული ბარათი თუ შემიძლია გადავიხადო და ისე მიყვის შემომხედარო და ქართული ბარათი საიდან? მეთქი მე საქართველოდან ვარ. რას ლაპარაკობ? წაიღე მთლიანი მაღაზია, რაც გინდა წაიღე, შენია. ხო, ნუ აი რო გიგულობნე რომ საქართველოდან ვართ, აი გიждდებოდნენ. კი, კი, კი და ასევე მინდა ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ორგანიზატორს, თაკო თამუნა, არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი პიროვნება და რა თქმა უნდა აზერბაიჯანელებს და აზერბაიჯანს
1: ულამაზეს.
0: კი, კი, კი, ბაქო არის ულამაზესი. ულამაზესი არის მსმენია რომ ადარებენ აი პატარა დუბაი, არა, არა მერწმუნეთ.
1: სხვა სული აქვს არა?
0: კი, კი, კი, მერწმუნეთ.
1: აი კიდე მეორე რჩევაც რომ წავიდეთ და ნახოთ აი აგერ არის აქვე და
0: ულამაზესი ძალიან ბევრ მუზეუმში ვიყავით, ჰელდარ ალიევის მუზეუმში ვართ ნამყოფი. იქ არის აი 22 საუკუნეა.
1: აი
0: 22 საუკუნე.
1: კი, კი, და შეფასება არის.
0: მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ასეთი ვიზიტები უფრო ხშირად,
1: რა თქმა უნდა, კულტურის გაცვლა,
0: რა თქმა უნდა, არა მარტო ქართველები აზერბაიჯანში რო ჩავიდნენ, ისინიც რო ჩამოვიდნენ ჩვენთან, იმიტომ ჩვენს გვაქვს ბევრი რამ შეგვიძლია რო ვაჩვენოთ და
1: ნამდვილად ესე არის. რაღაცა დასასრულისკენ მივდივართ სამწუხაროდ ჩვენ ინტერვიუსი და ისე არ მინდა გაგიშვა, ცოტა მაინც მინდა რომ ყველაფერზე გითხრათ. რაღაცა და დავიჭირე თითქოს თქვით რომ ცხოვრების განმავლობაში ქონიათ ბევრი გულისწყვეტები და თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემო, სადაც ენდობით ადამიანებს და კეთილგანწყობილი ხშირად ყოფილათ ან სპორტში, როდესაც ესეთი ვარსკვლავი ხართ, მგონია რომ დაბრკოლებები მუდმივად არის სხვა ადამიანების მიმართ.
0: როგორც ცხოვრებაში.
1: კი, როგორც ცხოვრებაში. ხშირად ყოფილა იმედგაცრუება ადამიანებს.
0: რა თქმა უნდა. ძალიან, კი, ხშირად. უბრალოდ როგორ გითხათ, იცით, ფორმულა ვიპოვე.
1: აი ხო, ვიცოდი, რომ რაღაცა ფორმულას დაგვიტოვებ.
0: ვიპოვე ფორმულა, როგორ
1: გადაიტანოთ?
0: მარტივად, უფრო მარტივად. კი. კი. და იცით, არ ვიცი, ეს ასაკის ბრალია თუ ეს არის
1: ყველაფერი ერთად გამოცდილება, ასაკი და ბევრი გულისწყვეტა ერთად არის დაგროვილი ეს ყველაფერი.
0: ალბათ.
1: და რა არის ფორმულა?
0: გეტყვით ახლა აი ხუთ წამში სავარაუდოდ.
1: აჰა.
0: მე შემიძლია გამოვიტანო დასკვნა. ჩემია ეს ადამიანი თუ არა?
1: ა, შეხვედრისთანავე ამბობთ.
0: კი, კი, კი, კი, კი, რა თქმა უნდა. ანუ შეიძლება რომ შემოუშვა ჩემთან ახლოს ან შიგნით.
1: ეგრე ხო ძალიან მარტივია ცხოვრება, თუ ამას ასევე ხვდებით და ინტუიცია არ გხალათ. ეს არის ეგრე ცხოვრება არის? აი ჩემთვის ოცნება ეგრე ცხოვრება. რა მაგარია.
0: კი, არის ეს მომენტი.
1: მაგრამ ამ უნარამდე არისო ეგრე და ქონია
0: თუ რა თქმა უნდა, ახლა ადამიანები ვართ, ხო? ახლა შეცდომებს ვუშვებთ ყველა, ხო? ეს ხო ელემენტარული ეს ცხოვრება რა. უბრალოდ ისეც ვისწავლე რომ როგორ გითხათ, იცით, გამოვიდე უფრო მარტივად.
1: ხო, სტრესის გარეშე.
0: სტრესის გარეშე.
1: ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი არის. ძალიან მაგარი არის, რომ ეგეთი რაღაცა ხდება. ხო, ამიტომ
0: აი კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა აი ღმერთს უფალს, რომ დღეს ვარ, რომ ვარსებობ. როგორც ჩემმა შვილმა მითხრა, რომ ის რაც მომეცი, ეს არის დედიკოს საჩუქარია.
1: კი, ნამდვილად ესე არის. მეგობრებს რა დოზა და რა როლი აქვს თქვენ ცხოვრებაში და რა დოზით არიან თქვენ ცხოვრებაში მეგობრები?
0: მეგობრები ბევრი მყავს და ქალი არა.
1: მეგობრები გიყვართ ესე ხო? ბევრი მეგობარი
0: წასვლაცავს. კი, რა თქმა უნდა, კი.
1: და ქალს გულისხმობთ უფრო ახლო ადამიანს ვიდრე მეგობარი უფრო.
0: კი, და ქალი არა. საქალი
1: არა. ნანა, რას ამბობთ? ეს რაღაცა ისეთი განაცხადი არის.
0: კი, და ქალი მე არ მყავს.
1: იყო დრო, როდესაც ყავდათ და ეძახდით. და იმ
0: ყივილებისასაც. კი ბატონო. და ამიტომ ჩავთვალე, რომ ალბათ ეგრე ჯობია.
1: რო იმ ზღარს ახლოს არ მოვშვა.
0: ერთადერთი ჩემი დაქალი არის ჩემი შვილი.
1: ხო, ისიც ამას ამბობს. ისიც ამას ამბობს. ხო, ჩემი ყველაზე დიდი მეგობარი არის დედა.
0: კი, და ეს საკმარისია.
1: ვა.
0: ჩემთვის.
1: ნუ მე მაინც გისურვებთ მთელი გულით და სულით, რომ ჩვენი შემდეგი ინტერვიუ რო იქნება და თქვენ ძალიან ბევრ სიახლეზე და გამოწვევებზე ეჭვი არ მიპარება, რომ ვისაუბრებთ. მთელი გულით მინდა რომ მაინც მითხრათ, რომ კი არის ადამიანი, რომელსაც ვენდე და ნამდვილად ღირდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თქვენ იმსახურებთ, გვერდით ყავდეთ ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც კიდე უფრო გაგახარებთ და გაგაფერებთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: პირიქით, ძალიან დიდი
0: მადლობა.
1: კი, რჩევები მივიღეთ, ძალიან ბევრი. ვერ გაგიშვებ ვერსად, იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო თემები გავხსენე, მეორე აუცილებლად ნაწილს უნდა დაელოდოთ ჩვენი მსმენელებთან, არ მაპატიებენ, რომ ესე უცებ გაგიშვათ და დაველოდოთ მეორე ნაწილს. ახლა რეკლამის დროა.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუჩაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
8: 2-33-959 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაცია.

0: ცით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათს. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს საღამო მშვიდობის. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის ტრიბუნიდან სახელმწიფოთა ლიდერებს სიტყვით მიმართავს. ირაკლი კოუბახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისაუბრებს ოკუპაციაზე, ხას გაუსვამს დიპლომატიისა და შერიგების მნიშვნელობას, ასევე ისაუბრებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ირაკლი კოუბახიძე ყურადღებას გაამახვილებს სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლის მიზანიც არის დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერება. მოვისმინოთ განცხადება ლევან ჟორჟოლიანმა გააკეთა დღეს მედიასთან ამ თემაზე კომენტარი.
8: ის აუცილებლად შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც არის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის და ასევე ხალხს გაუსვავს დიპლომატიის მნიშვნელობას, შერიგების მნიშვნელობას და მხოლოდ შვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნებას. ასევე პრემიერი ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ასევე ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარების მიზნით, და ასევე პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, სადაც ხაზს გაუსვამს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, პატარა, თუმცა დიდი ისტორიის ქვეყნებისთვის.
7: პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდა, ხაზი გაესვა საქართველოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. საუბარი შეეხო საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს და მრავალმხრივი პარტნიორობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხანგრძლივი სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის. შეხვედრისას ასევე ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და უსაფრთხოების გამოწვევებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კაიროს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის. ირაკლი კოუბახიძემ კაიროს საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა.
9: მოხარული ვარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერესთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოსი კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
7: საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტის დროს ლუქსემბურგში. პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარეს შეხვდა. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის თანამშრომლობა

0: ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის ამ ცდარ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ფაქტია და მე მგონი სწორედ ეს არის ევროპულობა, რომ შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, ევროკავშირი დგას სამართლიანობაზე და დისკუსიაზე. და როდესაც დღეს მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ევროკავშირი კონფრონტაციის და ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლობდეს ევროკავშირის ინსტიტუტები და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა. პასუხი არასდროს არ არის კონფრონტაციაში. რა თქმა უნდა, წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესებში სრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციის პროინტეგრაციისთვის არის საჭირო. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპულ ინტეგრაციაში.
1: განვაგრძობთ გამოშვებას. რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს შალვა პაპუაშვილი ვრცელი წერილით ეხმიანება ოპოზიციური დღების აღრიცხვით. პროტესტის 666 დღეს და ამბობს, რომ აგრესიული ფემი ფსევდოიდეოლოგიური ფუნდამენტისტური ასევე სექტად არის ჩამოყალიბებული და პაპუაშვილმა ქრონოლოგიურად შეაფასა ყველა სცენარი, რომელიც მარკეტინგულად შეფუთულმა კამპანიამ მისივე თქმით განახორციელა და ამ კამპანიამ მიზანი დაკარგა. შალვა პაპუაშვილმა პროტესტის 666 დღეს შეაფასა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
0: რომ ერთ დღეს შესანიშნავ თარიღს გამოხმაურებდი, ვინაიდან თავიანთი დღეთაღრიცხვა აქვს ამ კონკრეტულ ჯგუფს და დღეს 666 სიმბოლური დღე არის მათთვის. მთლიანად ეს ჯგუფი, ეს ეგრეთ წოდებული უწყვეტი პროტესტი დაიცალა შინაარსისგან და ერთადერთი საკუთარი თავის გამართლებით არის დაკავებული. რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული არის. აღარავინს აღარ სჯერა, რომ იყო მშვიდობიანი აქციები 2024 და 2025 წლებში. აღარავის აღარ სჯერა, რომ ისინი მის დაკავებული არიან ძალადობისთვის, მათ ძალადობა ჩადენილი არ აქვს. აღარავის აღარ სჯერა, რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, სხვა ჩვენს თვითონაც აღარ ჯერათ ვატყობთ მათ შორის მათ წარმომადგენლებს, რომ ოპოზიციისას, რომ სულ უფრო ხშირია განცხადებები, რომ არასწორი იყო მათ საქციელი, როდესაც ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს. დამარცხდა მთლიანად ამ დღეს უკვე სექტად ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა. ჩვენ თვალწინ ფაქტობრივად ეს პროტესტის ჯგუფი ჩამოყალიბდა ფსევდორელიგიურ სექტად და თავისი ყველა დამახასიათებელი ნიშნებით, სიმბოლიკით, რიტუალებით, რომელსაც ისინი ასრულებენ, თავისი ქურუმებით და წინამძღვრებით, თავისი მსხვერპლებით და მოწამეებით და ამავე დროს გამომდინარე იქიდან, რომ არის ასევე აგრესიული და ძალადობრივი, სწორედ ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა არის, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით. მის რეზისტენტულია ნებისმიერი უცხო აზრის მიმართ, რომელიც მის სამყაროს წარმოდგენაში არ ჯდება. ის ამიტომ გაურბის ნებისმიერ დიალოგს და მოქმედებს დოგმებით. დოგმის დონეზე ყავთ აყვანილი დღეს ევროკავშირი და ყავთ გამოცხადებული აღქმულ ქვეყანად. სექტას ეშინია დისკუსიას, ვინაიდან სექტა არის არა საღი, მოქმედებს არა საღი განჯისთან გამოტანილი დასკვნებით, არამედ დოგმებით. და დოგმა სისუსტე იმასშია, რომ როდესაც დისკუსია იმართება მასზე, შესაძლოა ეს დოგმა გაბათილდეს.
2: პროტესტამ მოხდა ის, რომ წინააღმდეგობა არის ცოცხალი, არის ძლიერი. ეს პროტესტი მე შეიძლება რაში გადაიზარდოს, რაში აზვირთდეს და როგორი ფაზები შეგვიძლია ვიხილოთ, ამას ვერავინ ვერ იცინას არ მეტყოლებს.
3: არითმეტიკაში ვარჯიშობენ ერთადერთი ეს არის. იქაც არ ვიცი ამდენად სწორად ითვლიან ამ დღეებს, მაგრამ უცბად რო კითხო რა გინდა, რა სიტყვა, ვერ გეტყვის. რატომ? იმიტომ რომ თვითმიზანი გახდა უკვე იქ მისვლა და დაფიქსირება ამ ყველაფრის, როგორც ჩანს რაღაცა ინტერესების გამო. რიტუალად გადაიქცა, ანუ თვითმიზანი გახდა აქციის ჩატარება და არა ის მიზანი მაგალითად, რისთვისაც გინდა რომ აქციები გამართო. იმიტომ რომ ნუ არ შეიძლება ხა წელიწადი და ორი წელიწადი ყავდეს მხოლოდ 10 ათეული მომხრე და შენ გეგონოს რომ რაღაცა დიად მიზნებს ემსახურები. ამიტომაც ემსგავსება

0: ეს არ რაღაც პოლიტიკურ პროტესტს, არამედ რიტუალს.
1: გაგორი მაღალფარდოვანი პოზიციებითაც არნა შემოსულიყვენ თავის როზე ამ პროტესტში, როდესაც შენ არ ითვალისწინებს ხვისას, როდესაც გაქვს რადიკალური დამოკიდებულებები, საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვია ყველაფერი მივასწორეთ აქ. ეს არის ფუნდამენტ ნამდვილად რაღაც ფსევდორელიგიური აგრესიული თემი, რომელიც ძალიან შორს არის დემოკრატიისგან, ძალიან შორს არის მოსახლეობის ამა თუ იმ საწრის პოზიციების გამოხატვისგან, რომელიც ძალიან შორს არის სამოქალაქო დიალოგისგან. ეს არის ჩვეულებრივი აგრესიული თემი, რომლის მიზანიც, როგორც ხედავთ, საზოგადოება ხედავს, არის დესტრუქციის შემოტანა საზოგადოებაში. და აქ გამორჩეული როლი აქვს სწორედ ბრიუსელის იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში, ეს ამ წლების განმავლობაში კვებავდნენ სწორედ აი ამ დესტრუქციას ქართულ საზოგადოებაში.
2: საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან განმარტებას ითხოვს, თუ რა სტანდარტით ხელმძღვანელობს საქართველოსი ღონისძიებების დაფინანსებისა და ორგანიზების ასირეკლი კირცხალია. ევროკავშირის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ წუხელი გამოთქვა, რომ კორძის კონცერტი გაუქმდა მუსიკოსის, რომელმაც ქართულ ხალხს შეურაცხყოფა მიაყენა. მანამდე თავად მუსიკოსმა გამოთქვა უკმაყოფილება კონცერტის გაუქმებასთან დაკავშირებით. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ საზოგადოების პროტესტმა შედეგი გამო იყო, რადგან სიძულვილის გამავრცელებლები არ უნდა ფინანსდებოდნენ. თბილისის მერმა რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მიწისქვეშა არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულება ნოემბრის ბოლოს იგეგმება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 19 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოცსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
9: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 0-12-242-23-11.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
10: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
11: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
12: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
11: თავზე გამახსენდა.
13: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
14: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
2: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ, გეტყვით რომ ჩვენი ნანა ნებიერიძე კოსტუმრად ადამიანი, რომელიც მგონია რომ ყველას უყვარს და მგონია კი რა დარწმუნებული ვარ ეს ვარ. სხვათა შორის ძალიან კარგი პირველი ბლოკი ჰქონდა როგორც დედა, როგორც კოლეგა, როგორც ადამიანი, რომელიც მუდმივად სიახლეებს ეძებს და სხვათა შორის ძალიან სწორი და კარგი რჩევები მივიღეთ. კვების დარგშიც, ვარჟისის დარგშიც და მეგობრობაზე ვიყავით გაჩერებულები და ნანა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ცხოვრებაში ის გამოცდილება, რომელსაც ღებთ და მე ჩვენს გვინდა თუ არა ტრამვირდებით აი ამ რაღაცა არასწორი მოქცევისგან და სხვათა შორის ახლა რაც თქვენ თქვით ეს შეგრძნება მეც მქონია და მე თითქოს ჩემიც მინდა გაგიზიაროთ მოხდა ესეთი რაღაც ვამბობდი რომ არ მინდა რომ 1 2 ან 5 არასწორი ადამიანის გამო დავსაჯო ის ნიშნავანი ადამიანები რომელიც შეიძლება ჩემს ხორებაში არიან ძალიან ტკივნეული არის აი როგორი იცით გამკლავება ამ ტკივილთან ან კამათი იცით თუ პირდაპირ მიდიხართ
16: ერთ ერთობიდან? არა, პირდაპირ ჩუმად, კეთილ კარს და მივდივარ, კი.
2: და იქ აღარაფერი ახსნა
16: გამარტება, არა.
2: ისე არის რაღაც, აი ის ახლა მორიელის ხასიათი გაქვთ, ეს მორიელის თვისება არის, კი, რომ აი კეცავს კუც და გუდანაბადით მიდის, აი.
16: და სრული იგნორი. რამდენჯერ ყოფილა, აი მე კი ხვდებოდი აი ჩემს მიმართ რაღაც სტატუსებს წერდნენ და არანაირი იგნორი აბსოლუტურად, იმიტომ ეს არ არის უკვე ჩემი პრობლემა, ეს მათი პრობლემაა. და მე რატო უნდა ვინერვიულო?
2: არა, რა თქმა უნდა, თქვენ არ უნდა ინერვიულოთ.
16: თუმცა კი, ძალიან ბევრჯერ გული მატკინეს და ნუ ეგრეა ცხოვრება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ყველაზე მაგარი მეგობარი არ ჩემი შვილი და ალექსანდრე.
2: ე რომელსაც მართლა დაუღალავად და ძალიან ბევრი შრომა შეგიძლია ჩადო და გაუკეთო და მიიღო და ენდო.
16: და მანამდე მყავდა დედა. დედა ჩემი. კი, დედა ჩემი, იმიტომ რომ 17 წელი მე ვცხოვრობდი დედა ჩემის ცხოვრებით, იმიტომ რომ ოდესაც ძალიან ძიმე დიაგნოზი ჰქონდა დედა ჩემს. 17 წელი ჰქონდა ძვლის კიბო. და მე ვუვლიდი 17 წელი. ძალიან რთული პერიოდი გადავიტანეთ ერთად. აი უმძიმესი პერიოდი.
2: მართლა ნანა.
16: კი, ძალიან მეც გეტყვით პანდემიის დროს ახლა ჩაკეტილნი ვიყავით, არავის უშვებდი ახლა სახლში თავისთავად. და წარმოიდგინეთ ისე მომიწია, რომ მე დედაჩემს უკეთებდი ქიმიოთერაპიას
2: სახლის პირობებში.
16: აი ვერ აღიხსერთ ეს პირველი ნემსი რო გავუკეთე. Ну აი აი დღემ არ ვიცი, აი დღემდე როგორ არ მოვკვდი.
2: როგორ გადაიტანეთ ეს პერიოდი?
16: კი. ეს იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთად ვიყავით და ნუ
17: ეს იყო მისთვის თავარი ალბათ და აი ამიტომაც გაუძლო ამ ყველაფერს 17 წელი ეს ხო ძალიან დიდი დრო ამ დიაგნოზისტვის ნანა
16: და წარმოიდგინეთ ახლა არ ვიცი უნდა ვთქვა თუ არ უნდა ვთქვა თუმცა ეს იყო რეალობა ეს იყო ჩემი ცხოვრება აა უკვე ბოლო პერიოდი ძალიან ცუდად იყო ძალიან ცუდად და მე ხო ხედავდი რომ საიტკენ მიდი საქმე რომ ცოტა ხანში დავკარგავ დედას და და როდესაც მივდიოდი სამსახურში აა ხელსახოძე უტოვებდი ის აბებს საკმაოდ ძაბებს აბებს იღებდა აი ძალიან და რა თქმა უნდა ახლა როდესაც ბრუნდებოდი სამსახურიდან ნუ ახლა ცარიელი იყო ის ხელსახოცები და მე რა პოულობდი ხალათის ჯიბეში
17: არსობაში
16: არსობდა არა და ერთხელ მივედი და კითხვა დაუსმეთქი წამლებს არსვა და ისე აწიოთ თვალები და გეხვეწები არ შემიძლია მეტი არ დამალევინო და აია გადავწყვიტე რომ
17: იყოს
16: იმის შემდეგ კი ახლა წარმოიდგინე როგორი გადაწყვეტილება მივიღე ხო როდესაც სულ ექიმის ქვეშ ვიყავ, სულ ვურეკავდი, სულ კონტაქტზე ვიყავით, აი ეს მიეცით, ეს დალევინეთ, ეს დალევინეთ და უცბად მე ჩემს თავზე ვიღებ ამ ხელა პასუხის მგებლობას. ანუ
17: მისმის.
16: ხო, თუმცა აი მეხოწებოდა, გეხოწები არ მომწე, აღარ დავლევრა.
17: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ჩვენს შვილებს ვიცნობთ, ისე ჩვენს მშობლებს და მათ თუ შეიძლება იმდენად დიდი ტანჯვა იყოს ეს რაღაცა რაც მათი გაცოცხლებისთვის ჩვენ გვინდა.
16: როდესაც აი ბოლო წამამდე ერთად ვიყავით, როგორც კი აი დახუჭა თვალები, რა თქმა უნდა, იმ წამს მივხვდი, ვიგრძენი, რომ всё, მე უკვე ძალიან დიდი გოგო ვარ. ძალიან. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვუვლიდი, მე ვიყავი უფრო დედა, ვიდრე დედა ჩემი და შვილებით, ხო? და მივხვდი აი აი აქ უკვე მარტო დაგჭი. აი ეს იყო უმძიმესი, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში.
17: თან ასე ახლოს რომ ხარ ესე რომ ზრუნავ ყოველდღიურობა რო არის და უცებ ითიშება ეს ყველაფერი, ალბათ ეს კიდევ უფრო ამძიმეს
16: ტრაგედიას. და მე გეტყვით ახლა როდესაც აი სამსახურიდან ბრუნდებოდი, ვაჭმევდი და მიყვებოდა ხო, ნუ მთელი დღე ხო სახლში იყო და უყურებდა ამ სერიალებს და მიყვებოდა ერთი დაიგივე სცენარს და ვუსმენ ერთხელ აი ვერ მოვითმინე. კაი რა დედა, მე ვთქვი, მე ასე ჯერ მიყვები და გაჩუნდა და ღმერთო ისე ვნანობ,
17: მესმის ხო?
16: ისე ვნანობ. ეს როგორ გაუბედ, ეს როგორ ვუთხარი? მოუსმინე რა. აი რას კარგავ ხო? ჩვენ ხო არ ვიცით ჩვენ რა სიბერე გველოდება.
17: აუ ნანა.
16: ჩვენ ხო არ ვიცით ჩვენ როგორი ვიქნებით?
17: ხო? ან არ მოუსმინოთ, მაგრამ ეგონოს რომ უსმენთ რა და ილაპარაკოს, ესე შეიძლება. არ მინდოდა ამდენი ცრემლი და ამდენი რაღაცა ირი.
16: ფაიმი, არ ვიცი, მე მგონი ყველა გადაცემაში დავდიოდა ყველა ტირის ხალხნო.
17: თქვენი სიყვარულის ფრქვევა არ მინდოდა რომ ამსევდათ გადაგვექცია, მაგრამ აქაც იმხელა სიყვარულია.
16: გრძელდება. კი, რა თქმა უნდა, ცხოვრება გრძელდება. დედა ჩემი, мама ჩემი, ყველა ვინც წასულია ის ბებია ჩემები. ერთი ბებია მყავდა უკრაინელი, დედა მყავდა რუსი, ერთი პოლონელი გრაფინია რაზუმოვსკაია. ну это же ჩემი ცხოვრების
17: სისხლი შეეული. კარგი მიქსია ნამდვილად. ნანა მადლობა. არდამელილევა, მადლობა. აი ამ ბოლო ისტორიაშიც არის უდიდესი რჩევა და უდიდესი სიყვარული, რომ რა შეიძლება დიდხანს და ბევრი ჩავეხუტო ჩვენ.
16: და თუ შეიძლება თუ გვაქვს აი ზუსტად ერთი წუთი. რამდენიმე დღის წინ ნახე მე კახაკალაძეს
17: დედის
16: კი, ყველაფერი გაგიცეთ. წარმოიდგენთ, აი დღემდე ბურძგლავს, ნახევარი დღე ხო ვიტირე, იმიტომ რომ მე ეს გავლილი მქონდა ყველაფერი და
17: ხმაში ის ტრაგედია არ და არ
16: ზუსტად
17: ვერ მოიტყვება ადამიანი ისევ და ამიტომ
16: მეგობრებო, ვიწყავს შობლები, გთხოვთ, აი ჩემი რჩევა. ა ზედმეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, აი როგორ უნდა მოვარო, როგორც უნდა
17: ჩაეხუტე,
16: ჩაეხუტე, დაურეკეთ, მოусმინეთ და максималурат იყავით ერთად.
17: ძალიან დიდი მადლობა ნანა. მე არ მინდა მისი გაშვება, მაგრამ მოგვიწევს და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათს. ძალიან დიდი მადლობა.
16: მადლობა.
15: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი, განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამავდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლო სამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლო სამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა, დამგორად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ის სამშობლოდან შორს მონაკოს სამთავროში, მონტე კარლოში გარდაიცვალა. არადა სამშობლოს სულ ახსოვდა. ამ მუდმივი ხსოვნის დასტურია ერთი თავშესაქცევი ამბავი. 1956 წელს ხელოვნებათმცოდნე ოთარ ფირალიშვილმა ჟურნალ დროშაში ალექსანდრე შერვაშიძის ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. არადა მხატვარი ცოცხალი იყო. თუმცა რკინის ფარდის მიღმა პასუხის მიწვდენა ძნელი აღმოჩნდა. სტატიის ავტორს შერვაშიძემ წერილი 2 წლის შემდეგ გამოუგზავნა. იგი წერდა: ერთ უზუსტობას შეგისწორებ. მე ჩემ და გასაოცრად ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ, მაგრამ ბევრს ვავამტყოფობ და სულ მარტო ხელავ ცხოვრობ. ყველაფერი რაც გამაჩნია, მზად ვარ ვუსახსოვრო მუზეუმებს თბილისსა და სოხუმში. მოგვიანებით მავანმა ამ ანდერძიდან სიტყვა თბილისი რატომღაც დაივიწყა. დაივიწყა მისი ლამაზი გაკრული ხელით ყველა ნახაზე შესრულებული ავტოგრაფი შერვაშიძე და ის რატომღაც ჩაჩბათ აქცია. დღეს სეპარატისტულ აფხაზეთში ალექსანდრე შერვაშიძე პირველ აფხაზ მხატვრად და დეკორატორად მოინათლა. თუმცა ამ ნათლობას რეალობასთან არანაირი საერთო არ გააჩნია. ალექსანდრე შერვაშიძე აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის რუსთამიერ ვორონეჩში გადასახლებული მიხეილ შერვაშიძის ძმისშვილია. იმ მიხეილისა, რომლის საფლავის ქვას დღესაც ქართული ეპიტაფია ამკობს და რომლის კარზე მყოფი რუსი გენერალი კოცებუ წერდა: თავარ შარვაშიძეთა ოჯახში დამწერლობისათვის ქართული ენა გამოიყენებაო. მან კიევში დაიწყო ხატვა. 1891-95 წლებში კი სწავლა მოსკოვის ფერწერის, ქანდაკებისა და ხუროთმოძღვრების სასწავლებელში გააგრძელა. ევროპულ ხელოვნებას 1894 წელს ეზიარა, როცა პარიზში კორმონისა და ჟულიენის სახელოსნოებში განათლების გასაგრძელებლად გაემგზავრა.

0: საფრანგეთში მან დაწვრილებით შეისწავლა მუზეუმებში დაცული ნამუშევრები და ჩაუღრმავდა თანამედროვე ფრანგული ხელოვნების არსს. შერვაშიძე გახდა პარიზის რუსული მხატვრული წრის წევრი და მიმდინარეობა ხელოვნების სამყაროს მონაწილე. დაიწყო ინტენსიური ურთიერთობა პარიზის სახელოვნებო ლიტერატურულ წრეებთან. სიცოცხლის ბოლო წლები ალექსანდრე შერვაშიძემ მოხუცებულთა პანსიონატში გაატარა. 1958 წელს უკვე ღრმად მოხუცებული მხატვარი ქალიშვილს წერდა სოხუმში. ხოთ სამუშაოზე ვფიქრობდი. ძალიან ცოტა საკუთარ თავზე. როდესაც ჩემი როგორც დეკორატორის კარიერა დასრულდა, სრულიად უსახსროდ დარჩი. მიუხედავად მატერიალური სიდუხჭირისა, თავისი უმდიდრესი არქივი საქართველოში უსასყიდლოდ გამოაგზავნა და თანხის მიღებაზე უარი განაცხადა. აქ იყო ყველაფერი: დაწყებული სცენის მუშანახაზებით, ეკონომიკური გაანგარიშებებით და სხვა ჩანაწერებით დასრულებული. სრულყოფილი ხატრული ნაწარმოებებიც აქ იყო. განსაკუთრებით ფასეულია მიმოწერა ხელოვნების მოღვაწეებთან, აფიშები, რეკლამები. ეს ამანათები ჩემი ხელით შევკარი, საგანგებოდ აღნიშნავდა ალექსანდრე შერვაშიძე. საქართველოსათვის ამ დიდი განძის ჩუქებისა და გულთბილი სიტყვების შემდეგ მხცოვანმა მხატვარ დეკორატორმა კიდევ 10 წელი იცოცხლა და 101 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა საროეთვი მიყვარხარო მარტო

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა.

0: დადარეკე 558 510.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის ტრიბუნიდან სახელმწიფო და ლიდერებს სიტყვით მიმართავს. ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისაუბრებს ოკუპაციაზე, ხას გაუსვამს დიპლომატიისა და შერიგების მნიშვნელობას, ასევე ისაუბრებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ირაკლი ყობახიძე ყურადღებას გაამახვილებს სტრატეგიულ ობიექტებზეც, რომლის მიზანიც დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერება.
7: ის აუცილებლად შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც არის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის და ასევე ხაზს გაუსვავს დიპლომატიის მნიშვნელობას, შერიგების მნიშვნელობას და მხოლოდ მშვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნებას. ასევე პრემიერი ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ასევე ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარების მიზნით. და ასევე პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, სადაც ხაზს გაუსვავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუკი ეს თანამშრომლობა იქნება, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, პატარა, თუმცა დიდი ისტორიის ქვეყნებისთვის.
6: პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდა, ხაზი გაესვა საქართველოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. საუბარი შეეხო საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს და მრავალმხრივი პარტნიორობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხანგრძლივი სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის. შეხვედრისას ასევე ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და უსაფრთხოების გამოწვევებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის. ირაკლი ყობახიძემ გაეროს საპატიო სტუმართა ძეგლში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა.
8: მოხარული ვარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერესთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
6: საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტის დროს ლუქსემბურგში. პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარეს შეხვდა. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება. აღინიშნა, რომ საქართველო წარმატებით ასრულებს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ხაზი გაესვა დიალოგის აღდგენის მნიშვნელობას. სპიკერის განმარტებით ლუქსემბურგის ის სახით საქართველოს ყავს მეგობარი, რომელიც მის მისტრაფებებს მხარს უჭერს.
9: დავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ სამხრივად შეჩერებინა ინტეგრაციის პროცესი.

0: ხელმძღვანელი ცდილობს რომ ევროკავშირი კონფრონტაციის და ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლოს ევროკავშირის ინსტიტუტები და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა. პასუხი არასდროს არ არის კონფრონტაციაში. თმაკმავნა წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესებში სრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციის პროინტეგრაციისთვის არის საჭირო. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპულ ინტეგრაციაში.
1: რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. შალვა პაპუაშვილი ვრცელი წერილით ეხმიანება ოპოზიციური დღეთაღრიცხვით პროტესტის 666 დღეს და ამბობს, რომ აგრესიული თემი ფსევდორელიგიურ ფუნდამენტალისტურ სექტად ჩამოყალიბდა. პაპუაშვილმა ქრონოლოგიურად შეაფასა ყველა სცენარი, რომლითაც მარკეტინგულად შეფუთულმა კამპანია მისივე თქმით მიზანი დაკარგა. მოვისმინოთ პირველი კანონმდებლის შეფასება.
0: რომ ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ თარიღს გამოხმაურებდი, ვინაიდან თავიანთი დღეთაღრიცხვა აქვს ამ კონკრეტულ ჯგუფს და დღეს 666-ე სიმბოლური დღე არის მათთვის. მთლიანად ეს ჯგუფი, ესეგრეთ წოდებული უწყვეტი პროტესტი, დაიცალა შინაარსისგან და ერთადერთი საკუთარი თავის გამართლებით არის დაკავებული. რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებული არის. აღარავინს აღარ შეერა რომ იყო მშვიდობიანი აქციები 2024 და 2025 წლებში, აღარავის აღარ შეერა რომ ისინი მის დაკავებული არიან ძალადობისთვის, მათ ძალადობა ჩადენილი არ აქვს, აღარავის აღარ შეერა რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, სხვა ჩვენ თვითონაც აღარ შეერათ ვატყობთ მათ შორის მათ წარმომადგენლებს, რომ ოპოზიციისას რომ სულ უფრო ხშირია განცხადებები, რომ არასწორი იყო მათი საქციელი, როდესაც ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, დამარცხდა მთლიანად ამ დღეს უკვე სექტა ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა. ჩვენ თვალწინ ფაქტობრივად ეს პროტესტის ჯგუფი ჩამოყალიბდა ფსევდორელიგიურ სექტად და თავისი ყველა დამახასიათებელი ნიშნებით, სიმბოლიკით, რიტუალებით, რომელსაც ისინი ასრულებენ, თავისი ქურუმებით და წინამძღვრებით, თავისი მსხვერპლებით და მოწამეებით და ამავე დროს გამომდინარე იქიდან, რომ არის ასევე აგრესიული და ძალადობრივი, სწორედ ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა არის, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით. მის რეზისტენტულია ნებისმიერი უცხო აზრის მიმართ, რომელიც მის სამყაროს წარმოდგენაში არ ჯდება. ის ამიტომ გაურბის ნებისმიერ დიალოგს და მოქმედებს დოგმებით. დოგმის დონეზე ყავთ აყვანილი დღეს ევროკავშირი და ყავთ გამოცხადებული აღქმულ ქვეყანად. სექტას ეშინია დისკუსიის, ვინაიდან სექტა არის არა საღი მოქმედებს არა საღი განჯისთან გამოტანილი დასკვნებით, არამედ დოგმებით. და დოგმა სისუსტე იმაშია, რომ როდესაც დისკუსია იმართება მასზე, შესაძლოა ეს დოგმა გაბათილდეს.
2: პროტესტამ მოხდა ის, რომ წინააღმდეგობა არის ცოცხალი, არის ძლიერი. ეს პროტესტი მერე შეიძლება რაში გადაიზარდოს, რაში აზვირთდეს და როგორი ფაზები შეგვიძლია უთხოვთ, ამას ვერავინ ვერ იცინას არ მეტყოლებს.
3: არითმეტიკაში ვარჯიშობენ ერთადერთი ეს არის. იქაც არ ვიცი ამდენად სწორად ითვლიან ამ დღეებს, მაგრამ უცბად რო კითხო რა გინდა, რა სიტყვა, ვერ გეტყვის. რატომ? იმიტომ რომ თვითმიზანი გახდა უკვე იქ მისვლა და დაფიქსირება ამ ყველაფრის, როგორც ჩანს რაღაცა ინტერესების გამო. რიტუალად გადაიქცა, ანუ თვითმიზანი გახდა აქციის ჩატარება და არა ის მიზანი მაგალითად რისთვისაც გინდა რომ აქციები გამართო. იმიტომ რომ ნუ არ შეიძლება ხა წელიწადი და ორი წელიწადი ყავდეს მხოლოდ 10-ული მომხრე და შენ გეგონოს რომ რაღაცა დიად მიზნებს ემსახურები. ამიტომაც ემსგავსება ეს არა რაღაც პოლიტიკურ პროტესტს, არამედ რიტუალს.
4: როგორი მაღალფარდოვანი პოზიციებითაც არ უნდა შემოსულიყვნენ თავის დროზე ამ პროტესტში, როდესაც შენ არ ითვალისწინებს ხვისას, როდესაც გაქვს რადიკალური დამოკიდებულებები, საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვია ყველაფერი მივასწორეთ აქ. ეს არის ფუნდამენტ ნამდვილად რაღაც ფსევდორელიგიური აგრესიული თემი, რომელიც ძალიან შორს არის დემოკრატიისგან, ძალიან შორს არის მოსახლეობის ამა თუ იმ საწრის პოზიციების გამოხატვის.

0: დიალოგისგან, რომელიც ძალიან შორს არის სამოქალაქო დიალოგისგან. ეს არის ჩვეულებრივი აგრესიული თემი, რომლის მიზანის, როგორც ხედავთ, საზოგადოება ხედავს, არის დესტრუქციის შემოტანა საზოგადოებაში. და აქ გამორჩეული როლი აქვს სწორედ ბრიუსელის იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში, ეს ამ წლების განმავლობაში კვებავდნენ სწორედ აი ამ დესტრუქციას ქართულ საზოგადოებაში.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან განმარტებას ითხოვს, თუ რა სტანდარტით ხელმძღვანელობს საქართველოსი ღონისძიების დაფინანსებისა და ორგანიზებისას. ირაკლი კირცხალია ევროკავშირის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ წუხილი გამოთქვა, რომ კორძის კონცერტი გაუქმდა მუსიკოსის, რომელმაც ქართულ ხალხს შეურაცხყოფა მიაყენა. მანამდე კი თავად მუსიკოსმა გამოთქვა უკმაყოფილება კონცერტის გაუქმებასთან დაკავშირებით. მართო გუნჩი ამბობენ, რომ საზოგადოების პროტესტმა შედეგი გამოიღო, რადგან სიძულვილის გამავრცელებლები არ უნდა ფინანსდებოდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს შალვა პაპუაშვილი, გამოეხმაურა ევროკავშირის სანქციო პოლიტიკას, უფრო კონკრეტულად კი ის რუსეთის სასანქციო სიიდან ამოღებას. კონკრეტული პირების სპიკერის თქმით, საქართველოს მოსახლეობამ დიდი ხანია გაშიფრა ევროკავშირის შერჩევითი მიდგომები. თბილისის მერმა რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მიწისქვეშ არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულება ნოემბრის ბოლოს იგეგმება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით დაუბრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოთსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 48 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სილამაზეს მივესალ ნები ora sevdiğim çalal samarış tu açamı tane ya sam nebi gera pevri damçe gider savali gzebze xvavilebit savse kordebia kalivit çurçurubs ya sam nebi თითქო სიყვარულის ცეცხლი მომსდრია იასამნის ასულო მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მოწყენის მოვალ მოგეფერები მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწყენის მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები ნიავე მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზა სავალი ora sevdiğim çalal samarışı tu arçamadan ya sam nebi ya sam nisasulu maisiya şeni tue metugna havno treni მოგეფერები მოგეფერები

საღამოშვიდობისას ვირფასო ონლაინ მაყურებლებო და რადიოს მენეჯერო კლავს 35 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გავუწყობთ 2895-ე ტირას და გეთქოთ რომ დემჯერება რა საკურველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 306323 ლარს და ახლა კიდევ მე ამუშავო ჩვენ ბოტრონ და დავათამაშოთ ეს სულიდური თანხა 3 2 და 1. წარმატებები ყველას. ზუსტად ვიცით, რომ ძალიან გვერდ თქვენგანს გავახარებთ და გავაბედნიერებთ და სანამ ჩამოვარდება პირველი ბურთი, მე კვლავ მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა ყოველდღიურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ნახოთ, როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩნდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი მოემართება ჩვენსკენ და ეს არის 19. ესე დავიწყეთ დღევანდელი კომბინაცია, იმედი მაქვს ეს რიცხვი არის შემოხაზული ფეისბუქში და თქვენთვის იღბლიანად დაიწყო დღევანდელი ტირაჟი, ამასობაში მეორე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 5. 19 და 5, ვის ჩვენს გული მაყურებლები და მსმენელები ხართ? ხოლო ორი რიცხვის დამთვრის შემთხვევაში თქვენ ხდებით მეხუთე საფუძო კატეგორიის მოგებული. მესამე ბურთის გამოჩნდა და ეს არის 33. 19, 5 და 33. აჰა, ოქროს ბურთიც გამოჩნდა. ვაუ. მეოთხე ბურთი არის ოქროს ბურთი და მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ოქროს ბურთის ჩამოვარდნის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ ჯეკპოტი 306323 ლარი. ნახოთ რა იქნება შემდეგი. მაშასე შემდეგი ბურთი არის 26. 19, 5, 33, ოქროს ბურთი 26 და ახლა კი გადამწყვეტი ბურთის დროა. მაშასე ბოლო რიცხვი არის 20. ესე დავასრულეთ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კი დროა მე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო. თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმეთ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 19, შემდეგ 5, 33, 26, 20 და ოქროს ბურთი, რომელიც ისე ძალიან ამშვენებს და ალამაზებს დღევანდელ კომბინაციას და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ოქროს ბურთის ჩამოვარდნის შემთხვევაში თქვენ ხდებით უმაღლესი საპრიზო კატეგორიის მოგებული და გამოიწვიოთ ეს 5 რიცხვი და ოქროს ბურთიც. თავისას იგზავნოთ. მოკლედ ველოდებით დღევანდელ შედეგებს, ვნახოთ ვისთვის აღმოჩნდება.

მევანდელი 2815 ტირაჟი ყველაზე იუბილეური მომგებიანი და ასე მე მითხა შეგახსენოთ რომ ჩვენი ბილეთის საფასური მხოლოდ ერთი ლარია და თქვენი მეტყველი შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. მაშასე შედეგებიც დროა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 688-ს გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საფუძო კატეგორიებში. მესამე საფუძო კატეგორიაში ყავს 6 მოგებული და ეს 6 ადამიანი იყო ძალიან ძალიან ახლოს ჯეკპოტთან, მაგრამ გული არ დაგწდეთ. ჯეკპოტის თანხა ყოველდღიურად თქვენთვის მატულობს და დღეს თუ არა ხვალ გაგიმართლებთ. ახლა კიდევა დაგიმშვიდობოთ და გისურვებთ წარმატებების შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საღამო მშვიდობის. რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა. ირაკლი ყობახიძე უმაღლესი ტრიბუნიდან მსოფლიო ლიდერებს მიმართავს. რა გზავნილები ექნება პრემიერს? მეგინ არსავიძე გვერდება ნიუ-იორკიდან.
5: სულ რამდენიმე საათი რჩება, ვიდრე მოვისმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვას გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან. უკვე ცნობილია ის მიმართულებები, რომელსაც ყურადღებას გამახვილებს საქართველოს მთავრობის მეთაური. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება ოკუპაცია და ამ კონტექსტში დიპლომატიური ინსტრუმენტების გამოყენების მნიშვნელობა. ასევე ისაუბრებს მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებსა და საერთაშორისო პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. აქცენტს გააკეთებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, გატარებულ რეფორმებსა და ჩვენი ქვეყნის პროგრესზე.
6: ის სიტყვა ექნება სამი მიმართულება, სამ მიმართულებას შეგვიძლია დავყოთ. პირველი ეს არის დეოკუპაცია, რომელიც გახლავთ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა უსაფრთხოების მიმართულებით და აღინიშნება, რომ დეოკუპაცია, ტერიტორიების დაბრუნება უნდა მოხდეს მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, დიპლომატიის გამოყენებით. ასევე ხაზი გაესმება ეკონომიკური ზდის მნიშვნელობას ამ მიმართულებით და ამ თვალსაზრისით. პრემიერს ექნება ასევე საუბარი ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში არის 9.3% და არის რეგიონში უპრეცედენტო, ყველაზე მაღალი. ასევე პრემიერი საუბრობს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც უნდა გააძლიეროს ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქცია და ასევე პრემიერს შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რომელიც სუვერენიტეტის პატივისცემაზე უნდა იყოს დაყრდნობილი. განსაკუთრებით ეს აქტუალურია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო და შესაბამისად პრემიერი ხაზს გაუსვამს, რომ ჩვენ მზადვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება სწორედ ამ პრინციპზე დაფუძნებული.
5: გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში დღეს სიტყვით გამოვიდა მშვიდობის თემაზე გამართულ მინისტერიალზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილმა ყურადღება გაამახვილა, რომ საქართველომ კარგად იცის მშვიდობის ფასი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სტაბილურობა ქვეყნის განვითარებისთვის და წინსვლისთვის და ამის მაგალითია სწორედ საქართველო.
7: ჩვენ აძლევლების განმავლობაში ვცხოვრობდით ომისა და კონფლიქტის შედეგებით და მათი გავლენა ჩვენ საზოგადოებაზე დღესაც იგრძნობა. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ განგრძობილი ოკუპაცია ყოველდღიურ რეალობად რჩება. სწორედ ამიტომ ვიცით მშვიდობის ფასი და ვიცით, რომ მშვიდობა ჩვენი განვითარების, ჩვენი კეთილდღეობისა და ჩვენი მომავლის საფუძველია. ამ გაგებით ხელმძღვანელობს საქართველოს მთავრობა, განსაკუთრებით უსაფრთხოების უფრო არაპროგნოზირებად გარემოში. რუსეთის ომი უკრაინის ძინააღმდეგ გრძელდება, მაშინ როდესაც ახლო აღმოსავლეთი კლავ ძიმე არასტაბილურობის პერიოდს

0: გადაწყვეტილებებს და თითოეული ქვეყნის სუვერენული უფლების პარტივის ცემას თავად განსაზღვროს საკუთარი გზა. იმ დროს, როდესაც არასტაბილურობა მეზობელ რეგიონებზე ახდენს გავლენას, უფრო მშვიდობიანი და პროგნოზირებადი სამხრეთ კავკასია შექმნის უფრო მეტ სივრცეს ეკონომიკური განვითარებისთვის, ინვესტიციებისთვის, თანამშრომლობისა და დაკავშირებადობისათვის. ჩვენი ქვეყანა ინვესტიციებს ახორციელებს ინფრასტრუქტურასა და დაკავშირებადობაში, რომელიც რეგიონს უფრო ფართო საერთაშორისო ბაზრებთან აკავშირებს. უფრო სტაბილურ სამხრეთ კავკასიას შეუძლია გააძლიეროს ეს შესაძლებლობები და ხელი შეუწყოს მთელი რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას. მშვიდობა ჩვენთვის რჩება არა მხოლოდ უსაფრთხოების პრიორიტეტად, არამედ განვითარების პრიორიტეტად და მომავალი თაობების წინაშე ჩვენს ვალდებულებად.
1: საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკში ვიზიტისას არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა გამართა. ახლა უკვე ველოდებით მთავრობის მეთაურის სიტყვას გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში.
2: მეგინ არსავიძეს უსმენდით. განაგრძობთ გამოშვებას. უკვე მესამე დღეა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირაკლი ყობახიძე მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მაღალი დონის შეხვედრებზე. გამართა ასევე პანელური დისკუსიები, სადაც ყურადღება გამახვილდა კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე. ირაკლი ყობახიძე შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს და კომუნიკაცია ჰქონდა ევრო ლიდერებთანაც. შეხვედრა გამართა პრემიერ-მინისტრსა და გაეროს გენერალურ მდივანს შორის. ნინო არღვლიანი გამბობთ ამ თემის დეტალებს.
3: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მთავრობის მეთაური გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდა პრემიერ-მინისტრმა ანტონიო გუტიერეშს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები გააცნო. მხარეებმა ილაპარაკეს საერთაშორისო მშვიდობის და პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, რომელსაც ხანგრძლივი სტაბილურობა და კეთილდღეობა მოაქვს. კობახიძემ გუტიერეშს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და გაეროს საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა.
4: მოხარული ვარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
3: ნიუ-იორკში გამართული მაღალი დონის შეხვედრებისას მთავრობის მეთაურმა თავარი აქცენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გააკეთა. მშვიდობის თემაზე ფინეთის ორგანიზებით პანელური დისკუსიისას ლიდერებმა ილაპარაკეს კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე, ხოლო ევროპული ინსტიტუტებთან ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგი იყო მთავარი თემა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე. გაეროს 91-ე ის ფარგლებში მთავრობის მეთაურს კომუნიკაცია ევროპელ ლიდერებთან ჰქონდა და სიტყვით გამოვიდა ანტონიუ კოშტას მიერ ორგანიზებულ სამიტზე, სადაც პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე, რეგიონში მშვიდობასა და დაკავშირებადობაში საქართველოს როლზე ილაპარაკა. სამიტში მონაწილეობის პარალელურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრები რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან გამართა. სტრატეგიული პროექტები, თანამშრომლობის მზარდი დინამიკა და მშვიდობა რეგიონში. ამ საკითხებზე ილაპარაკეს ირაკლი კობახიძემ და რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა. პრემიერი შეხვდა შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტს, ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს, სადაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ნიუ-იორკში მთავრობის მეთაურმა ნაურუსთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების საკითხს ხელი ოფიციალურად მოაწერა. ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მათ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმეს. ნიუ-იორკში ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე, რომელმაც გაერო შტაბ-ბინაში საყოველთაო ჯანდაცვის საკითხებზე მეგობართა ჯგუფის წევრებს სიტყვით მიმართა. მინისტრმა ილაპარაკა იმ რეფორმებზე, რომელიც ხელისუფლებამ მოქალაქეების ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად გაატარა. წელს საქართველო ამ ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყანაა.
5: ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ეს გამოცდილება ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ისეთი ასპექტები, როგორიც არის მაგალითად წარმატებულ შედეგებზე დაფუძნებული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება პროცესების წასახალისებლად და ასე შემდეგ, მსგავსი წამოწყებები არის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი. ვფიქრობ, რომ ეს ერთის მხრივ არის დასტური და აღიარება იმის, რომ საქართველოში წარმატებულად მიმდინარეობს რეფორმები და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ქმნის უკეთეს შესაძლებლობებს ასეთ

0: ფორმების დაგეგმვისთვის.
1: მაშინ როცა ევროპის უსაფრთხოებაზე წოლას განიცდის, თანამშრომლობის გაღრმავება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. ეს განცხადება მაკა ბოჭორიშვილმა მიღებაზე გააკეთა, სადაც ვიცე-პრემიერმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარეობა სურს და სტუმრებს მხარდაჭერა სთხოვა.
2: ჩვენ არ გვჭირდება თქვენთვის იმის შეხსენება, რომ ევროპის უსაფრთხოება დიდი ზეწოლის ქვეშ არის და კომუნიკაცია და თანამშრომლობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. საქართველოს აქვს ამ ორგანიზაციასთან მუშაობის გამოცდილება. ჩვენ გვესმის სუვერენიტეტის მნიშვნელობა, რაც მნიშვნელოვანია ევთოს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ დიალოგი, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის პატივისცემა, ვალდებულებების შესრულება არის ჩვენი უსაფრთხოების საფუძველი. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად გზების ძებნა მოითხოვს მიზანდასახულობას, მოთმინებასა და პოლიტიკურ გამბედაობას. საქართველო დაინტერესებულია გახდეს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და მზადაა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან.
1: შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივით გამართულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ლაშა დარსალიამ მაღალი დონის ღონისძიებაზე ილაპარაკა საქართველოს როლზე ევროპა-აზია შორის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების გაძლიერებაზე, შუა დერეფნის განვითარების მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე ხაზი გაესვა ანაკლიის პორტის მნიშვნელობას.
3: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით 21 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოთსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 26.
7: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაფის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაფში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაფის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
8: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას სხვადასხვა მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 21 საათია.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის. რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა. ირაკლი კობახიძე უმაღლესი ტრიბუნიდან მსოფლიო ლიდერებს მიმართავს. რა გზავნილები ექნება პრემიერს, მეგინ არსავიძე გვერდება ნიუ-იორკიდან.
7: სულ რამდენიმე საათი რჩება, ვიდრე მოვისმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვას გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან. უკვე ცნობილია ის მიმართულებები, რომელსაც ყურადღებას გამახვილებს საქართველოს მთავრობის მეთაური. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება ოკუპაცია და ამ კონტექსტში დიპლომატიური ინსტრუმენტების გამოყენების მნიშვნელობა. ასევე ისაუბრებს მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებსა და საერთაშორისო პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. აქცენტს გააკეთებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, გატარებულ რეფორმებსა და ჩვენი ქვეყნის პროგრესზე.
8: ისი სიტყვას ექნება სამი მიმართულება, სამ მიმართულებას შეგვიძლია დავყოთ. პირველი ეს არის დეოკუპაცია, რომელიც გახლავთ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა უსაფრთხოების მიმართულებით და აღინიშნება, რომ დეოკუპაცია ტერიტორიების დაბრუნება უნდა მოხდეს მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, დიპლომატიის გამოყენებით. ასევე ხაზი გაესმება ეკონომიკური ზდის მნიშვნელობას ამ მიმართულებით და ამ თვალსაზრისით. პრემიერს ექნება ასევე საუბარი ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში არის 9.3% და არის რეგიონში უპრეცედენტო, ყველაზე მაღალი. ასევე პრემიერი საუბრობს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც უნდა გააძლიეროს ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქცია და ასევე პრემიერს შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რომელიც სუვერენიტეტის პატივისცემაზე უნდა იყოს დაყნობილი. განსაკუთრებით ეს აქტუალურია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო და შესაბამისად პრემიერი ხაზს გაუსვამს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება სწორედ ამ პრინციპზე დაფუძნებული.
7: გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში დღეს სიტყვით გამოვიდა მშვიდობის თემაზე გამართულ მინისტერიალზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილმა ყურადღება გაამახვილა, რომ საქართველოს კარგად იცის მშვიდობის ფასი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სტაბილურობა ქვეყნის განვითარებისთვის და წინსვლისთვის და ამის მაგალითია სწორედ საქართველო.
9: ჩვენ აძლევლების განმავლობაში ვცხოვრობდით ომისა და კონფლიქტის შედეგებით და მათი გავლენა ჩვენ საზოგადოებაზე დღესაც იგრძნობა. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ განგრძობითი ოკუპაცია ყოველდღიურ რეალობად რჩება. სწორედ ამიტომ ვიცით მშვიდობის ფასი და ვიცით, რომ მშვიდობა ჩვენი განვითარების, ჩვენი კეთილდღეობისა და ჩვენი მომავლის საფუძველია. ამ გაგებით ხელმძღვანელობს საქართველოს მთავრობა, განსაკუთრებით უსაფრთხოების უფრო არაპროგნოზირებად გარემოში. რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ გრძელდება, მაშინ როდესაც ახლო აღმოსავლეთი კლავ მძიმე არასტაბილურობის პერიოდს განიცდის, რომლის განვითარებებიც გავლენას ახდენს ენერგეტიკაზე, ვაჭრობასა და უსაფრთხოების უფრო ფართო გარემოზე. ერთგული რჩებით რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, შერიგებისა და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობასთან ჩართულობისადმი. ნახეთ რა ხდება მაშინ, როდესაც ქვეყანას შეუძლია შეინარჩუნოს სტაბილურობა და საკუთარი ენერგია მომავალზე მიმართოს. საქართველომ შეინარჩუნა ძლიერი ეკონომიკური ზრდა, მნიშვნელოვნად შეამცირა სიღარიბე და მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია მდგრადი განვითარების მიმართულებით. საერთაშორისო მხარდაჭერა არსებითია, თუმცა მას არ შეუძლია ეროვნული პასუხისმგებლობის ჩანაცვლება. მდგრადი მშვიდობა მოითხოვს ძლიერ ეროვნულ ინსტიტუტებს, ეროვნულ პრიორიტეტებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს და თითოეული ქვეყნის სუვერენული უფლების პარტივის ცემას. თავად განსაზღვროს საკუთარი გზა. იმ დროს, როდესაც არასტაბილურობა მეზობელ რეგიონებზე ახდენს გავლენას, უფრო მშვიდობიანი და პროგნოზირებადი სამხრეთ კავკასია შექმნის უფრო მეტ სივრცეს ეკონომიკური განვითარებისთვის, ინვესტიციებისთვის, თანამშრომლობისა და დაკავშირებადობისათვის. ჩვენი ქვეყანა ინვესტიციებს ახორციელებს ინფრასტრუქტურასა და დაკავშირებადობაში, რომელიც რეგიონს უფრო ფართო საერთაშორისო ბაზრებთან აკავშირებს. უფრო სტაბილურ სამხრეთ კავკასიას შეუძლია გააძლიეროს ეს შესაძლებლობები და ხელი შეუწყოს მთელი რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას. მშვიდობა ჩვენთვის რჩება არა მხოლოდ უსაფრთხოების პრიორიტეტად, არამედ განვითარების პრიორიტეტად და მომავალი თაობების წინაშე ჩვენს ვალდებულებად.
7: საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკში ვიზიტისას არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა გამართა. ახლა უკვე ველოდებით მთავრობის მეთაურის სიტყვას გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში.
6: მეგინ არსავიძეს უსმენთით. უკვე მესამე დღეა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირაკლი ყობახიძე მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მაღალი დონის შეხვედრებზე. გამართა პანელური დისკუსიები, სადაც ყურადღება გამახვილდა კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე. ირაკლი ყობახიძე შეხვდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და კომუნიკაცია ჰქონდა ევროპის

0: გადაწყება. ნინი გოგიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
1: სამართლიანი მოპყრობა არის ის მთავარი პრინციპი, რითიც უნდა ხელმძღვანელობდეს ევროკავშირის ინსტიტუციები და საუბარი დიალოგი არის ერთადერთი სწორი გზა. ამ გზავნილების ავტორი არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და შალვა პაპუაშვილმა ეს გზავნილები გაახმიანა დღეს ლუქსემბურგელ კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრისას. იქიდან გამომდინარე, რომ საპარლამენტო დიპლომატიას აქვს დიდი რესურსი და ძალა, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ურთიერთობებში. შალვა პაპუაშვილმა ევანდელი შეხვედრები გამოიყენა იმისათვის, რომ კოლეგისთვის მიეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე და საქართველოს მიმართ უსამართლო დამოკიდებულებაზე. როდესაც საუბარია უსამართლო დამოკიდებულებაზე, შალვა პაპუაშვილი იხსენებს 2024 წელს ევროკომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რა დროსაც შეაჩერეს დიალოგი საქართველოსთან. შალვა პაპუაშვილის განმარტებით, ახლა დადგა დრო, რომ ევროკავშირმა ამ გადაწყვეტილებას გადახედოს. რა პოზიცია აქვს თავად მასპინძელ მხარეს? შალვა პაპუაშვილის განმარტებით, ისინი წუხან, რომ საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას არ აქვს საშუალება, რომ ჩაერთოს სრულფასოვნად იმ პროცესებში, რომელიც საჭიროა ინტეგრაციისათვის. ასევე მისი განმარტებით, ის მოხარულია, რომ საქართველოს ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის არსებული მდგომარეობა და რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციისაკენ სწრაფვას.
2: ვიხარია, რომ დიდი ინტერესი იყო ჩვენი პოზიციების მიმართ. გვიხარია, რომ გვაქვს თანხვედრა ჩვენ კოლეგებთან იმ საკითხზე, რომ დიალოგი და სამართლიანი მოპყრობა არის ერთადერთი სწორი და ევროპული გზა ურთიერთობისა, და მნიშვნელოვანია, რომ ამ კალაპოტში დაბრუნდეს ეს ურთიერთობა. მნიშვნელოვანია, რომ ბრიუსელმა გადახედოს თავის 2024 წლის ივნისის გადაწყვეტილებას ინტეგრაციის პროცესის ცამხრივად შეჩერებისა. ამავე დროს, გარდა ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობისა, მნიშვნელოვანია ეს ორმხრივი ურთიერთობები. ევროკავშირი სხვა არაფერია, თუ არა წევრი ქვეყნების ერთობა. ამიტომ ჩვენ წევრ ქვეყნებთან გავაგრძელებთ ორმხრივ ფორმატში ვიზიტებს, რომელიც დაგეგმილი არის კიდე მომავალშიც, გავაგრძელებთ ურთიერთობას და შევეცდებით, რომ სწორედ ამ ორმხრივი ურთიერთობიდან დავარწმუნოთ ბრიუსელის ბიუროკრატია, რომ სამართლიან მოპყრობას და დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს.
1: პირისპირ შეხვედრის შემდეგ კი გამართა გაფართოებული აუდიენცია. ქართულმა კანონმდებლებმა კოლეგებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ისაუბრეს ორმხრივ ურთიერთობებზე და საქართველო-ლუქსემბურგის შორის სექტორული მიმართულებით ურთიერთობების უფრო მეტად გამტკიცებაზე. ასევე ყურადღება გაამახვილეს საქართველო-ევროკავშირის შორის არსებულ გამოწვევებზე და ხაზგასმით განიმარტა, რომ საქართველო მზად არის დიალოგისთვის. ასევე მათი განმარტებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც არ ფლობდნენ, მაგალითად, რატომ არ ბრუნდება საქართველოს დელეგაცია პასეში, რა წინაპირობებს უყენებენ ჩვენს ქვეყანას და რა მასშტაბი იყო ჩვენი ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩარევაში. ასევე დღეს ხაზგასმით განიმარტა ის, რომ ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყანას მონოპოლიზებული აქვს საქართველოს მიმართ ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკა და რომ ჩვენი ქვეყნის პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე იქცა ამ ქვეყნებთან ორმხრივი პოლიტიკური დავების ძევლად.
0: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით ამ და სხვა სიახლეებით ზუსტად 22 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: აგაცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოთსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამოდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით? ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებად სავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლოს ამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლოს ამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა და ამგვარად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 2.99 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.48 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.11 ლარი, 10 უკრაინული гривна 98 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.21 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ის სამშობლოდან შორს მონაკოს სამთავროში, მონტე კარლოში გარდაიცვალა. არადა სამშობლოს სულ ახსოვდა. ამ მუდმივი ხსოვნის დასტურია ერთი თავშესაქცევი ამბავი. 1956 წელს ხელოვნებად ცოდნე ოთარ ფირალიშვილმა ჟურნალ დროშაში ალექსანდრე შერვაშიძის ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. არადა მხატვარი ცოცხალი იყო. თუმცა რკინის ფარდის მიღმა პასუხის მიწვდენა ძნელი აღმოჩნდა. სტატიის ავტორს შერვაშიძემ წერილი 2 წლის შემდეგ გამოუგზავნა. იგი წერდა: ერთ უზუსტობას შეგისწორებ. მე ჩემ და გასაოცრად ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ, მაგრამ ბევრს ვალამტყოფობ და სულ მარტო ხელავ ცხოვრობ. ყველაფერი რაც გამაჩნია, მზად ვარ ვუსახსოვრო მუზეუმებს თბილისსა და სოხუმში. მოგვიანებით მავანმა ამ ანდერძიდან სიტყვა თბილისი რატომღაც დაივიწყა. დაივიწყა მისი ლამაზი გაკრული ხელით ყველა ნახაზე შესრულებული ავტოგრაფი შერვაშიძე და ის რატომღაც ჩაჩბათ აქცია. დღეს სეპარატისტულ აფხაზეთში ალექსანდრე შერვაშიძე პირველ აფხაზ მხატვრად და დეკორატორად მოინათლა. თუმცა ამ ნათლობას რეალობასთან არანაირი საერთო არ გააჩნია. ალექსანდრე შერვაშიძე აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის რუსთამიერ ვორონეჩში გადასახლებული მიხეილ შერვაშიძის ძმისშვილია. იმ მიხეილისა, რომლის საფლავის ქვას დღესაც ქართული ეპიტაფია ამკობს და რომლის კარზე მყოფი რუსი გენერალი კოცებუ წერდა: თავარ შარვაშიძეთა ოჯახში დამწერლობისათვის ქართული ენა გამოიყენებაო. მან კიევში დაიწყო ხატვა. 1891-95 წლებში კი სწავლა მოსკოვის ფერწერის, ქანდაკებისა და ხუროთმოძღვრების სასწავლებელში გააგრძელა. ევროპულ ხელოვნებას 1894 წელს ეზიარა, როცა პარიზში კორმონისა და ჟულიენის სახელოსნოებში განათლების გასაგრძელებლად გაემგზა. საფრანგეთში მან დაწვრილებით შეისწავლა მუზეუმებში დაცული ნამუშევრები და ჩაუღრმავდა თანამედროვე ფრანგული ხელოვნების არსს. შერვაშიძე გახდა პარიზის რუსული მხატვრული წრის წევრი და მიმდინარეობა ხელოვნების სამყაროს მონაწილე. დაიწყო ინტენსიური ურთიერთობა პარიზის სახელოვნებო ლიტერატურულ წრეებთან. სიცოცხლის ბოლო წლები ალექსანდრე შერვაშიძე მოხუცებულთა პანსიონატში გაატარა. 1958 წელს უკვე ღრმად მოხუცებული მხატვარი ქალიშვილს წერდა სოხუმში: ხოთ სამუშაოზე ვფიქრობდი, ძალიან ცოტა საკუთარ თავზე. როდესაც ჩემი როგორც დეკორატორის კარიერა დასრულდა, სრულიად უსახსროდ დავჩი. მიუხედავად მატერიალური სიდუხჭირისა, თავისი უმდიდრესი არქივი საქართველოში უსასყიდლოდ გამოაგზავნა და თანხის მიღებაზე უარი განაცხადა. აქ იყო ყველაფერი: დაწყებული სცენის მუშანახაზებით, ეკონომიკური გაანგარიშებებით და სხვა ჩანაწერებით დასრულებული. სრულყოფილი ხატრული ნაწარმოებებიც აქ იყო. განსაკუთრებით ფასეულია მიმოწერა ხელოვნების მოღვაწეებთან: აფიშები, რეკლამები. ეს ამანათები ჩემი ხელით შევკარი, საგანგებოდ აღნიშნავდა ალექსანდრე შერვაშიძე. საქართველოსათვის ამ დიდი განძის ჩუქებისა და ბულთბილი სიტყვების შემდეგ მხცოვანმა მხატვარ დეკორატორმა კიდევ 10 წელი იცოცხლა და 101 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 22 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. უკვე მესამე დღეა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირაკლი ყობახიძემ ნიშნულოვან შეხვედრებს მართავს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მაღალი დონის შეხვედრებზე. გამართა პანელური დისკუსიები, სადაც ყურადღება გამახვილდა კონფლიქტების პრევენციისა და მათზე მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე. ირაკლი ყობახიძე შეხვდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და კომუნიკაცია ჰქონდა ევროპელ ლიდერებთან.

0: შეხვედრა გამართა პრემიერ-მინისტრსა და გაეროს გენერალურ მდივანს შორის. ნინო არღვლიანი გიამბობთ თემის დეტალებს.
1: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მთავრობის მეთაური გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდა პრემიერ-მინისტრმა ანტონიო გუტიერეშს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები გააცნო. მხარეებმა ილაპარაკეს საერთაშორისო მშვიდობის და პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, რომელსაც ხანგრძლივი სტაბილურობა და კეთილდღეობა მოაქვს. კობახიძემ გუტიერეშს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის ლობა გადაუხადა და გაეროს საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა.
2: მოხარული ვარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
1: ნიუ-იორკში გამართული მაღალი დონის შეხვედრებისას მთავრობის მეთაურმა თავარი აქცენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გააკეთა. მშვიდობის თემაზე ფინეთის ორგანიზებით პანელური დისკუსიისას ლიდერებმა ილაპარაკეს კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე, ხოლო ევროპული ინსტიტუტებთან ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგი იყო მთავარი თემა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე. გაეროს 91-ე სესიის ფარგლებში მთავრობის მეთაურს კომუნიკაცია ევროპელ ლიდერებთან ჰქონდა და სიტყვით გამოვიდა ანტონიუ კოშტას მიერ ორგანიზებულ სამიტზე, სადაც პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე, რეგიონში მშვიდობასა და დაკავშირებადობაში საქართველოს როლზე ილაპარაკა. სამიტში მონაწილეობის პარალელურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრები რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან გამართა. სტრატეგიული პროექტები, თანამშრომლობის მზარდი დინამიკა და მშვიდობა რეგიონში. ამ საკითხებზე ილაპარაკეს ირაკლი კობახიძემ და რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა. პრემიერი შეხვდა შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტს, ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს, სადაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ნიუ-იორკში მთავრობის მეთაურმა ნაურუსთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების საკითხს ხელი ოფიციალურად მოაწერა. ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მათ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმეს. ნიუ-იორკში ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე, რომელმაც გაერო შტაბ-ბინაში საყოველთაო ჯანდაცვის საკითხებზე მეგობართა ჯგუფის წევრებს სიტყვით მიმართა. მინისტრმა ილაპარაკა იმ რეფორმებზე, რომელიც ხელისუფლებამ მოქალაქეების ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად გაატარა. წელს საქართველო ამ ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყანაა.
3: ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ეს გამოცდილება ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ისეთი ასპექტები, როგორიც არის მაგალითად წარმატებულ შედეგებზე დაფუძნებული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება პროცესების წასახალისებლად და ასე შემდეგ, მსგავსი წამოწყებები არის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი. ფიქრობ, რომ ეს ერთის მხრივ არის დასტური და აღიარება იმის, რომ საქართველოში წარმატებულად მიმდინარეობს რეფორმები და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ქმნის უკეთეს შესაძლებლობებს ასეთ რეფორმების დაგეგმვისთვის.
1: მაშინ როცა ევროპის უსაფრთხოებას ზეწოლას განიცდის, თანამშრომლობის გაღრმავება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. ეს განცხადება მაკა ბოჭორიშვილმა მიღებაზე გააკეთა, სადაც ვიცე-პრემიერმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარეობა სურს და სტუმრებს მხარდაჭერა სთხოვა.
4: ჩვენ არ გვჭირდება თქვენთვის იმის შეხსენება, რომ ევროპის უსაფრთხოება დიდი ზეწოლის ქვეშ არის და კომუნიკაცია და თანამშრომლობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. საქართველოს აქვს ამ ორგანიზაციასთან მუშაობის გამოცდილება. ჩვენ გვესმის სუვერენიტეტის მნიშვნელობა, რაც მნიშვნელოვანია ევთოს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ დიალოგი, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის პატივისცემა, ვალდებულებების შესრულება არის ჩვენი უსაფრთხოების საფუძველი. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია ყველა წევრის სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად გზების ძებნა მოითხოვს მიზანდასახულობას, მოთმინებასა და პოლიტიკურ გამბედაობას. საქართველო დაინტერესებულია გახდეს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და მზადაა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან.
1: შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივით გამართულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ლაშა დარსალიამ მაღალი დონის ღონისძიებაზე ილაპარაკა საქართველოს

0: герцогоши пириспир да гапартобул форматчи луксембургел коллегастан шехвадразе шалва папуашвилма сапарламенто дипломатиис мнишнолобазе гаамахвла куратхеба нини гогишвили гоэтквис упрометс
1: სამართლიანი მოპყრობა არის ის მთავარი პრინციპი, რითიც უნდა ხელმძღვანელობდეს ევროკავშირის ინსტიტუციები და საუბარი დიალოგი არის ერთადერთი სწორი გზა. ამ გზავნილების ავტორი არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და შალვა პაპუაშვილმა ეს გზავნილები გაახმიანა დღეს ლუქსემბურგელ კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრისას. იქიდან გამომდინარე, რომ საპარლამენტო დიპლომატიას აქვს დიდი რესურსი და ძალა, როგორც ორ მხრივ, ასევე მრავალმხრივ ურთიერთობებში შალვა პაპუაშვილმა ევანდელი შეხვედრები გამოიყენა იმისათვის, რომ კოლეგისთვის მიეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე და საქართველოს მიმართ უსამართლო დამოკიდებულებაზე. როდესაც საუბარია უსამართლო დამოკიდებულებაზე, შალვა პაპუაშვილი იხსენებს 2024 წელს ევროკომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რა დროსაც შეაჩერეს დიალოგი საქართველოსთან. შალვა პაპუაშვილის განმარტებით, ახლა დადგა დრო, რომ ევროკავშირმა ამ გადაწყვეტილებას გადახედოს. რა პოზიცია აქვს თავად მასპინძელ მხარეს? შალვა პაპუაშვილის განმარტებით, ისინი წუხან, რომ საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას არ აქვს საშუალება, რომ ჩაერთოს სრულფასოვნად იმ პროცესებში, რომელიც საჭიროა ინტეგრაციისათვის. ასევე მისი განმარტებით ის მოხარულია, რომ საქართველოს ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის არსებული მდგომარეობა და რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციისაკენ სწრაფვას.
2: ვიხარია, რომ დიდი ინტერესი იყო ჩვენი პოზიციების მიმართ. გვიხარია, რომ გვაქვს თანხვედრა ჩვენ კოლეგებთან იმ საკითხზე, რომ დიალოგი და სამართლიანი მოპყრობა არის ერთადერთი სწორი და ევროპული გზა ურთიერთობისა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ კალაპოტში დაბრუნდეს ეს ურთიერთობა. მნიშვნელოვანია, რომ ბრიუსელმა გადახედოს თავის 2024 წლის ივნისის გადაწყვეტილებას ინტეგრაციის პროცესის სამხრივად შეჩერებისა. ამავე დროს გარდა ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობისა, მნიშვნელოვანია ეს ორმხრივი ურთიერთობები. ევროკავშირი სხვა არაფერია თუ არა წევრი ქვეყნების ერთობა. ამიტომ ჩვენ წევრ ქვეყნებთან გავაგზელებთ ორმხრივ ფორმატში ვიზიტებს, რომელიც დაგეგმილი არის კიდე მომავალშიც, გავაგზელებთ ურთიერთობას და შევეცდებით, რომ სწორედ ამ ორმხრივი ურთიერთობიდან დავარწმუნოთ ბრიუსელის ბიუროკრატია, რომ სამართლიან მოპყრობას და დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს.
1: პირისპირი შეხვედრის შემდეგ კი გამართა გაფართოებული აუდიენცია. ქართულმა კანონმდებლებმა კოლეგებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ისაუბრეს ორმხრივ ურთიერთობებზე და საქართველო-ლუქსემბურგის შორის სექტორული მიმართულებით ურთიერთობების უფრო მეტად გამტკიცებაზე. ასევე ყურადღება გაამახვილეს საქართველო-ევროკავშირის შორის არსებულ გამოწვევებზე და ხაზგასმით განიმარტა, რომ საქართველო მზად არის დიალოგისთვის. ასევე მათი განმარტებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც არ ფლობდნენ, მაგალითად, რატომ არ ბრუნდება საქართველოს დელეგაცია პასეში, რა წინაპირობებს უყენებენ ჩვენს ქვეყანას და რა მასშტაბი იყო ჩვენი ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩარევაში. ასევე დღეს ხაზგასმით განიმარტა ის, რომ ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყანას მონოპოლიზებული აქვს საქართველოს მიმართ ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკა და რომ ჩვენი ქვეყნის პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე იქცა ამ ქვეყნებთან ორმხრივი პოლიტიკური დაბების ძევლად.
0: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დღეს სიტყვით მიმართავს ოკუპაცია როგორც მთავარი გამოწვევა, ეკონომიკური მდგომარეობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ის ის მთავარი თემებია, რასაც მთავრობის მეთაური უმაღლესი ტრიბუნიდან ისაუბრებს. გრძელდება ორმხრივი შეხვედრებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ქართული დელეგაცია მაღალი დონის თემატურ დისკუსიაში მონაწილეობს და შეხვედრებს მართავს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან განმარტებას ითხოვს, თუ რა სტანდარტით ხელმძღვანელობს საქართველოს ღონისძიების დაფინანსებისა და ორგანიზებისას. ირაკლი კირცხალია ევროკავშირის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ წუხილი გამოთქვა, რომ კორძის კონცერტი გაუქმდა მუსიკოსის, რომელმაც ქართულ ხალხს შეურაცხყოფა მიაყენა. მანამდე თავად მუსიკოსმა გამოთქვა უკმაყოფილება კონცერტის გაუქმებასთან დაკავშირებით. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ საზოგადოების პროტესტმა შედეგი გამოიღო, რადგან სიძულვილის გამავრცელებლები არ უნდა

0: ფინანსდებოდნენ. თბილისის მერმა რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მიწისქვეშა არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულება ნოემბრის ბოლოს იგეგმება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჭისე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგეცნობთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სენაკში 24, ამბროლაურში, სოხუმში, ფოცსა და ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 27 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ახალციხეში, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 27, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 15, სტეფანწმინდაში 12, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თათრი, 10 უკრაინული гривна 48 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათია.
3: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე მოკლედ დღის მთავარი სიახლეების შესახებ. რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა. ირაკლი კომბახიძე უმაღლესი ტრიბუნიდან მსოფლიო ლიდერებს მიმართავს. მე გეტყვით, რომ უკვე მესამე დღეა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირაკლი კომბახიძე მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მაღალი დონის შეხვედრებში. ტრებსე. გამართა პანელური დისკუსიები, სადაც ყურადღება გამახვილდა კონფლიქტების პრევენციისა და მათზე მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე. ირაკლი კობახიძე შეხვდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და კომუნიკაცია ჰქონდა ევროპელ ლიდერებთან. შეხვედრა გამართა პრემიერ-მინისტრსა და გაეროს გენერალურ მდივანს შორის. საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, ოკუპირებული რეგიონები, უსაფრთხოების გამოწვევები და შუა დერეფნის როლი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და საპარლამენტო დელეგაციამ ბელგიასა და ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრებზე სწორედ ამ საკითხებზე გაამახვილეს ყურადღება. ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში ლუქსემბურგელ კოლეგასთან შეხვედრაზე შალვა პაპუაშვილმა საპარლამენტო დიპლომატიის მნიშვნელობა

0: ბაზე ისაუბრა და გამახვილა ყურადღება. შუა დერეფნის განვითარება, დაკავშირებადობა და ქართულ-ჩინური სტრატეგიული პარტნიორობა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ვიზიტი ჩინეთში დასრულებულია. მარიამ ქრივიშულმა მაღალი დონის შეხვედრები გამართა, სადაც საქართველოს განსაკუთრებულ როლზე გამახვილა ყურადღება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან განმარტებას ითხოვს, თუ რა სტანდარტით ხელმძღვანელობს საქართველოსი ღონისძიებების დაფინანსებისა და ორგანიზებისას. ირაკლი კირცხალია ევროკავშირის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ წუხილი გამოთქვა კორჯის კონცერტის გაუქმებაზე მუსიკოსის, რომელმაც ქართულ ხალხს შეურაცხყოფა მიაყენა. მანამდე თავად მუსიკოსმა გამოთქვა უკმაყოფილება კონცერტის გაუქმებასთან დაკავშირებით. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ საზოგადოების პროტესტ შედეგი გამოიღო. თბილისის მერმა რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მიწისქვეშ არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულება ნოემბრის ბოლოს იგეგმება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ვებგვერდზე იმედი ნიუსში. ახლა ჩვენს ეთერში გადაცემა იმედი ლაივის დროა, მაგდა ანიკაშვილი, გიორგი ფუტკარაძე ამ და სხვა საინტერესო პოლიტიკური სიახლეებით შემოგერთებიან. მანამდე მე კი გეტყვით, რომ რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დაგამომშვიდობისა ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა.
0: გაეროში პრემიერის სიტყვით გამოსვლამდე სულ ცოტა დრო რჩება, რა იქნება ირაკლი ყობახიძის მთავარი გზავნილები მსოფლიო ლიდერების მიმართ გიყვებით რამდენიმე წამში.
1: ევროკავშირის საელჩო რეალობას ასწდა დედის გინება შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებად გამოაცხადა.
0: საქართველოს მთავრობის მეთაური გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბრებს, რასაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და რაც აქტუალურია გლობალური გამოწვევების ჭრილში. ოკუპაცია, დიპლომატიის და შერიგების მნიშვნელობა, ბოლო წლების შთამბეჭდავი ეკონომიკური მაჩვენებლები და სტრატეგიული პროექტები, რომელთაც საკვანძო როლი ექნებათ რეგიონში დაკავშირებადობის ფუნქციის გასაძლიერებლად. ირაკლი ყობახიძე შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, წინასწარ არის ცნობილი ხელისუფლების მზადყოფნა ითანამშრომლოს ყველასთან თანასწორობის და სუვერენიტეტის პატივისცემის პრინციპების დაცვით. საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში გაეროს როლი და პარტნიორობის გაძლიერების შესაძლებლობები პრემიერმა უკვე განიხილა ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე. ირაკლი ყობახიძემ და ანტონიო გუტიერეშმა საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, ხანგრძლივი სტაბილურობის და კეთილდღეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. გენერალური დებატების მთავარი თემა სწორედ მშვიდობა, უსაფრთხოება და მდრადი განვითარება, რასაც უკვე მიეძღვნა არაერთ უმაღლესი დონის შეხვედრა თუ პანელური დისკუსია საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობით.
1: დრო როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს საკუთარ მცდარ, 2024 წლის გადაწყვეტილებას უკვე დადგა. ქართული საპარლამენტო დელეგაციის მთავარი გზავნილები დიალოგის აღდგენასა და სამართლიან მოპყრობაზე ამჯერად უკვე ლუქსემბურგში ისმოდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ლუქსემბურგის დიდი საერთაშორისო პარლამენტის დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარე კლოდ ვისელერს პირისპირ შეხვდა, შემდეგ კი გაფართოებული შეხვედრაც გაიმართა. ლუქსემბურგის ხელისუფლების დამოკიდებულება ემთხვევა საქართველოს დამოკიდებულებას, რომ სამართლიანი მოპყრობა არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლობდეს ევროკავშირის ინსტიტუტები, თქვა შალვა პაპუაშვილმა. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ კი დღეს განაცხადა, რომ კვანძი გაჭრილია, საქართველო ბრიუსელის ურთიერთობებში

0: და რადიკალურ განწყობებს საზოგადოებაში. ნაცხოვრებაში კი ზუსტად ისე, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ აღწერილ ფენომენს შეეფერება, გამოაცხადეს, რომ სხვა ყველაფერი სიცრურეა, მხოლოდ მათი პროტესტი არის ცოცხალი და ძლიერი. ეს ევროპაში ვიზიტით მყოფმა შალვა პაპუაშვილმა შენიშნა, ვიდრე სექტისთვის წმინდა და მარადიული ქალაქ ბრიუსელიდან დაუბრუნდები, მაკვირდები გამოხმაურებებს დააწერა მან სოციალურ ქსელში პირველი შტაბეჭდილება. ბრიუსელში და კრიტიკულ ტონს როგორ არცვლის აღშფოთნენ ოპონენტები, მათი წარმოდგენი წმინდა ქალაქში შესვლისთანავე უნდა შეიცვალოს ხმა, ტონი და ქცევა, მეტი გრძალვა, მეტი დიდი დახრილი თავი და თვალები, შალვა პაპუაშვილის თქმით, დამოუკიდებელი განშჯის შენარჩუნება ოპოზიციისთვის მკრეხელობად იქცევა, როგორც შანს მათი წარმოდგენით ბრიუსელში შესვლისას საკუთარი აზრი შესასვლელშივე უნდა დატოვა.
1: რადიკალი მუსიკოსის კონცერტი გაუქმდა, მაგრამ თავარი სკანდალი ახლა იწყება. ევროკავშირის წარმომადგენლობა სინანულს გამოთქვამს ამ კონცერტის გაუქმების გამო, ეს არის პასუხი და მხარდაჭერა თავად ყორძის აღშფოთებაზე, თუ რატომ გაუქმეს კონცერტის საზოგადოების პროტესტის შემდეგ. ხოლო ყველა დანარჩენს, ვინც ხალხის მაგინებელი მუსიკოსის კონცერტის დაფინანსებით აღშფოთდა, ევროკავშირის საელჩომ უპასუხა, რომ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების მტკიცედ ჯერა. ანუ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის დედის გინებას ახლა შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლება ჰქვია. დღეს ევროკავშირის ელჩმა საჯარო წაახალისა დედის გინება საქართველოში და ლამის კულტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში გამოიყვანა. თქვას პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ დღეს ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობაში ბარიერად დგას რადიკალიზმი, რომელიც წაახალისებული და დაფინანსებულია ევროკავშირის სხვადასხვა ფონდების მხრიდან, მათ შორის პოლიტიკური განცხადებებით.
0: პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი კახიანი დღეს იმედი ლაივის სტუმარია, მივესალმებით მას. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სულ ცოტა დრო რჩება, სანამ პრემიერ-მინისტრი დაიკავებს უმაღლეს ტრიბუნას კაიროს გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების. რა თქმა უნდა, იმედის მაყურებელი ამ ყველაფერს ნახავს პირდაპირ ეთერში, თუმცა ძირითადი გზავნილების შესახებ ინფორმაციაც უკვე ცნობილია და დღის წესრიგი მანამდე, რაც იყო ძალიან მაღალი დონის შეხვედრები მსოფლიო ლიდერებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან, მონაწილეობა ამ პანელურ დისკუსიებში. აი, ამის შესახებაც აქვს ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია, რა შესაძლებლობას იძლევა ამ ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა და მთავარი გზავნილები როგორ შეიძლება შეფასდეს ამ დროისთვის.
2: მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობთ მოწვევისთვის. აი მართლაც, აი სულ ალბათ 1-2 საათი დარჩა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლამდე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და მართლაც უდიდესი არის ამ გამოსვლის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს ტრიბუნა არის, მე ვიტყოდი, უმაღლესი საერთაშორისო ტრიბუნა, რომელსაც უყურებს მთელი, თქვა, საერთაშორისო თანამეგობრობა. ამ გამოსვლას ესწრებიან მსოფლიო ლიდერები და ბუნებრივი ამ ტრიბუნიდან წარმოთქმული ყოველი გზავნილი ყველგან ისმინება და განსაკუთრებული დატვირთვა და განსაკუთრებული წონა აქვს ყველაფერს ამას. ეხლა ჩვენ როგორც გითხარით, სულ ცოტა ხანში გველის ეს გამოსვლა, მაგრამ მთავრობის წარმომადგენლებმა გარკვეული აქცენტები გააკეთეს უკვე იმაზე, თუ რაზე აპირებს პრემიერი საუბარს და ეს ისეთი საკითხები, როგორიც არის ქვეყნის დეოკუპაცია, ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი გამოწვევა და იმავდროულად გზა დეოკუპაციის მშვიდობიანი მეთოდით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ასეთ საკითხებზე იქნება საუბარი, საუბარი იქნება ეკონომიკურ იმ პროცესებზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა და რომელმაც ჩვენ ძალიან მაღალი ეკონომიკური ზრდა მოგცა ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში 9.3%-იანიც დაზია, ხო, საუბარი ესეთი ეკონომიკური ზრდა არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროკავშირის ქვეყნებშიც კი არავის აქვს, ამითაც განსაკუთრებული არის ეს. გარდა ამისა, იქ საუბარი იქნება ასევე იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელიც დაკავშირებადობის ფუნქციის გაზრდას ჩვენი ქვეყნისა ემსახურება და ამ თვალსაზრისითაც თქვენ იცით, რომ საქართველოში არაერთი პროექტი ხორციელდება ესეთი და რა თქმა უნდა, ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე.
1: კი ბატონო, ეს თანამშრომლობა განხილვის თემა იყო არაერთ ფორუმზე, რომელიც ამ ფარგლებში გამართა, გულისხმობ ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრებს. ჩვენ ნახეთ პრემიერი, რომელსაც ჰქონდა როგორც ინდივიდუალური შეხვედრები, ასევე იღებდა ცალკეულ პანელურ დისკუსიებშიც მონაწილეობას, მათ შორის რომელსაც მართავდა ევროკავშირი და ნახეთ ურსულა ფონ დერ ლაიენის გვერდით. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ჩვენ უნდა ველოდოთ თუ არა რაიმე ტიპის გარღვევას?
2: კი, მე ვფიქრობ, რომ გარღვევას ნამდვილად უნდა ველოდოთ და მე საერთოდ გონია, რომ თუ არამხოლოდ ეს მონაწილეობა გაეროს ასამბლეაზე, არამედ ზოგადად ის ბოლო პროცესი

0: რომელსაც ჩვენ თავს ვადევნებთ, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებთან მიმართებაში, თუნდაც ევროკავშირთან მიმართებაში, ამის საფუძველს იძლევა, რომ ეს პროცესი, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო და სრულიად უსამართლოდ საქართველოსთან მიმართებაში მიმდინარეობდა, ეს ვთქვათ ევროკავშირის მხრიდან ეს გამოიხატებოდა რაღაც გაბუტვის პოლიტიკაში და მოლაპარაკებების შეწყვეტასთან, ხო, 2024 წლის ივნისიდან მოყოლებული, ხო, როდესაც მიიღეთ მათ ესეთი გადაწყვეტილება. ეს პროცესი, მე ვფიქრობ, რომ ეს გაყინული პროცესი მიდის იქითკენ, რომ ეს ურთიერთობები უნდა აღდგეს და რაც მთავარია, ამაზე უკვე საუბრობენ თავად და ამას თავად ხვდებიან. ეს შეიძლება ეს ღიად ამაზე არის საუბრობენ, მაგრამ იმ შეხვედრებში, რომელიც ტარდება, ამაზე არის საუბარი. სხვათაშორის ამ თვალსაზრისით ასევე ის ვიზიტი, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი, ჩვენი ერთ-ერთი გამოწვევა რა არის? ჩვენი ერთ-ერთი გამოწვევა არის ის, რომ ჩვენ ვიმყოფებით აი დეზინფორმაციის, აი ბრძოლ დეზინფორმაციასთან მის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ეს რას გულისხმობ ამაში? ხა ქვეყნის ეგნით, ხო, ეს უამრავი დეზინფორმაცია ვრცელდება, ეს იქნება მედია საშუალებები თუ სოციალური ქსელები და ქვეყნის ეგნით პრინციპში დიდი ძალისხმევაც არ გჭირდება, რომ ამას გაუკლავდეთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ძალიან კარგად უკვე ერკვევა პროცესებში და ძალიან კარგად ესმის ყველაფერი, რა პროცესები მიდის, ვინ ვინ არის და ასე შემდგომ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამან ქვეყნის გარეთ შეგვიქნა გამოწვევები და ქვეყნის გარეთ შეგვიქნა პრობლემები. აი ესეთი ვიზიტები, მათ შორის ამასაც ემსახურება, აი დღეს მაგალითად გაჟღერდა, რომ როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდა შეხვედრები, იქ იყო ბელგიის პარლამენტის პალატების თავმჯდომარეებთან, ლუქსემბურგის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ხო, იმ შეხვედრებზეც კი ითქვა ისეთი რამ, რომ აი ბევრი რამე მათ არ იცოდნენ. ანუ სხვადასხვა საკითხებზე მათ განსხვავებული წარმოდგენა ქონდათ და ნუ ნახეს, რომ თურმე შემდეგში ყველაფერი სხვანაირად არის.
1: ალბათ აი ძველმა გაბუტვის პოლიტიკამაც საკუთარი თავი ამოწურა ამ ორ წლის განმავლობაში, იმიტომ დღეს თქვენი გზავნილი არის ძალიან მკაფიო, რომ გადატვირთვის აუცილებლობა უკვე დადგა, მაგრამ ხომ არ ვარაუდობთ, რომ აი ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდანაც ადრე თუ გვიან ისინი გააცნობიერებენ, რომ ის რაც აქამდე კეთდებოდა, უბრალოდ უშედეგო აღმოჩნდა. აი არის თუ არა ეს მდგომარეობა დღეს?
0: რომ მათ შორის რა თქმა უნდა ესეც, მე ხედავ, რომ ამას ბევრი ხდება. ეს შესაძლოა ბევრისთვის თავიდანვე იყო ცნობილი, რომ არასწორი პოლიტიკა და უსამართლო პოლიტიკა სატარებდნენ საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ დრომ განსაკუთრებით ეს ყველაფერი აჩვენა, რომ ეს არის არასწორი პოლიტიკა, მათთვის არანაირი შედეგის მომცემი, დამაზიანებელი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობისთვის და არის საუბარი იმაზე, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, ესეთი დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებით უნდა შეიცვალოს. მათ შორის აი იმ დღევანდელ შეხვედრაზეც იმაზეც იყო საუბარი, რომ ჩვენ ასევე გარკვეული რაღაც პირობასავით თუ შეიძლება ესე ითქვას, ან მოლოდინიც გვაქვს იმისა, რომ აი ამ შეხვედრების მონაწილეები, ხო, ეს იქნებია ეს ბელგიის თქვათ წარმომადგენლები თუ ლუქსემბურგის წარმომადგენლები, იმავდროულად ჩვენ პოზიციებს, რომელიც აი ამ დიალოგის ფარგლებში გაჟღერდა, მათ შორის გააცნობენ მათაც ევროკავშირში, ვისაც სრულიად განსხვავებული წარმოდგენა აქვს ბევრამდე.
2: ეს ძალიან საინტერესო პროცესია, თუმცა ამავე დროს მუშაობენ თქვენი ოპონენტებიც, მაგალითად სალომე ზურაბიშვილი, ყოფილი პრეზიდენტი, საფრანგეთში იმყოფება და ხვდება იქაურ დეპუტატებს. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ქონია ისეთი მაღალი რანგის შეხვედრები, როგორც მაგალითად შალვა პაპუაშვილს ჰქონდა, რომ ოდესაც უმაღლესი რანგის საპარლამენტო წარმომადგენლებს ესაუბრებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი თავის მხრივ ცდილობენ იმ ნარატივის კვლავ გაგრძელებას, რომელიც არსებობს. ამ პროცესში რა იქნება გარდამტეხი მომენტი, ოდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლობა მიიღებს განსხვავებულ დიალოგის აღდგენას?
0: ეხლა ოდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს პროცესი დაიძრა და ის, რომ ეს ურთიერთობები ისევე და ისე უნდა დაალაგდეს, უნდა განახდეს ევროკავშირთან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი მათი მხრიდან არის, ესე ვთქვათ, დაზიანებული მათი უსამართლო დამოკიდებულების გამო საქართველოს მიმართ. რა თქმა უნდა, ოღონდ ის მის მოლოდინი არ უნდა ქონდეს, რომ ეხლა ეს ყველაფერი ერთ და ორ დღეში მოხდება. იმიტომ რომ ის რაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ესე დაზიანდა, მით უმეტეს ეს ძალები, რომლებიც იბრძოდნენ იმისათვის, რომ საქართველოს თან დიალოგი გაწყვეტილიყო და ეს რაღაცნაირად იზოლირებული აღმოჩენილიყავით, ხო, ეს ძალები დღესაც იაქტიურებენ. მათ არ მგონია, რომ დღესაც კონდეთ თავისი პოზიციები შეცვლილი, მაგრამ სამაგეროთ ევროკავშირში მაგათაც რასაც უბრალოდ

0: თვალს, სულ უფრო და უფრო მეტი ხდება ისეთი პოზიციის მხარდამჭერები სხვადასხვა სახელმწიფოებში, რომლებიც პირიქით ამას აცნობიერებენ ამ შეცდომებს და დიალოგის აუცილებლობაზე საუბრობენ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს შეიძლება ღიად ისე ხშირად არისმის, მაგრამ იმ შეხვედრებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ამაზე არაერთი მათგანი საუბრობს და ეს პროცესი ბევრი, ასე ვთქვათ, ფაქტორის გათვალისწინებით აუცილებლად ამ შედეგს მიიღებს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი რამ მინდა თქვა, რომ ამ პროცესის აღდგენა და დიალოგის აღდგენა, ეს ჩვენი ინტერესი კი არ არის მხოლოდ. ჩვენ თავისთავად ხა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის ევროკავშირში ინტეგრაცია, მაგრამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აი რეგიონში და რეგიონის გარეთაც მიმდინარე აი საომარი დაპირისპირებების გამო საქართველოს როლი დაკავშირებადობის თვალსაზრისით კიდევ უფრო გაიზარდა. და ამას რა თქმა უნდა ათვითნობიერებენ თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც, რომ მათი ინტერესი ხდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია და საქართველოსთან კარგი ურთიერთობების ქონა. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ინტერესიც არის, ამ შემთხვევაში ინტერესების თანხვედრა არის, ის სრულიად გაუაზრებელი და უსამართლო პოლიტიკა, რომელსაც ატარებენ, კარგად ხედავენ თავადაც, რომ ამ არაფრის მომცემი არის, არანაირი სიკეთის მომცემი არ არის, არც მათთვის და რა თქმა უნდა არც ჩვენთვისაც. ამიტომ ეს აუცილებლად დროთა განმავლობაში შეიცვლება და ეს პროცესი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის დაზრული.
1: რთული იქნება ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან უკან დახევა, თუნდაც შეცდომის აღიარება და იქნება მცდელობა სახის შენარჩუნება, ისოკრეთ თქვენ ამბობთ, რომ ის ძალები არსად არ წასულან, ეს ასე, ამიტომ ფორმალურად ჯერჯერობით გარკვეული პირობები აქვს წაყენებული საქართველოს ხელისუფლებას, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც შეიძლება გაგრძელდეს პოლიტიკური დიალოგი. აი საინტერესო, მართველი გუნდი თუ არის მზად გარკვეული დათმობებისთვის, რა თემაზე შეიძლება იყოს ეს დათმობები, ამ ტიპის აზრთა გაცვლა გამოსვლა თუ მიმდინარეობს, თუნდაც იმ დახურულ შეხვედრებზე, რაზეც რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო გახსნილი საუბარია ხოლმე.
0: პირველ რიგში რა მინდა თქვა, რომ ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადი, რომ ეს დიალოგი და ეს ურთიერთობა უნდა იყოს აგებული ურთიერთ პატივისცემაზე, თანასწორ ურთიერთობაზე და როდესაც ურთიერთ თანამშრომლობაზე საუბრობთ, სხვანაირად წარმოუდგენელიც არის, ხო? აი ესეთი ურთიერთობა, როდესაც ქვეყანასთან მიმართებით სამართლიანი ურთიერთობა და დამოკიდებულება იქნება, მერწმუნე ყველაფერი დანარჩენი უფრო მარტივად მოგვარდება. არის მთელი რიგი საკითხები, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ადრეც გვითქვამს, რომ ეს არის ჩვენთვის წითელი ხაზი და იმას არასდროს არ გადავა.
2: მაგრამ რა გაძლევთ საფუძველს, აი ოპტიმიზმის საფუძველს, რატომ გეკითხებით? ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ ქვეყნის შიგნით თუნდაც იგივე მაგალითად საელჩოს განცხადებას, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ხო, ამ მუსიკოსთან დაკავშირებით, კორძი თუ არ ვცდები, რომელზეც ამბობს, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, შემოქმედებით გამოხატვის თავისუფლება, რომ სინანულით აღნიშნავენ, რომ ეს კონცერტი ჩაიშალა და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაციები ხო ძირითადად მიეწოდებათ მათ სწორედ ადგილობრივი წარმომადგენლობისგან, იგივე შეხვედრები, დახურული შეხვედრები კონკრეტული ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, რომელზეც მერე გარმარტებებს არაკეთებენ. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ როგორ უნდა ვივარაუდოთ, რომ სადღაც გვირაბის ბოლოს გამოჩნდა სინათლე?
0: ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მე ვახსენე, რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთ და ორ დღეში ეს ყველაფერი შეიცვლება და ისიც თქვი, რომ ის ძალა, რომელიც ცდილობდა ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, ხვალაც გააგრძელებს თავის მოქმედებას. მაგრამ ამის საპირისპიროდ საღიაზრი იმარჯვებს, საღიაზრი კი იმაში მდგომარეობს, რომ ესეთი დამოკიდებულება არც ევროკავშირისთვის არის ხელსაყრელი, განსაკუთრებით მე ვახსენე აი დაკავშირებადობის რაღაც მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, რომ
2: საქართველოს განსაკუთრებული პრაგმატიზმი გადაწონის ამ გაბუტვის პოლიტიკას.
0: რა თქმა უნდა, სწორედ არჩევნება იყოს. აი ორი წელი გავიდა, ხო, 2024 წლის არჩევნების შემდგომ და აი რა შედეგი მიიღო მათმა ესეთმა პოლიტიკამ, ხო? ანუ ისინი ცდილობდნენ, არის გარკვეული ძალები, რომლებიც ყველანაირად ცდილობდნენ ნებისმიერი შეხვედრა იქნებოდა ეს მაღალი დონის დელეგაციების თუ ასე შემდგომ დაებლოკათ. ამ რამოდენიმე სახელმწიფოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში, რომელთაც თავისთავად აქვს აღებული, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან დაკავშირებული თემები, ამ მიმართულებით ძალისხმევას არ ხარჯავენ. მაგრამ ჩვენ თავიდან რაღაც გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება რაღაც შედეგსაც აღწევდეთ, ხო? მაგრამ აი ჩვენ ხედავთ უკვე შეხვედრებს, ხო? აი თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრები, ეს შეხვედრები მომავალში კიდევ უფრო მეტი იქნება. ამიტომ საბოლოო ჯამში მართლა აი პრაგმატული და გააზრებული მოკიდებულება აქითკენ უბიძგებს მათაც. სწორი მათთვისაც მოგებიანი არის საქართველოს ან ურთიერთობების და კარგი ურთიერთობების ხონა, ესე ვთქვათ, კავშირის დიალოგის აღდგენა.

0: ამ გაბუწვის რეჟიმიდან დიალოგის რეჟიმში გადასვლა, ყველაფერს ბუნებრივია ამას მაფიქრებინებს. ეხლა რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ეს ევროკავშირის ელჩის განცხადება. კი ბატონო, და ნუ ეხლა არ მაქვს მოლოდინი რომ იმ განცხადების შემდგომ როგორც რომელიც გაკეთა, მათი მხრიდან შეიძლება რამე შეიცვალოს ეხლა, მაგრამ ნუ ესეც დროის საკითხია. ეხლა იმ განცხადებას რაც შეეხება დღეს, ხო, რაც გაკეთდა. კონკრეტულად, როდესაც საუბარი არის კონცერტის დაფინანსების შეჩერებაზე, ხო? ეხლა თავისთავად, როდესაც ესეთი კონცერტი ტარდება, ანუ აფინანსებ ისეთ პიროვნებას, რომელმაც ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მიაყენა, შეიძლება ითქვას ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას, ხო ესეა? და აბსოლუტურ უმრავლესობას. ეხლა ამ პიროვნებაზე საუბარი ალბათ არის, ეხლა დაბიო საქციელს, როდესაც ჩადიხარ, მისი პრობლემაა პირველ რიგში და მას ესეთად წარმოაჩენს, მაგრამ როდესაც ფინანსდება მისი კონცერტები და ამას აკეთებს ევროკავშირი, ანუ ის იმ ქვეყნის ის ესე ვთქვათ კავშირი, რომელთან ინტეგრაცია ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მთავარი მიმართულება არის და ბუნებრივია საზოგადოებაში ლეგიტიმური კითხვები ჩდება ასეთ დაფინანსებებთან დაკავშირებით. ეხლა მაგრამ უფრო პრობლემური არის, მეც ვკითხავთ, ერთია რომ ერთი პერიოდი საერთოდ განცხადება არ კეთდებოდა, ხო, ამ თემასთან დაკავშირებით, რაღაც დუბლის რეჟიმში იყვნენ და შემდგომ ისეთი კომენტარი გააკეთეს, მართლა ჯობდა რომ არ გაიკეთებიათ ესეთი კომენტარი, ანუ მათ ესეთი რამ ახსენეს, რომ აი შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებას ცემთო პატივს. ანუ
1: ეს ცნობილი შეურაცხყოფა აღიქმება მათი მხრიდან როგორც გამოხატვის თავისუფლება. ასეთი ინტერპრეტაცია შეიძლება მივცეთ.
0: ხო, სხვანაირი ინტერპრეტაცია ზანაც რომ მოვიდომოთ, ვერ მივცემთ, იმიტომ რომ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლება ყოფილა თურმე აი აი დაბიო
2: სიმღერა, რომელსაც ვისმენთ.
0: რომელსაც ვისმენთ,
1: ხო? თავთვალოთ რომ ეს ძველი ინსტრუქცია და იმედია რომ ეს დირექტივები შეიცვლება. პარალელურად დღის წესრიგში დგას პოლიტიკური პარტიების საგრძნობის საკითხი, სარჩელი დაკორექტირებული, სარჩელი უკვე არის საკონსტიტუციო სასამართლოში. აი თქვენი ოპონენტებისთვის ეს კი ნამდვილად იქნება წითელი ხაზი უკვე საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, იმიტომ ასეთ ხელისუფლებას, რომელიც ოპონენტებს გრძალავს, არავინ დაელაპარაკება. აი პოლიტიკურ ჭრილში თუ შევხედავთ ამ საკითხს, ეს რა გზავნილია თუნდაც ევროკავშირის მიმართ თქვენი მხრიდან?
0: იცით, ესეც მე თუ მკითხავთ, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ზოგადად ეს არის ის გამოწვევა და ის პრობლემა, რომელიც აი წლების განმავლობაში მოყვება და რას გულისხმობ. აი ეს რადიკალური ზალა, ხო, ეს აი რამოდენიმე პარტიის გაერთიანება, რომლებსაც მოგწოს, ჩვენ თუ არ მოგწოს, ფაქტია, რომ ეს ოპოზიციური ველი მნიშვნელოვან წილად აქვთ მონოპოლიზებული. და ნუ ამას აკეთებენ, მათ დაფინანსება აქვთ ქვეყნის გარედან, ისინი მათ ტელევიზიები აქვთ და ამას ახერხებენ, ხო, ასეთი ფორმებით. ეხლა ზალა, რომელიც რეალურად არის აგენტურა. ერთი მხრივ ჩვენი ვალდებულებაც არის, მე ესე ვიტყოდი, რომ კონსტიტუციის ფარგლებში და კონსტიტუციურ ჩარჩოებში ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს გამოწვევის წინაშე ეს გამოწვევა რაღაცნაირად მოხსნათ ჩვენი ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის. იმიტომ რომ ისინი მათ მონოპოლიზებული აქვთ ეს სივრცე და ხელს უშლიან, რომ ჯანსაღი პოლიტიკური ჯგუფები შემოვიდნენ ამ სივრცეში.
2: ხო, მაგრამ როდესაც შემოდის პარტიათა ნაწილი და ხელისუფლება ითხოვს მათ აკრძალვას, ამ შემთხვევაში გულისხმობ თუნდაც იგივე ლელო მაგალითად მიიღო საკრებულო საარჩევნოში მონაწილეობა. გახარიას პარტია შემოვიდა საბოლოო ჯამში პარლამენტში, ხო? გასაგებია, რომ ის ორი ზალა, რომელიც ასევე მიიღეს მანდატები, არ შემოვიდა და გააგრძელეს ის გზა, რასაც ხედავთ, მაგრამ თანაბარ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება აყენებს ამ პარტიებს, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო, რომ საბოლოო ჯამში შესულიყო საკანონმდებლო ორგანოში და იმათ, ვინც რადიკალიზმის გზა გააგრძელა, მაშინ ეს რა გზავნილია?
0: ვიცით, პირველ რიგში ერთ რამე უნდა ვთქვა, რომ აი ესეთი ინტერპრეტაცია, რომ აი თითქოს ვთვლობთ, რომ გავალოქოთ, ჩვენ კი არ ვთვლობთ, ჩვენ კონსტიტუციური სარჩევი არის შეგვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში და გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლო იღებს. ესეთი რეგულაციები, რაზეც ახლა საუბრობთ, ეს ჩვენი ხელისუფლების მოგონილი კი არ არის. 95 წლიდან მოყოლებული, რაც ეს კონსტიტუცია მივიღეთ, ჩვენი კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს.
2: ხო, მაგრამ საინტერესო როგორ თარგმნიან ამას თქვენი ოპონენტები, ხო, ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ სურს კრიტიკული აზრი აზრის მოსმენა და შესაბამისად სწორედ ამიტომ ხდება ეს პროცესი.
0: კრიტიკული აზრის გულისთვის არავის სარჩელს ვერ შეიტან. კრიტიკული აზრის გულისთვის სარჩელს ჭირდება დასაბუთება და შესაბამისი მტკიცებულებები, რომ მათი საქმიანობა არის ანტიკონსტიტუციური. და მერწმუნეთ სარჩელში ეს საკმაოდ კარგად არის ყველაფერი ჩამოყალიბებული. კრიტიკული აზრი პირიქით, კრიტიკული აზრი გარეშე ნორმალური საზოგადოება არც არსებობს და ვერც იარსებებს, ხო? კრიტიკული აზრი გულისხმობს გამოხატვის თავისუფლებას და გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში არის სრულიად უზრუნველყოფილი. მაგრამ ეს არის ძალა, რომელიც თავის საქმიანობით ძალა აგენტურა შემთხვევით არ უწოდებთ მათ აგენტურას, რომლებიც ანტიკონსტიტუციურ საქმიანობას ეწევიან. და ამას სასამართლო უნდა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება, ეს რამდენად სწორი არის, რამდენად საფუძვლიანი არის ეს სარჩელი. ეს მარტო საქართველოში კი არ არის ესეთი მექანიზმი, ევროპის ყოველი სახელმწიფოს კანონმდებლობაში ესეთი მექანიზმი არის ჩადებული.
1: იმიტომ რომ კონსტიტუციური ამ გადაწყვეტილებას თუნდაც ამორჩევოს, რომელიც ისედაც უარს ამბობს რადიკალიზმზე. წლების განმავლობაში ჩვენ ამ შედეგებს, არჩევნების შედეგების სახით ადევნებს თვალს. ეს ძალები ისედაც მარგინალურები არიან, ირიყებიან. საბოლოო ჯამში ამორჩეველი მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოს.
0: რა არის ესეთ? კი, ესე არის, მაგრამ აი მე შემთხვევით არ ვახსენე, რომ გარკვეულწილად ეს ჩვენი პასუხისგებლობაც არის და ვალდებულებაც არის, რომ ის გამოწევა, რაც არსებობს, აი პოლიტიკური სისტემისთვის, ხო, პარტიული სისტემისთვის, ამაზე შესაბამისი კონსტიტუციური ნაბიჯები გადაიდგას ჩვენი მხრიდან. ეხლა კი ბატონო, ეს არჩევნები სხვა მეორე კუთხით რომ შეხედო, აი ხშირად ესეთას მოისმენ კიდეც, რომ ჩვენს ინტერესში უნდა იყოს აი ამ რადიკალური ძალის არსებობა, ხო? იმიტომ რომ ეს ფაქტურად აი გარკვეულწილად რაღაც გარანტიას ასავით არის იმისა, რომ სანამ ესეთი აი დეგრადირებული სრულიად პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალა არსებობს ოპოზიციაში, ხო? ბუნებრივია საზოგადოება დაგიჭერ შენ ყოველთვის ხარ. ანუ სუბიექტურად თუ შევხედავთ ამას გარკვეულწილად ეს ჩვენი ინტერესიც უნდა იყოს, მაგრამ ესე არ უყურებ ჩვენ ამას. ჩვენ გამოდივართ საზოგადო ინტერესის და საზოგადო ინტერესები სწორედ ამას კარნახობს, რომ პოლიტიკურ საქმიანობაში უნდა იყვნენ ჩართული ის ძალები, რომლებიც მოქმედებენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და რომლებიც არ წარმოადგენენ აგენტურას და რომლებიც ანტიკონსტიტუციური საქმიანობით არ იქნებიან.
1: ძალები გაქვთ ამის მოლოდინი, რომ თუნდაც თუ კი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო და ეს პარტიები აიგრძელებიან, მათ ადგილს დაიკავებს ჟანსაღი ოპოზიცია.
0: ეს აუცილებლად ეს ბუნებრივად მოხდება. ანუ ველი, რომელიც არის მონოპოლიზებული და მათ შორის უსამართლო მეთოდებით, მე ესე ვიტყოდი, უცხოეთიდან შემოსული დაფინანსებებით, ის ტელევიზიებით, რომლებსაც ისინი აკონტროლებენ და რომლებიც სრული დეზინფორმაციის გავრცელებით არიან, ხო, დაკავებულები. რა თქმა უნდა, როგორც კი ეს ველი გათავისუფლდება, აუცილებლად გაშდება ძალები, რომლებიც ამას დაიკავებენ.
2: მაგრამ რამდენად შეძლებენ ეს ძალები 2028 წლისთვის მობილიზებას, იმიტომ რომ თუ ხედავთ ახლა პოლიტიკურ კალენდარს, დაახლოებით ორი წელი კირჩება არჩევნებამდე, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება სადღაც რამდენიმე თვის შემდეგ, ნახევარი წლის შემდეგ დაახლოებით, ხო? საინტერესოა ამ შემთხვევაში ესე ჩდება კითხვა, რომ თუ კიბელზე იქნებიან სუსტი ძალები, როგორ შეძლებენ ისინი რაიმე ტიპის წინააღმდეგობის გაწევას ხელისუფლების?
0: ეგ არავინ იცის სასამართლოს
2: განაცხადების თეორიული და
0: შეიძლება ნახევარ წელშიც იყოს, შეიძლება უფრო ადრეც იყოს. ყოველ შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ ძალიან სულდა სრულიად ესეთი რაციონალური ვადა არის არჩევნებამდე 2028 წლამდე, ეს თუნდაც წელიწად ნახევარი ცოტა არ არის. ცოტა არ არის იმისათვის, რომ ეს პოლიტიკური ძალა შემოვიდეს და რაღაც ესე თქვა თავისი რეიტინგები მიიღოს, ხო? ამიტომ ამ თვალსაზრისით მე არ გგონია, რომ ეს აი მე
1: რას უკავშირებთ აფხაზეთთან დაკავშირებული თემების გააქტიურებას, ქართველებსა და აფხაზებს შორის მტრობაზე საუბარს, ქართველების მიერ ვითომდა ჩადანილ დანაშაულზე საუბარს? არაერთ მთელი სერია იყო განცხადებების ბოლო აი ორი თვის განმავლობაში. რა მიზანი შეიძლება ქონდეს ამ დღეს დღევანდელ ვითარებაში, როდესაც პოლიტიკურად ეს არც თუ ისე მომგებიანი თემა არის და ვერ ვიტყვით, რომ თქვენი ოპონენტები პოლიტიკურ ქულებს იწერენ და უშუალოდ ამ თემებით გამოყენებით?
0: გეთანხმებით, რომ ეხლა ესეთი მოქმედებებით პოლიტიკური ქულები როგორ უნდა დაიწერო, მაგრამ ისინი მიზანმიმართულად, აი ამაში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით შეიძლება დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ეს მიზანმიმართულად ხდება. მიზანმიმართულად ებრძვიან იმ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ანუ ეს არის დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზით. აი დააკვირდეთ ყველა ეს განცხადებები რაც გაკეთდა. ეხლა როდესაც ერთ პირველი განცხადება მოვისმინეთ, ხო აი თან სააკაშვილმა, ბარამიძემ, გვარამიამ არაერთხელ გააკეთეს განცხადებები, სხვა განცხადებებიც იყო კიდევ ასე ვთქვათ გავრცელებული. ეხლა ერთი განცხადება რო კეთდება ესეთი, ნუ შეიძლება იქ ფიქრო რომ ნუ რაღაც უპასუხი

0: გებლო და აი უგუნური განცხადება ვაკეთა, მაგრამ მთელი რიგი იყო განცხადებების, ხო? ეს უკვე ცალსახად აი მიზანმიმართულ პოლიტიკაზე მიუთითებს. ანუ შემთხვევით არ შეიძლება, ხო?
1: მაგრამ რა შედეგი უნდა დადგეს ამ განცხადებებში?
0: შედეგი როგორ არ შეიძლება დადგეს? შედეგი არის ის, რომ ესეთი განცხადებები არის დამაზიანებელი იმ პროცესისთვის, რაც ჩვენ გვინდა რომ აწარმოოთ. ანუ დეოკუპაცია მშვიდობიანი მეთოდები. ეხლა მარტივად წარმოიდგინეთ, ეხლა საქართველოში და მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზეც არიან ძალები, ვთქვა და ისეთივე ძალები, როგორიც მაგალითად აქ ყავს ჩვენ, ხო, ეს რადიკალი ძალები, რომლებიც ამ პროცესს უშლიან ხელს. მათ შორის ქვეყნის გარეთაც არიან ძალები, რომლებსაც არ უნდათ, რომ ეს პროცესი შედგეს. ბუნებრივია მათთვის ეს ძალიან მომგებიანი განცხადებებია, ხო? ამას როგორ გამოიყენებენ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, ან თუნდაც ჩვენი აფხაზი მეგობრების და ძმების და დების მათზე რაღაც გავლენის მოსახდენად, ხო? რაღაც მათ დამოკიდებულებაზე ამ პროცესის მეთ, ხო? უნაირად შეიძლება ეს ამის გამოყენება და ეს არის რაღაც აი თითქოს შენს მტრებს და შენს მოწინააღმდეგებს ხელში აძლევ შეგნებულად იარაღს შესაძლებლობას რომ შენ გებრძოლოს, ხო? სხვა ვერანაირად თუ შეფასდება ეს.
2: ამიტომ ეს ამას აი ამ კამპანიას ახლავს ერთი ნარატივი, ეს არის საქართველოს ევროკავშირში, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. აი ამ იდეის დამკვიდრებით საზოგადოების თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილში რა მიზნის მიღწევას ცდილობენ ოპონენტები?
0: ხო, ну, ай, мართლა წარმოუდგენელი არის, ანუ მათი მიდგომა, როდესაც ай წარმოუდგენიათ მათ, რომ მათ წარმოუდგენიათ, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრი შეიძლება გახდეს დღეს ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე, ხო? ანუ ფაქტიურად ეს ნიშნავს ай ხელის ჩაქნევას მათი მხრიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამას რა თქმა უნდა ხა ჩვენ ხელს უბრალოდ არაზრუს არ დაუშვებს და პერიქითა თავარი გამოწევა და თავარი მიზანი ჩვენი არის სწორედ დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მაგრამ ნუ ეს არის ძალა, რომელიც ყველანაირ რაც ცდილობს ქვეყანაში შემოიტანოს რაღაც ზედმეტი დაძაბულობა, გაუგებრობა, გაურკვევლობა, ქაოსი და ნუ აი ამ პოლიტიკის გამტარებლები არიან. ასე რომ მათგან არ არის გამორიცხული ესე თქვა არაფერი მათ შორის აი ესეთი მოწოდებებიც, რომ შესაძლებელია საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდეს ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე.
2: დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი კახიანი იყო ჩვენი
1: სტუმარი. განვაგრძობთ იმედი ლაივს. თბილისში ენერგეტიკის რეგულირების შესახებ მეცხრე მსოფლიო ფორუმი გამართა. ფორუმზე იმსჯელეს მსოფლიო მასშტაბით ენერგეტიკის სექტორში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებზე, საინვესტიციო საკითხებზე და განახლებადი ენერგიების როლზე მდგრადი ენერგეტიკის განვითარებაში. 1000-მდე მაღალი რანგის დელეგატს სიტყვით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, ასევე მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია და ამ ფორუმზე მასთან ერთად
2: მსახურობს. მშვიდობისა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ დავით, პირველად იმართება მსგავსი მაღალი დონის ფორუმი საქართველოში. რა შესაძლებლობა, რა განაცხადია ჩვენი ქვეყნისთვის და როგორ მოვინიშნეთ მსოფლიო ენერგეტიკულ რუკაზე აი ამ ფორუმს?
3: სალამები ტელემაყურებლებს პირველ რიგში. ეს იყო მეცხრე მსოფლიო ფორუმი, რომელიც გამართა საქართველოში, ენერგეტიკის მარეგულირებელთა ფორუმია, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ იმართება. თავისი დაფუძნებიდან დღემდე ეს ფორუმი ტარდებოდა ყოველთვის დიდ ქვეყნებში და მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, როგორც არის შეერთებული შტატები, კანადა და ასე შემდეგ. ბოლოს ჩატარდა პერუში 3 წელიწადში, სადაც ჩვენ მოვიპოვეთ უფლება რომ ჩაგვეტარებინა საქართველოში ეს ფორუმი. რატომ საქართველო? იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკის სექტორი არის საკმაოდ ისეთ აქტიური განვითარების სტადიაზე, მეორე ჩვენთან ენერგეტიკის რეგულირების ნაწილში საკმაოდ დიდი რეფორმები დაიწყო და ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად ტარდებოდა ეს რეფორმები. მესამე, ჩვენ აქტიურად ვიყავით ბოლო წლების განმავლობაში ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო ენერგეტიკულ პლატფორმებში და ორგანიზაციებში. აქედან გამომდინარე გქონდა ცნობადობა და გქონდა შესაბამისი ესე თქვა ნდობა, საიდან გამომდინარეც ენერგეტიკის მარეგულირებელთა საერთაშორისო კონფედერაცია მიიღო თავის დროზე გადაწყვეტილება 3 წლისწინ და მოგვანიჭა ეს უფლებამოსილება.
1: კი ბატონო, საინვესტიციო, ენერგეტიკული საინვესტიციო პოტენციალი იყო განხილვის თემა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შემთხვევაში, ვინაიდან თავრობის გამოცხადებული გეგმა, რომელიც გულისხმობს რამდენიმე წელიწადში ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მიღწევას, აი ამ თვალსაზრისით რა მნიშვნელობა ქონდა ამ პროცესს? შეიძლება თუ არა რომ მომავალი პოტენციური ინვესტორები დაინტერესდნენ,

0: ანუ ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით როგორია ეს პროცესი?
1: ყველა ქვეყნის ინვესტორები, როცა გარკვეულ გადაწყვეტილებას იღებენ, მათ შორის ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირებასთან დაკავშირებით, ისინი თავის ქვეყნებში მარეგულირებლებს ეკითხებიან. იმ ქვეყანაში, სადაც ჩადიან, ხვდებიან მარეგულირებელს და ჩვენთანაც არაერთი შეხვედრა იმართება ინვესტორების მონაწილეობით. კვირა ისე არ გავა, რომ არ შეხვდეთ სხვადასხვა დაინტერესებული ინვესტორებს, რომელთაც აინტერესებთ ქვეყანაში ენერგეტიკაში ფულის ჩადება. ჩვენ მათ უმარტავთ კანონმდებლობას, მარეგულირებელ წესებს, პროცედურებს და როცა ისინი ნახულობენ, რომ ყველაფერი დეტალურად არის გაწერილი ჩვენს მიერ შემუშავებულ და დადგენილ წესებში, მერე უკვე უფრო მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას ინვესტირებასთან დაკავშირებით.
2: ზაი, რამდენად ინტეგრირებულია ენერგეტიკის სფეროში ჩვენი საინვესტიციო გარემო საერთაშორისო მასშტაბთან, თუნდაც ევროპულ რეგულაციებთან, აი სტანდარტების მიხედვით არის თანხვედრა?
1: თანხვედრა ზუსტად არის ევროპულ წესებთან და მარეგულირებელ ნორმებთან, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, ჩვენ მერე უკვე დავიწყეთ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის და მარეგულირებელი პროცედურების ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. მესამე ენერგეტიკული პაკეტი პრაქტიკულად სრულად არის ჩვენს მეორად კანონმდებლობაში ასახული და პოსტკოვიდ პერიოდში ჩვენ 50-ზე მეტი მარეგულირებელი აქტიდან ნორმას შევცვალეთ, ახალი შევიმუშავეთ, დავამტკიცეთ და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი იყო ბაზრის მონიტორინგის წესები, რომელიც ევროპულ ასე თქვათ ყაიდაზე მომზადებული მარეგულირებელი დოკუმენტია და მათი ასე თქვათ მარეგულირებელი ნორმების ძირითადი ნაწილი პირდაპირ გადმოვიტანეთ კიდეც მეორე ნაწილი.
2: ევროპული ენერგეტიკული სივრცის ნაწილი ვართ დღეს, შეგვიძლია ასე განაცხადოთ.
1: და პირდაპირ კავშირი ჩვენ ენერგეტიკულად დღეს არ გვაქვს ევროპასთან, მაგრამ უცებლად უნდა ითქვას, რომ შავი ზღვის ქვეშა კაბელის პროექტი, რომელიც არის ინიცირებული, იქნება სწორედ პირველი პირდაპირი ელექტროენერგეტიკული კავშირი ევროპასთან.
0: საინტერესოა ენერგეტიკული ბაზრების შექმნა წახალისების თვალსაზრისით იყო ერთ-ერთი პანელური დისკუსიის თემა. ამ თვალსაზრისით საქართველოს რას აკეთებს?
1: ამ თვალსაზრისით ჩვენ ეტაპობრივად დავიწყეთ კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა ჩვენს ბაზარზე. ადრე თუ ყავდა ყველგან ბუნებრივი მონოპოლიები, გავყავით იგივე თქვათ თბილისში ელექტროენერგიის მიმწოდებელი და გამანაწილებელი კომპანია ერთმანეთისგან, ასევე რეგიონებში მოხდა შესაბამისი გაყოფა. ამიტომ ელექტროენერგიის მიწოდებაში ეტაპობრივად ჩდება კონკურენცია. არ არის აუცილებელი ელექტროენერგია ვიყიდოთ თქვა თბილისში თელმიკოსგან ან რეგიონებში ენერგოპროსგან, თავისუფალი მიმწოდებლები თქვა ენერგიის გენერაციის ობიექტებიდან შეიძლება იქნას ენერგია შესყიდული, ანუ ამით ნელ-ნელა კონკურენცია მკვიდრდება ჩვენთან. ბირჟის პლატფორმა მომზადებულია, თავის დროზე გაიხსნება ბაზარიც, აქედან გამომდინარე ელექტროენერგიით ვაჭრობა შესაძლებელი იქნება ბირჟაზე. დღეს ეს ნებაყოფლობითია, გარკვეული პერიოდის მერე გახდება სავალდებულო. ეს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მეორე, ძალიან საინტერესო იყო ასევე ამ ფორუმზე თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება ენერგეტიკაში, რომელიც კარგი შესაძლებლობაა იგივე თქვათ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა, მაგრამ მეორე მხრივ თავის საფრთხეები და რისკები ახლავს ამ ყველაფერთან. ამიტომ სხვადასხვა გამოცდილების სპეციალისტების მიერ მოხდა იგივე ჩვენი თანამშრომლებისთვის და სხვა ქვეყნის მარეგულირებლების თანამშრომლებისთვის გამოცდილების ურთიერთგაზიარება. სწავლების კომპონენტი იყო ჩადებული ამ ფორუმზე. ერთი დღის განმავლობაში ფლორენციის რეგულირების სკოლამ ჩაატარა ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტრენინგები ჩვენი თანამშრომლებისთვის და სხვადასხვა ქვეყნის მარეგულირებელი უწყების თანამშრომლებისთვის.
2: ბატონო დავით, ენერგეტიკული უსაფრთხოება ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია და სახელმწიფოს დამოუკიდებლობაზეც ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გარეშე ბუნებრივია, რომ ვერ ვისაუბრებთ. აი, ამ თვალსაზრისით დღევანდელი მოცემულობა რა გამოწვევების წინაშე გვაყენებს და აი რა კეთდება იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ დამოუკიდებლობის ხარისხი?
1: ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით პოსტკოვიდ პერიოდის მერე გვაქვს ძალიან სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. სწრაფი ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს იმას, რომ ენერგიაზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე ქვეყანაში იზრდება. ყოველწლიურად 3.4% უფრო მეტი ელექტროენერგია მოიხმარება ქვეყანაში, ვიდრე წინა წელს მოიხმარებოდა და ეს დაკავშირებული არის როგორც ეკონომიკურ ზრდასთან, ასევე ცხოვრების დონის გაუმჯობესებასთან. ელექტროენერგიის ზრდა, მოთხოვნის ზრდა გვაქვს როგორც კომერციულ სექტორში, ასევე საყოფაცხოვრებო სექტორში. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოწვევას უპასუხოთ შესაბამისი ადგილობრივი მეტი ელექტროენერგიის წარმოებით.
0: და ამ თვალსაზრისით მათ შორის ჰესების განვითარებაც.
1: მათ შორის ჰესები, ქარისადგურები, მზის სადგურები, ახლა ძალიან მალე ერთი საკმაოდ მსხვილი ქარისადგური შევა ექსპლუატაციაში, მანამდე

0: და ჩვენ გავეცით ორი ელექტროენერგიის ჰიდროსადგურის საქმიანობაზე წარმოების ლიცენზია, მზის სადგურები შედის ეტაპობრივად ექსპლუატაციაში და ასე შემდეგ იქმნება ენერგია, თუმცა ტემპი კიდევ უფრო მეტი გვჭირდება. ეს ერთია, მეორე ეს არის თვითონ შიგნით ქსელის განვითარება, ქვესადგურების განვითარება.
1: ამ თვალსაზრისით ეს ნიშნავს თუ არა, როდესაც ახალი სიტყვაზე ენერგოსადგურები იქნება თუ ქარის სადგურები, საინტერესოა, ნიშნავს თუ არა ენერგიის ფასის გაიაფებას.
0: როცა მიწოდებაში კონკურენცია იქნება და მიწოდება უფრო მეტი იქნება ვიდრე მოთხოვნა და ბაზარი გაიხსნება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ენერგიის ფასი შემცირდება. აი ევროპის ქვეყნების მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როცა მათ ბაზარი გახსნეს და სიჭარბეა სისტემაში, მაგალითად მაღალია მზის ენერგიის გამომუშავება, ამ დროს ფასი ელექტროენერგიისა მნიშვნელოვნად დაბლა ეცემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელს შეუძლია ბირჟაზე უფრო იაფად იყიდოს ენერგია, ვიდრე თქვათ სხვა პერიოდში, როცა მოთხოვნა უფრო ნაკლებია, ვიდრე მიწოდება, უფრო ზოგადად პირიქით, როცა მიწოდება უფრო ნაკლებია, ვიდრე მოთხოვნა. ასე რომ ამ ყველაფერს მე უკვე ბაზარი დაარეგულირებს.
2: დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. დავით ნარმანია, სემეკის ხელმძღვანელი, იმედი ლაივის სტუმარი იყო დღეს ჩვენ ამით გემშვიდობებით, მაგრამ გახსენებთ, რომ შაბათს 20:00-ზე არ უნდა გამოტოვოთ ღია ეთერი. რთველი 2026-ში ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება. მოგწერეთ, მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.
1: იმედი ლაივი კი ბრუნდება 4 შაბათს 23:00-ზე. მადლობა, რომ გვიყურეთ.
2: ნახვამდის.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. უკვე მესამე დღეა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირაკლი ყობახიძე მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მაღალი დონის შეხვედრებზე. გამართა პანელური დისკუსიები, სადაც ყურადღება გამახვილდა კონფლიქტების პრევენციისა და მათზე მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე. ირაკლი ყობახიძე შეხვდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და კომუნიკაცია ჰქონდა ევროპელ ლიდერებთან. შეხვედრა გამართა პრემიერ-მინისტრსა და გაეროს გენერალურ მდივანს შორის. ნინო არღვლიანი გიამბობთ თემის დეტალებს.
5: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მთავრობის მეთაური გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდა პრემიერ-მინისტრმა ანტონიო გუტიერეშს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და უსაფრთხოების გამოწვევები გააცნო. მხარეებმა ილაპარაკეს საერთაშორისო მშვიდობის და პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, რომელსაც ხანგრძლივი სტაბილურობა და კეთილდღეობა მოაქვს. კობახიძემ გუტიერეშს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის ლობა გადაუხადა და გაეროს საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა.
6: მოხარული ვარ გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან შეხვედრით. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები.
5: ნიუ-იორკში გამართული მაღალი დონის შეხვედრებისას მთავრობის მეთაურმა თავარი აქცენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გააკეთა. მშვიდობის თემაზე ფინეთის ორგანიზებით პანელური დისკუსიისას ლიდერებმა ილაპარაკეს კონფლიქტების პრევენციისა და მათი მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე, ხოლო ევროპული ინსტიტუტებთან ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგი იყო მთავარი თემა ევროპის საბჭოს.

0: გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე. გაეროს 91-ე სესიის ფარგლებში მთავრობის მეთაურს კომუნიკაცია ევროპელ ლიდერებთან ჰქონდა და სიტყვით გამოვიდა ანტონიუ კოშტას მიერ ორგანიზებულ სამიტზე, სადაც პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე, რეგიონში მშვიდობასა და დაკავშირებადობაში საქართველოს როლზე ილაპარაკა. სამიტში მონაწილეობის პარალელურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრები რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან გამართა. სტრატეგიული პროექტები, თანამშრომლობის მზარდი დინამიკა და მშვიდობა რეგიონში. ამ საკითხებზე ილაპარაკეს ირაკლი კობახიძემ და რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა. პრემიერი შეხვდა შვეიცარიის ვიცე-პრეზიდენტს, ეუთოს მოქმედთა უმჯდომარეს, სადაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ნიუ-იორკში მთავრობის მეთაურმა ნაურუსთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების საკითხს ხელი ოფიციალურად მოაწერა. ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მათ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმეს. ნიუ-იორკში ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე, რომელმაც გაერო შტაბ-ბინაში საყოველთაო ჯანდაცვის საკითხებზე მეგობართა ჯგუფის წევრებს სიტყვით მიმართა. მინისტრმა ილაპარაკა იმ რეფორმებზე, რომელიც ხელისუფლებამ მოქალაქეების ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად გაატარა. წელს საქართველო ამ ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყანაა.
1: ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ეს გამოცდილება ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ისეთი ასპექტები, როგორიც არის მაგალითად წარმატებულ შედეგებზე დაფუძნებული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება პროცესების წასახალისებლად და ასე შემდეგ, მსგავსი წამოწყებები არის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი. ფიქრობ, რომ ეს ერთის მხრივ არის დასტური და აღიარება იმის, რომ საქართველოში წარმატებულად მიმდინარეობს რეფორმები და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ის ქმნის უკეთეს შესაძლებლობებს ასეთ რეფორმების დაგეგმვისთვის.
0: მაშინ როცა ევროპის უსაფრთხოებაზე წოლას განიცდის, თანამშრომლობის გაღრმავება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. ეს განცხადება მაკა ბოჭორიშვილმა მიღებაზე გააკეთა, სადაც ვიცე-პრემიერმა ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარეობა სურს და სტუმრებს მხარდაჭერა სთხოვა.
2: ჩვენ არ გვჭირდება თქვენთვის იმის შეხსენება, რომ ევროპის უსაფრთხოება დიდი ზეწოლის ქვეშ არის და კომუნიკაცია და თანამშრომლობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. საქართველოს აქვს ამ ორგანიზაციასთან მუშაობის გამოცდილება. ჩვენ გვესმის სუვერენიტეტის მნიშვნელობა, რაც მნიშვნელოვანია ევთოს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ დიალოგი, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, საერთაშორისო ნორმებისა და სამართლის პატივისცემა, ვალდებულებების შესრულება არის ჩვენი უსაფრთხოების საფუძველი. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია ყველა წევრის სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად გზების ძებნა მოითხოვს მიზანდასახულობას, მოთმინებასა და პოლიტიკურ გამბედაობას. საქართველო დაინტერესებულია გახდეს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და მზადაა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან.
0: შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივით გამართულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ლაშად არსალიამ მაღალი დონის ღონისძიებაზე ილაპარაკა საქართველოს როლზე ევროპა-აზია შორის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების გაძლიერებაზე, შუა დერეფნის განვითარების მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე ხაზი გაესვა ანაკლიის პორტის მნიშვნელობას.
3: განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობების სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, ოკუპირებული რეგიონები, უსაფრთხოების გამოწვევები და შუა დერეფნის როლი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და საპარლამენტო დელეგაციამ ბელგიასა და ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრებზე ყურადღება სწორედ ამ საკითხებზე გაამახვილეს. ლუქსემბურგის დიდ საქერცოგოში პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში ლუქსემბურგელ კოლეგასთან შეხვედრაზე შალვა პაპუაშვილმა საპარლამენტო დიპლომატიის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ნინი გოგიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
4: სამართლიანი მოპყრობა არის ის მთავარი პრინციპი, რითიც უნდა ხელმძღვანელობდეს ევროკავშირის ინსტიტუციები და საუბარი დიალოგი არის ერთადერთი სწორი გზა. ამ გზავნილების ავტორი არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და შალვა პაპუაშვილმა ეს გზავნილები გაახმიანა დღეს ლუქსემბურგელ კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრისას. იქიდან გამომდინარე, რომ საპარლამენტო დიპლომატიას აქვს დიდი რესურსი და ძალა, როგორც ორ მხრივ, ასევე მრავალმხრივ ურთიერთობებში. შალვა პაპუაშვილმა დღევანდელი შეხვედრები გამოიყენა იმისათვის, რომ კოლეგისთვის

0: რომელიც საჭიროა ინტეგრაციისათვის, ასევე მისი განმარტებით ის მოხარულია, რომ საქართველოს ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის არსებული მდგომარეობა და რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციისაკენ სწრაფვას.
1: ვიხარია, რომ დიდი ინტერესი იყო ჩვენი პოზიციების მიმართ. გვიხარია, რომ გვაქვს თანხვედრა ჩვენ კოლეგებთან იმ საკითხზე, რომ დიალოგი და სამართლიანი მოპყრობა არის ერთადერთი სწორი და ევროპული გზა ურთიერთობისა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ კალაპოტში დაბრუნდეს ეს ურთიერთობა. მნიშვნელოვანია, რომ ბრიუსელმა გადახედოს თავის 2024 წლის ივნისის გადაწყვეტილებას ინტეგრაციის პროცესის სამხრივად შეჩერებისა. ამავე დროს გარდა ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობისა მნიშვნელოვანია სამხრივი ურთიერთობები, ევროკავშირის სხვა არაფერია თუ არა წევრი ქვეყნების ერთობა. ამიტომ ჩვენ წევრ ქვეყნებთან გავაგრძელებთ სამხრივ ფორმატში ვიზიტებს, რომელიც დაგეგმილი არის კიდე მომავალშიც, გავაგრძელებთ ურთიერთობას და შევეცდებით, რომ სწორედ ამ სამხრივ ურთიერთობიდან დავარწმუნოთ ბრიუსელის ბიუროკრატია, რომ სამართლიან მოპყრობას და დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს.
0: პირისპირ შეხვედრის შემდეგ კი გამართა გაფართოებული აუდიენცია. ქართულმა კანონმდებლებმა კოლეგებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ისაუბრეს სამხრივ ურთიერთობებზე და საქართველო-ლუქსემბურგის შორის სექტორული მიმართულებით ურთიერთობების უფრო მეტად გამტკიცებაზე, ასევე ყურადღება გაამახვილეს საქართველო-ევროკავშირის შორის არსებულ გამოწვევებზე და ხაზგასმით განიმარტა, რომ საქართველო მზად არის დიალოგისთვის. ასევე მათი განმარტებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც არ ფლობდნენ, მაგალითად, რატომ არ ბრუნდება საქართველოს დელეგაცია პასეში, რა წინაპირობებს უყენებენ ჩვენს ქვეყანას და რა მასშტაბი იყო ჩვენი ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩარევაში. ასევე დღეს ხაზგასმით განიმარტა ის, რომ ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყანას მონოპოლიზებული აქვს საქართველოს მიმართ ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკა და რომ ჩვენი ქვეყნის პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე იქცა ამ ქვეყნებთან სამხრივი პოლიტიკური დაბების ძევლად.
2: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატების მონაწილეებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დღეს სიტყვით მიმართავს ოკუპაცია როგორც მთავარი გამოწვევა, ეკონომიკური მდგომარეობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ის ის მთავარი თემებია, რასაც მთავრობის მეთაური უმაღლესი ტრიბუნიდან ისაუბრებს. გრძელდება სამხრივი შეხვედრებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქართული დელეგაცია მაღალი დონის თემატურ დისკუსიაში მონაწილეობს და შეხვედრებს მართავს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან განმარტებას ითხოვს, თუ რა სტანდარტით ხელმძღვანელობს საქართველოში ღონისძიების დაფინანსებისა და ორგანიზებისას. ირაკლი კირცხალია ევროკავშირის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ წუხილი გამოთქვა, რომ კორძის კონცერტი გაუქმდა მუსიკოსის, რომელმაც ქართველ ხალხს შეურაცხყოფა მიაყენა. მანამდე თავად მუსიკოსმა გამოთქვა უკმაყოფილება კონცერტის გაუქმებასთან დაკავშირებით. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ საზოგადოების პროტესტმა შედეგი გამოიღო, რადგან სიძულვილის გამავრცელებლები არ უნდა ფინანსდებოდნენ. თბილისის მერმა რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მიწისქვეშა არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულება ნოემბრის ბოლოს იგეგმება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჯისე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

ვაჟებ შაველა ორაგულის ხორება არაგვის ციახზე თავი პირველი ძლივს მადლობა ღმერთსა დაილოცა ღმერთი რომ შვიდობით მოვაღწიეთ მშვენიერად გრძნობ ჩემ თავსა დავისვენე სულიერად დაისვენა სხეულმაც ბედნიერება უფრო იმის გამო მიატკეცდება რომ გზა რამდენსამე ხიფას გადავჭით უნებლად შვიდობიანად საშიშროება კი არც აქ გვაკლია მინდა გულით იმ ლოცს ქვეშ შევცურდე და იქაური წყალი შევისუნთქო თუმს დალოცვილი არაგვის წყალი ერთი მის იწვეთი ჩემთვის ბედნიერებაზე ბედნიერება მაინც იმ ლოცს ქვეშ განსაკუთრებით ბედნიერად გრძნობ მუდამ ჩემ თავს და ვერ გამიბედია იმის გამო რომ წყეული წავი შემხოდრია მან ხშირად და მხოლოდ ღვთის განგებას გადაურჩენი ვარ მაინც და მაინც როგორ შეედრება ზღვაში ცხოვრება აქაურს აქაური ერთი წამი სიცოცხლე მირჩევნია მთელი წლის იქაურ ცხოვრებასა შეიძლება ამას იმიტომაც აღგზნობდე არაგვი იმიტომ გვიყვარდეს აქ ვარ დაბადებული ჩვენი მშობელი დედა არაგვი სახელის ორაგული არაგვისგან დაგვრქმევია მიხარიან მე და ჩემო ღმერთმა რომ სხვა სახელი არ აქვიან არ შემიძლია გამოსთქვა აგიწერო ჩემი უძლური ენით როგორ მიყვარს თითეული ლოდი რომელიც წინ გვეხეჭება თითეული ჩანჩქერი თანზე რომ ალმასის შოლტად მხვდება და სულსა და გულს უაღრესი სიამოვნებით ბედნიერებით ავსებს ეუბნებოდა დედალი ორაგული მამალს რომელიც იმის შორი ახლოს იდგა პირაღმა ჩვეულებისამებრ და ხარბად ხაპავდა ლაყუჩებით არაგვის წმინდა ანკარა გემრიელ წყალსა არასტყვი თაფრი და შაქარი შენს პირსა ფიცი რად უნდა სად მლაშე ზღვის წყალი და სადეს უკვდავების წყარო მთელი ერთი კვირა არას მოტყარში შემოვდგი ფეხი სულ სხვას აგრძნობ შემი სული და სხეული და აქ რომ სრულ ბედნიერებას განვიცდი ცხადია ოღონდაც დღესდღეობით ჩვენ შემოკარგო ბედნიერები ვართ თუ ეს ბედნიერება არ ამოგშხამდა ვინ იცის ერთი მოიგიჟიანოს თავით სამა და დაუშვას კოკის პირული წვიმა და მთებმაც გამოაგზავნონ პირქუში დაღვრემილი ღვარები მოსკდეს მიწი ზვავები დაგვიწყოს არაგმა ქვისა და ნათოსის სროლა შარშან განაცოტა ორაგულები დახოცა ღვარმა ყველა დაღუპა ვინც კი ვერ მოასწრო წმინდა აუმღრეველ მდინარეებში შესვლა თავის მოფარება მე და შენ რომ ვანხეურაში არ შეგვესტრო ისევ აგვევსებოდა ლამით მიწით პირი და თვალები როგორც ეს დაემართა ბრალო ჩვენს ნათესავსა და თანამოწმებს დაიღუპნენ საწყლები მაგრამ მადლობა ღმერთსა უფალსა დაუდვია წესად სიცოცხლე სიკვდილის დევს თანა ხოლო ბედნიერებას უბედურება მხიარულებას დარდი ნაღველი თქვა მამალმა ორაგულმა მოხვედით მშვიდობით მოხვედით მშვიდობით ძმობილებო მეგობრებო როგორ ძვირი სანახავი გახდით მიესალმა ორაგულებს ჭანარი მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა კეთილი იყოს ჩვენი მოსვლა და შენი დახვედრა სხვაფრივ როგორ გიკითხოთ ჭანარო ჩავარო არავო თევსთან ფარველო კარაო მიესალმნენ ჭანას თავის მხრივ ორაგულები როგორ სხოვრობ ტრიანობა შიშიანობა ხომ არ არის ეხ მადლობა ღმერთსა დღემდის კარგად გახლავართ არაფერი მიშავს საძროდოს არ მაკლია და არ სტავიკლებ სოფელი ღონიერია თუ კაცი გონიერიაო ხომ გაგიგონიათ შემო კარგებო ასე მტერიც არ დაელევა ჯერ ცოცხალ ადამიანს და მერე ჩვეულებრივ გემრიელი ხორცის პატრონს თევს ხომ რაღა თქმა უნდა ყველა ჩვენსკენ უჭყეტია თვალები კაცები თავისთვის იყოს ეს წავები წავები ეს ცეცხლში დასაწვავები შინაური მტერი საშინელებაა იქვე შენს მიდამოში მცხოვრები წარმოსთვა ჭანარმა და თანას თვალი იქით მიაპრო სადაც მურწა დაემალა წვავზე უარესი მტერი ჩვენ ადამიანი ყავს რამდენნაირი მანქანა აქვს გამოგონილი ჩვენ შესაპყრობად არა გაქვს დაკვირვება ნუ თუ არ იცი ჩვენ ორაგულები ძალიან ნაწუნები ვართ და სწორედ განგების ზალით გადაურჩენთ ხოლმე თავს ამ მანქანებას აბა იფიქრე რამოდენა მანძილი უნდა გამოვიეროთ წვიდან აქომამდე და თითო ფეხის გადადგმაზე 100 და 1000 მტერი გვიცდის ზოგი ჩანგლით ზოგი თოკით სხვა ბადით ეს სასროლი ბადევარო ეს მოსასმელიო მცხეთელებს გარდა ამისა რომ ფაცერს გვიდგამენ იქ სადაც არაგვი ერთვის მტკვარსა შემოუღიათ სხვანაირი გუდულის მსგავსი ბადეები რომელსაც საურაგულე ბადეებსაც ეძახიან გაუგიათ შეუსწავლიათ ჩვენი ზნე იციან კარგად რომ ორაგულნი როცა წყალი ადიდდება ქვა და ნათოსი მოაქვს მაშინ პირაღმა ნაპირზე ვდგებით საშიშროებას ვერიდებით მეთევზეც მოაყოლებს ამ ბადეს ზევიდან თავქვე რომ გუდულაში თავი ჩაგვაყოფინოს და შემდეგ მშრალზე ტყაპანი გაგვადენინოს მე პირადად ორჯერ გავები ამ ხაფანგში მაგრამ მალე ამოუხდი მოასწარი ამოსვლა ვიდრე მტერი მოასრებდა ბადის ამოღებას მდინარიდან და მშრალზე გადატანას ახლა ადვილად აღარ გავებ მე ბადეში ხერხი ვისწავლე როგორ უშველო ჩემ თავსა თქვა მამალმა ორაგულმა მაგნაირ ბადის

მე არაფერი ვიცი. სხვა ბადეებიც მაგრერიგად არ მაშინებს გარდა მოსასმელისა. ჩანგლებს ხომ მაშინვე გადავლეწავ. ერთი ჩანგლის ნამტრევი ჯერაც ლაყუჩი მაქვს დარჩენილი. წინათ მიშლიდა. ახლა კი აღარც კი გრძნობ თუ რკინეული რამ მაქვს დარჩენილი. ისეთნაირად გაიკეთა ბუდე ჩანგლის ნატეხმა და არის თავისთვის. მე არაფერსაც არ მიშლის. თქვა ჭანარმა. ეგ ჩანგალი არაფერი, ქაჯან. აბა, ჩანგალი ის არის, აქ რომ თის ხალხს სოდნია. აი ნახეთ, ტანზე კიდევაც მეტყობა იმისგან იარა. ნუ გუნიათ რომ ის პირში მოგედოს და არა, მე ვნახე ისა და კარგად დავისწავლე. როგორც იყო გაკეთებული. დიდი სქელი ჩანგალია. იმის გატეხა შეუძლებელია. გრძელ ხის ტარზია დაგებული და მანამ ტანზე არ გიჩხლეტავს, თვალით ვერც კი დაინახავ, რადგან მისი პატრონი მხოლოდ მაშინ ამუშავებს, როცა წყალი მღურივეა. სთქვა დედალმა ორაგულმა. თუ არაფერი შანს, მაშინ კაცი საიდან გაგხედავს წყალში? გააწყვეტინა სიტყვა ჭანარმა. ჯოხი სახრით დობილო. მე კარგად მახსოვს, რომ სახრის წვერი ბარე სამჯერ მოხვდა ზურგზე და მერე ჩანგალმა მიჩხლიტა გვერდში. დაილოსა ღმერთი, რომ გეზად მომხვდა ჩანგალი და მხოლოდ ტყავი ამაგლიჯა. გავოსყლდი და გავარდი იქით ნაპირზე, თორემ ჩემი საქმე ცუდად იქნებოდა და ამ ამბავს ვეღარ გიამბობდით ჩემო კარგო. ფხა ალმასია საჭირო ზარღვებში, რომელიც არ გაკლია თორაგულებს და არს ჭანრებს, მაშ ჩვენა და ლოქო ერთი ვართ, თავის დღეშიაც არა. მე ჩემის თვალით მინახია, როგორც მოძლებია ლოქოს ჩანგალი და ის კი გატრუნულა, როდი გაინძრევა, გასცევს მეთევზე თოქს და ისიც ხესავით მისდევს თან. მე კი ყვეხნით არავიტყვი, სულ დავგლეჯა ვიქაურობას და იმდენს ვეცდები, რომ თავს დავითავისუფლებ. გამანძრევ, გამოანძრევ, გავკრავ, გამოკრავ და ამასობაში ან ლაყუჩი გაიხევა, ან ჩანგალი გატყდება და თავს უშველი. ლოქო უბედურია, უბედურზე უბედური. მარტო ჭამაში აქვს შნო, სხვა არაფერში, ამბობდა ყალათ ჭანარი. ორაგულები და ჭანარი რომ ბასში იყვნენ დიდი მორევის წინ, რომელსაც ყვითელი კლდე თავზე დახედავდა და ზეთ კლდის თავზე კი საცხვი და მუხა იყო მოსული, სრიალით სილდებოდნენ ფიჩხულები, კაპუტები, მურწები, ნაფოტები და ქველანეები. ხოლო იქვე ქვის ქვეშ კალმახები გამოიცქირებოდნენ და დასინოდნენ მოსაუბრე ჭანარს და მის ამხანაგებს. რავაშკაცები ხართ, რავაშკაცები. მოისად ქაჯან, თაგაჩქარებთ. ზოგი ბიჭობა შემოდგომაზე დაიკვეხეთ, როცა საბარად გაემგზავრებითო, ამბობდნენ კალმახები ღიმილით. თავი მეორე. ორაგულები ღმერთსაც თხოვდნენ. ღმერთო, გვაშორე ღვარდკაფი. ნუ ადიდებ არ აქვს ისე, რომ სუნთქვა გვიძნელდებოდეს და ვიხრჩვებოდეთო. ხოლო ფშაველი ბეწინა, განთქმული მეთევზე, სულ წინააღმდეგსა ნატრობდა. ნატრობდა ისე ამღვრეულიყო არაგვი, რომ კუპრს დამსგავსებოდა, რადგან ეს იმისთვის ხელსაყრელი იყო. გაიქცეოდა არაგვზე, ხელში ჩანგალს და სახრეს დაიჭერდა და დაუწყებდა ძებნას ორაგულს. ბეწინამ კარგად იცის, რომ ორაგული თავის დღეში პირთაქვე არ დადგება. არამედ პირაღმა დგას მუდამ და სახსრესაც იმ ყაიდაზე უსვამდა, რომ მოსდებოდა, რომ შეხებოდა ორაგულს. სახსრის შეხებით ისე ატყობდა, როგორც ხელით. სახრეს თავისკენ უსვამდა, როცა სახრე შევარდებოდა ორაგულზე, იმას სახე უწკინდებოდა და ჩანგალს იმარჯვებდა. მაგრამ თავისთავად არენდობოდა. ერთხელ კიდევ მოუსვამდა სახრეს, რომ შემოწმებინა სინამდვილე. როცა კი დარწმუნდებოდა, რომ მართლა ორაგულია, ვარაუდით ანდით, როგორც თავად ამბობდა, გადააწოდებდა ჩანგალს, გამოკრავდა, ჩანგალი გვერდში მოედებოდა ორაგულს და რკალივით მოხრილს გამოათრევდა მშრალზე. ბევრჯერ დაჭრილის წასვლია ბეწენას ორაგული. ბევრჯერ პირველად სახრის მოსმაზე შეხვედრია ორაგულს, ხოლო მეორედ რომ მოუსვა სახრე, ორაგული იქ აღარ დახვედრია. ეს უფრო მაშინ მომხდარა, როცა არაგვი კარგად არ აყოფილა ამღვრეული. როცა წყალი ძალიან მღვრივია, გამარჯვებული მაშინ არის ბეწინა. ახლა როგორ უხარიან ბეწინას, როცა ორაგულს დაიჭერს, წელში გაიშლება, ამაყად თავმომწონედ გამოიცქირება, თუმცა თავმოსაწონებელი რომ კარგად იცოდეს, არაფერი აქვს. ერთფუთიან ორაგულს 3-3 მანეთ 50 კაპიკად ყიდის ადგილობრივ დუქნებში. შემოდგომით ხომ ამ ფასსაც არ მისცემენ, რადგან ორაგული მაშინ სთხრის, ესე იგი ქვირით საყრის. ამოტყოფია, მელოგინე, ბოლო, ქვებზე და ქვიშაზე ცემით ძლივს გაეტყობა. ისე აქვს გალეულ გაცვეთილი, კბილებ დამტრეულ საჩეჩელს მიუგავს. კიდევ კარგი, რომ მამალს ორაგულს შეხვდა მაინც. ის არც გამხთარია და არც ბოლო აქვს გათახსირებული, რადგან მამალი ორაგული ქვირიც არ ყრის და მხოლოდ დედალ ორაგულს მშობიარობის დროს თვალყურს ადევნებს, სდარაჯობს. მაგრამ მამლის მოკვლა ადვილი არ არის. ორაგული თხრას იწყებს შემოდგომაზე, სექტემბრის ნახევრიდან. ხალხში თქმულება, ხარი ირემი და ორაგული დაჯაბრებულნი არიან და ცდილობენ ალავერდობას, რომ ერთმა მეორეს დაასწროს.
ირემა იყვიროს ხოლო ორაგულმა ბოლო გაიქნიოს

ესე იგი, ქვირითის ყრა შეუდგეს. მკითხველმა რა თქმა უნდა იცის, რომ ქვირითიდან ორაგულები ჩნდება. თუ ორაგული ყველა ჯურის წვრილ თევზს აყლაპავს და აჩანაგებს, სამაგიეროდ ეს წვრილი თევზები ქარავნად ამ დროს ორაგულს თანდასდევენ და ძალიან ბევრ ქვირითს უჭამენ. ორაგულის ქვირითს უფრო კალმახი ემტერება. ორაგული ამას ხედავს, კარგად გრძნობს და ალბათ იმიტომ ხმალავს წყალში, ქვიშაში და ქვებში, ფლავს ქვირითს, რომ ადვილად არ შეუჭამონ თევზებმა. ქვირითს, როგორც ორაგული ისე ყველა თევზი, გორაობით იშორებს. მაგრამ როგორც ორაგულმა იცის ამოჩემება ერთი ადგილისა ქვირითის დასაყრელად, ისე არც ერთმა სხვა ჯურის თევზმა არ იცის. ამიტომაც, სასა ორაგულის ნათხარია, იქ ღრმა ორმოა გაკეთებული, დიდრონი ქვებია ხახონით, ზედ ქნევით გადაბრუნებული. შემდგომით, არაგვიც მდება და ამ ორმოებს გამოცდილი თვალი ძალიან ადვილად იპოვნის წყალში, ხოლო ორაგულს მუდამ ვერ შეხვდებით მის ნათხარში. იგი დროდადრო გაჩნდება ამ სათხელ ორმოში. უფრო ღამე და დილით, როცა პირველად მზე მოკრავს და სხივებს მოაფრქვევს იქ, სადაც ორაგულის ნათხარია. დანარჩენ დროს დაცურავს შორიახლოს, ეძებს საზრდოს, თუმცა ამ დროს ქვირითი მაინც მოსდის ტანიდან. ორაგულის მელოგინეობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გრძელდება სრულ ერთ თვესა. მეთევზე ბეწინას შესავლელი ჰქონდა ორაგულის ნათხარი და ხამღამობით ავლებდა თვალს, სანათად თან ჩარკს ატარებდა. მეორე ამხანაგი მიუნათებდა, რომ გაიგოთ ორაგული ნათხარში იყო თუ არა. თუ მასრობდა ნათხარში, მაშინ იღბალი ბეწინასი. დასემდა ბაშსა, ზევიდან და მოკლავდა. მაგრამ ბეწინა მარტო ამ გზით თევზაობას არ ჯერდებოდა. ოქტომბერში იგი ფაცერსაც ახმართავდა. საორაგულე ფიცარს, რომელიც მხოლოდ დედალ ორაგულებს იჭერდა, რადგან მამლები ბეწინას გაკეთებულ სლასტებზე ზედა ხდებოდნენ. ბეწინას უკვირდა, რომ მამალს ორაგულებს ვერ იჭერდა და არც ისოდა ეს გარემოება რით აიხსნა იმ დრომდე, ვიდრე ერთხელ ღამე ლაყუჩებით ლასტზე დაკიდებული ორაგული არ ნახა. მაშინ ღამე მიხვდა, რომ დედალი ორაგულები დასუსტების, გამხთრობის გამო თურმე სვიოდნენ ბეწინას ნაოსტატარ ფაცერში, რადგან ჯანი აღარ მოსდევდათ, მამალი ორაგულებივით ლასტებზე გადამხტარიყვნენ. ბეწინას ახალი დრო ვერ აკმაყოფილებდა და ეს უკმაყოფილება უატკეცდებოდა იმით, რომ ძველი მოხუცი კაცებისგან თითქმის დაუჯერებელი ამბები სმენოდა. იმათ ტყულს ვერ შესწამებდა, რადგან თავისი პირადი გამოცდილებაც იმას უკარნახებდა, რომ წინათ ძველ დროში აუერებელი უნდა ყოფილიყო ორაგული. თურმე პატარ-პატარა წყლებშიც კი იჭერდნენ. ყველას დიდარს თუ ხარებს, ჯგუფად შენახული ჰქონდა ორაგულის ხორცი წლითი წლობამდე და დღეს რის ტანჯვაწვალებით უნდა იპოვნოს თვით არაგში ორაგული, რომ დაეჭიროს. გული ბრაზი დევსებოდა, რომ მუდამ წელს სულ ნაკლებს და ნაკლებს ორაგულს ახვდებოდა და გულამოსკვნით წამოიტყოდა. გასხდა თევზი, ამ 20-40 წლის შემდეგ იქნება ორაგული თვალით დასანახავად გვენატრებოდეს. რაღაც ძალიანს ამბობენ, ეს სულ იმისი ბრალია. ეტავ შემაძლებინა იქ მისულიყავი და ისე მიმენგრი მომენგრია, რომ თავის დღეში ვეღარ გაეკეთათ ის ფიცარი. გამეღო თევზისთვის დაკეტილი კარი და თევზს თავისუფლად ემუშავა, გამრავლებულიყო. საშინლად წინდა ეს ბეწინას და დიდ მიუტოებელ ცოდვად უთვლიდა იმათ, ვისგანაც ასეთი ბუნების დაჩაგროვა და იმის ძალთა შეზღუდვა მომდინარეობდა. საწყალი ბეწინა ტყუილად სისხლს იფუჭებდა, გულში იგუბებდა ბრასსა და ნაღველს. სალიანის გამგებლამდე მისი ხმა, გულის რახვა არასწვდებოდა. გაღარიბდა წყალი თევზით, ტყე ნადირით. ამას თავის თვალითაც კარგად ხედავდა. წმუნდებოდა საკუთარის გამოცდილებით მთელი 40 წლის განმავლობაში და ვერაფერს აშველოდა თავის უძლურის ფიქრით და ჯანითა. რას ანახავია ტყე, თუ ნადირი არ იცის? კითხავდა იგი თავის თავსა. არაფერი, უპასუხებდა თვითონვე. ან წყალი რაღაც წყალია, თუ თევზი არ იცის. მეტადრე ის წყალი, ის მდინარე, რა მდინარემაც ორაგული არ იცის. ამიტომ მდინარე იორსთუმს არაგვის ტოლა, წვრილი თევზი მდიდარი, მაგრამ რადგანაც ორაგული არ იცის, იორს არაგვის ეხტიბარი სახელი არ აქვს. კურთხეულ თამარ მეფეს დომებია ძალიან გაეჩინა იორში ორაგული, ამიტომ დედალ მამალი ორაგული ჩაუსმეინებია, თანაც ბოლოში ფაცერი ჩაუდგა. მაგრამ ორაგულები ისე უკან დაბრუნებულან და ფაცერში ჩაცვინულან. რატომ არ უნდა იცოდეს იორმა ორაგული? ჰკვირვობდა ბეწინა. იორის მთის წყალია, ქვებზე და კლდეებზე მოდის, სასმელად არაგზე ნაკლები არ არის, მაგრამ არ იცის ორაგული და არა. რომ დაამწვიო, ორ დღეს ვერ გაძლებს, მოკვდებაო. გაიხსენებდა ძველ თქმულებას ორაგულზე მაშინდელს, როცა თითქმის ხალხს არც კი სოდნია, არა ჰქონდა ხეირიანად გაღებული გემო ორაგულისა. ამ ამბავს ძველი თქმულება ასე მოგვითხრობს. ხევსურმა ორაგული დაიჭირა, მშრალზე დააგდო. ამ დროს ერთი ფშაველი წაადგა თავსა. თევზი ისევ ცოცხალი იყო,

იხლახნებოდა, ინძრეოდა. ხევსური აბრიყებს ფშაველს და ეუბნება: „შაგჭამს ორაგული ფშაველო“ და თან ხევსური უკან უკან იწევს. ფშაველი არ იყო საქმის ხამი, მაგრამ ხევსურს ხამად აჩვენა თავი და ვითომ ეშინიან ვახმეო ვახმეო იძახის. მიახლებს ხელს ორაგულს და თან უკან გადახტება. ხევსური კი უფრო უკან უკან იწევს, რათა ფშაველს შიში გაუდიდოს გულში და შორიდან ეძახის: „ნუ ფშაველო, ნუ ახლებ ხელსა, თორო შეგჭამს ორაგულიო“. მაგრამ ფშაველი ეშმაკი გამომდგარა ხევსურზე. როცა უნახავს, რომ ხევსური ვეღარ დამეწევაო, დაუტაცნია ორაგულისთვის ხელი და გაქცეულა. ჯერ თურმე კარგა ხანს ეძახდა ხევსური: „შაგჭამს ფშაველო ორაგულიო, რომ გაეგდებინებინა ხელიდან“. და როცა დაუტყვია, რომ ფშაველი ხელს აღარ უშვებდა, თუმდა ორაგულს კიდეც გადაეყლაპა, თან ლანძღვა გინებაც მიუყოლებია. აბა, მაშინ იქნებოდა ბლომად ორაგული, მაშინ გაწღებოდა კაცის გული, თეზაო ფითაო. ამ სიტყვებით დაამთავრებდა ბეწინა ხევსურის და ფშაველის ამბავის მოგონებას. თავი მესამე. ასე მაისის ნახევრიდან დაწყებული გიორგობისთვის ნახევრამდე ორაგულები თავისუფლად ბედნიერად ცხოვრობდნენ მდინარე არაგვში. რამდენჯერმე წალმა დაუტია, მაგრამ უსხლტებოდნენ ხელიდან. სიმარდე და მკვეთრი ცურვა შვენოდათ. რამდენჯერმე გაუხახუნა ზურგზე ბეწინა სამონადირო სახრე, მაგრამ წინათ ნაწნევი გრძნობდნენ საშიშროების სიახლოვეს, ფაცაფუცით გაცურდებოდნენ. მდინარის მეორე ნაპირსაცა ბეწინას სახრე ვეღარ ასწლებოდათ. ორჯერ თუ სამჯერ ისე ამიღრა არაგვი, რომ მიწისაგან კინაღამ დაიღრჩნენ და თვალებიც კინაღამ დაეთხარათ, მაგრამ თავს იმით უშველეს, რომ მიატანდნენ იმ დროს, ესე იგი, როცა არაგვი იმღვრეოდა წმინდა პატარა ხევებს, რომელნიც არაგში ერთვოდნენ და სულს იმათ შესართავებში იბრუნებდნენ. დედალი და მამალი ორაგული ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ, ვიდრე თხრის დრო არ დადგა. ამ დროს კი მამალი ორაგული დაფოცურებული იყო და დედალ ორაგულს თვალს არაშორებდა. ხანდახან დედალი ორაგულის ლოგინში ისიც შეისეირნებდა, მოავლებდა თვალს, დაათვალიერებდა, თუ რამდენად ასრულებდა იგი თავის დედობრივის მოვალეობასა. როცა კი დედალი ორაგულის საზრდო საძებრად გამოვიდოდა ნათხარიდან, მამალი ორაგულის იმასთან შორიახლო იყო და ისიც დედალ ორაგულთან ერთად დაზდევდა დასაჭირად წვრილ თევზებს. ორივენინ თითქოს ჯარს იმით იყრიდნენ წვრილი თევზებისას, რომელიც დედალ ორაგულს ქვირიც უჭამდნენ. ორაგულების შამომავლობის რიცხვს ამცირებდნენ, აჩანაგებდნენ. ქვირითიდან, რომელსაც ასე გულმოდგინედ ეპყრობოდნენ ორივე დედალ მამალი ორაგული, გამოიჩეკნენ პატარა ორაგულები, ჭიჭყინები. ისინი პირველ ხანში ძნელად გამოიცნობოდნენ, თუ რომელ ჯურის თევზს ეკუთვნოდნენ. აცივდა, ფიჩხულს და ჭანარს მოსყინდათ არაბში ცხოვრება. ხრა იმათ უკვე ივნისში და ივლისში გაათავეს, მაგრამ ოქტომბრის გასვლამდე უკან მტკვარში დაბრუნებას არ ფიქრობდნენ. ეძნელებოდათ არაგვის გაშორება, მხოლოდ კალმახი არ ფიქრობდა არსად წასვლასა. იმან არც კი იცოდა სად იყო მტკვარი. ჭირივით ეჯავრებოდა ქვეით ბარად ჩამოსვლა. იგი მხოლოდ იქაგზნობდა ბედნიერად თავს, სასა ჩანჩქერების ხმა ისმოდა. არაგვი გიჟმაჟად ეთამაშებოდა ზვირთებს, ლოდილოძე იყო აყორებული. აჩახტული და სივიწყაროები ჩუხჩუხით უერთდებოდნენ არაგს. დაუდგათ ორაგულებსაც დაბრუნების დრო. ძალიან ემძიმებოდათ იმათ, განშორებოდნენ საყვარელ მდინარეს, მაგრამ ულმობელ კანონს ბუნებისას ვერ ეწინააღმდეგებოდნენ. რომ ემძიმებოდათ ორაგულებს, ეს იქიდან შანდა, რომ უკან დაბრუნების დროს სვენებით მისურავდნენ ქვეითკენ და ერთი საათის სავალ გზას ერთ კვირას ანდომებდნენ. თითქოს ყველა მორევს, ყოველ ჩანჩქერს და წყაროს ემშვიდობებოდნენ. ეს იქიდანაც შანდა, რომ პირუკუღმა მისურავდნენ. ბოლო თავქვე ჰქონდათ, ხოლო თავი აღმა, მდინარის სათავისა და მთებისაკენ მიმართული. ვაჟა ფშაველა, ორაგულის ცხოვრება. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ვაშაფშაველა. თანი მაღალმი. იდგნენ და ელოდნენ. უსაზღროა მთების მოლოდინი. უსაზღრო სხვადას დგას იმ ადგილში. წითლად სისხლისფრად შედედებული უთინთიმებთ გომკერდში. გარეთ სახეზე კი არაფერი ეტყობათ, გარდა ტერობისა. ეს არის კიდეც ნიშანი მოლოდინისა. ვინ რა იცის რა ამბავია მთების გულში, რაც ეცხლი ზდოხს და გადმოდის. თებო, თებო, რასილით, ვისელით, ნუ თუ ყავთ სატრფო დიდი ხნის უნახავი, იქნება შვილი დაკარგეთ, იქნება ძმა ან დედა ყავთ შორწასული და არაფერი ამბავი მოსვლიათ. პასუხი არის მის, სდგანან წარფ შეუხრელად, ელოდენ, ელიან და კვლავ ექნებათ მოლოდინი. რა დააშრობს იმ ადგილში იმ მოლოდინის ზღვას? არა აქვს იმას ბოლო, არც დასასრული, როგორც ღვთაებას. როცა ყველა სულდგმულს მწერს, ბალახს, ყვავილებს, მდინარეს და მოუსვენარს დაუღალავს ნიავს დაეძინებათ, მაშინ, მხოლოდ მაშინ ამოიოხრებენ და ცრემლსაღურიან. ჩვენ კაცნი, მაშინ ვამბობთ, ახ, რა მძიმე ლოდივით ნაღველი მაწევს გულზეო. რატომ ამღერით მთებო? განა ისე უნდა მოკვდე, რომ თქვენი ხმა, თქვენი სიმღერა ვერ გავიგონო. ან რატომ არიცინით? ხიმილი მაინც მაჩვენეთ თქვენი, კარგებო. მაგრამ როგორ დაგიმონათ, შეგიპროთ, დაგიმურჩილათ ერთმა ფიქრმა, რომ სხვა ყოვილივე ძალა და ნიშანი სიცოცხლისა დათრკუნულა თქვენს გულგონებაში? არა, არა. ხანდახან თქვენს გიხარიანთ და ქვეყანას კი გონია, ვითომ თქვენ არაფერს გრძნობთ. ხომ ვიცი თქვენს გულში სანთლები დაენთება, როცა ლაღი არწივი დაგთამაშებთ თავზე და დასასვენებლად თქვენს კალთაზეც ჩამოეშვება. რა ლამაზები ხართ მაშინ, როგორ გიხდებათ, რომ ის თქვენი აღზრდილი შვილი ისე მამაცი შეუპოვარი და ლამაზია, ის ხომ შიკრიკიცაა თქვენი, ღმერთს უამბობს, ატყობინებს თქვენს ამბავს. რა გაქვთ აზრი, იდეა, გრძნობა? არ ოცნებობთ? როგორ არა, მაშ რა ის მშვენიერი ყვავილები, თქვენ რომ გუნკერს გიმშვენებთ? ეგაა თქვენი ოცნება, იმედი, ნუგეში. რადიბურავთ თავს ხშირის ნისლებით, თუ ჩუმჩუმად რას მე არ ფიქრობთ და მაგ ფიქრს არ გვიმალავთ ადამიანის შვილებს? რად მოყავთ ბალახი? რად ადენთ ცივთა წყაროთა? რად აქენებთ ზვავებს? რად ზრდით ლახთა ხარჯიხთა? ვის ატყუებთ თქვენ, კარგებო? სდგანან და ელიან. წვიმა წვიმს იმა თავზე, ელვა უტუსავს ოქროს ქოჩორს, მეხი ეთამაშება იმა თვალებს და ხშირადაც ერჭობა ისარივით გუმკერდში. არაფერია, ინგრევა ხშირად ნახევარი მთა და ზვავად მიდის ხევში. არაფერი ეგრევ თუ კლდე და ლოდები მაინც ელიან. წადით, ვისაც არ გინდათ

ჩვენთან მაღლა ციცახლოს ყოფნა დაბლა განისვენეთ. ზდებს თოვს, ყინავს, ცივა, ქვატყურება, მთებს სუდარი ჩაუცვამთ ტანზე, თითქოს მკვდრები იყვნენ. დაგუმარხეთ, დაგვიტირეთო, ჩვენ კი იმათგან მოვერით დამარხვას. ზდგანან და ელიან. გულისტკივათ, ძალიან სტკივათ, მაგრამ არ იხოცებიან, არც ჭრექტებიან. ელიან, ვის, ან რას? რაღაცას. დიახ, რაღაცას. ეს რაღაცა უნახავის დანახვა. ხნახეს და გაათავეს, რასაც იმათი თვალი და გული მისწვდებოდა. სხვა ახალი მოსყურებია იმათ თვალსა და გულს. ეს ხომ თვალგულის გაუმაცხრობაა. სწორედ რომ ისა. ვაჟებ შაველა. თანი მაღალნი. ვაჟებ შაველა. მთის წყარო. არაფერი ცოდვა არ მიქნია ჩემს სიცოცხლეში. ვერცერთი სულიერი თუნდაც უსულო ჩემს ცოდვას, ჩემს სიავეს ვერ იტყვის. ღმერთს ესე დაუწესები ვარ. უნდა ვიდინო, ვიდინო. ყველამ ჩემი თუნდა მოეკლას წყურვილი. გახურებულ ზაფხულის დღეში რამდენი ნადირი მოდის სვამს ჩემს წყალსა. რამდენი დაღალულ დაქანცული მუშა მოვა. მოიტანს სელს, ნამგვალს გასალესად. კაცნი მსმენ და ათაში ერთი თუ იტყვის. დაილოცე ციო მთის წყარო, რომელი ღვინო შეგედრებაო. უმრავლესობა ზედ მაფურთხებს. რა ვქნა, მე ვერავის მივაფურთხებ. დე ისევ მაფურთხონ. რა ბედნიერად აგზნობ ჩემს თავსა ღმერთო. რა კარგი მეგობრები მყვანან გვერდსა. აი ჯერ ეს ლოდები, სკლად მწვანე ხავსი რომ გადაჰკვრია. აი კიდევ ჩემს თავზე პირყვითელი კლდე რომ დაყუდებულა და დამსქერის. მეხურება თავზედ მუზარადივით. ეს დევებივით ქორაფები როგორ აწმენილან ზეცად და მზის ხივსაც არ უშვებენ ჩემამდის. სქელი, გველებივით დაკლაკნილი ფესვები ჩემს უბე კალთაში ჩაუწყვიათ. ორისა თუ სამის ვერსის სიგრძეზე ვარ მხოლოდ ბედნიერი და უცოდველი. მერე დამლევს, ჩამთქავს უზარმაზარი მდინარე. დაიკარგება ჩემი სახელი, ჩემი ვინაობა. როგორც უნდა ისე მათამაშებს, თვითონ კი ღრიალებს, ბორგავს, აწყდება აქეთ-იქით, ანგრევს დედამიწას, გლეჯავს ხეებსა და მიათრევს. მეც იმასვე ჩამადინინებს, მაგრამ მაშინ მე ის კი აღარა ვარ, რაც ეხლა, ამ წამში, როდესაც პირველად კლდიდან ვიბადები. ოხამ დინარისაგან გული მაქვს გახეთქილი. რამდენჯერ აქ მესმის ხოლმე ხალხის შივილხივილი. დაარჩო წყალმა კაცი, უშველეთ, ღმერთი არავის გწამთო. ცოტა არ არის, მეც ბრალი მედება. მაგ ჩემო თავო. ნეტავი დამბადებელს ესე არ დავეწესებინე და სულ დაუსრულებლად მედინა. მერწყო მცენარენი, დედამიწის ლამაზი გული, მომეკლა კაცთა და ცხოველთათვის წყურვილი. რა ბედნიერად გრძნობ ხოლმე ჩემს თავს, როცა მე ჩავოვლი გასახმობად დამზადებულს ბუერასა. და იგი თავს დამიკრავს, სალამს მაძლევს და თავისის ფოთლებისას კაბას მიკერავს. მერე რომ ჩადუნიანში ჩავარაკრაკდები და ისინი გარშემომერტყმიან და ტფიალით მომზახიან. გაუმარჯოს მთის წყაროს, გაუმარჯოსო. ახლა ზვავისგან წამოთელს თხილებს და ურძნებს დავლბობ დამჭკნას ფესვებს და მაღლა ავახედინებ. ო ღმერთო, ჩემ სამაგს რა თაფუჭებინებ ამ ტიალს, აბეზარ, დაუდეგარს, მოუსვენარს მდინარეს. წუხელის, რა ცუდის იზმარი ნახე ღმერთო, დამბადებელო, ჩვენო პატრონო, ჩვენო შემნახველო, კარგად ამიხდინე. ვნახევით რომ ვიღუპებოდი. გვალვა, დიდი გვალვა დამდგარიყო. ბალახნი, ხენი, ჩემნი მშობელნი დამჭკნარიყვნენ. მეც დამშრალიყავი თითქმის. ხაბოა, ლამაზი წიფლიში და ჩამოფრინდა ვერხვის ტოტიდამ და უნდოდა ჩემს გუბეში ბანაობა, მაგრამ ვეღარ დაისველა მხრები და დაიწყო ტირილი. ხედავდი ამას და გული მიკვდებოდა. საწახალ ჩემო მადლო მეთქი, უდუდუნებდი. დამჭკნარი დიყი, შუპყა, შამბი, არყი, ცაცხვი და ურძანი ყველანი ერთად შეფოთავდნენ. მივაშველოთ, წყაროს წყალი არ დაგვიშრესო. მაწვდიდნენ ფოთლებიდან, ტოტებიდან, ფესვებიდან, თითო ოროლა ნამობით, მაგრამ ვეღარას მშველიდნენ. თანაც ვითომ მიწამ პირი მიყო და დაუსრულებელს უბსკულში უნდა დაღუპულიყავ. შემეშინდა და გამომეღვიძა. გული მიკანკალებდა, შუბლზე ოფრი დამსხმოდა. ავიხედე, ნისლებით გაჭედილიყო ხევხუი. ქორაპმა ტოტები დამკრა, აკვანი დამიწია და დამდუდუნა. ნუ გეშინია პატარა, არ დაშრები, არ დაიკარგებიო. ამ დროს დღისით ფრთხილი და წინ დახედული, ზურგზე რქებ გადაყრილი ყელყურ ლამაზიანი ირემი მოვარდა გაჩქარებით. დაეწაფა ჩემს წმინდა წყალს, დალია და გაძღა. მაშინ
გულდამშვიდებულმა ვთქვი.

არა ვარ გამშრალი. არაო. ვაჟებ შაველა. მთის წყარო. ვაჟებ შაველა. ხმელი ციფელი. ყოველას და მათ შორის მეც მიყვარს მაღალი, წვანით, ყვავილებით მორთული მთა. გაზაფხულის სუნი, ახლად ამომავალი ბალახი, ახლად დამდარის ყინულისათვის რომ უჯობნია. უცოდველად, უნებლად ამოუჩენია თავი და შეყურებს მზეს, ქვეყანას. იჩქმალება, ინაბება, მაგრამ ნას მიბნედილ სახეზე გამოუთქმელი ტრფიალება გადაფენია. გავსოცხლდი, მადლი ჩემს გამჩენსაო, თითქოს დუდუნებს. სამურია, გაყინული ხეები, გაზაფხულის სითფოთი ზოგნი რომ გაიფოთლებიან და სხვანი აყვავდებიან. მიბუნდებულს, უღრანს, ბნელს, დაბურულს დღეს ხომ არა შეედრება რა. მაგრამ ამჟამად ყველაფერი მავიწყდება და თვალწინ მიდგება მხოლოდ ერთი ხმელი ციფელი. ისის უღრანს ტყეში დგას, ერთის კლდის თავზეთ. ამ კლდესაც ხავერდივით მწვანე ხავსი გადაკვრია. ხმელ ციფელს სხვა ხეები შორს უდგანან, თითქოს განგებ განშორებიან და ამაყად დაშერებიან თავზე. ხმელი ციფლის ახლოს რამდენიმე ჟალის ფეხია მოსული, შველისა და ირმის ნაკვნეტის ფოთლებით. ისინი გადმოძაბულან და გადმოსქერიან დაბლა მდინარეს. მის ფესვებში რამდენიმე ფეხი ძირტკბილა მოდის, სამთარ ზაფხულ მწვანე, დაკბილულ ფოთლებიანი. ხმელ ციფელს წასვლია სიცოცხლის ნიშანწყალი. სამიტო ტიღა შერჩენია შუა წელს ქვევით. ზედატანი მოტეხილია და ხევში ჩაჩხატულა, გახიდულა. ამ სამსტოლში წელიწადში მარტო ერთს გამოუვა ხოლმე სამი თუ ოთხი ფოთოლი. ისის ფერწასული, დამჭკნარი, გაკვეთლებული. სხვა ხეებს კი რომ უყუროთ დატვირთულნი დგანან ბუნების მინიჭებული სარჩოთი. არაფრად აგდებენ ხმელს ციფელს, ყურადღებას არ აქცევენ მხოლოდ ზამთრობით, როცა თვითონაც შემოიძარცვებათ ხოლმე საპატარძლო ტანისამოსი და ცოტათ თუ ბევრად დაუახლოვდებიან ხმელს ციფელს, მაშინ თუ შეასქერდებიან ისიც გაკვრით. ეს მოხდება სწორედ მაშინ, როდესაც პირბადრი, სახე ნათელი, თმაგაშლილი ადგილის დედა ბუნების სანუგეშოდ სიყვარულზე, სიწმინდეზე და სიცოცხლეზე ზღაპარს უამბობს. მაშინ შეებუზღუნებიან ხმელს ციფელს. რას გაშტერებულ ხარ საწყალო? ყური დაოგდე, რას ამბობსო? ხმელი ციფელი ამოიკვნესებს ღრმა კვნესით და არცავად და არც კარგად ყურს არათხოვებს ამ ამაყ მცენარედ, მაგრამ ადგილის დედის ზღაპარს კი ყურს უგდებს. თითეული მისი სიტყვა ლახვარივით გულზე ესობა და უჩუმრად ცრემს აგვრის. საბრალო ციფელი, ერთი დრო იყო, როცა ესეც ამაყად გაბარჯღული იდგა. სხვა ხეებს ბევრით მაღლა ასილებოდა და თავის დიდრონ ტოტებითა და ფოთლებით ქოხივით ეხურებოდა თავს მთელს ტყეს. მთიდან ბარათ მომდინარე არწივი მის კენწეროზე ისვენებდა, მოყვებოდა ამაყად ყეფას. ეხლა კი სულთ მებრძოლს დახფერებია, წაქსევა წაქსევაზეა მიმზადული. ტანზე რამდენსამე ადგილს აცოდავს გამხმარი ქერქი აზრობია და ტიტველი გვერდები უჩანს. ერთსალაკს უფრო გრძლათაყრია ქერქი და დედამიწისკენ გრძლად გადმოშვერილა. გეგონებათ ხანჯალი დაუციათ და ნაწლავები გადმოუყრევინებიათო. ჭიას ბევრით აქვს ამ ციფელს, რომ რამდენჯერაც მის ახლო გავლა მომიხდება, ზედ მუდამ კოდალასო ხედავ. ეს დასაქცევი ერთ თავად ზედ აზის და რაც ძალი და ღონე აქვს, ურახუნებს იმ გასახმობს, გასავერანებელს ნისკარს. თან კიდეს დაშყივის, დაკივის თითქოს ნიშანს უგებსო. აგერ რამდენ ადგილას ამოღურტნია ციფელი გულამდის, საცა გულსაც ფქვას დაუწყებს. ციფელი დგას. დგას შეუშფოთრად, წარფშეუხრელად, არც ავსამბობს, არც კარგსა. როცა ქარი უბერავს, სხვა ხეები ერწევიან, მხოლოდ ხმელი ციფელი არ ინძრევა. წინათ კი, როცა იგი ჩანსაღად იყო, სიცოცხლით სავსე, ქარის ბერვაზე დაიწყებდა ზღვასავით ხელვას. მისი ტოტები და ფოთლები ჭერქაქოხილივით ხმაურობას ასტეხნენ. ხმელი ციფლის ტოტები ამაყად დედამიწას სცემდნენ, ასკდებოდნენ. დიახ, ეხლა ქარს ვეღარ მიყვება ხმელი ციფელი სხვა ხეებივით. ძველებურად, შეუპოვრად, გუმკერს ვეღარ უპყრობს ქარიშხალს. არ მოიდრიკება კი ხმელი ციფელი და თუ მოსტყდება, იმისი რავს თქვათ. მოსტყდება, წაიქცევა გვერდზე წაწვება, ფესვები გამოჩნდებიან, აღმა, თავდაჭერილები, თითქოს ლოცულობდნენ, ღმერს ევედრებოდნენ, შველას თხოვდნენო. ზაფხულობით უფრო შესაბრალისია ხმელი ციფელი. სხვა ხეები მორთულა მწვანე ფოთლებით, უნებელნი, უდარდელნი, მაძეთ ათასი ფრინველის ხდება საგალობლად, ქედნები ღუღუნებენ, იმათ ტოტებზე, ქერონა ჩიტი დაკრავს დაუსრულებელს გალობასა,
ციპრია იკლებს ტვენით იმათ არემარეს დამოუსვენრად გადახთ გადმოხტის. ყულმოღერებული შველი და ირემე იმათ იჩრდილავს. ეს გაფოთლილი ხეები ამაყად დასქერიან ბეჩავ ხმელ ციფელს. იმისი ეჩოთირებად და ამბობენ, ნეტავის შენ არ გვაუშნოებდეო. არიციან, რომ ხმელი ციფელი იმაძე მეტად იხსენიება. და არიან იპოვებიან ისეთი კაცნი, რომელთაც მოსწონთ და უყვართ უბედურებაში ჩავარდნილი ხმელი ციფელი. სოფელში დღეში სამჯერ მაინც მოიგონებენ ხმელ ციფელს. სადაკვანდად დღეს საქონელია, მაგრამ რომ კითხოს თავის შვილებს ისინი, უჩვენებენ ხმელი ციფლის მიდამოს, გაღმიც ან გამოღმიც, თავს ან ბოლოს. ხმელ ციფლის ზირს კლდეში ვეფხვი დაბუდებულაო, ხმა არის სოფელში. ლეკვები დაუყრიაო, მონადირებს ენახათ ხმელ ციფლის გარშემო დედა ვეფხვის და იმისი ლეკვების კვალიო. ეს აბედე სოკო ხმელ ციფელს ავაჭერიო, ამბობს მეორე. დიახ, არიციან უგუნურმა ხეებმა, რომ ხალხს ჩერ არ დაუიწყნია ხმელი ციფლის სახელი. კიდევ ახსოვს იმისი სიდიადე. განა ყველა, რაც ხმელია, კაცისგან საწუნარია. ათასოც ხალსა ბევრჯელა ათჯერ ჟობს, ერთი მკვდარია. შენის დანახვით ტიალო, გუზდარდი მაწევს ცხარია. რა კი ხედავ რო ბეჩავოთ და უპატრონოთ ხარია, თითქოს დაკრესო განგაში სამგლოვიარო ზარია. მინდა რომ დითხანს ნახარში და გულში ნადუღარია, გაგიზიარო ვარამი, მდიოდე სრემლის ღვარია. რისთვის მოსულხარ ბეჩავო, არიგლოები მკვდარია, შენთვის არც წაწმედა არი, არსად სხონება არია. ვინან შაგიკრავს კუბოსა, ვინან აგინთოს სანთელი, ვახ რა ძნელია კვდებოდეს, იკარგებოდეს სახელი. ხამღამობით ათაში ერთხელ ხმელ ციფელზე ბუშეჯდება და დაკოდილის ხმით მოყვება გულმოკლული ძახილს. ვერ იპოვეო და როცა ძახილით დაქანცლ შემოესმის, ვერა, ვერაო, მოსაწყლებული თავს დაკიდებს და ღრუ-ღრუო ხმადაბლა გულს ჩაზახებს. ზამთრობით მგელი ესტუმრება ხოლმე ხმელ ციფელს, აიტუზება იმის გვერდით და ღმუის შიმშილისაგან შეწუხებული. ხმელი ციფელი შეუშფოთრადას დგას, არც ავსიტყვის, არც კარგს, დგას გაშტერებული. იმან არც სიბრალული იცის და არც სიმძულვარე. არც სამტროთ აუდუღდება გული და არც სამოკეთოთ. ფიქრობს ხმელი ციფელი თავის თავზე, წარსულზე, აწმყოსა და მომავალზე. გულში თითქოს ღრმად ჩაჟდევია მწუხარება. ხანდახან კი გადმოასქერდება მის ერთს ფესვის ბოლოზე ამოსულს პატარა დასახულს ყლორც, რომელიც მზეს და წვიმას უცდის, რომ გაიზარდოს. ეს ღა მისი ნუგეში. ვაჟებ შაველა, ხმელი ციფელი. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.

0: Mr. President.
1: ბატონო პრეზიდენტო. ბატონო გენერალურ მდივანო. თქვენ აღმატებულებავ. პატივისცემულო დელეგატებო. საქართველოს მეგობრებო. ჩემთვის დიდი პატივია ამ ასამბლეის წინაშე გამოსვლა საქართველოს სახელით. ქვეყნისა, რომლის იდენტობა საუკუნოვანი ისტორიით, გამძლეობით და ცვალებად სამყაროსთან ურთიერთქმედების გზით ყალიბდებოდა. ჩვენ დღეს აქ ვიკრიბებით იმ დროს, როცა საერთაშორისო ვითარება ცვლილებებს განიცდის. სხვადასხვა რეგიონში განვითარებული მოვლენები მსოფლიოში ამჟამინდელ მდგომარეობას გამოწვევების წინაშე აყენებს და საერთაშორისო წესრიგთან დაკავშირებით კითხვებს აჩენს. ამ ვითარებაში მშვიდობის შენარჩუნება და საერთაშორისო თანამშრომლობის განმტკიცება უმთავრეს პრიორიტეტებად რჩება. გლობალურ ზონაზე მზარდი გამოწვევების ფონზე კოორდინირებული რეაგირება საერთო დაბრკოლებებზე, კონფლიქტების პრევენცია და მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგში დასახული მიზნების მიღწევა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებით და ერთობლივ ქმედებაზე საერთო პასუხისმგებლობის აღებით. ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია. ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. იშვიათია ქვეყნები, რომლებსაც მშვიდობის, სტაბილურობის და სუვერენიტეტის მნიშვნელობა ისე ღრმად შეიძლება ესმოდეს, როგორც საქართველოს. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ცივილიზაციების გზაჯვარედინზე ვიყავით. კარს ვუღებდით განსხვავებულ კულტურებს, ხალხს და იდეებს და ჩვენ ასევე მტკიცედ ვიცავდით საკუთარ უნიკალურ იდენტობას და თვითმყოფადობას. საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე, თუმცა ამ გამოწვევებმა კიდევ უფრო მტკიცედ გადაგვაწყვეტინა თავად ავირჩიოთ საკუთარი გზა. ისტორიულმა გამოცდილებამ ასევე გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი ყოველთვის კარგად უნდა გვახსოვდეს. სტაბილურობა მას დაცვა სჭირდება და საერთაშორისო წესრიგის ზალა საბოლოო ჯამში იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად იქნება დაცული ერთი და იგივე პრინციპი ყველა სახელმწიფოს მიმართ. ამ პრინციპებისადმი ერთგულებას საქართველოსის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. წლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემა ანდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე სურს ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებს და დებს მიმართო. საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ერთი სამშობლო გვქონდა და საერთო ისტორია გვაკავშირებდა და გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს. გვჯერა, რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები საქართველოს განვითარება ხელოვნურად გავლებული ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს და ჩვენ უნდა შევძლოთ უზრუნველყოფა, რომ ამ სიკეთეებით ისარგებლონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ადამიანებმა. ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ ეროვნული სტაბილურობა არ შეიძლება განხილული იქნას უფრო ფართო რეგიონალური კონტექსტის გარეშე და კავკასიის მომავალს წარსული უთანხმოებები არ უნდა განაპირობდეს. და ვცდილობთ, რომ რეგიონული ინიციატივების ფარგლებში ჩვენ, როგორც კეთილწინდისიერმა შუამავალმა, თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ვიზრუნოთ. დღეს ჩვენ რეალურ შესაძლებლობას ვხედავთ, რომ ახალი გვერდი და დავიწყოთ უფრო მშვიდობიანი რეგიონის მშენებლობა საერთო მისწრაფების საფუძველზე და თანამშრომლობის ამგვარი სულისკვეთება რეგიონისთვის ხელშესახებ ეკონომიკურ შესაძლებლობებად უნდა გარდაიქმნას. საქართველო სამხრეთ კავკასიის და შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილია. ეს კი ხელსაყრელ პოზიციაში გვაყენებს იმისათვის, რომ ცენტრალური აზია და ევროპა ერთმანეთს დაუკავშირდეს უფრო კარგად. ჩვენი სტრატეგიული მდებარეობა და პირდაპირი გასასვლელი შავ ზღვაზე ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელშემწყობ ფაქტორს წარმოადგენს და ასე სხვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყნებს ევროპასთან აკავშირებს. თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებით ჩვენი ქსელი დაახლოებით 2.3 მილიარდ მომხმარებლისგან შემდგარ ბაზარზე წვდომას უზრუნველყოფს და დაკავშირებადობის დღის წესრიგით საქართველო გეგმას 2022 წლამდე 7 მილიარდი ინვესტიციის განხორციელებას და განხორციელდება პროექტები, როგორიც არის ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის განვითარება, სარკინიგზო ქსელის მოდერნიზება და ასევე ავტომაგისტრალის ქსელის გაფართოება. და მართლაც გვჯერა, რომ ფიზიკური და ციფრული დაკავშირება დღის წესრიგის ორ კომპონენტს წარმოადგენს. და კიდევ ასევე წყალქვეშა ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელი და ახალი თაობის მონაცემთა ინფრასტრუქტურის მეშვეობით საქართველო მიზნად ისახავს, რომ უფრო დივერსიფიცირებული კავშირები განამტკიცოს ევროპასა და აზიას შორის. ეს ამბიციური გეგმები საქართველოს ძლიერ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ეფუძნება. ბოლო წლების განმავლობაში ეკონომიკა საშუალოდ წლიურად 9.3%-ით იზრდებოდა და ეს დინამიკა 2026 წელსაც გაგრძელდა და პირველი შვიდი თვის განმავლობაში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9%-ს მიაღწია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი ექნება და საშუალოდ ეს არის 5.4%.

0: 20%. როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ეკონომიკის ქვეყანა, ჩვენ აქტიურად ვაყალიბებთ ბიზნესისთვის ხელსაყრელ გარემოს, რომელიც როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოური საწარმოების განვითარებას უწყობს ხელს. სოფლიოში არსებული გაურკვეველი მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მშპ-თან შეფარდება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. 2021-25 წლებში მშპ-ს 6% აღემატებოდა. ეს შეფარდება და ახლა უკვე საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პერსპექტივას ასევე ამყარებს მსხვილი საინვესტიციო პროექტები ისეთ სფეროებში, როგორც არის ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, ტურიზმი და სხვა. თუმცა წარმატების ნამდვილი საზომი ის არის, თუ როგორ აუმჯობესებს ეს ყველაფერი ადამიანების ცხოვრებას. ძლიერი ეკონომიკური მაჩვენებლები ხელშესახებ სოციალურ შედეგებში უნდა აისახოს. ერთულ მოსახლეზე წარმოების ზრდა, რეალური ხელფასების მატება, სიღარიბის შემცირება და უფრო მეტი ეკონომიკური მდგრადობა. ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ეს შედეგები კონკრეტული გაზომვადის სახით არის ასახული მაჩვენებლებში. მაგალითად, სიგარების მაჩვენებელი სამჯერ შემცირდა და 7.1% შეადგენს, რაც 2020 წელთან შედარებით შემცირებულია სამჯერ 21.3%-დან. და ეს მიღწევა მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ ფართო ტრანსფორმაციის, რომელიც გვინდა განვახორციელოთ. ჩვენ გვინდა, რომ შევამციროთ უთანასწორობა ქალაქსა და სოფელს შორის, ასევე გავაფართოვოთ შესაძლებლობები და უზრუნველყოთ, რომ ეკონომიკური ზრდის სარგებელი ფართოდ გადანაწილდეს და არავინ დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა. ეს პრიორიტეტები სრულად შეესაბამება საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებას მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის მიმართ, რაც ასევე ასახულია გაეროსთან გაფორმებულ მდგრადი განვითარების მიზნით თანამშრომლობის ხელშეკრულებაში 2026-2030 წლებში. ჩვენ შორეულ პერსპექტივაში ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნიდან უფრო მაღალი შემოსავლის მქონე ეკონომიკად გარდავქმნათ და ჩვენ გვინდა, რომ უფრო მეტად გავაფართოვოთ ცოდნაზე დაფუძნებული საქმიანობა და ავამაღლოთ საყოველთაო კეთილდღეობა. გაბატონებო და ბატონებო, პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა, წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის გარეშე. და საქართველოს მზად არის ითანამშრომლოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთპატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. გვჯერა, რომ ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს არ დადგება ზეწოლის და იზოლების გზით. პატივისცემის და თანამშრომლობის პრინციპებიც ასევე ფუნდამენტურია მულტილატერალიზმისთვის. იმ პირობებში, როცა გაურკვევლობა კვლავ იმატებს მსოფლიოში, გაერო შეუცვლელ ფორუმად რჩება დიალოგისა და ერთობლივი ქმედებისთვის. ამ კონტექსტში UN-80 ინიციატივა მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ქმნის ეფექტურობის და შესაძლებლობის ასამაღლებლად გაეროს გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესების პარალელურად. საქართველო მზად არის იმისათვის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციულად ითანამშრომლოს და ამ პროცესში აქტიური წვლილი შეიტანოს. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს რეფორმებს, რომელთა დახმარებით ეს ორგანიზაცია უფრო უკეთესად მუშაობას შეძლებს და უფრო მეტ შედეგებს დადებს. სწორედ დღეს გაკეთებული არჩევანი განსაზღვრავს, თუ როგორ სამყაროს დავუტოვებთ ჩვენს მომავალ თაობებს. მოდით ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს სამყარო დავუტოვოთ მათ, რომელიც უფრო მშვიდობიანი, დაცული და ერთიანი იქნება, ვიდრე ეს დღეს არის. დიდი მადლობა.
1: On behalf of the assembly, I wish to thank the Prime Minister of Georgia.
0: Ассамблея